Clevelandin orkesteri soitti Piotr Tchaikovskin sinfonian numero 4 F-molli opus 36. Kapellimestari oli Christoph von Dohnányi.

Pianotaiteilija Arturo Benedetti Michelangeli soittaa Baldassare Galuppin sonaatin numero 5 C-duuri. Osat ovat Andante, Allegro ja Allegro assai. Arturo Benedetti Michelangelin levytys on vuodelta 1965.

0: Arturo Benedetti Michelangeli soitti pianoa. Sävellys oli Baldassare Galuppin sonaatti numero 5 C-duuri.
1: Leipzigin Gewandhausorkesteri soittaa Kurt Masurin johtamana 6 Franz Listin unkarilaista rapsodiaa orkesterille. Nämä ovat Franz Listin omia transkriptioita hänen alunperin pianosävellyksistään. Aluksi unkarilainen rapsodiaorkesterille numero 1 F-molli, se on alunperin Listin unkarilainen rapsodia pianolle numero 14.

Kurt Mazurin johtama Leipzigin Gewandhausorkesteri soitti 6 Franz Listin unkarilaista rapsodiaa orkesterille. Päätteeksi kuultu rapsodia oli numero 6, eli Pestin karnevaalit D-duuri. Guillaume Novaes soittaa Frédéric Chopinin pianosonaatin numero 2 bemolli opus 35, eli surumarssisonaatin.

Guiomar Novaes soitti pianoa tässä 1950-luvun levytyksessä. Sävellys oli Frédéric Chopinin pianosonaatti numero 2 B-molli opus 35 eli surumarssisonaatti. Feuerfest eli Tulen kestävä on Joseph Straussin ranskalainen polkka orkesterille opus 269. Nyt tämän polkan soittaa Cincinnati Pops-orkesteri, jota johtaa Erich Kunzel.

Feuerfest eli tulenkestävä oli tämä ranskalainen polkka, jonka oli säveltänyt Joseph Strauss. Erich Kunzel johti Cincinnati Pops-orkesteria. Tinnoli kvartetti soittaa levytyksessä vuodelta 2007 Felix Mendelssohnin Joosi-kvartetun numero 2 aamulli opus 13. Kvartetto alkaa osalla Adagio Allegro Vivace.

Tämä levytys Felix Mendelssohnin Jousikvartetosta numero 2 aamun liopus 13 oli vuodelta 2007. Tiina oli kvartetti soitti.

Vanhan musiikin yhtye Le Conseil des Nations, jota johtaa Jordi Savai, esittää nyt Marc-Antoine Charpentier'n antifonin Salve Regina Ademar de Montaigne tekstiä.

Jordi Savain johtama vanhan musiikin yhtye Le Conseil des Nations esitti Marc-Antoine Charpentier'n antifonin Salve Regina Ademar de Montaigne tekstiin.

Nyt esiintyvät alto Natalie Stützmann ja viulisti Thibaut Noailly sekä kamariorkesteri Orfeo 55. Ohjelmassa on Perseuksen aaria Sovente il Sole Antonio Vivaldin serenaatasta Andromeda Liberata, vapautettu Andromeda. Levytys on vuodelta 2010.

alto Natali Stutzman ja viulisti Thibaut Noailly sekä kamariorkesteri Orfeo 55 esittivät Perseuksen aarian Sovente il Sole Antonio Vivaldin serenaatasta Andromeda Liberata, vapautettu Andromeda. Klarinetisti Karls Lehta ja Kurfaltsin kamariorkesteri, jonka johdossa on Jiří Malát, esittävät nyt Karl Stamitzin klarinettikonserton numero 11 S-duuri.

klarinetisti Kaaros Lehta ja Kurvaltsin kamariorkesteri, jota johti Jiří Malát, esittivät Karl Stamitzin klarinettikonserton numero 11 S-duuri.

Languet anima mea officium on Francesco Bartolomeo Contin sävellys, jonka on sovittanut Johann Sebastian Bach jousille, kahdelle oboille, uruille ja continuolle sekä sopraanolle. Nyt tämän Francesco Bartolomeo Contin sävellyksen esittävät mezzosoprano Magdalena Kozena sekä Kölnin Musica Antiqua -kamariyhtye, jota johtaa Reinhard Göbel.

Languet anima mea officium oli tämä Francesco Bartolomeo Contin sävellys, jonka oli sovittanut Johann Sebastian Bach. Kuulimme mezzosopraano Magdalena Kosenaa, Kölnin Musica Antiqua -kamariyhtyettä johti edellä Reinhard Goebel. Nyt soi Johann Sebastian Bachin konsertto cembalolle, jousille ja kontinuolle numero 1 D-molli Bachin teosluettelossa numerolla 1052. Bachin konserton osat ovat Allegro, Adagio ja Allegro. Ja tässä cembalon sijasta soolosoittimena on piano, sitä soittaa Angela Hewitt, Australian kamariorkesteria johtaa Richard Tonjetti.

Angela Hewitt piano ja Australian kamariorkesteri, jota johti Richard Tonietti, esittivät Johann Sebastian Bachin konserton cembalolle, jousille ja kontinuolle numero 1 D-molli.

Kuuntelin pitkästä aikaa Tapiolaa, Jean Sibeliuksen viimeistä suurta orkesteriteosta. Miten joku voi säveltää tällaista, ajattelin. Jotain näin orgaanista, visionääristä, etten sanoisi.

Tapiola syntyi vuonna 1926, eli tasan 100 vuotta sitten. Sekin on pieni ihmetyksen aihe, kun ajattelee, mitä kaikkea muuta tuolloin sävellettiin. Sibeliuksen myöhäinen tyyli on aivan omassa kategoriassaan. Ihmeen moderni. Tähän palaan kohta. Sibelius eli kuuluisuutensa huipulla. Suomessa hän oli kansallissankari ja kansainvälisesti hän oli tunnustettu. Varsinkin Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa häntä juhlittiin suurena mestarina. 7. sinfonia, tai Fantasia Sinfonica, kuten se aluksi oli nimeltään, oli saanut kantaesityksensä Tukholmassa 1924. 7. sinfonia, yksiosainen teos, oli menestys. Seuraavana vuonna Sibelius alkoi säveltää musiikkia Shakespearen myrskynäytelmään Tanskan kuninkaallisen teatterin tilauksesta. Hän täytti 60 ja Suomessa juhlittiin kansallista merkkitapausta. Lahjoitusten ansiosta Sibban rahatilannekin koheni. Alkuvuodesta 1926 kapellimestari Walter Damrosch New Yorkissa tilasi Sibeliukselta uuden sinfonisen runon, joka olisi noin 15-20 minuuttia pitkä. Kun nyt finanssit olivat kohtalaiset, matkusti Sibelius Roomaan uutta teosta säveltämään. Välillä hän lomaili Caprilla. Uuden teoksen työnimi oli The Wood. Pitää olla The Forest, korjasi ainovaimo. Siis metsä. Työ jatkui kotona Ainolassa, jossa oli remontti meneillään. Sauna purettiin ja rakennettiin uudelleen. Välillä Sibba otti viskiä. Murskaava itsekritiikki vaivasi. Loppuvuodesta Damrosch sai metsän partituurin. Nyt teoksen nimi oli Tapiola. Ja jotta ulkomaalaiset ymmärtäisivät, mistä oli kyse, oli Sibelius kirjoittanut englanninkielisen tekstin Tapiolaa selittämään. Widespread they stand, the Northland's dusky forests, ancient, mysterious, brooding savage dreams. Within them dwells the forest's mighty god, and wood spirits in the gloom weave magic secrets. Suurin piirtein käännettynä, laajoina siintävät Pohjolan hämyisät metsät, ikiaikaiset, mystiset, hengittäen villejä uniaan. Siellä on Tapion koti, haltijat kutovat taikasalojaan. Moni suomalainen ymmärtää, mistä on kyse, kun metsästä ja Tapiolasta puhutaan. Ellei sitten erehdy luulemaan metsää tehotaloustuotantolaitokseksi tai somaksi näköalaksi ikkunan takana. Mutta varmasti selitys oli ja on tarpeen, sillä sinisten vaarojen siinto ei ehkä joka paikassa aukene. Kappale kun ei ole mikään walk in the park, pikku puistokävely. Ei.

tuo alun muutaman sävelen kulku, yksinkertainen, ei edes melodia, motiivi vaan. Siitä koko Tapiola kehkeytyy. Tästä pienestä itusesta, aiheesta, Sibelius kasvattaa suuren soivan hahmon. Se on jatkuvasti muuntuva, välillä staattinen, välillä eteenpäin ryöpsähtelevä ja purkautuva, raju tai hirvittävä, joskus ihmeen säteilevä ja lyyrinen.

Aluksi musiikki keinuu toisteisessa, staattisessa tilassa. Vähän kuin Tapiola vielä nukkuisi. Alkuaihe soi ees taas. Kuuntele basson hitaita ylös-alas liikkuvia ääniä.

Sitten tuo hidas bassohengitys alkaa nousta. Avautuu uusi tila, puupuhaltimissa kulku, joka itse asiassa on muunnos siitä alkumotiivista. Alkaa tapahtua. Kuuntele jousien tiheää sointua, samalla sointia kuin siivilöityvää valoa.

Ja taas aivan eri sointi. Matalat puhaltajat myrisivät sitä alkuaihetta nyt erilaisessa tilassa. Ehkä metsän tilassa. Alkaa pienten vipellysten ja eloisuuksien lisääntyminen, ja samalla orkesterissa soi myös hitaat linjat, se alkuaihe.

Sibelius jatkaa aina uudenlaisten sointien, hahmojen, kerrostumien kuljettamista. Jossain kerrostumassa aihe alkaa vaivihkaa kehittyä, nousta esiin, sitten katoaa ja nousee taas uudenlaisessa valossa tai hahmossa. Kuin musiikki jatkuvasti muotoutuisi siinä korviemme edessä. Voisin jatkaa tätä ihmettelemistä, sitä miten musiikki kasvaa orgaanisesti, mutta sen jokainen voi kohta kuulla itse. Pakko silti tuoda esiin loppua kohden kasautuva valtava energia ja hurjuus.

mutta vielä ei repeä kokonaan. Alkaa tikittävä jakso, minne tässä ollaan menossa. Jousien pitsikaattoja, eli näppäilyjä, puupuhallinten huhuilua ja samalla vaskista onkin noussut valtava hengitys.

Kuuntele taas tätä ihmeellistä jousisädekehää. Sibelius on jakanut jousiston moneen eri stemmaan, eli diviisiin.

Ja kuinka kaikki loppuukaan? Tapiola ei ole mikään kuvakertomus jostain metsästä, jossa tapahtuu sitä ja tätä. Minusta Tapiolassa on kyse jostain, jonka voi aistia syvässä luonnossa, siintävissä vaaroissa, hämärissä metsän tiloissa. Se on jotain itseä paljon suurempaa. Tämä on persoonatonta musiikkia. Kuin luonto hengittäisi syvään välittämättä ihmisestä, joka voi vain ihmetellä. Sibeliuksesta puhutaan joskus luonnon kuvaajana ja sävelittäjänä, mutta ei hän mikään luontoelokuvamusiikin tekijä ole. Ensinnäkin hän on sinfonikko, joka halusi karsia kaiken turhan rönsyn ja bling-blingin pois, tiivistää oleelliseen. Lopulta 7. sinfoniassa oli vain yksi osa. Ja sitten hän on sävelrunojen säveltäjä, joka antaa jollekin sisäiselle kokemukselle musiikin muodon, vaikka sillä on saattanut olla jokin ohjelmallinen, tarinallinen kehys. Lopulta sinfonia ja runoilma ovat yhtä, ehkä jotain aivan uudenlaista. Tapiolassa on se yksi alkuitu, motiivi, jonka muuntumisia ja variaatioita

reaktioita voi analysoida, jonka käsittely tekee Tapiolasta yhtenäisen ja sinfonisen, älykkään ja taidokkaan musiikillisen teoksen. Mutta lopulta Sibelius säveltää tunnetta ja olotilaa, jonkun valtavan ihmetystä. Olkoon se sitten jotain, jota voi kokea suuressa siintävässä metsässä Tapiolassa. Ehkä yhteyttä luontoon ja olemiseen. Ja se ei ole mikään huono syy sävellykselle. Tapiola on ihmeen moderni teos. Kun se syntyi vuonna 1926, eurooppalainen tai länsimainen taidemusiikki oli suuressa murroksessa. 20-luvulla Arnold Schönberg oli kehittänyt radikaalin 12 säveljärjestelmän, jossa mitään sävellajeja ei enää ollut. Samalla Stravinsky ja monet ranskalaiset olivat ryhtyneet tekemään uusklassista musiikkia, siis käyttämään vanhoja barokin tai klassismin aikaisia sävellysmuotoja hieman uusilla mausteilla. Sinfoniaa ja ehkä myös sävelrunoelmaa pidettiin näissä piireissä kuolleena sävellysmuotona. Sibelius oli näistä suuntauksista kiinnostunut ja tietoinen, mutta ei omaksunut kumpaakaan. Jotkut alkoivat pitää häntä traditionalistina, vaikka sekään ei ihan pitänyt paikkaansa. Hän kehittyi aivan omaan suuntaan, suuntaan, jonka omintakeisuus ja uudenlaisuus on tajuttu vasta paljon myöhemmin. Sibelius valitteli usein, etteivät akateemiset selittäjät ymmärtäneet häntä. Ehkä se johtui siitä, että selittäjien käsitteet olivat kiinni vanhoissa kaavoissa. Ja koska traditionalistit olivat onnellisia siitä, että Sibeliuksen musiikissa kuitenkin oli sävellajituntumaa ja uljuutta, tuli hänestä heidän sankarinsa tahtomattaan. Ja samalla otollinen haukkumakohde vastaleirille, erityisesti Saksassa, jossa kuului kannattaa Schönbergin ideoita. No onneksi tästä ei tarvitse välittää. Esimerkiksi 1980-luvulla spektraalimusiikin tekijät Pariisin Irkamissa alkoivat intoilla Sibeliuksen myöhäisten teosten sointiharmonioista. Ja moni amerikkalainen minimalisti on kertonut Sibban olleen heille tärkeä säveltäjä. Tapiolassa Sibeliuksen harmoniat ovat joskus niin tiheitä ja laajoja, että ne ovat lainausmerkeissä atonaalisia, sävellajittomia. Mutta kyse ei ole mistään Schönbergin atonaalisuudesta. Enemmänkin harmoniat ovat sointia ja väriä, säveltilaa. Ylipäätään Tapiolan sointivärit ovat hiveleviä, tummista, mattapintaisista sammaleista, siintäviin valohämyihin ja rajuihin murjaisuihin. Tai kaukaisiin kajoihin. Kuuntele vaskilinjoja, kuuntele jousitihentymiä, kuuntele puupuhallin kuoroja. Ai niin, taisin jo intoilla niistä. Ei se mitään, intoilen lisää. Tapiolan jälkeen Sibelius alkoi säveltää 8. sinfoniaa. Kuten tiedämme, itsekriittinen Sibelius poltti nuotit Ainolan takassa. Sitten oli hiljaista. Nyt Jean Sibeliuksen Tapiolan soittaa Lontoon Philharmonia-orkesteri Paavo Berglundin johdolla. Levytys on tehty vuonna 1982.

Jean Sibeliuksen Tapiolan esitti Lontoon Filharmonia-orkesteri Paavo Berglundin johdolla. Mitä tämän jälkeen voisi soittaa? Jotain aivan muuta sanoisin. Joten valitsin Johann Sebastian Bachia. Hänen sonattiinsa viululle ja klaverille G-duurissa soi tässä hieman toisenlaisessa asussa. Nimittäin sovitettuna dulcimerille ja uruille. Olen ennenkin soittanut näitä sovituksia, sillä jotenkin dulcimer-urut-yhdistelmä soi ihmeen viehkosti. Soitinten soinnit luovat erikoisen resonanssin. Neliosaisen sonatin esittää La Gioia Armonica Duo, eli Margit Übelacker dulcimer ja Jürgen Banholzer urut.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Etänä toimivat lääkäriyritykset kirjoittavat monia lääkereseptejä pelkän chatin välityksellä, tuntematta tai tapaamatta potilaita. Yle selvitti, millaisia reseptilääkkeitä nettialustoilla toimivilta palveluntarjoajilta voi saada pelkästään chatissa keskustelemalla. Reseptit kirjoitettiin hetkessä muun muassa unettomuuden ja ahdistuksen hoitoon. Janette Leino jatkaa.
1: Pelkän chat-viestin perusteella lääkkeet ahdistukseen, unettomuuteen ja antibiootit virtsatietulehdukseen. Yle lähestyi 3 etälääkäriyritystä asiakkaana ja selvitti, mitä lääkkeitä on mahdollista saada vain viestittelemällä chatissa. Reseptin uusimalla saimme epipenkynän pähkinäallergiaan, Propral-lääkettä ahdistukseen, Sirdalud-lihasrelaksantteja bruxismin hoitoon ja Sumatriptan-lääkettä migreeniin. Uusina resepteinä saimme antibiootit virtsatietulehdukseen ja Dormixia ja doksepiinia uniongelmiin. Lääkäriliiton johtaja Jukka Mattila on osin yllättynyt saamistamme resepteistä.
2: Joitain tiettyjä hoitoja on kohtuu helppokin määrätä lyhyiden kontaktien perusteella. Mutta näissä lääkkeissä oli ilman muuta sellaisia, joita mä en ainakaan olisi lähtenyt kirjoittamaan pelkkien viestien perusteella. Tunnistan sellaisia asioita, joissa mä oikeasti haluaisin tutustua potilaaseen ja tutkia potilaan tietääkseni, että vaikkapa unihäiriöiden hoito lääkkeellä on asianmukaista.
1: Yksi reseptejä määränneistä etälääkäriyrityksistä oli Docport. Ylen testissä Docport määräsi chatissa antibiootteja ja allergialääkettä. Yrityksen perustajalääkäri Anna Sipilä ei kuitenkaan hätkähdä muidenkaan myöntämiä reseptejä.
3: Yleensä lääkärit, jotka toimii etänä, he tarkistavat, onko tämä lääke tarpeellinen, onko tämä lääke sellainen, minkä potilas voi käyttää, ottaen huomioon oireet, allergiat, sairaushistoria. Tämmöisiä niin kuin suuren riskin lääkkeitä tässä ei ollut ja näitä lääkkeitä yleensä kirjoitetaan hyvin pieniä määriä.
0: Iran odottaa välittäjämailta Yhdysvaltojen lopullista vastausta uusimpaan ehdotukseensa Hormuzinsalmen avaamiseksi. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Araghchi kertoi Iranin nähneen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoituksen ehdotuksen hylkäämisestä. Iran kuitenkin odottaa Yhdysvaltojen virallista vastausta. Venäjä suunnittelee käyttävänsä ensi vuonna 12 miljardia dollaria suihkumoottoridroonien tuotantoon ja niin sanottuihin vaaniviin ammuksiin, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Asia käy Zelenskin mukaan ilmi Venäjän viranomaisten sisäisistä asiakirjoista, jotka Ukrainan tiedustelu oli saanut haltuunsa. Vastatoimena Ukraina lisää torjuntadroonien tuotantoa, Zelenski kertoo. Sveitsissä on tänään kansanäänestys maan puolueettomuuslinjan tiukennuksesta. Ehdotuksen mukaan maa saisi osallistua vain YK:n määräämiin pakotteisiin. Lisäksi sotilaallinen liittoutuminen tulisi kyseeseen vain jos Sveitsiä vastaan hyökätään. Aloitteen kannattajien mukaan Sveitsin liittyminen Venäjän vastaisiin EU-pakotteisiin on vienyt puolueettomuudelta uskottavuutta. Mielipidekyselyiden mukaan sveitsiläiset aikovat torjua aloitteen, myös maan hallitus vastustaa sitä. Täällä meillä yksi ihminen on haavoittunut ampumisessa Naantalin kylpylässä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Kylpylän aulassa ammuttiin illalla yhtä ihmistä, joka vietiin sittemmin sairaalahoitoon. Poliisi on ottanut kiinni ampumisesta epäillyn miehen. Puola on voittanut lentopallon Euroopan mestaruuden. Puola voitti Ranskan illan finaalissa. Suomi puolestaan voitti Slovenian ja sai pronssia. Lännessä on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa selkenee ja poutaantuu lännestä alkaen. Itärajan lähellä voi vielä iltapäivällä tulla paikoin vesi- tai tihkusadetta. Päivälämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
4: Radio 1.
5: Nyt alkaa Narrin aamulaulu.
6: Venäjä vaatii Sergei Rahmaninovin maallisten jäännösten palauttamista Venäjälle. Tämä uutisotsikko on 10 vuoden takaa, jolloin Venäjän kulttuuriministeri todella esitti Yhdysvaltain viranomaisille Sergei Rahmaninovin maallisten jäännösten kotiuttamista. En tiedä, mahtoiko ministeri vedota eri lähteissä sitkeästi esiintyvään väitteeseen, jonka mukaan Rahmaninov olisi testamentissaan nimenomaisesti ilmaissut haluavansa tulla haudatuksi Moskovan Novodevichin hautausmaalle, jossa lepää moni venäläinen suuruus. Ja totta on, että alun perin säveltäjän kuolin vuonna 1943 ajatus oli ilmeisesti ollut paluu synnyinmaan multiin, sillä Rahmaninovin ruumis asetettiin sinkkiarkkuun eikä hautaan lasku tapahtunut muutamaan kuukauteen. Joka tapauksessa säveltäjän jälkeläinen neljännessä polvessa ilmoitti jämäkästi, että hänen kuulun esi-isänsä Tomumaja jää sinne, missä se on. Rahmaninov, kun oli toivonut saavansa viimeisen leposijan rakkaan perheensä vierestä, ja Kensikön multiin on haudattu sekä säveltäjän vaimo Natalia että Irina, toinen pariskunnan tyttäristä. Venäläisiä hiersi tapa, jolla amerikkalaiset olivat omineet Rahmaninovin. Mainiten tämän olevan aina ensin amerikkalainen ja sitten vasta venäläissyntyinen säveltäjä. Ministeri valitti lisäksi, kuinka Rahmaninovin hauta Kensikon hautausmaalla New Yorkin metropolialueen esikaupunkivyöhykkeellä oli jätetty oman onnensa nojaan. Ehkä häntä harmitti, ettei Rahmaninovin viimeinen leposija ole mikään mausoleumi, vaan paikalla seisoo koruton, kivinen, slaavilainen risti, johon on kaiverrettu säveltäjän etu- ja sukunimi sekä elinpäivät. Vaimon ja tyttären pienet laatat on asetettu maata vasten, ja pensailla ympäröidyn haudan molemmin puolin on kivestä veistetyt yksinkertaiset penkit. Hauta kuvaa Sergei Rahmaninovia. Aikansa ehkä kuuluisimmalle pianistille kaikkinainen mahtailu tai pröystäily oli vierasta. Rahmaninovin kuoltua kotonaan Beverly Hillsissä maaliskuussa 1943 pappi toimitti muistopalveluksen panihidan ruumiin äärellä. Seuraavina peräkkäisinä päivinä muistopalvelukset toimitettiin Los Angelesin venäläisten emigranttien pienessä katedraalissa ja neljäntenä päivänä kuolemasta ruumiin siunaus, jossa kuoro lauloi säveltäjän vigiliasta Simeonin kiitosvirren. Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan. Palvelukseen osallistui myös Neuvostoliiton varakonsuli.

Lännessä on toisinaan toisteltu virheellisesti Sergei Rahmaninovin musiikin olleen neuvostoaikana paitsiossa. Todellisuudessa Rahmaninov kammettiin alas kansakunnan kaapin päältä vain hetkellisesti 1930-luvulla. Tuolloin hänen teoksiaan ei saanut esittää eikä hänen musiikkiaan julkaista. Filosofian tohtori Elina Viljanen on todennut, että venäläisen kulttuurin erityispiirre on klassisen musiikin historiallinen rooli yhtenä keskeisenä kansallisen sivistyksen mittarina. Kun kylkeen liitetään vielä vuosisatoja vanha kansallismielinen ajattelu, voi ymmärtää, miksi Vladimir Putin on viimeisen vuosikymmenen ajan korostanut korkeakulttuurisen tradition merkitystä. Vuonna 2013, siis pari vuotta ennen tuota ohjelman alussa kuvattua episodia, pianisti Denis Matsujev, presidentti Putinin henkilökohtainen kulttuuriasioiden neuvonantaja, oli saanut Putinin vakuuttuneeksi siitä, että Sveitsissä Firwaldstätter-järven rannalla sijaitseva Rahmaninovin vapaa-ajan asunto Villa Senar tulisi hankkia venäläisomistukseen. Ostoyritys ei onnistunut. Denis Matsujev vaikuttaa olleen erityisen huolissaan Rahmaninovin arkiston, siis kirjallisen jäämistön kohtalosta. Nykyisessä maailmantilanteessa katsomme tuon huvilan ostoaikeita tietynlaisessa valossa. Mutta kun pysähtyy hetkeksi miettimään, niin pyrimmehän mekin hankkimaan kotimaan museoihin vaikkapa huomattavien suomalaisten kuvataiteilijoiden töitä. No, joka tapauksessa on hienoa, että Luzernin kantoni solmi kaupat Funkishuvilasta, restauroi sen ja avasi Rahmaninovin syntymän 150-vuotisjuhlavuonna 2023 elegantin talon puutarhoineen kaikelle yleisölle.

Konserttitoiminnasta ja muista aktiviteeteista huolehtii osaltaan säveltäjän tyttärenpojan perustama Rachmaninoff-säätiö. Nyt Villasenaarissa voi jälleen kuulla Rachmaninovin flyygelin soivan.

Sergei Rachmaninov soitti oman transkriptionsa Felix Mendelssohnin kesäyön unelmanäytelmän musiikin skertsosta. Levytys oli tehty vuonna 1935. Sergei Rachmaninov oli tervehtinyt helmikuun 1917 vallankumousta ilolla, mutta jo kuukauden kuluttua hän oli tullut toisiin ajatuksiin. Hän alkoi suunnitella maasta lähtöä. Passien saaminen perheelle ei vain onnistunut. Konserttikutsujakaan ei tullut, koska Eurooppa oli sodassa ja rajat kiinni. Kasvavan levottomuuden vallassa Rachmaninov piti hyväntekeväisyyskonsertteja Moskovassa sekä luovutti muiden konserttiensa tuloista puolet tästä lähtien vapaan maan vapaan armeijan tarpeisiin, kuten hän oli Taiteilijaliitolle ilmoittanut. Viimeisen konserttinsa synnyinmaassaan hän soitti Jaltalla syyskuussa. Kun konsertit kiellettiin, Rachmaninov ryhtyi uudistamaan ensimmäistä pianokonserttoaan. Kaikkien muiden tavoin hän kuului talotoimikuntaan, jonka jäsenien tehtävänä oli vuoroin valvoa öisin järjestystä. Rachmaninov tunsi, että hänen ja perheen oli päästävä pois. Muutama viikko lokakuun vallankumouksen jälkeen Rachmaninov sai kutsun konsertoida Tukholmassa. Tähän päivään mennessä ei ole selvinnyt, miten hänen onnistui hankkia tarvittavat asiakirjat. Ehkä sekasortoinen tilanne mahdollisti lähdön, vai katsoivatko rajaviranomaiset tilannetta sormien läpi? Ja saattoi hän olla, että kuuluisa taiteilija sai erityiskohtelun. Joka tapauksessa viisumi oli myönnetty 2 kuukaudelle. Rachmaninov, vaimo Natalia sekä 14-vuotias Irina ja 10-vuotias Tatjana matkustivat Moskovasta Petrogradiin ja nousivat Suomen asemalta junaan joulukuun 23. päivänä 1917. Siis juliaanisen kalenterin mukaan, eli meillä käytössä olevan kalenterin mukaan vuodenvaihteen jälkeen tammikuun 5. päivänä. Historioitsija kirjailija Anna Kortelainen on kirjoittanut kiinnostavan artikkelin, jossa hän käy läpi Rachmaninovin perheen matkaa halki juuri itsenäistyneen Suomen kohti Torniota ja Haaparantaa, josta pakolaisperhe pääsi vihdoin Tukholmaan vievään junaan. Luettuaan brittiläisten, amerikkalaisten, saksalaisten ja jopa venäläistenkin tutkijoiden epätarkkoja, päähenkilöidensä kohtalon hetkilläkin epäkiinnostavia, korkeintaan romantisoivien mielikuvien värittämiä kertomuksia tästä ponnistuksesta, Anna Kortelainen toteaa, että maantieteemme ja realiteetit, joissa täällä eletään, ovat näille tutkijoille täysin vieraita. Yhden heistä mielestä rekiretki läpi talvisen Suomen kannakselta Tornioon hujahti päivässä. Toisen mielestä taas tie Suomesta Ruotsiin taittui avoimessa reessä ja kello oli yli puolen yön, kun he saavuttivat viimeisen etappinsa junayhteyden Tukholmaan. Ja tätä rataa. Anna Kortelaisen mukaan rekimatka on vienyt suotuisissakin oloissa viikon, saati sitten keskellä sydäntalvea. Melkoisesta ponnistuksesta on ollut kysymys, kun muistaa sääolojen vaihtelut, kylmyyden ja viiman, kestikievari yöpymiset aterioineen ja hevosten vaihtotarpeen. Hevosmiehet hevosineen ja rekineen Kortelainen toteaa palkatun joko Viipurista tai rajanylityspaikasta Valkeasaaresta. Välttääkseen levottomia paikkakuntia ja suojellakseen venäjää puhuvia matkustajiaan, nämä hevosmiehet ovat saattaneet valita reitiksi myös jääkärien etappiteitä. Anna Kortelainen huomauttaa, että kun tutkija ei nouse nojatuolistaan tai edes avaa karttaa, tutkimustraditio siirtyy teoksesta toiseen. Rachmaninovien rekimatka oli urotyö, ei mikään Tapanin ajelu, kuten Rachmaninovista kirjoittaneiden tutkijoiden kuvauksista saattaisi luulla. Tutkijat eivät ole myöskään tajunneet, miten lähellä kuolemanvaaraa Rachmaninov on ollut.
Jos matkaan lähtö olisi siirtynyt muutamalla viikolla eteenpäin, perhe olisi jäänyt Suomen sisällissodan jalkoihin. Silloin venäläisen miehen henki oli tunnetusti halpa, jos sattui osumaan vihamielisten tai tietämättömien joukkioiden tielle.

Tämä ohjelma on Narrin aamulaulu, jossa juuri ennen Dmitri Bashkirovin soittamaa e-molli Moman musikalia opus 16 saatoimme Sergei Rachmaninovin perheineen halki Suomen, Kannakselta Tornioon, ylirajan Haaparantaan ja lopulta Tukholmaan vievään junaan tammikuussa 1918. Rachmaninov esiintyi orkesterisolistina Tukholman lisäksi Kööpenhaminassa ja Oslossa, soittaen muun muassa toista ja kolmatta pianokonserttoaan. Perhe asui lyhyen aikaa Kööpenhaminassa ystävä Nikolai Struven talossa ennen lähtöään Yhdysvaltoihin marraskuussa 18. Rachmaninovit nousivat valtamerilaivaan Oslossa ja 11 päivää myöhemmin perhe saapui New Yorkiin. Yhdysvalloista tuli perheen koti, ja vuotta ennen kuolemaansa Sergei Rachmaninov sai Yhdysvaltain kansalaisuuden. Toisin kuin monet muut emigrantit, Rachmaninov pidättäytyi varsinkin aluksi antamasta julkisia lausuntoja synnyinmaansa uudesta hallinnosta tai maantilasta muutenkaan. Hän piti kyllä varainkeruukonsertteja emigranttien hyväksi, ja alkoi melko pian tehdä yhteistyötä koulutuskomitean kanssa, joka auttoi maanpaossa eläviä nuoria venäläisiä. Sana kantautui Italiassa vaikuttaneen bolshevikkiaktiivin korviin, ja kun Rachmaninovin käly ja tämän perhe anoivat muuttolupaa, tämä toveri Varovski kirjoitti yhdelle salaisen poliisin Tsekan nokkamiehistä. Toivon teidän ymmärtävän, että Rachmaninov on yksi kaikkein viheliäisimmistä vastavallankumouksellisesta ja bolshevismin vihaaja. 1920-luvun kuluessa Rachmaninovin teoksia esitettiin konserteissa hänen synnyinmaassaan ilman vaikeuksia. Sama koski muitakin vallankumousta ennen vaikuttaneita venäläissäveltäjiä, kuten Stravinskia ja Prokofievia. Vastaperustetut filharmoniset seurat jopa omistivat kokonaisia konsertteja nimenomaan Rachmaninovin musiikille. Säveltäjäpianistin 50-vuotispäivää juhlistettiin Neuvostoliitossa laajalti. Moskovalaista katukuvaa koristivat juhlakonsertin parimetriset julisteet, joihin oli painettu säveltäjän kasvokuva. Itse konsertissa kuultiin 3 pianokonserttoa, 4:ttä konserttoa, kun ei vielä tuolloin ollut olemassa. Petrogradissa säveltäjän oopperat Aliego ja Saita Ritari palasivat ohjelmistoon, mutta katosivat näyttämöiltä muutama vuosi myöhemmin. Eivät poliittisista syistä, vaan siksi, että Leningradiksi muuttuneen metropolin kulttuurielämässä puhalsivat voimakkaat avantgarden tuulet. Sen sijaan Moskovassa yksinäytöksinen Aliego, säveltäjän diplomityö Moskovan konservatoriosta, oli ohjelmistossa 20-luvun puolivälissä sekä ammattiteattereissa että muun muassa rautatieläisten oopperajaoston ja konservatorio-opiskelijoiden esittämänä. Ooppera myös radioitiin. Aliegon pohjana on Puškinin runoilma Mustalaiset. Aliego on hylännyt entisen vakaan elämänsä. Hänelle kiertolaisuus merkitsee vapautta, mutta kun Aliegolle selviää, että hänen rakastettunsa Zemfira on uskoton, illuusiokin särkyy. Kavatiinassaan petollisuuden musertama Aliego muistelee kaihoisasti Zemfiraa ja yhteisiä onnellisia aikoja. Rachmaninovin rakas ystävä Fjodor Shalyapin laulaa. Orkesteria johtaa Eugene Goossens ja levytyksellä on ikää runsaat 100 vuotta.

Vaikka venäläinen proletaarimuusikoiden järjestö ja venäläinen nykymusiikkiyhdistys edustivat toisilleen vastakkaisia näkemyksiä, yhdestä asiasta ne olivat samaa mieltä. Konservatismin musiikissa henkilöityi juuri Rahmaninovissa. Näiden järjestöjen julistuksella oli kuitenkin vain vähän vaikutusta 1920-luvun konserttiohjelmiin, saati Rahmaninovin musiikkia janoavaan yleisöön. Oli hyvin tiedossa, että Rahmaninov auttoi sekä emigranttitaiteilijoita että Neuvosto-Venäjällä asuvia kollegoitaan monin tavoin, myös rahallisesti. Tätä piirrettä arvostettiin. Yksi osoitus oli jouluksi 1923 hänelle postitettu lahja. Reingold Lierin säveltämä kantaatti, jonka yhteydessä Lier ja parikymmentä Moskovan konservatorion professoria tervehtivät säveltäjää tämän kaukaisesta kotimaasta ja toivottivat kaikesta sydämestään 50 vuotta täyttäneelle Rahmaninoville pitkää ikää. Rahmaninovin hengellisiä teoksia, Loistakasta vigiliaa ja Pyhän Johannes Krysostomuksen liturgiaa esitettiin paitsi konserttisaleissa myös kirkoissa eri puolilla maata. Tämä hämmästyttää, sillä Lenin oli ajanut militanttia ateismia jo varhain. Kirkkoja oli purettu, luostareita suljettu ja pyhäkköjä muutettu maalliseen käyttöön. Uskonnonvastainen kampanja huipentui vuonna 1922, jolloin teloitettuja uskovaisia oli yli 8000. Heistä runsaat 1000 hengenmiehiä. Ensin loppuivat hengellisten teosten esitykset kirkossa, mutta vasta vuonna 1927 Rahmaninovin vigilian konserttiesitykset kiellettiin. Venäjän kirkon pää oli lopulta taipunut myötäilemään neuvostovaltaa, ja tällä suunnanmuutoksella oli vaikutuksensa myös hengelliseen musiikkiin. Pannaan joutuivat niin Bachin, Händelin kuin Mozartinkin hengelliset teokset. Julkinen sana suhtautui emigrantti Rahmaninoviin alkuvuosina varsin neutraalisti ja osin suorastaan myönteisesti. Lehdistö seurasi Rahmaninovin edesottamuksia. Ensimmäinen sävyltään kielteinen uutinen ilmestyi 20-luvun puolivälissä. Sähkeissä kerrottiin ironiseen sävyyn Rahmaninovin saamasta jonkun amerikkalaisen kaupungin kunniakansalaisuudesta. Samoihin aikoihin kapellimestari Boris Grassin oli lähetetty Pariisiin, jossa Rahmaninov konsertoi. Grassinin tehtävänä oli houkutella emigranttimuusikoita yhteistyöhön neuvostovallan kanssa. Rahmaninov vältti tarkoituksella kaikki tapaamisyritykset ja Grassin palasi kotiin tyhjin käsin. Rahmaninovilla ei ollut aikomustakaan astua Neuvostoliiton maaperälle, vaikka hän ikävöikin synnyinmaataan suunnattomasti.

Nikolai Jeddan ja Alexis Weissenbergin 60-luvun lopulla tekemä levytys Sergei Rahmaninovin laulusta Täällä on hyvä on sellainen, jossa ei valuteta hunajaa, kuten niin usein tätä laulua esitettäessä. Kun on kuullut Rahmaninovin omaa soittoa, uskaltaa arvella, että hänkin olisi pitänyt tästä esityksestä. Tuli jo aiemmin mainittua, että 30-luvun alussa Rahmaninovin musiikki joutui hetkellisesti pannaan. Maaliskuussa 1931 Moskovan konservatorion suuressa salissa esitettiin Rahmaninovin teos Kellot, runoelma solisteille, kuorolle ja orkesterille. Lukuisin korkeakirjallisin sanakääntein laaditussa värikkäässä arviossa todettiin, että säveltäjä oli leppymätön Neuvosto-Venäjän vihollinen, jonka teos oli täynnä vanhan Venäjän kaikuja, kirkonkelloja ja uskonnollista propagandaa. Koska lehdessä kaikui puolueen ääni, tuomio oli selvä. Teilaamiseen vaikutti varmasti pari kuukautta aiemmin New York Timesissa julkaistu Rahmaninovin ja kahden muun emigrantin, merkittävän kemistin Ivan Ostromislenskin ja kirjailija Ilja Tolstoin avoin kirje. Kirje oli vastine intialaisen runoilija-filosofi Rabindranath Tagoren lausuntoon, jossa tämä nobelisti ylisti neuvostokoulutusta ja sen saavutuksia. Emigranttikolmikon mukaan bolshevikit olivat syyllistyneet niin moniin julmuuksiin, murhiin ja rikoksiin, ettei vertailukohtaa voinut löytää muualta. 13 vuoden ajan kommunistisortajat olivat altistaneet Venäjän kansan sanoin kuvaamattomalle kidutukselle. Bolshevikit eivät olleet muuta kuin ammattimaisia murhamiehiä. Aina terävä Sergei Prokofjev kommentoi Rahmaninov-boikottia eräässä kirjeessä näin. Olen kyllä kuullut Rahmaninov-boikotista, mutta tällaisissa tapauksissa historia opettaa meille, että tulos on usein aivan päinvastainen kuin mihin sillä pyrittiin. Prokofjev oli oikeassa. Vuoden 1932 syksyllä Rahmaninovin teoksia alkoi ilmestyä konserttiohjelmiin, muun muassa pianisti Heinrich Neuhausin soittamana. Jos tällä pannalla oli virallinen päättymisajankohta, niin se lienee saman vuoden joulukuu. Silloin Bolshoi-teatterissa nautittiin kokonainen Rahmaninov-ilta teatterin uuden ylikapellimestarin johdolla. Rahmaninov vapautettiin vuoden ja 9 kuukauden rangaistuksen jälkeen. Tämän ohjelman tärkeimpänä lähteenä olen käyttänyt venäläisen musikologin Marina Ragun artikkelia, joka on ilmestynyt kokoelmassa Sergei Rahmaninov and his world. Artikkelin lopussa käy ilmi, että siinä missä virallisessa puolueen kontrolloimassa todellisuudessa Rahmaninov boikotti, piti tuon edellä mainitun ajan Moskovan konservatorion opiskelijoiden repertuaarista Rahmaninovin teokset eivät koskaan poistuneet. Säveltäjän pianomusiikkia valittiin jopa kurssitutkintoihin, ja niissä soitettujen Rahmaninovin teosten yhteenlasketut minuutit todistavat, että lahjakkaalla nuorisolla oli käytössään koko laaja Rahmaninovin pianotuotanto. Ohjelman loppuun olen säästänyt Kirill Petrenkon johtamien Berliinin filharmonikkojen levityksen Rahmaninovin toisen sinfonian hitaasta osasta. Suuremmoista musiikkia, aivan suuremmoisesti soitettuna.

Yhdellä ja samalla kanavalla voit yllättyä niin musiikin, tieteen, dekkarikuunnelmien kuin kirjailijahaastattelujenkin seurassa. Uteliaan ihmisen kanava. Yle Radio 1.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Etänä toimivat lääkäriyritykset kirjoittavat monia lääkereseptejä pelkän chatin välityksellä tuntematta tai tapaamatta potilaita. Ylen testissä etälääkäriyritykset kirjoittivat reseptejä muun muassa unettomuuteen ja ahdistukseen. Lääkäriliiton johtaja Jukka Mattila sanoo, että osa lääkkeistä vaatisi potilaan tutkimista ja taustojen selvittämistä.
1: Joitain tiettyjä hoitoja on kohtuullisen helppokin määrätä lyhyiden kontaktien perusteella. Mutta näissä lääkkeissä oli ilman muuta sellaisia, joita mä en ainakaan olisi lähtenyt kirjoittamaan pelkkien viestien perusteella. Tunnistan sellaisia asioita, joissa mä oikeasti haluaisin tutustua potilaaseen ja tutkia potilaan tietääkseni, että vaikkapa unihäiriöiden hoito lääkkeellä on asianmukaista.
0: Docportin perustajalääkäri Anna Sipilä puolustaa etälääkäreitä.
2: Yleensä lääkärit, jotka toimii etänä, he tarkistavat, onko tämä lääke tarpeellinen, onko tämä lääke sellainen, minkä potilas voi käyttää, ottaen huomioon oireet, allergiat, sairaushistoria. Tämmöisiä niin kuin suuren riskin lääkkeitä tässä ei ollut, ja näitä lääkkeitä yleensä kirjoitetaan hyvin pieniä määriä.
0: Yhdysvallat painostaa maailman maita eristämään Iranin taloudellisesti. Wall Street Journal-lehden mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön korkea-arvoinen virkamies on kiertänyt tässä kuussa yli 50 maassa, Lähi-idässä ja Euroopassa. Virkamies on vienyt kauppakumppaneille viestiä, että näiden on valittava kaupankäynti joko Iranin tai Yhdysvaltojen kanssa. Euroopan unionin niin kutsutun viherpesudirektiivin täytäntöönpano alkaa tänään. Suomessa siirtymäaika on 6 kuukautta. Jäsenmaiden pitää poistaa kauppojen hyllyiltä yritysten omat ympäristöleimat sekä harhaanjohtavat tai virheelliset ympäristöväittämät. Jatkossa vain lain vaatimukset täyttävät sertifiointimerkit sallitaan. Suomessa niitä ovat esimerkiksi joutsenmerkki, reilun kaupan sertifikaatit, luomu sekä EU:n ympäristömerkki. Lännessä on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista, idässä ja pohjoisessa selkenee ja poutaantuu lännestä alkaen. Itärajan lähellä voi vielä iltapäivällä tulla paikoin vesi- tai tihkusadetta. Päivälämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
3: Kello on 9:03. Uutiset toimitti Merja Windia. Antoisaa sunnuntaipäivää kaikille seurananne, Eric Hodge. Viimeistä sunnuntaita viedään tätä syyskuuta. Nimipäivänsä viettää tänään suomenkielisessä kalenterissa Vesa, ruotsinkielisessä Tuurolf. Aurinko on noussut Helsingissä 6:16, Oulussa 5:15, Utsjoella 11:17. Aurinko laskee Helsingissä 5:19, Oulussa 1:19 ja Utsjoella 7:19.

Seuraavaksi ohjelmassa aamusoitto. Kuulemme aamusoiton alkuun Jean-Philippe Rameaun alkusoiton balettisarjasta Dardanus. Teoksen esittää Euroopan unionin barokkiorkesteri Roy Goodmanin johdolla.

Se oli Jean-Philippe Rameaun alkusoitto balettisarjasta Dardanus. Euroopan unionin barokkiorkesteria johti Roy Goodman. Aamusoiton toisena teoksena kuullaan Carl Philipp Emanuel Bachin sonaatti huilulle ja klaveerille G-molli. Tässä esityksessä huilulle ja harpulle. Osat ovat Allegro, Adagio ja päättävä Allegro. Huilua soittaa Mikael Helasvuo, harppua Marjatta Haahti. Tallenne on Ylen oma äänite vuodelta 1992.

kuulimme Carl Philipp Emanuel Bachin sonaatin huilulle ja klaveerille G-molli. Klaveerin sijasta kuultiin harppua ja sitä soitti Marjatta Haahti. Mikael Helasvuo soitti huilua. Seuraavana ohjelmassa on Hyacinthe Eleanor Closen sävellys Air Varié opus 21, jonka on julkaissut Adolf Sachs. Teos on sävelletty alun perin tuuballe ja pianolle, mutta tässä esityksessä se kuullaan ofikleidille ja pianolle sovitettuna. Ofikleidiä soittaa Nick Byrne ja pianoa David Miller.

Siltä kuulosti Hyacinthe Eleanor Closen Air Varier sovitettuna Officladylle ja pianolle. Nick Byrne soitti Officladyä ja David Miller pianoa. Aamusoiton viimeistä edellisenä kuulemme Auguste Franchomin variaatioita sellolle ja jousille aamolli. Teoksen nimi on Air Auvergne ja sen soittaa sellisti Aner Belsma mukanaan jäseniä yhtyeistä Larky Budelli ja Smithsonian Chamber Players.

Tällainen oli Auguste Franchomme'n Air Auvergne, variaatioita sellolle ja jousille aamolli. Solistina oli sellisti Aner Belsma, seuranaan Larki Budelli ja Smithsonian Chamber Players-yhtyeiden jäseniä. Aamusoiton päätteeksi korviamme hellii Domenico Natale Sarron konsertto nokkahuilulle, kahdelle viululle, alttoviululle ja kontinuolle aamolli. Osat ovat largo, allegro, larghetto ja spiritoso. Il Giardino Armonico -kamariyhtyettä johtaa Giovanni Antonini, joka soittaa myös nokkahuilua.

Kuuntelimme aamusoiton päätteeksi Domenico Natale Sarron aamollikonserton nokkahuilulle, kahdelle viululle, alttoviululle ja kontinuolle. Il Giardino Armonico -kamariyhtyettä johti Giovanni Antonini, joka soitti myös nokkahuilua.

0: Kello tulee näillä sekunteilla 9.56. Seuraavaksi ohjelmassa on Jumalan palvelus, tällä kertaa Hauhon kirkosta. Meidät johdattaa siihen seuraavaksi Elina Paittinen.
1: Tänään kuullaan Jumalan palvelus Hauhon kirkosta. Liturgina on kirkkoherra Katja Verho ja saarnaajana seurakuntapastori Jarkko Auranheimo. Tekstin lukijana toimii Tiina Salminen. Kanttoreina ja urkureina ovat Pekka Rantio ja Pete Vuorio. Hauhon kirkkokuoro ja Hauhon veteraanikuoro laulavat Pekka Rantion ja Pete Vuorion johdolla. Kirkkoherra Katja Verho kertoo, että Hauhon seurakunta on juureva maalaisseurakunta, jolla on pitkä historia. Ensimmäinen kirjallinen maininta seurakunnasta löytyy jo vuodelta 1329. Hauhon kirkko on Johannes Kastajalle omistettu harmaakivikirkko, joka on rakennettu 1400-1500-lukujen taitteessa. Erityisen vaikuttavat ovat kirkkosalin korkeat vaaleat holvikaaret, joissa ääni soi kauniisti. Katja Verho kertoo, että seurakunnassa tällä hetkellä ovat tietenkin pinnalla seurakuntavaalit, joihin saatiin onneksi Hauholla mukavasti ehdokkaita. Katjan mukaan Hauhon seurakunnan jumalanpalveluselämä ammentaa perinteistä. Kokeilemme kuitenkin rohkeasti myös uudenlaisia muotoja, kuten motoristimessu, iskelmäkirkko tai luontokirkko, Katja mainitsee. Tällä kertaa kuitenkin luvassa perinteisempi jumalanpalvelus, jonka musiikin on suunnitellut ja harjoittanut Hauhon seurakunnan kanttori Taina Kujanen. Alkumusiikkina kuullaan Hauhon kirkkokuoron sekä veteraanikuoron esittämänä aamurukous, jonka on säveltänyt Keijo Jokinen ja sanat on tehnyt Anja Karkiainen. Jumalanpalveluksen virret ovat 186, 1, 8, 6, säkeistöt 1, 2 ja 6, 726, 7, 2, 6, virsi 315, 3, 1, 5, säkeistöt 2 ja 4, 167, 1, 6, 7, säkeistöt 1.–3. ja 7, virsi 433, 4, 3, 3, säkeistöt 1.–3. ja säkeistö 6, sekä virsi 321, 3, 2, 1, säkeistöt 1 ja 5. Oikein hyvää pyhää! Olet lämpimästi tervetullut suoraan Radio Jumalan palvelukseen Hauhon seurakunnasta, Hauhon kirkosta.

Rakkaat kristityt, tervetuloa mukaan Sanajumalan palvelukseen Hauhon keskiaikaiseen kirkkoon. Tänään meitä kutsutaan pohtimaan, mitä kristityn vapaus on ja olemmeko me käyttäneet sitä oikein. Kristityn vapaus kutsuu meidät myös vastuuseen. Kun katsomme omaa elämäämme Jumalan sanan valossa, huomaamme, miten usein vapaus onkin kääntynyt itsekkyydeksi, rakkaus välinpitämättömyydeksi ja toisten palveleminen oman edun tavoittelemiseksi. Armosta ja Jumalan rakkaudesta osallisina tunnustamme kaiken tämän ja pyydämme vapauttavaa anteeksiantoa. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Jumalan sana vakuuttaa meille. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että annat syntimme anteeksi Jeesuksen tähden. Auta meitä elämään armosi varassa. Aamen.

0: rukoilkaamme. Jumala, Isämme, sinä olet vapauttanut meidät lain orjuudesta. Auta pysymään tässä vapaudessa. Varjele meitä sitomasta itseämme tapoihin ja tottumuksiin, jotka estävät rakastamasta sinua ja lähimmäisiämme. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tämän sunnuntain ensimmäisen lukukappaleen kuulemme profeetta Aamoksen kirjasta, luvusta 5.
1: Herra Jumala Sebaot sanoo näin: minä vihaan teidän juhlianne, minä inhoan niitä, minä en voi sietää juhlakokouksianne. Kun te tuotte minulle polttouhrejanne ja ruokauhrejanne, minä en ota niitä vastaan. Joottovasikoihin, joita te tuotte ateriauhriksi, minä en katsahdakaan. Vie pois minun luotani virsiesi pauhu, en halua kuulla sinun harppujesi helinää. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro.

Toinen lukukappale on kirjeestä kolossalaisille luvusta 2. Kukaan ei saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkökulmaa.

näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi, eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin älä tartu, älä maista, älä kosketa? Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta. Mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä.

Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat. Jeesus vastasi, eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen on vielä heidän kanssaan. Niin kauan kuin sulhanen on heidän joukossaan, he eivät voi paastota. Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin, sinä päivänä he paastoavat. Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate repeää uuden paikan vierestä, ja reikä on entistä pahempi. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan viini rikkoo ne, sekä viini että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin.

Tämän sunnuntain teemana on kristityn vapaus. Teema tuskin välittömästi päivän evankeliumista avautuu. Evankeliumin kirjoittaja on kielikuvillaan halunnut kuvata uuden ja vanhan eroa. Vanhaa oli juutalaisten perinnäissäädökset, joista äärimuodoissaan oli alkanut tulla joillekin ryhmille itsetarkoitus ja erottautumisen väline. Toisille taas suunnaton taakka. Uutta oli Jeesuksen sanoma, jolla hän halusi vapauttaa ihmisen käskyjen ulkokultaisesta noudattamisesta. Päivän toisessa lukukappaleessa Paavali sanoo, että näissä oli kysymys vain ihmisten käskyistä ja opeista, ihmisten omatekoisesta hurskaudesta, nöyryyden harjoittamisesta ja ruumiin kurittamisesta. Teot näyttivät pintapuolisesti viisailta, mutta todellisuudessa ne olivat Paavalin mielestä arvottomia ja tyydyttivät vain ihmisen ylpeyttä. Kuten on tunnettua, evankeliumien kirjoittajat halusivat erottautua perinteisestä juutalaisuudesta mustamaalaamalla fariseuksia. Näin tämänkin päivän tekstissä. Evankeliumien kirjoittajien antama kuva fariseuksista on hyvin mustavalkoinen. Fariseukset edustavat heille pinnallista ja itsekeskeistä tapauskonnollisuutta. Näin varmasti on jossain määrin ollutkin, mutta ei pinnallinen tapauskonnollisuus ole mitenkään vierasta kristinuskossakaan. Meidän oma historia on täynnä esimerkkejä kristillisestä farisealaisuudesta. Rooman valtakunnan ajan farisealaisuus ei kuitenkaan ollut mitenkään yksi oikeusta. Liike syntyi vastapainona vallitsevalle kulttuurille, hellenismille, joka alkoi syrjäyttää juutalaisten perinteisiä tapoja. Monet juutalaiset kokivat kulttuurin kreikkalaistumisen uhkana ja Jumalan pilkkana. Tällaisiin oloihin syntyi farisealainen liike. Fariseukset halusivat palauttaa juutalaisen uskon oikealle paikalleen, mutta menivät liian pitkälle monimutkaisten käskyjen ja perinnäissäädösten noudattamisessa. Tällaisen ääriliikkeeksi muuttuneen ilmiön Jeesus halusi haastaa. Yksi näkökulma tämän päivän teemaan, kristityn vapauteen, on se, että vapaus voi olla vapautta ääripäistä ja ääriliikkeistä. Se tarkoittaa vapautta mustavalkoisesta ajattelusta, viholliskuvista ja uuvuttavasta vastakkainasettelusta, joka meidän kirkkoamme vaivaa. Vapaus on keskitien kulkemista ja ajatusten punnitsemista. Vapaus on vapautta oikeassa olemisen tarpeesta, siitä, että uskominen ja hengellinen elämä alkaa muuttua tietämiseksi. Joskus tulee mieleen, että onko uskonnoissa sisään rakennettuna jonkinlainen pahuuden siemen, joka houkuttaa ihmisiä ääriajatteluun, käyttämään Jumalan nimeä ja sanaa vihan ja myrkyn kylvämiseen sekä kaikenlaisen vastakkainasettelun välineenä. Meillä on historia täynnä esimerkkejä ääriajattelusta, ääriuskonnollisuudesta ja siitä, mitä fundamentalismista seuraa. Ja näyttää siltä,
että ihmiset eivät opi virheistään. Ääriliikkeet ovat aina äänekkäitä, mielellään julkisuudessa tajuamatta sitä, millaista mainehaittaa ne itse kylvävät. Tämä on hyvin ajankohtainen asia näin seurakuntavaalien kynnyksellä. Valtakunnan laajalevikkisin mediakin on kirkon vastakkainasettelusta uutisoinut, eikä tällainen julkisuus ole meille mieltä ylentävää. Virheiden ja ääriajattelun tiedostaminen vapauttaa meidät toistamasta historian vääryyksiä ja ajautumasta taas kerran hengelliseen haihatteluun, jyrkkään oikeassa olevaan fundamentalismiin tai sitten välinpitämättömään relativismiin, jonka mukaan kaikki käy, mistä vain on hyötyä ja mikä hyvältä tuntuu. Molemmat ääripäät ovat yhtä vastenmielisiä. Ne eivät palvele Jumalaa, vaan ihmisten omia tarpeita. Keskitien valinta sen sijaan ohjaa oivaltamaan, että sekä että on paljon rakentavampi ja vakaampi vaihtoehto kuin joko tai. Kun me oivallamme, että hengellinen elämä rakentuu ihmisten omien tarpeiden varaan, me voimme suitsia niitä tarpeita, jotka eivät rakenna, vaan hajottavat. Ja Paavalin sanoen tarpeita, jotka tyydyttävät lähinnä vain meidän omaa ylpeyttä. Hajottamisesta ja ylettömästä itsekeskeisyydestä kristitty haluaa olla vapaa. Me nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme uskon tunnustusvirren 167 sanoin.

Pyhässä kasteessa on kirkkomme jäseneksi Herttoniemen seurakuntaan otettu Lucia Antonin tytär Ulander. Ja ajasta iäisyyteen ovat siirtyneet seuraavat seurakuntamme jäsenet. Sytytämme kynttilät heidän muistokseen. Henni Hilkka Jyrkänkoski, 91 vuoden, ja Kari Juhani Laine, 68 vuoden iässä.

Tämän sunnuntain kolehti kerätään koreihin kirkon ovilla ilmastokriisin vaikutusten, kuten ilmastopakolaisuuden ja aliravitsemuksen vähentämiseen Tansaniassa ja Nepalissa Suomen lähetysseuran kautta.

Rukoilemme nyt yhteisten asioiden puolesta. Jumala, joka olet vapauttanut meidät Kristuksessa palvelemaan sinua ja lähimmäisiämme, rakkaudessa kuule rukouksemme ja anna meille rohkeutta elää sinun tahtosi mukaan.

Me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa lasta, joka kasteessa on otettu seurakunnan yhteyteen. Anna seurakunnan olla hänelle vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta hänen läheisiään ja kummejaan rakastamaan häntä ja luomaan hänelle turvallinen koti. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja asetat päivillemme myös määrän. Kiitämme sinua armosta ja rakkaudesta, jota olet osoittanut pois nukkuneille. Uskomme heidät nyt sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja lohduta heitä ylösnousemuksen toivolla.

Isämme, me kiitämme sinua sanastasi, jossa saamme kuulla äänesi. Lahjoita seurakunnallesi uskoa ja toivoa. Anna meidän kokea rakkautesi lämpöä ja keskinäistä yhteyttä. Ohjaa meidät pois oman etumme tavoittelusta, palvelemaan toisiamme ilolla ja nöyryydellä. Siunaa hiippakuntamme piispaa ja seurakuntien työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vastuunkantajia. Anna viisautta, voimia ja rakkautta kohdata erilaisia ihmisiä. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä. Rukoilemme seurakuntamme nimikkolähettien sekä ystävyysseurakuntiemme puolesta. Avaa sydämemme näkemään, missä sinä kutsut meitä todistamaan toivosta, sanoin ja teoin.

jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi ja hylätyiksi, joilta puuttuu ihminen, joka kuuntelee, ymmärtää tai neuvoo. Muista sairaita, uupuneita, masentuneita ja niitä, joiden arki tuntuu liian raskaalta. Ole lähellä vanhuksia, sairaita ja heidän läheisiään sekä kaikkia, jotka kantavat vastuuta toisten hoidosta. Lohduta surevia, rohkaise pelkääviä ja anna apua niille, jotka kamppailevat toimeentulon, ihmissuhteiden tai riippuvuuksien kanssa. Älä anna meidän kulkea välinpitämättöminä toistemme ohitse, vaan anna meidän olla huomaavaisia, auttavaisia ja kärsivällisiä toinen toisillemme.

Rukoilemme tämän maan ja kaikkien valtaa pitävien puolesta. Anna heille viisautta etsiä oikeudenmukaisuutta, rakentaa luottamusta ja puolustaa heikkojen asemaa. Älä anna heidän tulla sokeiksi vastuulleen, vaan anna heille kykyä hoitaa työnsä nöyrästi ja itsekriittisesti. Rukoilemme rauhaa kotimaahamme ja koko maailmaan. Auta meitä muistamaan vastuumme tästä koko maapallosta. Anna meille viisautta hoitaa luonnon rikkauksia niin, että seuraavienkin sukupolvien olisi täällä hyvä elää. Herätä meissä kiitollisuutta luomakunnastasi ja halua tehdä pieniäkin tekoja sen varjelemiseksi. Jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme sinun haltuusi. Opeta meitä elämään kristityn vapaudessa niin, että vapautemme ei sulje ketään ulkopuolelle, vaan avaa kätemme palvelemaan. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Rukoilemme nyt niin kuin Herramme Jeesus Kristus on meitä itse opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nousemme nyt laulamaan ylistysvirren.

Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Näin päättyi Jumalan palvelus Hauhon kirkosta. Liturgina oli kirkkoherra Katja Verho, saarnaajana seurakuntapastori Jarkko Auranheimo ja tekstinlukijana Tiina Salminen. Kanttoreina ja urkureina kuultiin Pekka Rantio ja Pete Vuorio, jotka myös johtivat Hauhon kirkko- ja veteraanikuoroa. Jumalan palveluksen päätössoittona soi ensimmäinen osa Jacques Boivanin teoksesta Suite du Quatrième Tonne. Kanava on Yle Radio 1, kello on 10.52. Tervetuloa kuulolle ja hyvää sunnuntai-aamupäivää. Onnittelut vielä nimipäiväsankareille. Suomenkielisessä kalenterissa nimipäivänsä viettää Vesa ja ruotsinkielisessä Turolf. Tänään vietetään puun päivää. Sitä vietetään Vesan päivänä 27. syyskuuta. Idea on lähtöisin Yhdysvalloista ja Suomessa puun päivää on vietetty vuodesta 2004. Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota puiden ja metsien merkitykseen sekä suojeluun. Tänään kehotetaan ihmisiä istuttamaan puita, siispä nyt on mitä mainioin päivä istuttaa takapihalle se kaunis omenapuu tai vaikkapa lehmus.

Solidar Lindenbaum eli Lehmus, Franz Schubertin laulusarjasta Winterreise. Baritoni Arne Pelkonen lauloi ja pianoa soitti Juho Alakärppä.

0: Sunnuntain etnokonserttina kuullaan menneen kesän maagisin musiikkimatka. Runolaulua ruotsiksi Kalevalan siitä tarinasta, joka kuvaa musiikin selittämätöntä tunteita liikuttavaa voimaa. Maria Kalaniemen ja Pekko Käpin Torportens Pärla-levy on saanut loistoarvioita, mutta kaustisen live-taltiointi kuljettaa vielä vahvemmin siihen hetkeen, jossa luomakunta pysähtyy ja kuuntelee. Sunnuntaina kello 17.06.
1: Kello on nyt 10.59. 12 uutisten jälkeen kuullaan miljoonakavaltaja Nils Idmanin tarina. Kun hänet pidätettiin vuonna 1912, koko Tampere pysähtyi ja mummot itkivät kauppahallissa. Rakastettu pankinjohtaja jäi kiinni tehtyään Suomen suurimman talousrikoksen, mutta silti Nils Idmania kutsutaan Tampereen Robin Hoodiksi. Miksi? Siihen meille etsii vastauksia toimittaja Kaisa Pulakka. Kello 13. Taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa meille Kare Eskola. Kello tulee nyt 11. Astelemme muistojen boulevardille.

0: Tämä on Muistojen Boulevardi. Studiossa Eric Hodge. Boulevardille asteltiin elokuvamusiikin sävelin. Helena Siltala tulkitsi Henry Mancinin sävellyksen Charade. Tämä oli Yleisradion musiikkituotantoa vuodelta 1967. Sven Nygård johti yhtyettä, jossa soittivat basuunaa Juhani Aalto, kitaraa Heikki Laurila, kontrabassoa Jorma Katrama, rumpuja Unto Silandere ja jousia Usko Aaron. Kappale on alun perin vuonna 1963 valmistuneesta samannimisestä elokuvasta, jota esitettiin Suomessa nimellä Charade, vaarallinen peli. Stanley Donenin ohjaama elokuva oli nimekkäiden näyttelijöiden juhlaa, sillä rooleissa nähtiin muun muassa Audrey Hepburn, Cary Grant, Walter Matthau, James Coburn ja George Kennedy. Syksy on Suomessa sateista aikaa. Maaliskuu taas on Brasiliassa vuoden sateisin kuukausia. Sen kunniaksi Antonio Carlos Jobim kirjoitti tämän klassikon Aguas de Marzo, josta on tehty useampikin onnistunut levytys. Tässä vuoden 1975 versiossa esiintyivät bossanovan isäksi nimetty João Gilberto, saksofonisti Stan Getz ja Heloisa Maria Buarque Juolanda, joka tunnettiin artistina nimellä Miusha.
1: É pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de toco um pouco sozinho. Um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo.

Se oli Jobimin klassikko Aguas de Marzo. Tässä versiossa esiintyivät João Gilberto, Stan Getz ja Miúcha. Vietetään Brasiliassa vielä hetki. Bossanovan maailmanvalloituksen alkumatkalla 60-luvun alussa João Gilberton silloinen vaimo Astrud ihastutti herkällä tulkinnallaan menestyslaulussa The Girl from Ipanema. Pariskunnan tiet erosivat, mutta laulaminen ei loppunut. Vuonna 1986 Astrud Gilberto teki levyllisen musiikkia saksalaisen hittikapellimestari James Lastin kanssa. Nyt soi rakkaus ja ääni Amor e Somme.

0: Se oli Satchmo eli tietty Louis Armstrong. Hänen kuuluisa lempinimensä oli lyhenne sanoista Satchel Mouth eli reppusuu, mikä viittasi hänen leveään suuhunsa ja suureen hymyynsä. Äsken kuultu All of Me vuodelta 1932 on suosittu jazz-klassikko, jonka ovat Armstrongin ohella levyttäneet muun muassa Billie Holiday, Dinah Washington, Django Reinhardt ja Frank Sinatra. Armstrong on levyttänyt seuraavastakin kappaleesta suositun version, mutta kuulemme siitä nyt kotimaisen tulkinnan.
1: Runo Laakko ja hänen orkesterinsa Lepakot esittävät Foxtrotin Kissa vieköön.

Louis Armstrongin jalanjäljillä meillä kotosuomessa oli Bruno Laakko ja Lepakot vuonna 1939. Alun kuulutus oli vain parikymppisen Olavi Virran ja kappale Jeepers Creepers kääntyi hienosti muotoon Kissa vieköön, Kaukokäyhkön sanoin. Joskus menestyksen portit voivat aueta ensi yrittämällä, kuten Vetelistä kotoisin olleilla Saarenveljeksillä Jouko ja Kosti. Ja olihan siellä joissakin levytyksissä myös veli Paavo mukana. He julkaisivat esikoissinglenään käännösversion Tom Jonesin hitistä Only a Fool Breaks His Own Heart, eli kun päättyy tää, päästen suoraan iskelmälaulajien A-listalle. Kuulemme heiltä nyt kappaleen En kuitenkaan.

Jouko ja Kosti lauloivat orkesterin säestämänä suomenkielisen version Les Reedin ja Barry Masonin kappaleesta She's Gone Away. Kappaleen levytti alun perin vuonna 1970 Etelä-Afrikassa syntynyt Ken J. Larkin. Suomenkielisestä käännöksestä En kuitenkaan vastasi Tuula Valkama. Kello on 11.25. Kuulemme Muistojen Boulevardilla nyt lisää laulavia sisaruksia. Seuraavan duon muodostavat Tuula ja Paula Karppanen, jotka tekivät 60-luvun alussa muutamiakin levytyksiä.

Tältä kuulosti keltainen lintu, joka on alun perin haitilainen kansanlaulu nimeltään Shukun. Suomenkieliset sanat olivat Reino Helismaan, Tuula ja Paula Karppanen lauloivat. Jatketaan aamupäivää elokuvamusiikilla.

Sulle salaisuuden kertoa mä voisin. Kuultiin Nyrki Tapiovaaran elokuvassa Kaksi Vihtoria vuonna 1939. Ja seuraavana vuonna Risto Orkon elokuvassa Kyökin puolella, mutta selvytettiin vasta vuonna 1942. Laulusta tuli varsinainen kestosuosikki ja Harmony Sistersin levyä myytiin vielä 50-luvun alussakin. Slow Fox kuultiin alun perin elokuvassa Kyökin puolella vuodelta 1940. Muistojen boulevardilla siirrytään nyt amerikkalaisen musiikin pariin. Smoke Gets in Your Eyes tunnetaan parhaiten The Platters-lauluyhtyeen menestyksenä, mutta se kuultiin alun perin vuonna 1933 musikaalissa Roberta. Nyt laulun esittää alttosaksofonisti Julian Cannonball Adderley. Levytys on vuodelta 1961.

Smoke Gets in Your Eyesin jälkeen kuultiin vielä toinen Jerome Kernin sävellys A Fine Romance, joka on peräisin elokuvasta Swing Time eli Hääkarkuri vuodelta 1936. Kyseessä oli jo kuudes tanssipitoinen Fred Astaire Ginger Rogers -komedia. Tällä kertaa tulkinnan teki Ella Fitzgerald. Sitten tangoa

Suomalaisten hyvin tuntema tango Hurmio oli alun perin brittiläisen tuottelijan säveltäjän Philip Greenin salanimellä José Belmont kirjoittama Ecstasy Tango. Sen voittokulku meillä Suomessa alkoi vuonna 1955 Reino Helismaan tekstillä, kun levytyksen teki Juha Eirto ja Metrotytöt. Tällä kertaa tulkinnan teki Topi Sorsakoski Henrik Otto Donnerin johdolla. Hurmio oli myös Sorsakosken läpimurtolevyn nimi vuonna 1985. Kappaleen suosio maailmalla perustui todennäköisesti sen hyvään tanssittavuuteen erilaisissa tanssikilpailuissa. Seuraavassa kappaleessa suorastaan rohkaistaan tanssimaan.

Muistojen boulevardilla jatkettiin tanssien. Quien será el Sway on meksikolaisen Pablo Beltrán Ruizin sävellys vuodelta 1953. Maailman menestyksen siitä kuori seuraavana vuonna Dean Martin. Tässä keinui 50-luvun lopulla suomalaisen latinomusiikin pioneeri Zaki Sand. Seuraavaksi kuullaan Chet Bakeria.

Näin esiintyi Chet Baker ja Art Pepperin sekstetti vuonna 1956 kappaleessa Sonny Boy, joka on alun perin Al Johnsonin Al Jolsonin levytys vuodelta 1928. Muistojen Boulevardin päätteeksi kuullaan kreikkalaistunnelmia Ruotsista. Mikis Theodor Akiksen musiikin parissa viihtyi aikoinaan Arja Saijonmaan lisäksi myös Monica Zetterlund. Smerta eli tuska on kappale vuodelta 1976.

Monika Zetterlund tulkitsi muistojen Boulevardin päätteeksi kreikkalaisen kappaleen O Kaimos nimellä Smerta. Leif Strand johti orkesteria. Arja Saijonmaa levytti kappaleen suomeksi nimellä Tuska. Boulevardin toimitti tällä kertaa Ville Vileen.

0: Kello lähestyy 12. Kello 12 puhutaan elävässä historiassa Tampereen Robin Hoodista. Tampereen Robin Hood, siis miljoona kavaltaja Nils Idman, kuulemme hänen tarinansa. Hänet pidätettiin vuonna 1912 ja koko Tampere pysähtyi. Rakastettu pankinjohtaja jäi kiinni tehtyään Suomen suurimman talousrikoksen, mutta häntä silti kutsutaan Tampereen Robin Hoodiksi. Mistä se johtuu, sitä meidän kanssaan tulee selvittelemään Kaisa Pulakka.
1: Perjantaisin Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden lempikappaleet. Mitä sinä haluaisit kuulla? Voit lähettää toiveesi joko sähköpostitse osoitteeseen faunin.iltapäivä@yle.fi tai lomakkeella. Lomake löytyy Radio 1 sivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Faunin iltapäivän kuuntelijatoiveet soivat radiossa perjantaisin kello 16 uutisten jälkeen.

Tänään kuunnellaan 7:16 musiikkitoimittajien Antia Faunin iltapäivässä. Perjantaina siis teidän kuuntelijain toiveita. Kello tulee nyt 12, seuraavaksi uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Yksi ihminen on haavoittunut illalla ampumisessa Naantalin kylpylässä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan kylpylän aulassa ammuttiin illalla yhtä ihmistä, joka vietiin sittemmin sairaalahoitoon. Poliisi on tavoittanut ampumisesta epäilyn miehen ja ottanut tämän kiinni, kertoo rikoskomisario Jari Klaus Lounais-Suomen poliisista.
1: Hänet otettiin yksityisasunnosta kiinni. Hän ei tehnyt vastarintaa kiinni otettaessa.
2: Missä se asunto oli?
1: Sijaitsee muualla kuin tässä niin kuin tapahtuma-alueella, toisessa kaupungissa.
2: Oliko hänellä ase mukanaan, kun poliisi otti hänet kiinni?
1: Kiinniotto sujuu rauhallisesti ja näitä asioita tosiaan selvitetään vielä ja tarkennetaan.
0: Poliisi tutkii tapausta alustavasti tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa kriisiapua kylpylän työntekijöille ja asiakkaille. Heitä tiedotettiin asiasta ja kerrottiin vaaran olevan ohi. Mikael Piippo haastatteli. Vuokra-asumista koskeva lakiuudistus tulee voimaan lokakuun alussa. Vuokranantaja voi jatkossa esimerkiksi purkaa sopimuksen nykyistä helpommin, jos vuokralainen aiheuttaa vakavaa häiriötä. Lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. Kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa peruste vuokrasopimuksen purkuun. Tupakointikielto tulee koskemaan myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Pohjois-Savossa Iisalmessa eilen metsästyksessä haavoittunut villisika on löydetty kuolleena. Poliisi ja metsästäjät alkoivat etsiä villisikaa eilen iltapäivällä. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Poliisi kertoi villisian löytymisestä aamupäivällä. Poliisi on evakuoinut koteja lähellä Yhdysvaltain käyttämää lentotukikohtaa Englannissa. Poliisi on myös pidättänyt useita miehiä epäiltyjen räjähdysainerikosten johdosta. Alueella on tehostettu turvallisuutta ja Britannian armeijan henkilöstö on tutkinut useita ajoneuvoja. Britannian hallitus antoi Yhdysvalloille luvan käyttää Britannian ilmavoimien RAF:n Fairfordin lentotukikohtaa iskujen suorittamiseen iranilaisia ohjusasemia vastaan. Etiopiassa Tigrin konflikti uhkaa laajentua jälleen sodaksi usean vuoden rauhallisemman ajanjakson jälkeen. Tigrin kansan vapautusrintaman TPLF:n joukot ovat viime päivinä hyökänneet Etiopian armeijaa vastaan ja ihmisiä on paennut kodeistaan maan pohjoisosassa. TPLF:n tavoitteena on kaataa Etiopian keskushallinto. Konflikti voisi laajentuessaan vaikuttaa koko Afrikan sarveen ja Punaisen meren liikenteeseen. Nykyinen kriisi on jatkoa vuosien 2020-2022 sisällissodalle, jossa kuoli satoja tuhansia ihmisiä ja miljoonat joutuivat pakolaisiksi. Ulkoministeriön apulaisosastopäällikkö Timo Olkkonen pitää nyt kärjistyvää tilannetta huolestuttavana etenkin edellisen sodan raakuuksien valossa.
3: Se oli niin kuin hyvin traumaattinen, julma, äärimmäisen väkivaltainen niin kuin kokemus se edellinen sota, että siellähän niin kuin joidenkin arvioiden mukaan jopa 600 000 ihmistä olisi kuollut. Ja jos tämä niin kuin pitäisi paikkaansa, niin se on sitten niin kuin tämä alkaneen vuosisadan niin kuin pahimpia konflikteja, mitä on ylipäätään missään ollut. Kyllähän tässä on huolestuttava tilanne sillä tavalla, että tämä väkivalta on taas turvauduttu ja tässä on aineksia, että tämä niin kuin tilanne pahenee. Jotenkin uskotaan, että tämmöinen täysimittainen sota ei olisi kummankaan osapuolen intresseissä, mutta niin kuin tässä nämä kehityskulut on arvaamattomia ja ne voi johtaa siihen, että tämä konflikti tosiaan laajenee.
0: Isopandat Ping Ping ja Fu Shuang ovat aloittaneet matkan Kiinasta kohti Yhdysvaltoja ja Atlantan eläintarhaa. Niin sanottu panda-diplomatia on ollut jo vuosikymmeniä Kiinan tapa kohentaa imagoaan ja laajentaa vaikutusvaltaansa maailmassa. Pandojen on määrä viettää Yhdysvalloissa 10 vuotta. Idässä oleva sadealue väistyy Suomen yltä. Suuressa osassa maata on aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-18 astetta. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta.
4: Kello 12 uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Elävässä historiassa tutustutaan nyt melkoiseen veijariin, eli Suomen kaikkien aikojen suurimpaan talousrikolliseen Nils Idmaniin. Kaisa Pulakan toimittamassa jaksossa selviää, miksi Idmania on kutsuttu Tampereen Robin Hoodiksi. Haastateltavina ovat Ari Järvelä sekä Petra Käppi, lukijoina Harri Alanne, Sampo Mäkelä sekä Anna Sireen. Äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso.
5: Tampereen kauppatori ja Hämeenkadun kulmassa sijaitsevaan apteekkiin saapuu silmin nähden hermostunut ja kiihtyneessä tilassa oleva mies. Kovaan ääneen mies vaatii saada ostaa jotain varmasti tappavaa myrkkyä. Mutta miehen mielentilasta ja reseptin puutteesta johtuen apteekin henkilökunta ei suostu täyttämään hänen toivettaan. Epätoivoinen mies poistuu apteekista. Ulko-ovella odottavat poliisit. On keskiviikko, 4. päivä joulukuuta vuonna 1912. Pidätetty mies on tamperelainen pankinjohtaja Nils Idman, joka tullaan tuomitsemaan Suomen kaikkien aikojen suurimmasta talousrikoksesta. Suurkavaltaja Idmania kutsutaan Tampereen Robin Hoodiksi. Mistä Idmanin rikoksessa oli kyse ja kuka tamperelaisten rakastama Nils Idman oikein oli? Idmanin uskomattomaan rikostarinaan uppoudutaan tietokirjailija Ari Järvelä johdattamana.
6: En mä tiedä ketään muuta ihmistä, joka olisi jolla olisi ollut semmoinen asema. Ei ennen eikä jälkeen. Että ei kukaan nouse lähellekään.
5: Mun nimi on Kaisa Pulakka ja tämä on Elävä historia.
7: Kuin salama kirkkaalta taivaalta kohtasi Tampereen kaupunki ja tieto viime joulukuun 4. päivänä, että pankinjohtaja, lakitieteen kandidaatti Nils Bernhard Idman oli samana päivänä puolen päivän aikaan etsivä poliisien toimesta pidätetty ja sulettu saman poliisiosaston tyrmään kaupungintalon kellarissa. Minkä tähden? Miksi? Oli kysymyksiä, jotka risteilivät huulilta huulille niillä, jonka asian uskoivat. Mutta olipa joukossa sellaisiakin, jota pitivät tuollaisen teon aivan mahdottomanakin. Sillä vuosikymmenien kuluessa oli opittu Idmania pitämään, ei tavallisena ihmisenä, vaan puolijumalana, joka voi, jos tahtoisi, määrätä lähimmäistensä kohtalon.
5: Kun Nils Idman joulukuussa 1912 pidätettiin, koko Tampere pysähtyi. Aikalaiskirjoituksissa korostuu, kuinka suuri järkytys tapahtuma Tampereelle oli. Mummot itkivät kauppahallissa, Tampereen työväenteatterin huvinäytelmän esitys peruttiin, samoin kokouksia ja konsertteja. Tampereen Sanomat kirjoittaa.
8: Masennus ja suru lyö kaikkialle leimansa, yksinpä seuraelämäänkin. Eikä suotta, onhan paras joukosta sortunut ja tulevaisuus on niin epävarmaa.
5: Tietokirjailija Ari Järvelä on tutkinut Nils Idmanin elämää ja hänen rikoksensa vaikutuksia kirjassaan Idman, valoa vaiettuun häpeään. Ari Järvelä kertoo, millainen mies oli tämä tamperelainen puolijumala, jonka pidätys sai koko kaupungin polvilleen.
6: Tämmöinen sangviininen luonne, eli tämmöinen optimisti ja positiivinen ja toiveikas. Muita arvioita, naivi, ihmisiin uskova, hyvä sydäminen, hyväuskoinen, herkkä. Antelias, epärealistinen, mielialojen vaihtelu oli tyypillistä, liioitteleva, vilpittömän lapsenmielinen, pehmeä, anteeksi antava, suuruuden hullu tässä näissä yrityksissään viedä Tampereen liike-elämää eteenpäin. Ja lopulta sitten tämmöinen auttamisen addiktio, muuhun tulokseen ei voi päätyä kuin siihen, että hänellä olisi ollut tämmöinen.
5: On kiehtovaa kuunnella Ari Järvelän listaa siitä, miten ihmiset ovat kuvalleet Nils Idmania. Mutta miten Idmanista kasvoi suuruuden hullu ja lapsenmielinen, muiden auttamiseen addiktoitunut sangviinikko? Aloitetaan tutkiminen Idmanin taustasta. Nils Bernhard Idman syntyy 23. syyskuuta vuonna 1858 varakkaaseen ja arvostettuun lääkäri- ja virkamiessukuun.
6: Joo, Idmahan syntyi Hatanpään kartanoon, jonka vaarinsa oli ostanut 1800-luvun alkupuolella, 30-luvun alussa. Ja hän syntyi perheeseen, jossa lopulta oli 11 lasta. Heistä 7 kasvoi lopulta sitten ihan aikuiseksi asti, että 4 kuoli. Idman jäi sitten toiseksi vanhimpana poikana kasvamaan Hatanpäällä.
5: Kun Nils Idmanin isä Carl Gustav kuolee vuonna 1880, on Hatanpään kartanon omistuksessa 240 hehtaaria viljeltyä alaa ja 100 hehtaaria laidunmaata. Hevosia on 60 ja nautoja monisatapäiset laumat. Vuosien varrella maa-alaa kasvatetaan entisestään. Kartano omistaa myös kauppapuutarhana toimivan hyötypuutarhan sekä metsätilat Teiskossa, Kurussa ja Ruovedellä. Lisäksi kartanolla on höyrylaiva ja useita proomuja. Nils Idman käy ruotsinkieliset koulut, päätyy Helsingin yliopistoon opiskelemaan oikeustiedettä ja saa valmiiksi sekä filosofian kandidaatin että oikeustieteen kandidaatin tutkinnot.
6: No, tämä kahden tutkinnon nuori, lahjakas nuori mies, lahjakas monilla tavoin, valittiin sitten Suomen Yhdyspankin Tampereen konttorin alijohtajaksi silloin 1885 heti valmistuttuaan. Tällaisen koulutuksen saaneita ihmisiä varmasti henkilöitä Tampereella oli aika harvassa. Hän toimi myös Tampereen kaupunginvaltuuston sihteerinä. Ja tämähän tarkoitti sitä, että hänen täytyy hallita myös hyvin suomen kieli, vaikka hän oli ruotsinkielisestä perheestä. Mm. 1890 hänet valittiin sitten Tampereen konttorin johtajaksi tämän alijohtajuuden jälkeen.
5: Idmanin suomen kielen taidosta ja suomen mielisyydestä on hyötyä myös pankkitoiminnassa. Ari Järvelä kertoo, että Idmanin johtamalla Yhdyspankilla oli laaja asiakaskunta.
6: Idmania kiitettiin siitä, että hänen aikanaan myös suomenkielisten osuus lisääntyi. Ja erityisesti maalaisten, josta kirjoitettiin, että Idmanin pankissa ei sarkavaatteille irvistelty, mikä kuvasti hyvin sitä puolta. Ja kielipoliittisesti musta merkittävää on myöskin se, että heidän perheensä olivat myöskin perustaneet Tampereen suomalaista yhteiskoulua. He olivat sitä perustamassa ja heidän lapsensa sinne menivät sitten, kävivät sen koulun ylioppilaaksi asti.
5: 27-vuotiaana Yhdyspankin tuore alijohtaja rakastuu palavasti. Kesällä 1886 Nils Idman kirjoittaa sisarelleen.
9: Oheisena lähetän sinulle Annan muotokuvan, vaikka se ei ole oikein näköinen, sillä todellisuudessa hän on 79 kertaa kauniimpi.
6: Sinä vuonna, kun Nils Idman aloitti alijohtajana Yhdyspankissa, niin hän ilmeisesti jossain sosiaalisessa tilanteessa tutustui tämmöiseen Anna Alftaaniin, joka oli kotoisin Virolahdelta. Oli käynyt sitten kouluja, oli Haminassa ja Helsingissä ja Viipurissa. Ja niin paljon kuitenkin, että hänet oli sitten valittu Tampereen suomalaisen tyttölyseon opettajaksi rehtoriksi, jolloin 1885. Ja silloin tapahtui tämmöinen salamarakastuminen ja Anna aloitti sitten Tampereen suomalaisen tyttökoulun, eli sitten myöhemmin Tipalan rehtorina, jossa ehti sitten kolme lukukautta toimia, kunnes sitten meni naimisiin. He menivät naimisiin tammikuussa 1887.
5: Naimisiinmenon jälkeen johtajatar Anna Idman jää ajan tavan mukaan kotiin, harrastaa yhdistystoimintaa, kulttuuririentoja ja valokuvausta. Pian perhe alkaa kasvaa.
6: No, 2 vuoden päästä sitten heille syntyi ensimmäinen tytär Mailis ja siitä sitten runsaan vuoden päästä Hertta. Ja sitten heillä oli tämmöinen Otto-tytär Nanna, jonka äiti oli ollut sitten tämän Mailiksen imettäjä. Ja hän jätti sitten oman tyttärensä. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä siinä oikeasti on tapahtunut, mutta Nanna jäi sitten Hatanpäälle ja kasvoi sitten Mailiksen ja Hertan kanssa siellä. He olivat aivan samanikäisiä niin aikuiseksi asti.
10: Ja oliko se niin, että tämä Nanna ihan siis sai Idmanien sukunimen?
6: Kyllä, joo.
5: Vielä tässä vaiheessa Idmanien perheen tulevaisuus vaikuttaa aurinkoiselta ja erittäin turvatulta. Nils pääsee pankinjohtajan toimessaan varsin hyville vuosituloille. Osatuloilla rikastettuna Idmanin kirstuun kilisee parhaina vuosina jopa 45 000 kultamarkkaa. Inflaatio korjattuna summa vastaa tänä päivänä yli 200 000 euroa. Nils Idman ei peittele varakkuutta, vaan pikemminkin antaa sen loistaa. Hatanpään kartanon viereen rakennetaan vuosien 1898 ja 1900 välillä upea punatiilinen huvila, johon Nils perheinen muuttaa asumaan. Linnamaisen rakennuksen 24 huonetta on sisustettu näyttävästi, ja niiden kalustus on ruotsalaissyntyisen taiteilijan Louis Parren käsialaa. Hatanpään huvilan loistosta kertoo, että vuonna 1907 valmistuneen Tampereen tuomiokirkon arvioitiin maksaneen vain 2 kertaa Idmanin huvilaa enemmän.
6: Kyllähän siinä selvästi on nähtävissä, että hän halusi olla näkyvä hahmo, siis antaa sen näkyä. Ja siinä asemassaan hän järjesti kaupungin johtavalle luokalle juhlia. Eritoten sitten, kun hän sai sen uuden talonsa tämmöisen tiililinnan valmiiksi. Piti siellä eri syistä sitten juhlia, jossa muun muassa kaupunginvaltuusto oli kutsuttuna ja jossa oli näyttävät tarjoulut. Kyllä hänellä oli selvästi semmoinen puoli, että hän halusi olla esillä ja nautti siitä asemastaan.
5: Pari vuotta huvilan valmistumisen jälkeen siellä järjestetään suuret päivällisjuhlat 160 vieraalle. Juhlista pääsee nauttimaan myös Tampereen suomalaisen yhteiskoulun rehtori ja Idmanien tyttärien opettaja Kaarlo Tiilillä. Päiväkirjassaan Tiilillä kuitenkin paheksuu yltäkylläisiä juhlia. Aikana, jolloin Suomessa kylmän kesän jälkeen puhutaan jopa katovuodesta.
11: Tampereen kerma oli koolla, niin että valtuusmiestenkin kokous oli täytynyt siirtää toistaiseksi näiden päivällisten takia. Itse ruokapöytä ei ollut yltäkylläisyyteen nähden mitenkään merkillinen. Päinvastoin, jäin melkein nälkäiseksi.

0: hetkeksi, mutta viinejä vuosi virtanaan. Täytyy myöntää, että teki mielen hieman alakuloiseksi tieto siitä, miten Pohjois-Suomi on nälkään nääntymässä ja toiselta puolen näky noista samppanjan sammaltamista herroista, jotka nousuviinoissa ollen kinailivat isänmaan valtiollisista kysymyksistä. Jonkinlainen materialistinen pintapuolisuus väritti tätä tamperelaista herrassäätyä.
1: Hatanpään tiililinnan lisäksi Idmaneilla on kesähuvila Kangasalla. Omaa tarinaansa perheen varakkuudesta kertoo, että Nils Idman hankkii itselleen yhden Tampereen ensimmäisistä autoista.
2: Jo 1911 heillä oli ollut auto ja rouva Idman päiväkirjassaan kuvailee joitakin heidän ajeluitaan sitten 1912, jolloin he teki mielenkiintoisia autoretkiä muun muassa Kangasalle, mutta erityisesti kesällä 12 he lähtivät autolla Savonlinnan oopperajuhlille, jotka järjestettiin ensimmäistä kertaa tuona kesänä. Ja voi kuvitella sitä 500 kilometrin matkaa niillä teillä, mitä silloin oli tarjolla, mutta hauskaa oli.
3: Mä siis ihan konkreettisesti mietin, että missä ne on niinku tankannut? Onko niillä ollut kaikki bensa mukana vai onko ne lähettänyt etukäteen kirjeitä joillekin ystävilleen, että hei, me ollaan tulossa silloin, että varaatteko meille niinku bensaa? Et miten tämä niinku käytännössä on sen ajan Suomessa tämmöinen matka tapahtunut?
2: No näitä itsekin mietin ja sattuhan sillä matkalla, niin kuin Annan päiväkirjasta saattaa päätellä, hän kyllä kauhean aurinkoisesti kertoo, että kaikista kumipyöräongelmista ja katkenneista jousista huolimatta matka oli hieno. Että kyllähän siellä varmaan autoa korjattiin muutamaan kohtaan, mutta hauskaa oli.
1: Idmanit ovat innokkaita kulttuurin harrastajia. Nils Idmanilla on kokoelma merkittävää taidetta. Seiniltä löytyy teoksia muun muassa Galen Kallelalta, Albert Edefeltiltä ja von Frichtin veljeksiltä. Myös Idmanien kirjasto on laaja. Ehkä kodin kulttuurimyönteinen ilmapiiri ainakin osaltaan selittää sitä, että nuoremmasta tyttärestä Hertasta tulee yksi suomalaisen modernin tanssin pioneereista. Tai plastisen tanssin, niin kuin sitä 1900-luvun alkuvuosina kutsutaan. Hertta opiskelee tanssia Saksassa, Dresdenissä ja tekee menestyksekkään uran tanssinopettajana ja koreografina Tampereella ja Helsingissä. Musiikkiakin Nils Idman kuuntelee mielellään. Hatanpään kartanon alustalaisena asunut Anna Mäkelä kuvailee Kansanperinteen arkiston haastattelunauhalla, että Hatanpäällä vieraili usein Positiivin soittajia.
4: Esimerkiksi se Minetti, se oli italialainen se Minetti, se kävi soittamassa kanteletta. Ja joka kerta, kun se meni kanteletta soittaa, Idman antoi 5 markkaa. Ja Minetti meni soittaa rakennuksen eteen, niin pankinjohtaja sanoi, tule sisälle soittaa, se on sitten niin helvetin kaunista. Se oli Korean perään, se pankinjohtaja.
1: Anna Mäkelän haastattelu on lainattu tähän Miikka Lahden historian opinnäytetyöstä aikalaisten kuvauksia pankinjohtaja Nils Idmanista. On mielenkiintoista, miten herravihaan taipuvaisessa Suomessa varallisuutta julkisesti esittelevään Idmaniin on suhtauduttu niin positiivisesti. Aikalaiskuvauksissa korostuu, että Idmania on pidetty hyvänä tyyppinä, kaikille ystävällisenä ja kaikkia auttavana.
4: Pankinjohtaja Idmanin puolelta tultiin aina korin kanssa ja aina jouluaattona tuotiin joululahjat. Joka kerta omenia ja makeisia vuosisadan vaihteessa. Kartanossa oli siihen aikaan, että annettiin arvo kaikille ihmisille.
1: Näin Idmania muistelee lapsuutensa Hatanpäällä asunut Maria Janhonen.
2: Hänen luonnettaansa on sanottu muun muassa sosiaaliseksi ja hyväsydämiseksi ja auttavaiseksi. Ja siinä asemassa, missä hän oli, niin hänellä oli aika hyvät mahdollisuudet osoittaa sitä.
1: Idmanin kerrotaan avustaneen suurta joukkoa tamperelaisia leskirouvia. Hän antoi apua rahavaikeuksiin joutuneille säätyläisille ja ennen kaikkea hän rahoitti tamperelaisia tehtailijoita ja yrityksiä myöntämällä hövelisti lainoja Yhdyspankista. Vuosien varrella Idman saavutti Tampereella vahvan luottamusaseman. Hän oli mukana useiden Tampereen ja lähialueiden merkittävimpien yhtiöiden johtokunnissa. Esimerkkeinä osakeyhtiöt Klingendalet kumppanit, Tampereen pellava- ja rautateollisuus, Tampereen puuvillateollisuus, Tampereen kutomateollisuus, Sommers, Af Hellström et Valdens ja osakeyhtiö Valkeakoski. Saavuttamansa luottamusaseman avulla Idmanilla oli vapaus toimia liikeasioissa lähes mielensä mukaan. Perään ei huudeltu eikä papereita turhaan kyselty. Ari Järvelä uskoo tietävänsä, mikä Idmanin asemaa selittää.
2: Jos lukee vaikka uutisointia, hän täytti 50 vuotta 1908, jolloin siellä hänen huvilassaan oli valtavan isot juhlat, jossa oli sitten kaikki Suomen johtavat, ainakin lehtiuutisten mukaan, johtavat liikemiehet ja pidettiin puheita, sähköitä, sinkoili sieltä ja täältä kukkalähetyksiä. Ja lehtiuutisissa kerrottiin hänestä, niin totta kai tietysti syntymäpäivinä aina saatetaan liioitella asioita, mutta se oli niin ylitse vuotavaa se hänen persoonansa ja toimiensa kiittäminen ja ylistäminen ja hänen asemastaan semmoisena tasapainottavana henkilönä kaikissa kiistoissa yli puolueen. Silloinhan oli kielitaistelun vuosia vielä oli eletty ja pankeilla oli keskinäistä kiistaa, mutta Idman nousi aina sieltä ulos tämmöisenä sovittelevana henkilönä. Ja sitten kun muistetaan hänen valtavan suuri avuliaisuutensa ja rahallinen auttamisensa, niin liikeyritysten nouseville yrittäjille tai sitten yksityisille henkilöille, niin kyllä se sieltä tulee se asema ja status, johonka mun mielestäni ei ennen häntä eikä hänen jälkeensä ole kukaan yltänyt.
1: Hatanpään huvilassa tapahtuu paljon onnellisia asioita vuonna 1912. Vietetään Nilsin ja Annan hopeahäitä ja Annan 50-vuotisjuhlia. Perheen tyttäret Mailis ja Nanna ovat kumpikin rakastuneita ja kihlajaisiakin vietetään. Annalle ja Nilsille erityisen mieluisa on Mailisin kihlattu, hollantilainen Jan van der Vlucht. Anna Idmanin päiväkirjoissa kuvataan ihastunein sanoin nuorten rakastuneiden mukanaan tuomaa tunnelmaa. Mutta hilpeiden tapahtumien taustalla Anna aistii jotain outoa ja uhkaavaa.
4: Joka aamu herään epämiellyttävään tunteeseen, että ylläni on jotain outoa, jotain tunnista. En pääse tästä tunteesta, joka piinaa minua jatkuvasti.
1: Nils Idmania ympäröivä valheiden vyyhti alkaa paljastua marraskuun lopulla 1912. Tapahtumaketjun seurauksena Idmanien hilpeät päivät Hatanpään huvilalla tulevat päättymään lopullisesti.
0: Keskiviikko, 4. joulukuuta.
1: Suomen Yhdyspankin pääkonttorin johtaja Alfred Normén käy Tampereella ja poikkeaa Idmanin johtaman kauppakadun konttoriin. Normén kertoo Idmanille, että pääkonttorilla ollaan huolissaan Tampereen konttorin tilanteesta. Idman vakuuttaa, ettei mitään ongelmia ole.
0: Perjantai, 29. marraskuuta.
1: Nils Idman matkustaa Helsinkiin. Kaivohuoneella vietetään teollisuuden harjoittajan paloapuyhtiön 10-vuotisjuhlapäivällisiä. Samaan tilaisuuteen osallistuvat myös Yhdyspankin pääjohtaja Normén ja johtaja Vasastjärna. Juhlissa Normén kysyy Idmanilta uudelleen, onko hänellä ja Tampereen pankilla taloudellisia vaikeuksia.
2: Idman selitti niin pontevasti, vähän niin kuin yliselitti sitä asiaa, että heillä rupesi epäilykset kasvamaan siitä, että mahtaako, pitäisikö tämä asia nyt vielä kuitenkin tarkistaa. Ja
1: puolen yön aikaan Idman näkee johtajien kuiskuttelevan kaivohuoneen eteisessä. Idman ymmärtää, että kuiskuttelijat puhuvat hänestä.
2: Idman lähti seuraavana aamuna kiireesti sitä aamujunalla Tampereelle ja se oli sunnuntai ja lähti sitten katsoa, että järjestää niin kuin pankkiin asioitansa ja pyytää myöskin sitten kassan täydennystä ystäviltänsä.
0: Lauantai, 30. marraskuuta.
1: Normén ja Vasastjärna päättävät selvittää Tampereen konttorin tilanteen. Normén matkustaa illalla Tampereelle yhdessä Anton Elvingin kanssa. Elving on merkittävä liikemies, Nils Idmanin perheystävä ja Hatanpään korttiiltojen vakiovieras. Nyt Elvingillä on Idmanin kanssa selvitettävänä epäselvä suurehko vekseli.
0: sunnuntaista 1. päivä joulukuuta tiistaihin 3. joulukuuta.
1: Nils Idmanin epätoivo kasvaa. Hän kiertelee ympäri Tamperetta anelemassa lainoja tuttaviltaan. Suomen Pankin Tampereen konttorista luvataan lopulta 300 000 laina. Mutta kun Idman saapuu pankkiin postilähetysvekselin kanssa, on hänen pyytämänsä summa kohonnut jo 800 000. Suomen Pankin komisaarius Lindeblad vastustaa lainasumman kasvattamista, mutta suostuu lopulta keskusteltuaan kassanhoitajan kanssa. Epätoivoinen Nils Idman on itkuinen ja uhkaa hukuttaa itsensä, jos ei saa rahoja. Nils Idmanin tuntevia itsemurhalla uhkailut eivät kuitenkaan hetkauta.
2: Hänen ystävänsä kuitenkin kertoi, että se nyt ei mitenkään tavatonta ollut, kun Idman aina tapaa ainakaan liioitella asioita. Niin se oli yksi hänen luonteen piirteensä.
1: Lopulliset todisteet Idmania vastaan saadaan vekselien väärentämisestä.
2: 2 päivän ajan sitten Vaasa-isäntä jutteli Idmanin kanssa siellä pankkikonttorissa tilanteesta ja tarkastusta ei vielä sitten käynnistetty kuitenkaan. Mutta sitten tiistaina sieltä pankista löytyi ilmeisesti tämmöinen yksi 80 000 markan vekseli, jossa oli väärennetty nimi. Samaan aikaan sitten pankissa sisällä pankkineidit oli todennut, että nyt eihän tuolla johtajalla ole oikeastaan omaisuutta laisinkaan.
1: Asia päätetään antaa Tampereen etsivän poliisin käsiin. Tiistaina Idman pyytää vielä 300 000 markan lainaa kauppaneuvos Klingendaalilta, mutta tämä kieltäytyy. Huhut Idmanin taloudellisista ongelmista ovat alkaneet levitä myös liikemiespiireissä. Tiistai-iltana Idman pyytää liikemies Elvingin kotiinsa hatan päälle ja tunnustaa, että kaikki se, mitä hän on heidän välisestään vekselistä puhunut, ei olekaan totta. Idmanin puolustusmuuri alkaa murtua.
0: Keskiviikko, 4. joulukuuta.
1: Aamulla Nils Idman lähtee huvilaltaan pakokauhuvallassa. Epätoivoissaan hän juoksee vielä muutaman ystävänsä luo ja anelee lainoja yhteensä 1,5 miljoonan edestä. Lainoja ei myönnetä, eikä edes näin suuri summa olisi voinut Idmania enää pelastaa. Joillain vierailuista kulkee mukana myös Nilsin vaimo Anna. Idmanin ystävä, verkatehtaan isännöitsijä August Lundelin kysyy pariskunnalta, missä Idmanin miljoonaomaisuus on. Sen takuilla lainaa luulisi olevan helppo saada. Anna joutuu vastaamaan, ettei omaisuudesta ole jäljellä mitään. Päiväkirjaansa Anna kirjoittaa.
5: Se oli toistaiseksi elämäni vaikein hetki, kun minun täytyi kieltää Nilsin ystävää häntä auttamasta, vaikka tämä polvillaan rukoillen sitä häneltä pyysi. Tiesinhän minä, ettei häntä enää voinut auttaa. Se raha olisi ollut hukkaan heitetty. Nyt hän on minulle kiitollinen, että tein niin, vaikka silloin hän piti minua liian kovana.
1: Nils Idmanin kujanjuoksu päättyy 1,5 päivän aikoihin Tampereen kauppakadulla.
2: Hän oli tulossa yhdeltä tämmöiseltä lainanpyyntöreissulta vielä, niin poliisi pidätti hänet siinä ja hän halusi vielä käydä apteekissa. Sanoi olevansa sairas ja apteekissa hän oli kovalla äänellä sitten pyytänyt jotain nopeasti tappavaa myrkkyä, mikä osoitti hänen täysin hänen mielentilansa siinä vaiheessa. Ja tietysti sitä ei hänelle myyty ja kun hän tuli ulos, niin sitten ulkona odottaneet poliisi siirsivät hänet sitten siitä kadun yli toisella puolella olevaan poliisilaitokselle ja raatihuoneen sivuovesta mentiin sisään ja siellä hän sitten oli täysin tämmöisen hallitsemattoman mielenkohun vallassa, mutta sanoi kuitenkin tunnustavansa kaikki rikokset, mitä ikinä löydetään. Ja siitä illasta sitten alkoi nämä kuulustelut, kunnes hän sitten nukahti tämän hermojännityksen lauettua. Ja siitä alkoi sitten hänen yli 7 vuotta kestänyt vankila-aikansa.
1: Anna Idman kirjoittaa tapahtumista päiväkirjaansa.
5: Nyt on kauhein tapahtunut. En koskaan unohda sitä yötä, jolloin Nils tuli itkien kotiin ja heittäytyi sänkyni viereen ja pyysi minua antamaan itselleen anteeksi kaiken vääryyden, mitä hän on tehnyt. Tietenkin saatoin monesta asiasta arvata, etteivät hänen liiketoimensa olleet hyvällä tolalla, mutta että hän on syyllistynyt epärehellisyyksiin, siitä minulla ei ollut mitään aavistusta. Tämä on kyllä suurin koetus, joka ihmistä voi kohdata. Tämä on häpeä ja häväistys vailla vertaa. Hän on täysin sotkenut asiansa. Lopulta hän on viimeisen vuoden aikana tehnyt toinen toistaan pahemman rikoksen ja valehdellut niin, että voi vain hämmästellä. Hänen huijauksensa nousevat valtaviin mittasuhteisiin. Pankkien ja muiden tappiot nousevat useisiin miljooniin. Hän on luottanut epätavallisen hyvään muistiinsa niin, että ei ole koskaan pitänyt kirjaa omista liiketoimistaan. Eikä lopulta ollut selvillä enää mistään.
1: Nils Idman tuomitaan kaikkiaan 72 noin 10 vuoden aikana tehdystä rikoksesta. Idmanin todetaan muun muassa varastaneen pankin holvista osakekirjoja sekä väärentäneen vekseleitä ja velkakirjoja. Asiakirjoihin hän on väärentänyt sekä tuttaviensa että sukulaistensa nimiä. Asiakkaille on myönnetty lainoja ilman vakuuksia. Idmanin rikosten aiheuttamat tappiot Yhdyspankille nousevat 11 miljoonaan markkaan. Ja summaan on lisättävä vielä luottotappiot sekä markkinoilla epäsuorasti kärsityt vahingot. Taloudellisilta vaikutuksiltaan Idmanin rikos on edelleen Suomen historian suurin. Nils Idman saa rikoksistaan 15 vuotta vankeutta, joista hän päätyy istumaan 7. Tuomionsa hän suorittaa Sörnäisten kuritushuoneessa Helsingissä.
2: Olihan se niin iso juttu, siis sillä hetkellä, koska kyllä Yhdyspankin toiminta ja olemassaolo horjahti siinä aika pahasti. Oli kysymys niin suurista rahasummista, jota on sitten verrattu siihen, että se olisi ollut niin kuin yksi yhdeksäsosa Suomen silloisen suuriruhtinaskunnan budjetista tai Yhdyspankin 2-3 vuoden tulos. Siinähän sitten kärsi monet liikeyritykset ja yksityiset ihmiset näistä Idmanin väärinkäytöksistä, että se paha jälkeenhän siinä tuli myöskin niin kuin sekä liike-elämässä että joidenkin yksityisten ihmisten kohdalla.
1: Sunnuntaina 8. joulukuuta Aamulehti uutisoi Pohjoismaiden osakepankin johtajan Albert Snellmanin kadonneen. Idman ja Snellman ovat tukeneet toisiaan vuosien varrella lainailemalla toisilleen rahaa. Ja Snellman on ainoa, jolla Idman on kertonut tekemistään väärinkäytöksistä. Vuonna 1902 Idman oli pelastanut Snellmanin ilmeisesti vastaavasta tilanteesta. Pankinjohtaja Snellman löydetään muutaman päivän kuluttua kuolleena, vain 300 metrin päästä kotoaan. Hänellä on kädessään Browning-pistooli. Snellman on tehnyt lopun omasta häpeästään. Ari Järvelä kertoo, että Idmanin rikos jätti jälkeensä myös pankkien toimintatapoihin.
2: Pankkien sisällä tarkastusta varmasti tehostettiin huomattavasti, että tämä Idmanin tapaus jäi niin kuin sinne semmoiseen tiedostamattomaan muistiin, mitä voi tapahtua.
1: Mihin Idmanin kavaltamat rahat olivat huvenneet? Näin valtavaa rahasummaa ei selitä Idmanin taipumus leveään elämään ja kestitsemiseen. Niihin puuhin olisivat ihan hyvin riittäneet Idmanin messevät vuositulot pankinjohtajana. Suurin osa pankin menetyksistä johtui Idmanin myöntämistä lainoista taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille. Idman halusi kehittää Tamperetta, eikä halunnut tuttaviensa joutuva vararikkoon. Markku Kuisman ja Teemu Keskisarjan kirjassa Erehtymättömät Idmanin rikosta kuvataan näin.
6: Miljoonat olivat menneet asiakkaille. Se oli totuus, vaikka roistomaisempia teorioita keksittiin monta. Pankkisalaisuuden taakse jääneet Yhdyspankin asiakirjat osoittivat tämän kiistatta. 3/4 Tampereen konttorin miljoonamenetyksistä johtui toisten henkilöiden auttamisesta ilman pakottavaa syytä. Idman oli jakanut suurasiakkailta kierrätetyt vakuudet ja suurimmalta liikepankilta huiputtamansa pääoman pienille ja keskikokoisille yrityksille luottoina, kuin finanssimaailman Robin Hood.
1: Aika ajoin Idmanin tapauksesta on kirjoitettu skandaalihakuisia juttuja, joissa vihjaillaan, että pankkiiri olisi piilottanut rahojaan ja vienyt niiden salaisuuden mukanaan hautaan. Tällainen kirjoittelu ärsyttää Idmanin elämään perehtynyttä Ari Järvelää.
2: Niin syvälle tämä on mennyt jostain kadotetuista rahoista, että tuota kirjaa tehdessä otin yhteyttä entiseen työkaveriini, joka oli asunut jonkin aikaa siis lapsena siellä Kangasalla siinä huvilassa, Idmanin huvilassa. Ja hän kertoi, että vielä silloin siinä näkyi ihmisiä, jotka metallietsimillä kulki siellä etsimässä jotain mahdollista rahakätköä, mikä osoittaa, että tämmöisen rahan merkitys tämmöisenä huhuna tai jo näin ihmeellisenä asiana, eikä voisi olla mahdollista, niin mutta se oli minusta semmoinen niin kuin kaiken huippu näistä, että ei oikein ollut niin kuin tämä totuus mennyt perille, eikä ole vielä.

0: 13 oli se, että nämä rahat olisi mennyt keinotteluun. Se oli semmoinen, mitä myöskin on toistettu. Ja niitä on toistettu vielä joissakin kirjallisissa tuotteissa 2000-luvun siellä alussa, mikä ei myöskään pitänyt paikkansa, mikä tavallaan todettiin jo silloin 13 keväällä, mutta kun eihän näitä asioita pysty ilmeisesti korjaamaan asiatiedoilla, vaan sitten kun joku legenda lähtee lentämään, niin siitä pidetään kiinni.
1: Rikosten paljastuminen ja Nils Idmanin joutuminen vankilaan tarkoitti Idmanin perheelle valtavaa muutosta. Nilsin veloista johtuen Hatanpään huvila irtaimistoinen huutokaupattiin. Myös Nilsin veli Fedi Idman, jonka nimi esiintyi takaajana Idmanin lainoissa, joutui myymään Hatanpään kartanon maineen päivineen. Joutilasta huvila-elämää viettäneiden Idmanien naisten arki mullistui täysin. Teatteri-illat ja autoajelut vaihtuivat asuntolan pitämiseen Helsingissä.
0: Siinä on mielenkiintoinen se, että koska Annahan sinun, kun he johti tämmöistä suurta taloa ja johti palvelusväkeä ja sitten ompelijat kävi tekemässä vaatteita ja kevät syksyt säilyttiin ja sitten kesällä otettiin vastaan vieraita, niin tässä tilanteessa hänhän oli vähän semmoinen puolijoutilas. Hän kävi paljon Tampereen kaikissa kulttuuritapahtumissa, mutta jollain tavalla heijastuu niistä päiväkirjamerkinnöistä semmoinen vähän semmoinen pitkästyminenkin siihen liian helppoon elämään. No sitten kun tuli tämä totaalinen muutos, niin silloin hän havahtui, kun Nils joutui vankilaan, että nyt onkin hänen tehtävänsä vetää tätä perhettä ja että hänellä on nyt joku syy elää ja toimia kaikilla niillä voimilla, mitä hänellä oli.
1: Anna Idman kirjoittaa päiväkirjaansa.
2: Ja kaikesta huolimatta toivomme kuitenkin, että tämä uusi elämä ei tule niin vaikeaksi kuin se saattaa muille näyttää. Nilsillä on nyt jo suurempi rauha kuin hänellä on ollut 10 vuoteen, ja minä tunnen itseni toiseksi ihmiseksi. Minulla on jotain, jonka vuoksi elää ja olla hyödyksi ja lohduksi lähimmilleni. Näin en ole tuntenut pitkään aikaan. Ja tytöille on myös hyväksi saada tuntea, mitä köyhyydellä on heille sanottavana. Että täytyy tehdä työtä ja ottaa vastuuta enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
0: Mutta olihan se valtava nöyrtymisen paikka, kun he kaikki alkoivat opiskella esimerkiksi konekirjoitusta, että saisi niin kuin jonkun ammatin. Taikka jonkun, silloin silläkin työllä saattoi ansaita. Ainakin joku hänen tuttavansa sai kohtuullisia ansioita konekirjoituksella. Ja sitten hän joutui jopa nöyttymään sitten hakemaan semmoista pienipalkkasta puhtaaksi kirjoittajan työtä, josta hän innolla odotti, että valittaisinko hänet siihen tehtävään, ja sitten hän siinäkin joutui pettymään. Mutta että minkälainen muutos täytyy ihmisen sisällä tapahtua, että sä suostut siihen, että nyt on asiat näin ja tällä nyt sitten mennään eteenpäin. Että kun niin korkealta putoo, koska pari vuotta aikaisemmin hän oli keväällä 1912 suunnitellut matkustavansa Lähi-Itään ja Palestiinaan ja matkusti Helsinkiin valitsemaan silkkipukua ja muuta vaatetusta ja ihmetteli, että miten ihmeessä tämä hattu saadaan sinne niin kuin matkatavaroiden joukkoon sillä lailla hyvin. Niin ne ongelmat oli pikkusen vaihtunut.
1: Nils Idmanin vankilasta vapautumisen jälkeen koko perhe eli vaatimatonta elämää. Tyttäristä Mailis muutti aviomiehensä luokse Hollantiin. Berta teki uraa tanssijana ja perusti myöhemmin vaatteiden kaavoittamista ja leikkaamista opettavan Helsingin leikkuuopiston. Kasvatti tytär Nanna sairasteli paljon ja kuoli vain 34-vuotiaana. Nils ja Anna asuivat viimeiset vuotensa Helsingissä ja kesät vietettiin Kangasalan huvilassa. Myös Kangasalan huvila menetettiin rikoksen paljastuttua, mutta myöhemmin Anna ja Hertta onnistuivat ostamaan sen takaisin perheen käyttöön. Kesäisin huvilalla lomailevat Nilsin ja Annan vieraat joutuivat osallistumaan asumisen kustannuksiin. Monet Tampereen nykyisin tunnetuista kaupunginosista sijaitsevat entisillä Hatanpään kartanon mailla. Esimerkkeinä Kaleva, Tammela ja Hatanpää. Nils Idmanin rakennuttama Hatanpään huvila on toiminut vuosien varrella sotasairaalana, mielisairaalana ja virastona. Vuonna 2020

biisi. Sen osti kulttuurivaikuttaja, levyyhtiön omistaja ja manageri Aki Roukala. Syksyllä 2026 Huvilassa toimintaansa aloittelevat monenlaiset kulttuuritoimijat, yhtenä niistä tamperelainen kulttuuriosuuskunta Uulu.

0: Mitä biisiä Petra Käppi, sä Pekko Käpin kanssa tuossa äsken lauloit?
1: No me treenattiin tällaista uutta ja vanhaa laulu Tampereen miljoona kavalluksesta. Eli tämä on tämmöinen arkkiveisu, joka on tehty silloin 1913. Ja silloin vielä ihmiset ei lukenut niin paljon sanomalehtiä, että uutiset myöskin välittyi näiden arkkiveisujen välityksellä, jossa idea oli se, että joku teki laulun ja sitä voitiin laulaa eri melodioilla. Ja sitten niitä arkkeja myytiin esimerkiksi torilla.
2: Arkkiveisut oli siis vähän niin kuin oman aikansa sosiaalinen media. Arkkiveisuun päätyminen kertoo omaa tarinaansa Idmanin tapauksen merkittävyydestä.
1: Tapa oli yleensä vähän tämmöinen moralisoiva ja myöskin skandaalin kärryinen, eli se ei ollut semmoista kauhean neutraalia uutisointia se arkkiveisuhomma.
0: Montako säkeistöä siinä alkuperäisessä versiossa on?
1: En ole itse asiassa laskenut vielä, mutta kyllä se varmasti semmoisen 10 minuuttia kestää, jos ne laulaa. Ja sitten koska tässä ei tämä nimimerkki Nälän tuttu, joka on kirjoittanut tuon tekstin, niin hän ei ollut laittanut mitään merkintää siihen niin kuin sanalappuun, että millä melodialla hän toivoisi, että sitä lauletaan. Niin ajattelin säveltää itse sen laulun, koska sitten ajattelen, että itse tulen tätä ehkä laulamaan aika paljon, niin on kiva, että se melodia on semmoinen, mitä tykkää laulaa.
2: Petra Käppi on muusikko ja kulttuuriosuuskunta Uulun toiminnanjohtaja, jonka elämällä on hämmentävän paljon yhtymäkohtia Idmanien tarinaan. Petra kävi Tampereen yhteiskoulun lukion, jota Idmanit oli aikoinaan perustamassa. Nuorena hän työskenteli Tampereen YO-talolla, jonka tiloissa sijaitsi aikaisemmin Idmanin johtama yhdyspankki. Ja nyt kulttuuriosuuskunta Uulu toimii Idmanin huvilan uusituissa tiloissa.
1: Vähän meni sillain kylmät väreet, että on ehkä nyt pikkusen kummallisen monta yhtymäkohtaa.
0: Petra, sä oot kulttuuriosuuskunta Uulun toiminnanjohtaja ja Uulu on yksi kulttuuritekijöistä, joka nyt täällä Idmanin huvilalla toimii tästä syksystä eteenpäin. Niin mitä kaikkea toimintaa täällä historiallisessa huvilassa nyt sitten on?
1: No, tämä tulee olemaan niin kuin pääasiassa meidän musiikkikoulun toimipaikka. Eli meillä on Uulussa tämmöinen pieni musiikkikoulu, joka on painottunut kansanmusiikkiin. Mutta sitten täällä on aika monen taiteilijan työtilat. Meillä on 3 nykytanssijaa ja sitten meillä on esimerkiksi Pekko Käppi täällä. Ja sitten Alexander Tekniikkakoulu.
0: No mitä sä, Petra Käppi, luulet, että Idmanien perhe ajattelisi tästä tämän heidän huvilan nykyisestä käytöstä?
1: Anna Idman on ollut semmoinen suuri kulttuurin harrastaja ja ajattelen, että jos hän olisi elänyt jonain toisena aikana eikä olisi ollut sidottuna niin siihen sen aikaisen naisen kotirouvarooliin, niin uskon, että hän olisi ollut kirjailija tai olisi tehnyt jotain, koska hän on käynyt joka ikisessä kulttuuririennossa. Että ajattelen, että ainakin Anna Idmanin siunaus meillä varmasti olisi tälle toiminnalle. Ja varmasti ainakin Hertta Idman olisi niin kuin myöskin sille, että jotenkin se yhteys, että meillä on täällä nyt 3 tanssijaakin työskentelemässä täällä, niin tuntuu tosi ihanalta nämä yhteydet.

0: Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Minä olen Kaisa Pulakka ja tämän ohjelman äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso. Millaisia ajatuksia Neil Siegmanin tarina herätti? Tai tuleeko historiasta mieleen joku muu kyseenalainen sankarihahmo, jonka tarinan haluaisit kuulla? Kommentointi on auki Yle Areenan mobiilisovelluksessa 2 viikkoa ohjelman ensilähetyspäivän jälkeen.
1: Kaisa Pulakan kanssa selviteltiin Elävä historia -ohjelmassa, miksi miljoonakavaltaja Neil Siegmania sanottiin Tampereen Robin Hoodiksi. Elävä historia jatkuu huomenna 12 uutisten jälkeen. Puhutaan kuninkaallisista kuolemista, toimittajana Harri Alanne. Kello 13 taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan Gershwinia, jonka syntymästä tuli eilen 128 vuotta.

Siltä kuulosti George Gershwinin Allegro agitato, kolmasosa hänen konsertostaan pianolle ja orkesterille F-duuri. Anne Marie McDermott soitti pianoa ja Dallasin sinfoniaorkesteria johti Justin Brown. Jatkamme tovin vielä pohjoismaisen musiikin parissa.

Se oli Edith Sulströmin elegiasta versio sellolle ja pianolle. Kappale on sävelletty alun perin korjaan pelkälle pianolle. Kappale on sävelletty alun perin siis pianolle ja nyt se soitettiin sellolle ja pianolle. Erkki Rautio soitti selloa ja Izumi Tateno sitä pianoa. Seuraavaksi Kare Eskolan kanssa puhutaan Anthony Burgessista ja oudosta suhteesta musiikkiin. Tämä on uusinta huhtikuulta 2025.

Vuonna 1931 Manchesterissa tupakkakauppiaan 14-vuotias poika kuuli radiosta tämän Debussyn Faunin iltapäivän huilusoolon. Ja myöhemmin hän kuvasi kokemusta näin. Musiikki oli koristeellista, eksoottista, eroottista. Se oli psykedeellinen hetki ja tunnistin henkisiä totuuksia, joita ei voi sanoin ilmaista. Ja tuosta hetkestä itse tehdyn huonon radion äärellä alkoi eriskummallinen musiikkisuhde. Se tuotti maailmaan oudon kulttiromaan, jossa taidemusiikki yhdistyy häiritsevällä tavalla fyysiseen, henkiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan. Toisaalta se musiikkisuhde tuotti maailmaan myös hurmioituneita musiikkiesseitä ja satoja konservatiivisen tyylikkäitä sävellyksiä. Tervetuloa ihmettelemään kirjailija, säveltäjä Anthony Burgessin elämää musiikissa. Ja jos ette tiedä, kuka oli Anthony Burgess, niin ehkä tiedätte sentään elokuvan Kellopeli appelsiini.

Kirjailija, säveltäjä Anthony Burgess palasi esseissään monen monta kertaa siihen hetkeen, kun hän kuuli Faunin iltapäivän ja tajusi näynomaisella varmuudella, että parasta ja tärkeintä maailmassa on musiikki. Kumpa minulla olisi ollut yhtä kirkas hetki joskus, tai kumpa minulla olisi pokkaa pelkistää oma musiikkisuhteeni tuollaiseen yhteen hetkeen. En tiedä kummasta Anthony Burgessin tapauksessa oli kyse, sillä hän oli patologinen valehtelija, mitä elämäntarinaan tulee. Kun kerroin tuossa kollegalle, että luen Anthony Burgessin musiikkiesseitä, kollega katsoi minuun silmät tyhjinä. Oli pakko tarkentaa, se oli se tyyppi, joka kirjoitti Kellopeli Appelsiinin. Näin miten kollegalle tuli hankala olo, hän selvästi muisti Stanley Kubrickin samannimisen kulttielokuvan ja hän muisti sen graafiset, vastenmieliset väkivalta- ja raiskauskohtaukset, joiden taustalla soi klassinen musiikki. Beethovenin 9. ja Rossinin alkusoittoja ei varmaan koskaan ole käytetty yhtä häiritsevällä tavalla. No, ohjaaja Stanley Kubrick hyödynsi glasaria muutenkin tosi oudosti, mutta kas kummaa, Kellopeli Appelsiinileffan soundtrackille on kuin onkin vastineensa Burgessin romaanissa, johon elokuva perustuu. Ja sitä lähtien, kun tajusin, että Kellopeli Appelsiinin klassinen ei olekaan Kubrickin päälle liimaamaa, siitä lähtien olen ihmetellyt, että millainen ihminen sitten on niin häiritsevän ratkaisun takana. Mutta nyt kun hankin käsiini tuoreen 400-sivuisen valikoiman Anthony Burgessin musiikkiesseitä, niin on mahdollista ryhtyä selvittämään asiaa. Mutta kerrotaanpa faktat. Vuonna 1917 syntynyt ja 1993 kuollut Anthony Burgess oli satiirinen brittikirjailija, lievästi anarkistinen konservatiivi, jonkin sortin kielitieteilijä ja oman elämänsä valehtelija. Hän asui Indonesiassa ja Bruneissa ja myöhemmin veropakolaisena matkailuautossa ympäri Eurooppaa, mutta edusti umpibrittiläistä oppinutta tyyliä ja makua kirjallisuuskriitikkona. Hänen kohtalonaan oli tulla muistetuksi vain tuosta yhdestä hyvin oudosta kirjasta Kellopeli Appelsiinista. Mutta oikeasti hän olisi halunnut tulla muistetuksi säveltäjänä. Joten ennen kuin mennään Kellopeli Appelsiiniin ja Burgessin musiikkiesseisiin, niin yritetäänpä toteuttaa tuota toivetta ja muistaa hänet säveltäjänä. Ei se helppoa ole.

Tällaista musiikkia sävelsi kirjailija Anthony Burgess. Tämä oli ensimmäinen osa hänen kitarakvartetostaan En hommage à Maurice Ravel. Ja näin Burgess tuota sävellystä perustelee. Miten kitaralle pitäisi säveltää? Tonaalisuus kelpaa kitaralle mainiosti, ja jos niitä on 4, mahdollisesti polytonaalisuuskin, mutta säveltäjä tekee mielestäni oikein, jos pitäytyy perinteessä. Tiedän, että kvartettoni Ravelin muistolle on liian tonaalinen ja lipevän melodinen miellyttääkseen nuoria avantgardisteja, mutta vaikka musiikki olisi kuinka modernistista, pitää muistaa kitaran viritys. Valmiit kvartit, mollisointu ylhäällä ja duurisointu keskellä. Kolmisointujen välttelyhän on vain perversion muoto. Näiden hienojen sanojen takaa voi ehkä lukea, että Anthony Burgessia vähän hävetti säveltää 1900-luvun jälkipuoliskolla viktoriaanisen ajan musiikkia, mutta sellaista hän silti sävelsi. Vaikka eihän tuo äskeinen hassumpaa ollut, ehkä Anthony Burgessin musiikin aika koittaa vielä, sitten kun tuo tunne vanhanaikaisuudesta laimenee ajan mittaan. Mutta toistaiseksi hänet muistetaan romaanista Kellopeli Appelsiini, joten käsitellään se alta pois. Se teos ilmestyi muistaakseni 1960-luvun alussa, ja Stanley Kubrickin leffaversio sai ensi-iltansa sitten vuosikymmentä myöhemmin, ja viimeisteli Kellopeli Appelsiinin kulttimaineen. Nimittäin Kubrickin elokuva aiheutti kohuja ja kieltoja, koska sen väkivalta- ja raiskauskuvaukset ovat iljettävän suoria, ja sellaisina ne ovat kyllä pysyneetkin nykypäivään asti. Nyt kun kertasin tätä ohjelmaa varten tuon Burgessin alkuperäisen romaanin, niin siitä kyllä tuli myös aika epämiellyttävä olo, mutta vaivihkaisemmin. Kirjan kuvaaman maailman vääryys avautuu hitaasti. Minäkertojan käyttö etäännyttää kokemisen lukijasta. Ja keinotekoista nuorisokieltä on jotenkin hidas seurata. Mutta tarina on kyllä tosi vaikuttava yhdistelmä dystopiaa, moraliteettia ja punkkia.

Tuossa kellopeli Appelsiinissa minä kertoja, teini-ikäinen sosiopaatti Alex, elää tulevaisuuden Britanniasta, josta on tullut jonkinlainen post-sosialistinen totalitaarinen valvontayhteiskunta. Alex kuuntelee taidemusiikkia, käyttää huumeita ja harjoittaa kavereidensa kanssa tarkoituksetonta ultraväkivaltaa. Hän tulee murhanneeksi naisen, jää kiinni ja päätyy vankilaan ja sieltä päästäkseen hän suostuu kokeelliseen, eettisesti arveluttavaan, mutta hallituksen silti käyttämään hoitomuotoon, jossa hänet ehdollistetaan pitämään väkivaltaa pahana. Ja hoidon sivutuotteena Alex ehdollistuu pitämään myös taidemusiikkia pahana. Ja kun hänet sitten vapautetaan niin sanotusti parantuneena, tapahtuu kaiken näköistä. Hänen tapaustaan muun muassa käytetään poliittisena välineenä hallitusta vastaan. Lopulta sitten hoidon vaikutukset kumoutuvat ja Alex saa tuon vapaan tahtonsa takaisin, samoin taidemusiikin. Mutta ultraväkivaltaan hän silti huomaa olevansa liian vanha. Tämä kellopeli Appelsiinin tarina tuntuu lukiessa erittäin vastenmieliseltä. Luultavasti siksi, että kirjassa väkivaltaa käytetään tavallaan ihmisen vapaan tahdon symbolina jollain tavalla. Ja kunnon ihmiseksi ehdollistaminen puolestaan on vallanpitäjien pahuutta tuossa kirjassa, siis vapaan tahdon riistämistä. Mutta tavallaan kellopeli Appelsiinin tarkoitus on osoittaa, että oikea ja väärä, moraali ja moraalittomuus eivät sitten kuitenkaan ole kovin mustavalkoisia ainakaan omassa arkielämässämme. Siinä, mikä näyttää oikealta, voi olla kuitenkin kaikki sävyt mustasta valkoiseen. Samoin siinä, mikä näyttää väärältä. Burgess siis tietoisesti nyrjäyttää moraalin sijoiltaan pakottaakseen lukijan miettimään sen perusteita. Ja tämän tueksi, näin ainakin itse tulkitsen, hän myös nyrjäyttää taidemusiikin sijoiltaan. Yleensähän taidemusiikki yhdistyy mielikuvissa jonkinlaiseen ylevään ja konservatiiviseen kokemukseen maailmasta. Ja siksi kirjaa lukiessa tekee häijyä, kun kellopeli Appelsiinin minäkertoja Alex yhdistääkin taidemusiikin väkivaltaan. Vaikka tavallaan hän kyllä kokee musiikin juuri niin kuin se pitääkin kokea, eli hyvin vahvasti ja omakohtaisesti. Tässä katkelma Moog Konttisen suomennoksesta. Mä halusin jotain entisaikaista ja vahvaa, joten valitsin J.S. Bachin brandenburgilaisen konserton pelkästään keski- ja alemmilla jousilla, ja kuunnellen muinaisen saksalaisen mestarin ruskeaa mahtavuutta, tajusin, että mun olisi pitänyt mukiloida ne molemmat pahemmin ja repiä ne suikaleiksi omalle lattialleen.

Anthony Burgessin romaanissa Kellopeli Appelsiini päähenkilö Alex kuuntelee tätä Bachin brandenburgilaista huumepäissään väkivaltaisen illan jälkeen. Ja tykkää tästä musiikista kovasti ja saa siitä uusia ideoita väkivaltaiseen elämäänsä. Tällainen musiikin käyttö tietysti häiritsi minua kovasti lukiessa, kuten häiritsi sekin, että seuraavana päivänä tuossa kirjassa Alex ostaa uuden levytyksen Beethovenin 9. ja sitten raiskaa 2 naista sen soidessa. Ja sekin häiritsi lukiessa, kun Alex tavallisessa vankilassa kuuntelee Händeliä ja lukee Raamattua, mutta löytää molemmista vain polttoainetta pahuudelleen. Mutta tietysti vielä paljon enemmän minua häiritsi se, että Anthony Burgess kirjoittaa tuosta minä kertoja Alexista jotenkin samaistuttavan hahmon. Alex on älykäs, sanavalmis, karismaattinen, lannistumaton, täynnä energiaa ja hän suhtautuu taiteeseen erittäin myönteisesti. Ja kun Alex sitten kokeellisella hoidolla tuossa kirjassa ehdollistetaan pois väkivallasta, se kyllä tuntuu ymmärrettävältä, mutta kun hän hoidon sivutuotteena alkaa kokea taidemusiikin vastenmielisenä, niin siinä kohtaa minulle tuli olo, että hei, ei noin saa tehdä, ei kerta kaikkiaan saa. Moraali ei tietenkään ole sama asia kuin musiikkimaku, mutta ulkopuolinen ei kyllä mitenkään saisi puuttua kumpaankaan väkivallalla. Eihän. Kellopeli Appelsiinissa Alexin elämä kuvataan kaikkiaan hyvin synkäksi, mutta epätoivoon hän vaipuu vasta tajutessaan, että hoidon jälkeen hän ei enää voikaan nauttia Beethovenin 9. Vasta se saa hänet yrittämään itsemurhaa. Ja vaikka Alex on moraaliton raiskaaja ja murhaaja, niin minä lukijana tunsin kuitenkin sillä hetkellä, että hei, Alex Paran pitäisi kuitenkin saada nauttia musiikista niin kuin ennenkin. Ja tuollaisissa ristiriitaisissa samaistumisen hetkissä tulee kyllä esiin Anthony Burgessin mestaruus kirjailijana. Ja samoin siinä tulee ehkä esiin myös hänen erikoinen syvä suhteensa taidemusiikkiin. Kellopeli Appelsiinihan päättyy hyvin ainakin dystopiaksi, nimittäin Alex saa takaisin tuon taidemusiikkinsa. Ja ensimmäinen, mitä hän sitten kuuntelee, on tietysti Beethovenin 9. Ah, se oli suuremmoista ja naminamia, ja kun se tuli skertsoon, mä saatoin videoida itseni juoksevan ikään kuin hyvin kevyillä ja mystillisillä nogilla, viillellen koko ulvovan maailman litsoa kurkunleikkausgiletilläni.

kas siinä ääniraitaa Stanley Kubrickin kulttielokuvasta Kellopeli Appelsiini, tai oikeastaan Anthony Burgessin kulttiromaanista Kellopeli Appelsiini, koska minä mieluummin luen. 60- ja 70-luvuilla Burgessin teos nousi kulttimaineeseen pitkälti Kubrickin leffan avulla, mutta vain koska teos osallistui silloisen kulttuurin läpäisevään keskusteluun hyvän ja pahan, vapauden ja vastuun, totalitarismin ja anarkian suhteesta. Tuntuu pahalta, että Kellopeli Appelsiini on taas ajankohtainen tarina, ja siksi se kyllä kannattaa lukea. Se on lyhyt kirja, ja Moog Konttisen suomennos on aivan kelvollinen. Mutta minulle kävi tätä ohjelmaa tehdessä ilmi, että Anthony Burgess tosiaan kirjoitti paljon muutakin. Romaaneja hän teki kymmenittäin, mutta elanto tuli kirjallisuuskriitikkona. Tai oikeastaan Burgess kirjoitti maksua vastaan mistä vain mieluiten musiikista. Burgessin musiikkikirjoituksia on nyt koottu komeaksi kokoelmaksi, joka paljastaa, että Kellopeli Appelsiinin outo taidemusiikkisuhde oli Burgessin ajattelussa poikkeus. Hänen musiikkiesseissään on kyllä hieman eksentristä kapinaa, mutta enemmän niissä on konservatiivista brittimakua ja ylätyylistä sanastoa. Ikään kuin tupakkakauppiaan poika yrittäisi kaikin keinoin varmistaa uutta asemaansa luokkayhteiskunnassa. Malliesimerkki on essee, josta kokoelma on saanut nimensä, eli Devil Prefers Mozart. Essee lähtee siitä tapauksesta, kun New Yorkin piispa julisti heavy-musiikin paholaisen juoneksi. Satiirikkona Burgess tietysti vastustaa moista typeryyttä, ja hän kertoo, että heavy-musiikkia pitää kyllä halveksua, mutta paremmista syistä. Heavy Night on sisällöltään lapsellista ja sitä soitetaan liian lujaa, ja mikä tahansa musiikki yhtä lujaa soitettuna on yhtä vaarallista. Lisäksi Burgess huomauttaa, että on pahempiakin asioita kuin sielun menettäminen paholaiselle, vaikkapa sota, jota Wagnerin tai Elgarin nationalistinen musiikki lietsoo paljon taidokkaammin kuin heavy. Ja lopuksi Burgess kaikki tietävyydessään kertoo, että paholainen on älyllisesti suuntautunut eikä siksi välitä hevistä, vaan pitää Mozartia parempana. Tavallaan tämä Burgessin essee on nokkelaa satiiria, mutta samalla se kyllä ylläpitää vanhaa hierarkista makua. Kaikki muu musiikki on taidemusiikkia huonompaa, ihan musiikillisista syistä, ei siis teologisista. Ja älyllisyys on aina ylempää kuin tunteellisuus ja niin edelleen. Outoa kyllä, Anthony Burgessin musiikkiesseet ovat vanhentuneet kaikkiaan tosi rumasti, kun taas Kellopeli Appelsiini on pysynyt tuoreena.

Filip Jaruzelski lauloi Orfeuksen valituksen Gluckin oopperasta Orfeus ja Euridike. Päivän välilevyissä ihmettelen siis kirjailija Anthony Burgessin musiikkisuhdetta ja nyt olen siirtynyt kellopeliappelsiinista hänen musiikkiessee-kokoelmaansa. Ja tuon äskeisen musiikin valitsin, koska Gluck-esseessä Burgess julistaa, että kenties vain Mozartilla ja Händelillä on ollut yhtä suuri kyky säveltää lähes tuskallisen koskettavaa musiikkia duurissa niin yksinkertaisilla harmonioilla. Mutta samassa esseessä hän julistaa, että Gluckilta kuitenkin puuttui Händelin falstaffilainen kuohunta, Beethovenin romanttinen kaos ja se hienostuneen ja vulgaarin yhdistelmä, joka määrittelee Mozartin. Ja senpä takia Gluckin neroudesta ei tietenkään osaa kirjoittaa kukaan muu kuin Anthony Burgess itse. Näin ainakin tuntuu, että tuo essee julistaa. Ja kirjailija Burgessin musiikkiesseet ovat kaikkiaan juuri tällaisia. Periaatteessa hän kirjoittaa säveltäjistä, sävellyksistä, muusikoista tai musiikkikirjoista, mutta käytännössä hän keskittyy osoittamaan omaa oppineisuuttaan ja ylivertaista makuaan. Itse olen herkistynyt kaikille tuollaiselle, koska teen sitä itse niin paljon. Ja lisäksi Burgess toistelee tyypillisiä, usein romantisoituja käsityksiä taidemusiikin suurmiehistä, ja he muuten näissä esseissä ovat pelkästään miehiä, eikä Burgess näe siinä ongelmaa. Esseekokoelman editoinut Paul Phillips osoittaa, että lisäksi Burgess tekee paljon asiavirheitä ja valehtelee jatkuvasti elämästään ja urastaan. Ja mikä ärsyttävää, niin esseidensä kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa asiayhteyksissä Burgess muistuttaa lukijaa, että itse asiassa hän on säveltäjä, jonka teoksia voisi esittää enemmänkin. Ja tämä kaikkihan kuulostaa tosi raivostuttavalta, mutta silti Burgessin musiikkiesseitä on hauska lukea. Hän käyttää ylätyylistä englantiaan tarkasti ja huumorilla. Hänellä on pokkaa tehdä uskallettuja rinnastuksia ja päätelmiä, ja melkein kaikessa hänen konservatiiviseen makuunsa yhdistyy ripaus epäsovinnaista avaruutta.

turvalliseksi osaksi valtakulttuuria, ja niinhän onkin käynyt. Niin, ja mainitsinko jo, että Anthony Burgess tosiaan oli myös säveltäjä, jonka teoksia voisi esittää enemmänkin.

Vanhoilla päivillään kirjailija Anthony Burgess sävelsi tällaista musiikkia pojalleen, joka soitti nokkahuilua. En pidätä henkeäni Burgessin musiikin uutta kevättä odottaessa. Konservatiivista brittimakua edustavan miespuolisen säveltäjä amatöörin teokset eivät ole ainakaan muodikkaampia kuin ne ennen olivat. En myöskään usko, että Suomessa kovin moni minun lisäkseni lukee noita Anthony Burgessin musiikkiesseitä, vaikka niitä on nyt koottu nätiksi kokoelmaksi. Burgess nimittäin kirjoittaa vanhentuneista musiikkiilmiöistä. Hänelle kontratenori on uusi ja poikkeuksellinen brittikeksintö.

kampiliirasta hän kirjoittaa, vaikka ei koskaan ole kuullut sen ääntä, ja Menuhin edustaa hänelle ajankohtaista tulkintataidetta. Nykymaailmassa ei myöskään tunnu olevan enää käyttöä Burgessin maulle. Harva taho nykyään janoaa itsevarmaa nokkelaa sanailua klassikkosäveltäjien tai brittiläisen taidemusiikkiperinteen hienoudesta. Tai siitä, että ennen kaikki oli musiikissa paremmin, kun musiikki ei ollut vielä rappeutunut vain tunteelliseksi itseilmaisuksi. Mutta silti Burgessin musiikkiesseet ovat tarpeen, ainakin minulle, sillä niiden räikeät ongelmat tekevät näkyväksi taidemusiikin jotkut muutokset kohti parempaa. Enää taidemusiikki ei pönkitä asemaansa hyljeksimällä muita genrejä, eikä taidemusiikkia enää käytetä yläluokkaisuuden ilmentämiseen yhtä avoimesti kuin ennen. Mutta se, mitä eniten arvostan Anthony Burgessin musiikkiesseissä, on silti hänen kupliva intonsa kaikkia musiikkia kohtaan. Siitä lähtien, kun hän kuuli sen Faunin iltapäivän huilusoolon, siitä lähtien hän teki kaikkensa musiikin eteen, vaikkei kotoa saanut mitään tukea. Kertomansa mukaan Burgess oli täysin itse oppinut musiikissa. Hän kuunteli radiota ja luki Groven musiikkitietosanakirjan kannesta kanteen, ja kun hän päätteli, että pianon keskise on tuossa kohtaa nuottiviivastoa, niin sitten hän heti ryhtyi säveltämään. Kenties tämä itseopiskelu ohjasi Burgessia niihin kaikista ilmeisimpiin suuntiin sekä säveltäjänä että musiikkikirjoittajana, mutta ainakin kaikessa hänen musiikissaan ja tekstissään on sellaista tee se itse -henkilön ylpeyttä. Ja juuri tuon aidon musiikki-intonsa ansiosta Burgess luultavasti pystyi niin samaistuttavasti kuvaamaan myös Kellopeli Appelsiinissa sitä minäkertoja Alexin outoa, mutta hyvin intensiivistä musiikkisuudetta. Niin ainakin itse luulen.

Richard Casey soitti kirjailija Anthony Burgessin sävellyksen Vegan Lead -kehtolaulu. Ja nyt olen siis näiden välilyvien verran perehtynyt Anthony Burgessiin. Viime viikolla tuin Kellopeli Appelsiinin ja musiikkiesseet. Kuuntelin ne kolme levyä, jotka hänen musiikkinsa on ansainnut, ja silmäilin Elämä kerrankin. Ja vaikka Burgess selvästi oli aikanaan menestynyt kirjailija ja oivaltava satiirikko, ja vaikka hän selvästi nautti musiikista sekä kuulijana että säveltäjänä, jotenkin minulle tulee hänestä silti surumielinen olo. Anthony Burgess eli vaiheikkaan elämän, ja silti hän halusi valehdella siitä ja kaunistella sitä, minkä ehti. Hänen kirjoittamansa Kellopeliappelsiini saavutti kulttimaineen, mutta vain Kubrickin elokuvan kautta, ja Burgess itse vähän häpesi tilannetta. Elääkseen Burgess kirjoitti arvostettuihin lehtiin ympäri maailman, mutta vähätteli tuota työtä, koska olisi oikeasti halunnut säveltäjäksi. Hän kirjoitti musiikista nokkelasti ja oppineesti, mutta silti hänen esseidensä tyyli ja aiheet ovat vanhentuneet parissa vuosikymmenessä ja vain amatöörin into on kestänyt aikaa. Hän sävelsi aivan valtavalla innolla, mutta huomasi, ettei kukaan halua kuunnella, ja silti hän sävelsi. Kaikki tämä on paitsi surullista myös syvän inhimillistä. Luultavasti suunnilleen näin käy kaikille, ainakin jossain määrin. Vuonna 1966 Anthony Burgess vieraili BBC:n kuuluisessa Desert Island Discs-ohjelmassa. Ja jotenkin tuon surumielisyyteni viimeistelee, kun huomaan, että hänen levyvalintojensa kanssa hän olisi kyllä nykyajassa todella yksin, vähän niin kuin tosiaan autiolla saarella. Valintojen joukossa on Purcellia ajalta, jolloin vanhaa musiikkia soitettiin vielä romanttisen kankeasti. Siellä on Wagneria liikuttavalla nuoruuden innolla, mutta ennen muuta siellä on Waltonia, Elgaria, Vaughan Williamsia ja Constant Lambertia, siis kadonneen ajan ja kadonneen maun musiikkia. Joten mysteeriksi kyllä jää, että miksi Kellopeli Appelsiini ei ole vanhentunut pätkääkään, mutta kaikki muu Anthony Burgessissa on. En ymmärrä, en mitenkään, en vielä. Mutta loppuun silti musiikkia, jonka Anthony Burgess olisi ottanut mukaan autiolle saarelle, tässä William Waltonin uljasta ensimmäistä sinfoniaa, sen loppua. Kiitoksia seurasta.

Kare Eskolan välilevyjä ohjelmassa puhuttiin kirjailija Anthony Burgessin suhteesta musiikkiin. Viimeisenä soi William Waltonin Maestoso, neljäsosa sinfoniasta numero 1 B-molli. Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria johti Andrei Previn. Kello 14 alkaa uudet levyt, sitä ennen kuullaan Heinäväen polska.

Siltä kuulosti Leevi Madettojan Heinäväen polska, kolmasosa sarjasta maalaiskuvia orkesterille. Se on alun perin musiikista elokuvaan Taistelu Heikkilän talosta vuodelta 1936. Tampere Filharmoniaa johti John Sturgårds. Kello 14 Radio 1 studiosta hyvää päivää toivottaa Eric Hodge. Nyt alkaa uudet levyt. Ohjelmassa esitellään vuoroviikoin klassisen musiikin sekä kansanmusiikin ja jatsin uusimpia äänitteitä. Tänään on vuorossa klassista musiikkia. Tällä kertaa musiikkitoimittaja Markus Virtanen on löytänyt uutuuslevyiltä muun muassa Juho Pohjosen Ravel-tulkintoja sekä Jaakko Kuusiston musiikkia. Ihan ensimmäisenä kuitenkin pieni makupala harmonikan soittaja Ville Lehmusvirpin uutuuslevyltä. Sen nimikappale on Astor Piazzollan Silvuplee.

Ville Lehmus-Virpi soitti Astor Piazzollan kappaleen Silver Play. Sitten siirrytään nauttimaan Maurice Ravelin pianomusiikista. Ahkerasti levyttävän pianisti Juho Pohjosen uutuusäänitteellä soivat Ravelin keskeiset soolopianoteokset. Yksi niistä on Le Tombeau de Couperin eli Couperinin hauta. Osat ovat preludi, fuga, forlan, rigodeau, menuetti ja toccata.

Juho Pohjonen soitti Maurice Ravelin kappaleen Le Tombeau de Couperin. Uudet levyt ohjelman päätteeksi soi Jaakko Kuusiston konsertto sellolle, jousiorkesterille ja lyömäsoittimille. Se on sävelletty alun perin Naantalin musiikkijuhlien 40-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2019. Tämä nyt kuultava esitys löytyy Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin ja sellisti Jan-Erik Gustafssonin uutuuslevyltä. Teoksen osat ovat kadenssi, andante, molto moderato.

Uudet levyt ohjelman päätti Jaakko Kuusiston konsertto sellolle, jousiorkesterille ja lyömäsoittimille. Jan-Erik Gustafsson soitti selloa, Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria johti Malin Broman. Uudet levyt uudemman kerran tiistaina noin kello 22.25.

0: Sunnuntain etnokonserttina kuullaan menneen kesän maagisin musiikkimatka. Runolaulua ruotsiksi Kalevalan siitä tarinasta, joka kuvaa musiikin selittämätöntä tunteita liikuttavaa voimaa. Maria Kalaniemen ja Pekko Käpin Torporten Spärla-levy on saanut loistoarvioita, mutta kaustisen live-taltiointi kuljettaa vielä vahvemmin siihen hetkeen, jossa luomakunta pysähtyy ja kuuntelee. Sunnuntaina kello 17.06.
1: Etnokonsertin jälkeen jazzklubissa puhutaan Coltraneista 100-vuotiaan Coltranein kunniaksi. Toimittajana Laura Korhonen ja hänen lisäkseen myös Eero Koski. Jazzklubin viikon keikassa 2:19 Joe Lovano ja Leo Genovese. Antti Lötjönen ja Joonas Riippa Turkujatsissa myös tässä Logomo-teatrosalissa äänitetyssä konsertissa mukana. Nyt ykköskolumnin vuoro.
2: Yhtäkkiä maailma on täyttynyt toksisesta maskuliinisuudesta. Yksin jääneet nuoret miehet ovat löytäneet esikuvia somevaikuttajista, joiden arvomaailma on avoimen sovinistinen, kyyninen ja nihilistinen. Nämä manosfäärijulkkikset tarjoavat ratkaisua ongelmaan, mitä nuorukaisen kannattaa tehdä, kun hän ei ole löytänyt paikkaa maailmasta. Miten ilman sosiaalisia suhteita elävä nuori mies voisi parantaa elämänlaatua? Vanha vastaus oli kouluttautuminen ja työpaikka. Yhteisöllisemmässä maailmassa jäyhät miehet myös löysivät paikkansa helpommin. Heitä haettiin kotoa remonttiavuksi, kutsuttiin kissanristiäisiin ja juhannusjuhliin. Nykymaailmassa ihan yksin eläviä ihmisiä tuntuu olevan enemmän kuin koskaan. Silti sosiaaliset suhteet ovat yhä elonjäämisen edellytys. Tuppisulla onkin historiallisen suuret mahdollisuudet löytää itsensä yksiön sohvalta syrjäytyneenä. Ongelma on vahvasti sukupuolittunut. Miehillä on naisia suurempi riski pudota elämän kyydistä. Tilanne on toiminut kasvualustana maskuliinisen kulttuurin esimarssille. Sen lähtökohtana on voivottelun sijaan miesten minäpystyvyyden pönkittäminen. Vikaa ei kaiveta miehistä itsestään, vaan katse on käännetty ulospäin. Mihin kannattaa satsata? Miten olla tässä maailmassa joku? Manosfäärissä on keskeistä voittaa. Elämä on peliä, jossa miehet kilpailevat toisiaan vastaan. Häviäjät uhrataan voittajien hyväksi. Voittaja saa haaremin, mammonaa, jopa valtaa orjuuttaa muita. Asetelman primitiivisyys muistuttaa sosiaalisiin suhteisiin venytettyä kapitalismia. Kukaan ei väitä, että se olisi reilua, mutta sen tehokkuus tekee moraaliset äänenpainot tyhjiksi. Samaan aikaan maailman on muutoinkin niellyt ennennäkemätön itsekkyyden aalto. Aiemmin kansallisvaltioita rakennettiin paremmaksi paikaksi tuleville sukupolville. Nykymaailman pudotuspelissä menestys tarkoittaa henkilökohtaista onnistumista ja häikäilemättömyyttä. Mieskulttuurin esikuvilla on alleviivatun suuri halu tulla juuri siitä ihailluksi. He toimivat omassa viitekehyksessään kuin nykyiset suurvaltajohtajat. Edistä omaa etuasi, sama se, mitä siitä muille tapahtuu. Ja mitä enemmän on valtaa, sitä häikäilemättömämmin voi käyttäytyä. Maskuliiniseen miinaan eivät tietenkään ja onneksi astu kaikki nuoret miehet. Jonkin elämässä pitää olla rikki, jotta poika alkaa rakentaa elämäänsä toksisten oppien varaan. Teen paljon työtä vankilaan päätyneiden nuorten miesten kanssa. Tapaan kysyä heiltä, mikä elämässä meni pieleen. Suurin osa näkee luisumisen alkusyyksi auktoriteettiongelman. Asenne auktoriteetteihin on ollut jo lähtökohtaisesti huono, ja ongelmaa on lisännyt samojen auktoriteettien puuttuminen nuorten kapinointiin. Uhma on kasvattanut uhmaa ja tehnyt törmäyksistä valtaa käyttäneisiin tahoihin aina vain rajumpia. Iso merkitys tuntuu olevan myös isättömyydellä. Se johtaa poikien eksymiseen. Suomessa varsinkin lasten elämässä auktoriteettiasemassa on lähinnä naisia. Oireileville pojille auktoriteetit terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, kasvatuksen ja opetuksen ympärillä ovat säännönmukaisesti naisia. Sekin synnyttää turhaa juopaa sukupuolten välille. Totuus on, että pojista ja nuorista miehistä suuri osa näkee itsensä alakynnessä. Heidän sopeutumisongelmiaan ruokkii oma sukupuoli. Kun heillä ei ole suhdetta omaa isään tai aikuisiin miehiin, heiltä puuttuu terve käsitys siitä, miten maskuliinisuutta voisi ilmaista positiivisella tavalla. Vanhassa maailmassa vanhempien miesten keskeinen työ oli opettaa nuorille miehille tapoja ilmaista miehisyyttään hyväksyttävillä tavoilla. Manosfäärin aikakaudella eksyneet pojat saavat huonoja neuvoja miehiltä, joilla ei ole todellista halua auttaa heikommassa asemassa olevia seuraajiaan. Nämä pinnalle nousseet manosfäärin tähdet ovat toinen toistaan omahyväisempiä, ja vain hyväntahtoinen idiootti voi kuvitella heidän pyrkivän rakentamaan parempaa maailmaa kenellekään muulle kuin itselleen. Ehkä on oikeastaan niin, että manosfääri ei ole niinkään kierron kasvaneita miehiä riivaava tauti, vaan oire maailmasta, joka on menettänyt kyvyn empatiaan.
1: Ykköskolumnissa puhui kirjallisuuden kouluttaja Aleksis Salusjärvi. Kello on nyt 15, seuraavaksi Pekka Kyrö, radioteatterin päällikkö vuodesta 1990 vuoteen 2009, kertoo 13-osaisessa sarjassaan Kuunnelman tiet ohjelmalajien kehitysvaiheista ja käännekohdista, niistä lukuisista väylistä ja väylien kulkijoista, jotka Kuunnelman tieverkoston aikanaan loivat. 13 kuulokulmaa esittelevät Kuunnelman tarinaa kattavasti. Miten Kuunnelma syntyi, miten se alkoi etsiä omaa reittiään ja miten sukupolvet toisensa jälkeen ovat yhä uudelleen löytäneet tämän taiteenlajin äärelle, niin tekijöiksi kuin yleisöiksi. Sarjan osat 1-12 ovat vuosilta 2009 ja 2010, osa 13 on vuodelta 2016. Ensimmäisessä jaksossa Alku, ääniä ilmaan, kerrotaan millaisten vaiheiden kautta Kuunnelma syntyi.
3: Kuunnelma.
4: Kertoa!
5: To begin. Uh-huh. At the beginning.
6: Suunnittelemaanko kuuroja?
7: Ne ja Vilin.
8: Näin sinä käy.
9: Haloja. Suomisella.
10: Hyvät kuulijat, tästä alkaa sarja kuulokulmia Kuunnelman tiehen. Siihen matkaan, minkä radiodraama aloitti 1920-luvulla, ja jonka polut haarautuivat moneen suuntaan sotavuosien jälkeen 1940, 50 ja 60-luvuilla. En kerro taiteenlajin historiaa, vaan keskityn sellaisiin asioihin, jotka minusta Kuunnelman pitkässä tiessä ovat niitä mutkia tai risteyskohtia, joihin on syytä hetkeksi pysähtyä. Näitä kuulokulmia on 12. Tämä on ensimmäinen. Ja se kuvaa sitä taustaa ja tilannetta, jossa radiodraamaksi nyt kutsumamme laji syntyi. Kuunnellaanpa tätä. Ei tästä tainnut saada mitään selvää, mutta tämä on silti historiallisesti merkittävä äänitallenne. Äänihistorioitsijat ovat pystyneet saamaan maailman vanhimmasta äänitallenteesta kuunneltavan version. Edouard Léon Scott de Martin V ja Thomas Alva Edison kokeilivat ja saivat kokeidensa tuloksina tallennetuksi ääntä, mutta heidän alkuperäinen tarkoituksensa ei ollut toistaa tätä ääntä, saati lennättää sitä laajalti ympäri maailmaa. Tämä ääni oli Martin V:n vuonna 1860 tehdyn taltioinnin digitalisoitu kuunneltava versio Au clair de la lune. Alun perin se oli siis tehty laitteella, niin sanotulla fonoautografilla, joka kaiversi tai piirsi äänen värähtelyt öljylampun avulla mustatulle paperille. Se vain tallensi äänen, mutta ei pystynyt toistamaan sitä. Kun oli aika, syntyi tekninen keksintö. Kuunnellaanpa sitten tätä. Äänen laatu on huono, mutta parempi kuin äsken. Syykin selviää kyllä pian.
11: Eivät kuule. No tällä kellolla on myöskin kurja ääni. Ei hiiskautta. Ovatko kuuroja? Panit! Aivan kun en ollenkaan soittaisi. No sinä nautas! On minä raivostunut! Kiri! On sinä sen vietävä luisko? Onko nyt laita näin, että sairasparkka aivan yksikseen? Kiri!
4: tämä luiska? Lönkö teidän kärsimättömyytenne? Te hätytät ihmisiäni, että minäkin juostessani sain nyt suuren kuumun pääni ovepielissä.
8: Ah, sinä sen lintakuruista. Nyt on jo kokonainen tunti. Kun olet antanut sinut, tunti heiskalle, kun torun sinua.
4: Minä en kunniani kautta tiedä teidän mitään pahaa.
8: Sinussa on minut huutaman ääneni pilalle, luiska.
4: Ja te olette saanut minun juoksevan pääni murskaksi. Toinen yhtä hyvä kuin toinenkin. Minusta me olemme kuivi.
10: Suomalaisen teatterin, joka vuodesta 1902 on ollut nimeltään Suomen kansallisteatteri. Niin, suomalaisen teatterin näyttelijä Adolf Lindfors esitti katkelman Arpagonin roolista Molièrin näytelmässä Saituri. Teatterihistoria muistaa tämän roolin suurena menestyksenä. Adolf Lindforsin kuuluisia tehtäviä oli myös Lukkari Sepeteoksen rooli Erkki Karun mykkäelokuvassa Nummisuutarit. Arpagonin ääni on tallennettu vuonna 1904, siis yli 100 vuotta sitten. Ei tosin radiota varten, koska tuolloin ei vielä ollut radiota. Mutta jos olisi ollut, olisiko se kuulostanut tällaiselta? Saiturin palvelijaa näytteli muuten Katri Rautio, jolla on kyllä ratkaiseva merkitys suomalaisen radion ja radiodraaman kannaltakin. Hän nimittäin oli Markus Raution äiti. Markus Rautio taas oli, voisi sanoa, suomalaisen radiokuunnelman isä. Paremmin hänet kai tunnettiin toisen tehtävänsä, radion lastenohjelmien luojan ja toteuttajan roolistaan. Hän oli legendaarinen Markus Setä, siis Setä. Tässä vielä toinen näyte noiden aikojen näyttämöilmaisusta. Iisakki Lattu, saman teatterin näyttelijä ja samana vuonna.
9: Elämä on pelkän leivän tähden, niin nykyaika laulelee. Kerjeläiset alkaen ruhtinaisen sai hikoo, ähkää, puhkaa, runsaan taikka niukan ruuvan vuoksi. Maamies kuoskii, kyntää, kylvää, niittää, korjaa viljan, kiittää, leivän tähden. Tai kun halla vie, hän päänsä painaa alas katkerasti surren, anno anteeksi syntejänsä. Leivän tähden. Vaan kun leipä runsas on, hän kuorsaa sirkot ajan ratoksi istuessaan. Merimieskin aaltoin kimpu etsii leipää vaan ja suolaa leipähänsä. Sotamies sen vuoksi puoltaa maataan, kun mies maaton leivätön myös on. Virka viisaat, kirjan oppineetkin viisaudessansa leipää syövät. Totes hei, vaan leivät ottelevat. Ja osan saanut vasta rauhoittuupi nauttimaan viisaan lepoa ja leipää. Papit sitten, suuri hengen sääti, leivättäkö lähti sana suusta? Vaativatpa vielä vois ja juustot, lammas jalat leivän höyteen. Henki heissä vaan on leivän tähden.
10: Iisakki Lattu monologissa Leivän tähden. Taltiointi vuodelta 1904. Tämä oli näyttämöilmaisua taltioituna. Ehkä radion kautta lähetetty näyttämöilmaisu olisi kuulostanut juuri tällaiselta. Radio on langaton äänen lähettämissysteemi ja laite, joka keksittiin ja kehitettiin, kun tieto sähkömagneettisista ilmiöistä ja tämän tiedon soveltaminen kehittyi niin pitkälle, että eri puolilla maailmaa kokeilijat, fyysikot ja keksijät olivat saaneet kootuksi tietoa ja taitoa tarpeeksi paljon uutta kojetta varten. Se oli radio. Tarvittiin lähetin ja vastaanotin. 1800-luku oli suurten keksintöjen sovellusten aikaa. Höyryveturi, kamera, elokuva, siis filmi, kamera ja projektori, hehkulamppu, äänitallenne ja gramofoni, auto, lentokone, radio. Moderni maailma, meidän aikamme, syntyi tuolloin. Radiokuunnelma on nuori taiteenlaji. Vaikka kuunnelma on nuori, sen alkuajoilta ei ole mitään ääninäytteitä. Elokuva oli keksitty jo ennen radiota, ja ensimmäisissä suomalaisissa elokuvissa esiintyi samoja näyttelijöitä kuin ensimmäisissä suomalaisissa kuulonäytelmissä, kuten niitä aluksi kutsuttiin. Mutta vaikka näyttelijät ovat samoja, emme kuule noiden näyttelijöiden ääntä, heidän äänellistä ilmaisuaan, koska elokuvassa ei tuolloin vielä ollut ääntä. Radiossa oli, mutta se oli suora. Vasta kymmenkunta vuotta Yleisradion toiminnan alkamisesta alkaa Suomessa ja muuallakin ilmaantua tallenteita. Siitä eteenpäin radion, myös radiodraaman, kuunnelman, audiofiktion historia on pääpiirteissään tallella säilyneinä ja säilytettyinä äänitallenteina.
12: Aroilla opin näitä, Jyrsi.
13: Aroilla? Mitä sinä siellä teit?
12: Kävin Venäjällä vapautta tienaamassa. Siellä parisen vuotta orjailtua, niin elelen taas kotimaassa vuoden pari vapauessa. Siitä voi pelää pienemmällä häpeällä.
13: No mutta millä sinä sen vapauden siellä sitten tienasit?
12: Koulumestarina. Auttelin Venäjän kartanon herroja, kauppiaita ja muita porvareita lapsia kasvattamaan.
13: No se leipä ei tullut liian helpolla, vaikka sinulla onkin erikoiset taipumukset päähäntakojaksi, kuten jo ennen vanhaan huomasin.
10: Alkeellisia äänilevyjä, gramofonilevyjä oli olemassa jo yli 100 vuotta sitten. Enimmäkseen tällaisille sellakkalevyille tallennettiin musiikkia, mutta kaupalliseen käyttöön tehtiin myös muunlaisia äänilevyjä, eräänlaisia kirjallisia tai teatterillisia äänilevyjä, joilla oli näyttelijöiden esittämiä katkelmia tunnetuista teoksista. Tunnettiin siis kuva ilman ääntä ja ääni ilman kuvaa. Tuon ajan suuri keksintö elokuva oli taipaleellaan jo pitemmällä, kun radiodraama vasta syntyi. Vuosisadan vaihde oli merkittävä murros. Se oli välinedraaman synnyn aikaa. Filmiä jo taltioitiin ja editoitiin, kun radio toimi suorien lähetysten varassa, vaikka tallennusmenetelmiä oli jo olemassa. Mutta ääntä filmissä ei ollut. Oli luontevaa, että katsoja näki tapahtumat, mutta ei ikään kuin ollut kuulo etäisyydellä. Elokuvakangas muistutti akvaarion lasiseinää, jonka läpi kyllä näkee, mutta ei kuule mitään. Siksi piti lyhyin välitekstein kertoa, mitä tapahtuu ja mitä henkilöt puhuvat. Meille, joiden koko elämä perustuu erilaisten tallenteiden kuuntelulle ja katselulle, ei näissä asioissa ole mitään ihmeellistä. Mutta 80-90 vuotta sitten oli suuri ihme saada niin sanotusta kidekoneesta, eli alkeellisesta radiosta, ääntä kuuluviin, ylipäätään mitä tahansa ääntä. Kun ääniradion ikään kuin seuraava vaihe oli näköradio, niin ääniradio jäi silti olemaan ja jatkamaan omaa kehitystään, omaa näkymätöntä olemistaan. Ja on edelleen olemassa. Nyt on kaksi erillistä viestintä, radio ja televisio, joilla on kummallakin omat ilmaisulliset ja tekniset lajivaatimuksensa. Näiden rinnalle on nyt tullut lisää niin sanottuja jakelualustoja, eli siis radiota ja televisiota, ääntä ja kuvaa, audiota ja videota, voidaan vastaanottaa monella eri laitteella, tietokoneella, kannettavalla MP3-soittimella, matkapuhelimella ynnä muilla. Olisivatko ensimmäiset kuunnelmat kuulostaneet tältä? Vanhan äänilevyn taso ja kuuluvuus on aika heikko.
14: Olkaa hyvä ja astukaa sisään.
15: Hyvää päivää.
14: Hyvää päivää.
15: Onkohan herra tohtori kotona?
14: Kyllä se olen minä, mitä tahdotte.
15: Kuinka sanoitte?
14: Minä kysyin, mitä tahdotte.
15: Minulla on niin hirmuisen kova hammastauti. Ai, ai, ai, ai, ai.
14: Istukaa silmän räpäykseksi ja avatkaa suunne, niin kohta se menee ohi. Kas niin, avatkaa suunne vähän enemmän.
15: Ei suinkaan se tee vaan kipeätä.
14: Ei ollenkaan. Juuri niin. Haukotelkaa nyt oikein kunnollisesti. Sillä lailla juuri.
15: Ai,
14: kas niin. Huuhtokaa nyt suutanne vaan.
15: No, mutta herra tohtori kuitenkin. Ai.
14: No mutta kuinka nyt voitte olla noin turhamainen? Huuhtokaa suunne, niin on kaikki ohi.
15: Niin, mutta se tekee niin turkasen kipeätä, herra tohtori.
14: Kuinka se nyt voi olla mahdollista? Avatkaa suunne vielä kerran, että saan nähdä. Ahaa, nyt minä ymmärrän. Minähän vedinkin terveen hampaan.
15: Voi herra tohtori. Ettekö voi jo asettaa sitä takaisin paikoilleen?
10: Hän oli Kansallisteatterin näyttelijä Iivari Kainulainen vuonna 1911 hammaslääkärissä. Tämä oli muuten sama Iivari Kainulainen, joka oli vuosisadan alkupuolella tunnettu levylaulaja. Esimerkiksi tällainen Ukko Nouak-laulu Bellmanin Fredmanin epistoloista on olemassa vuodelta 1913.

0: Vastaanottimien äänentoisto saattoi olla tällaista luokkaa. Ihmiset iloitsivat pelkästään siitä, että kuulivat jotakin. Radion keksiminen sijoitetaan yleensä 1900-luvun alkuun. Sen keksiästä käydään vieläkin akateemisia keskusteluja. On useita erilaisia mahdollisuuksia. Italialainen Guglielmo Marconi ja venäläinen Aleksandr Popov ovat vahvimmilla. Vuonna 1909 Marconi sai yhdessä Carl Ferdinand Braunin kanssa Nobelin fysiikan palkinnon ansioista langattoman lennättimen kehittämisessä. Radio syntyi siis samoihin aikoihin eri maissa. 1920-luvun alkuun sijoittuvat ensimmäiset radioyhtiöt ja kanavat, jotka alkoivat lähettää säännöllistä ohjelmaa ihmisille, joilla oli jonkinlainen vastaanotin. Alku oli kussakin maassa, jos nykykielellä ilmaisisi kaupallinen, tai ehkä enemmän kuitenkin aatteellinen. Erilaiset yhdistykset ja firmat huomasivat, että radiosta voisi kehittyä heidän sanomalleen soveltuva jakelutapa. USA:ssa oltiin niin radion kuin radiodraamankin alalla ensimmäisiä. Euroopassa alku oli samanlainen. Yksittäiset nörtit vievät yleensä keksintöään eteenpäin. Heillä oli tekniikka, mutta he tarvitsevat aina sisältöä. Tilanne on samanlainen nyt, kun uusia tiedonvälityksen alustoja, kanavia, välineitä ynnä muita on lisääntyvässä määrin. Mutta sisällöstä on huutava pula. Sama 1920-luvulla. Uutiset ja musiikki olivat luontevia ohjelmalajeja alusta alkaen, mutta myös fiktio ja draama todettiin hyviksi, kuulijoita kiinnostaviksi ja kanavalla pitäviksi lajeiksi.
1: Olisi ollut loputtoman autuaalista saada seurata sinua maailmalle. Kulkea rinnallasi taidesalongeissa, nähdä, kuulla, elää ja kokea. Niin tai vain unohtua jonnekin soppeen huomioita tekemään ja sitten taas ilmestyä ihmisten joukkoon sinun kanssasi.
0: Kun välinettä ruvettiin käyttämään draamaan tai haluttiin esittää draamaa, lähtökohtana oli teatteri. Pidettiin jotenkin luontevana, että teatterin näytelmiä ja teatterinomaista esitystapaa haluttiin radion avulla välittää. Radiodraama käytännössä ikään kuin määriteltiin eräänlaiseksi jalkapuoleksi pikkuserkuksi, joka ontuen kulkee samaa tietä kuin isoveli teatteri. Osuvampi vertaus on käytännössäkin käytetty draaman sokea sisar. Näkymättömyys koettiin puutteeksi, ja siksi radiodraama oli jollakin tapaa vajaa. Ja tietenkin se olikin. Kun kerran näytelmä perustuu eläviin ja näkyviin ihmisiin, tilaan, jossa sekä esittäjät että katsojat ovat samanaikaisesti, niin tästä kaikesta radio pystyi välittämään vain äänen.

Jo vuonna 1914 Amerikassa oli ensimmäisiä radiodraamakokeiluja. Ne olivat yksinäytöksisiä teatterinäytelmiä, katkelmia niistä, oopperoita, Broadway-musikaaleja, lyhyitä sketsejä, koomikoiden esityksiä. Stand-up-taitajiahan Amerikassa on aina ollut, sekä tietenkin radiomainoksia, koska niitä tehtiin ja tarvittiin heti alusta pitäen. 1920-luvun alussa voidaan sanoa varsinaisen kuunnelmaohjelmiston syntyneen. Silloin lähetettiin ensimmäiset radiota varten kirjoitetut draamaohjelmat. Ensimmäisenä varsinaisena radiokuunnelmana pidetään vuonna 1921 Pittsburghin KDKA radioaseman lähettämää sketsin tapaista nimeltään A Rural Line on Education, maaseutuopetuksen yksikkö ehkä suomeksi, tai jotain sellaista. Maatalousopettavaista dialogia. Esitys sai jäljittelijöitä sitten muilla asemilla. Euroopan ensimmäinen varsinaisesti radioesitystä varten kirjoitettu ja tehty kuunnelma on Richard Hughesin The Comedy of Danger, joka on suomennettu nimellä Vaarassa, jonka BBC lähetti tammikuussa 1924, siis yli puolitoista vuotta aikaisemmin kuin Suomen Yleisradio aloitti toimintansa. Kuunnelma sijoittuu kaivokseen, josta ovat valot sammuneet. On tapahtunut

0: tapahtunut jokin onnettomuus ja syvällä maan alla olevat ihmiset eivät pimeässä näe toisiaan, eivätkä mitään. Tällä tavalla meille kuulijoille selvennetään, että tilanne ei ole meidän kannaltamme millään lailla puutteellinen. Meille ikään kuin sanotaan, älkää huoliko, ei kukaan muukaan näe mitään, eivät draaman henkilötkään. Tämä katkelma on kuunnelman suomalaisesta tulkinnasta, mutta 40 vuotta BBC:n jälkeen, vuodelta 1976.
1: Oh. Hoi! Hoi! Hoi!
2: Hei, mitä nyt?
3: Valot sammu.
2: Missä sä oot?
3: Tässä.
2: Missä mä löydän?
3: Täällä. Mä pidän kättä ojossa.
2: En mä löydä sitä.
3: Mitä? Mä olen tässä. Ei mikään. Mä tässä vaan olen.
2: Ai joo. Mä säikäilin, kun sä koskit minua noin yhtäkkiä pimeässä. Mä en arvannut, että sä olet niin lähellä.
3: Ota mua kädestä. Me ei saada eksyä toisistamme. Kävi miten kävi.
0: Näyttelijät Leena Uotila ja Jyrki Kovalev. Ja kun ollaan ehkäpä freudilaisessa pimeässä syvällä kaivoksessa, niin myös seksi, pimeän intiimi asia, välähtää tässä jutussa.
3: Kyllä ne pian taas sytyttää valot.
2: Elä. Meidän ei olisi pitänyt tulla tähän kaameeseen kaivokseen. Mulla oli ihan se tunne, että jotain tapahtuu.
3: Mutta kyllähän tämä tästä selviää. Ne on vaan noi valot.
2: Ai, hei, missä kaikki muut on?
3: No, ne on tuolla vähän edellä meistä. Ei ne kaukana ole.
2: Ajattelin, jos me eksytään.
3: Ei me voida eksyä, kohta pieni.
2: Elä.
3: Mennä.
2: Ai, ei saa, ei.
0: Vaarassa, siis Englannin ensimmäinen radiolle kirjoitettu kuunnelma, alkaa pimeydestä. Mary sanoo alussa, mitä nyt? Ja hänen poikaystävänsä Jack vastaa, että valot sammuivat. Vaarassa oli 25 minuutin mittainen kuunnelma, tietenkin suora lähetys. Äänen taltiointitekniikoita ei vielä käytetty radiolähetyksissä. Kaikki, mikä lähetettiin, oli suoraa, paitsi äänilevyt. Mutta monet radioyhtiöt lähettivät musiikkiakin livenä, eli elävän orkesterin soittamana. Vaarassa kuunnelmassa on pääparin lisäksi vain yksi ihminen, vanhempi, kyyninen mies. Henkilöt ovat jääneet vangeiksi syvälle hiilikaivokseen, jossa he keskustelevat ikääntymisestä ja kuolemasta. Filosofinen jännityskuunnelma siis. Kun heitä lopussa ruvetaan pelastamaan, vanha mies uhraa itsensä. Hän ei enää ehdi ylös. Tämän vaarassa kuunnelman, jonka alkuperäinen nimi on A Comedy of Danger, varsinainen vitsi onkin siinä, että se on tragedia. Kuunnelma tapahtuu vain yhdessä paikassa ja siinä on vain yksi kohtaus. Se ei vielä ole kovin kuunnelmallista. Mutta se on, että käytettiin äänitehosteita ja tapahtumapaikka oli akustisesti vaativa hiilikaivoskuilu. Mutta mitään siirtymiä ajassa ja paikassa ei tapahtunut. Tapahtumat etenivät dialogin varassa, kertojaa ei käytetty. Tämä oli tietoinen ratkaisu ja ainutlaatuinen tuohon aikaan. Oikea akustiikka saatiin sillä, että näyttelijöiden pään päällä pidettiin ämpäreitä, jotka tuottivat kaivoskaijun, ja vettä tiputettiin vatiin. Lopussa oli oikea räjähdys, joka tosin ei todennäköisesti kuulunut kotivastaanotossa kovinkaan merkillisenä. Uutta ja radionomaista vaarassa kuunnelmassa oli kolme seikkaa. Tapahtumapaikka oli pimeä, käytettiin äänitehosteita ja henkilöt liikkuivat tilassa, eikä ollut kertojaa. Studioavustajat, jotka oli poimittu kadulta, työttömiä ja kerjeläisiä. pitivät ääntä viereisessä huoneessa ja kulkivat huoneesta toiseen tehden tarvittavia äänitehosteita. Varsinainen haaste oli kuunnelman lopussa tapahtuva räjähdys. Paperipussin räjäytyksiä ja erilaisia laudoilla kolauttamisia kokeiltiin, mutta toivottua efektiä ei saavutettu. Varsinainen lähetys tapahtui niin, että lehdistö seurasi kuunnelmaa BBC:ssä studion ulkopuolella lehdistöhuoneen radiovastaanottimesta. Ja juuri oikeassa kohdassa avustajat saivat aikaan oikean räjähdyksen viereisessä huoneessa seinän takana, niin että kriitikot lehdistöhuoneessa luulivat äänen tulleen vastaanottimesta ja olivat ihastuksissaan. Mikään ei synny tyhjästä. Tällaiset yhdessä tilassa tapahtuvat vähähenkilöiset alle puolen tunnin mittaiset näytelmät olivat teatterista tuttuja. Siellä näistä yksinäytöksisistä käytettiin nimeä esiripun nostajat, curtain raisers. Ne olivat lyhyitä näytelmiä, joita esitettiin teatterissa ennen varsinaisen näytelmän alkamista, eräänlaisia lämmittelijöitä. Välineen uutuus ja nuoruus ilmenee siinä, että ei osattu ajatella näkymättömyyden illuusiota, sitä, että draaman maailma voisi olla mikä tahansa, konkreettinen tai kuviteltavissa oleva.
2: Mieheni.
4: Nyt tehty on se. Kuulitko sä mitään?
2: Vain huudot huuhkajain ja silkan soiton.
4: Voi murheen näky.
2: Hupsu päähänpisto. Vai murheen näky.
4: Unissaan yksi nauroi huustoinen. Murha! Kumpainenkin heräs.
0: Sen sijaan teatterin illuusio, niin sanotun neljännen seinän illuusio, oli helppo ajatus. Teatteri oli vuosisatoja perustunut siihen, että esiintyjät, esiintymislava ja katsomo hyväksyttiin vertauskuviksi edustamaan todellisuutta. Ei oletettukaan, että niiden olisi pitänyt sinänsä olla sitä todellisuutta, mitä ne kuvasivat. Voitiin ja voidaan uskotella, että joku henkilö X on yksin tuoliin köytettynä ja suu sidottuna pilvenpiirtäjän 50. kerroksessa ja oven takana käytävässä tulenliekit nuolevat ahnaasti huoneiston ovea. Teatterin pitkä historia on synnyttänyt niin sanottuja konventioita, yhteisesti hyväksyttyjä normeja, uskomuksia ja olettamuksia. Radiolla ei vielä ollut tällaisia, ja radiodraama haki toimintaansa suuntaa teatterista. Suomessa radiotoiminta alkoi virallisesti vuonna 1923, kun Tampereen radioyhdistys alkoi lähettää ohjelmaa lähialueelleen. Aluksi radiotoimintaa harjoittivat aatteelliset radioyhdistykset eri paikkakunnilla, mutta radion mahdollisuudet valtakunnallisena tiedonvälitteenä huomattiin hyvin varhain, ja silloin oli toiminnan organisointi valtakunnallisella tasolla välttämätöntä, sekä taajuuksien että ohjelmiston kannalta. Ja niinpä syyskuussa 1926 aloitti Oy Suomen Yleisradio AB Finlands Rundradio toimintansa. Samanaikaisesti oli jonkin aikaa vielä myös olemassa paikallisten radioyhdistysten ylläpitämiä paikallisia radioasemia, jotka saivat rahoituksensa yhdistyksen jäsenmaksuista sekä tietyllä tavalla lasketusta osuudesta Yleisradion lisenssituloista. Yleisradio ikään kuin tuki kilpailijoitaan, jotta radioaatteen jalo sanoma saattoi levitä mahdollisimman laajalle. Suomen Yleisradiossa toimittiin heti alusta alkaen kahdella kielellä. Yleisradio oli sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen. Kaikki juontajat, toimittajat ja tuottajat, joita ei tällaisilla nimillä tuolloin kutsuttu, ja joita oli kaksi, olivat kaksikielisiä. He olivat oopperalaulaja Aleksis A. Veenejelm ja taiteilija Markus Rautio. Markus Rautio oli näyttelijäperheestä lähtöisin ja itsekin näyttelijä, joka oli muun muassa opiskellut elokuvaa Hollywoodissa. A. Veenejelm oli puolestaan opiskellut ja työskennellyt Saksassa, viimeksi Darmstadtin oopperassa. Radio, uusi tekninen väline, tarvitsi kansainvälisiä ihmisiä toimittajikseen. Kannattaa havaita, että nämä ohjelmatoiminnan vetäjät olivat humanisteja ja taiteilijoita. Heidän kykyynsä ja makuunsa tuottaa korkeatasoista ohjelmaa luotettiin. Itse väline oli tekninen ja insinöörien osuus sen kehittämisessä ja ylläpitämisessä oli suuri, mutta ohjelmalliset ja sisältökysymykset olivat humanistien hallussa.
5: Saattaa hyvinkin olla, että tämä swing kuului noihin hämäräperäisiin liikemiehiin, joiden toiminta hipoo hyvin läheltä rikoslain rajaa.
6: Te tarkoitatte kiristystä?
5: Ehkä sitäkin. Ehkä hän myös oli koron kiskuri, kuka tietää. Siitä saamme selvyyden huomisessa kuulustelussa.
0: Yleisradion ohjelmatoiminnan periaatteet oli kirjattu yhtiöjärjestykseen tähän tapaan. Radio-ohjelmien valmistamisessa ja järjestämisessä on yhtiön päämääränä kansansivistyksen edistäminen, hyödyllisten tiedonantojen toimittaminen, jalostavan ja viattoman ajanvietteen hankkiminen, varsinkin etäällä liikekeskuksista asuvien tarpeita silmällä pitäen, sekä yleensä sivistyskeskuksiin kerääntyneen tiedon ja taiteen levittäminen kansamme laajoille piireille. Ohjelmia järjestettäessä on maamme molempien kieliryhmien tarpeet otettava huomioon. Taidetta kansalle siis.
7: Niin se on. Niin, sinä suuri yleisö, joka istut siellä mikrofonin ääressä ja joskus istut täällä myöskin täällä kansallisteatterissa katsomassa tällaista suurta näytelmä Orleansin neitsyttä tai itsevaltiaan kuolema tai sellaista. Et monastikaan ajattele, miten paljon siinä on uhrattu työtä, vaivaa ja valvomista, ja kun kaikki nuo puvut on saatu valmiiksi, jotka nyt ainoastaan vilahtavat.
0: Markus Rautio toimi kuuluttajana ja ohjelmiston hankkijana. Hän toimitti ja juonsi lastenohjelmat sekä ohjasi kuunnelmia ja kuulokuvia. Tämän päivän termein hän oli kuuluttaja, tuottaja, toimittaja ja ohjaaja, kaikki yhdessä ja samassa persoonassa. Suomessa aivan samoin kuin muuallakin maailmassa, radion niin sanottu näytelmäohjelmisto oli ensin valmista teatteri- ja oopperaohjelmistoa, jota vain radion kautta välitettiin kuulijoille tuon yhtiöjärjestyksen pykälän mukaisesti. Mikrofoni vietiin teatteriin tai oopperaan ja välitettiin esitys kuulijoille. Väliajalla Markus Rautio sitten kertoi, mitä seuraavassa näytöksessä tulee tapahtumaan, jotta kuulija pysyisi kärryillä pelkän kuulon varassa. Toinen vaihtoehto oli tuoda näytelmä studioon ja lähettää se sieltä suorana. Näin tehtiin aika usein sellaisten näytelmien suhteen, jotka olivat jo poistuneet jonkin teatterin ohjelmistosta. Tai sitten saatettiin esittää katkelmia näytelmistä, jotka harjoiteltiin studiossa. Ohjelmistossa oli myös luentaa, kaskuja ja tarinoita. Ilmeisesti sellaista ohjelmistoa, jota tietyillä näyttelijöillä oli niin sanottuna keikkaohjelmistona.
8: Eronnut vaimo. No ja. Auttaahan sekin osaltaan pääsemään mielenkiintoiseksi. Vaikka se nyt onkin kovin väljähtynyt lisäominaisuus naisessa. Oho. Sinusta voisi kyllä tehdä eroottisen lipunkantajan. Olet soman näköinen. Sovit riistaksi, jota on lupa ajaa.
0: Mutta melko pian Suomessakin havaittiin, että radio on itsenäinen ilmaisuväline, joka tarvitsee ohjelmistoa, joka on vartavasten radiolle kirjoitettua. Ja tarvitsee tällaisille kuulonäytelmille myös oman käsitteen ja termin. Alettiin puhua kuulelmasta tai kuulelmasta, vastineena teatterin käyttämälle näytelmäkäsitteelle. Näyttää, näkyä, näytelmä, näyttelijä. Radio on näkymätön ja kun se perustuu kuuloon, haettiin termi sieltä. 1920-luvun loppuun mennessä käsite oli vakiintunut kuunnelmaksi. Draaman muotoon kirjoitettu ja pääosin dialogiin perustuva äänellisesti tehostettu teos oli kuunnelma. Kuulokuvalla sen sijaan tarkoitettiin selostavaa kuvausta jostakin tapahtumasta tai asiasta, jonka joitakin kohtauksia elävöitettiin dialogilla ja äänitehosteilla. Näytelmiä alettiin lähettää eli välittää radiossa heti samana syksynä, kun Yleisradio oli perustettu, 1926. Täysin varmaa tietoa siitä, mitä nämä näytelmäkappaleet olivat, ei ole säilynyt. Mutta todennäköisesti ensimmäisenä radion kautta lähetettynä draamana voidaan pitää ruotsinkielistä esitystä, joka perustui August Strindbergin pienoisnäytelmään Paaria. Paaria on julma näytelmä vahvemman ja heikomman suhteesta. Onko vahvemmalla myös vahvempi moraali ja oikeus nujertaa heikompi? Aika vaativalla näytelmällä aloitettiin. On tietysti muistettava, että tämä kuulonäytelmä suuntautui ruotsinkieliselle väestölle. Tässä katkelmassa kaksi keski-ikäistä herraa selvittelee salaisuuksiaan. Toinen on menneisyydessään tehnyt tapon ja toinen kavalluksen, joita he peittelevät. Miten kumpikin on rikoksensa sovittanut, siitä on kysymys. Tässä kohtauksessa arkeologi kertoo eräästä kavallustapauksesta, jonka tekijään hän ei kuitenkaan halunnut tutustua, koska tämä ei jäänyt kiinni. Hän ei halua kristillistä anteeksiantoa, vaan rangaistusta. Hän myös väittää näkevänsä, että hänen keskustelukumppaninsa, Amerikan matkaaja, on istunut vankilassa. Mistä sen näkee, tämä kysyy. Sen vain oppii näkemään. Ja sitten hän pyytää Amerikan matkaajaa todistamaan velkakirjassa olevan nimikirjoituksensa oikeaksi. Tätä Amerikan matkaaja ei suostu tekemään. Tässä näyte Paarian riikinruotsalaisesta tulkinnasta, joka on vuodelta 1976, 50 vuotta ensilähetyksestä.
9: Dragning till polisens närhet. Och var så rädd att stöta sig med människor.
10: Ja.
9: Blev du bekant med honom sen?
10: Nej, jag vill inte.
9: Skulle du ha gjort bekantskap med honom om han varit straffad?
10: Ja, gärna. Sitt stilla! Varför kan du inte sitta stilla?
9: Var har du fått denna fria syn på mänskliga förhållanden? Är du kristen?
10: Nej, det kan du väl höra. Den kristne fordrar förlåtelse, men jag fordrar straff. För jämviktens återställande, eller vad du vill kalla det. Och du som har suttit inne borde väl känna det.
9: Hur kan du veta det?
10: Jag kan ju se det.
9: Hur kan du se det?
10: Jag har lärt mig, det är en konst det är med, som så många andra. Men nu ska vi inte tala mer om den saken. Jag måste tänka på mina trassliga affärer. Var nu snäll och bevittna min namnteckning på det här reversalet som jag ska lämna in i Malmö bank imorgon när jag följer dig.
9: Jag ämnar inte resa över Malmö.
10: Inte?
9: Nej.
10: Men kan du ju bevittna namnteckningen i alla fall?
9: Nej. Jag skriver aldrig mitt namn på några papper.
10: Mer!
0: Rooleissa olivat Sven Voltaire arkeologina ja Måns Westfeldt Amerikan matkaajana. Ruotsalaista keskustelevaa raatelemista. Armo vai rangaistus, huijaaminen vai totuus. Ensimmäinen suomenkielinen radiodraama, niin sanoakseni, oli todennäköisesti katkelma seitsemästä veljeksestä. Suomenkielisille kuulijoille ei siis tarjottu vaativaa Strindbergia, vaan tuttua kansalliskirjailijaa. Näissä esityksissä jo kiteytyy se linja, jonka varaan monet draamaa tuottavat radiot niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa rakensivat ohjelmistoprofiilinsa. Näyttämöteatterin intiimeihin näytelmiin toisaalta ja klassisen proosakirjallisuuden dramatisointeihin toisaalta. Ja kannattaa edelleen muistaa se Yleisradion peruslinjaus kansansivistävästä tehtävästä, tuoda ihmisille jotakin, mihin he eivät itse pääse käsiksi. Pari vuotta Yleisradion perustamisen jälkeiseltä ajalta alkaa jo löytyä, vaikka äänitteitä tietenkään, niin kuunnelmien käsikirjoituksia. Pakinoitsija nimimerkki Agapeettuksen kuunnelma puoli tuntia radiossa on kevyt hupailu vuodelta 1928, joka satirisoi radiota ja yleisöä, joka antaa palautetta ohjelmista. Tämä kuunnelma tehtiin uusvanhaksi versioksi muutama vuosi sitten, kun Radioteatteri Suomessa täytti 80 vuotta. Kuunnelman toteuttivat radioteatterin työntekijät, ohjaajat, tuottajat, päälliköt, sihteerit. Muutama aivan oikeakin näyttelijä oli kuunnelmassa mukana. Tässä ovat äänessä Erja Manto ja Eero Aro.
11: Hallo, Yleisradio.
12: Päivä. Kuka kun teillä sanotaan, että tänään on ohjelmassa kuulelma. Mitä merkitsee kuulelma?
11: Se on sama kuin radionäytelmä, mutta kun siinä ei voi nähdä mitään, vaan täytyy tyytyä kuulemiseen, niin sanotaan sitä kuulelma.
12: Jaha, se on sitä uutta suomea. Sanoja tehdään joka päivä. Nythän ei kuulelma... Anteeksi, minun piti sanoa kuulemma. Nythän ei kuulemma saa sanoa suomeksi enää edes pussata.
11: Aivan niin. Pussata on suomeksi suudella.
12: Eipäs ole.
11: Oho, enpäs minä sitten tiedäkään.
12: Juu, suudella on nykyään suomeksi huulittaa.
11: Huulittaa?
12: Niin justi. Ja kreivi huulitti paimentyttöä 2 pitkää kertaa. Koska se teidän tämäniltainen kuulelmanne muuten alkaa, te olette taas jäljessä ohjelman suorituksessa.
0: Uusi väline, radio, oli heti alusta pitäen ottanut draamallisen ilmaisun ohjelmistovalikoimaansa. Aluksi kaikki oli velkaa näyttämöteatterille, mutta tie kohti entistä suurempaa itsenäisyyttä ja omalakisuutta oli avattu.

Radioteatterin entinen päällikkö Pekka Kyrö kertoi sarjassaan Kuunnelman tiet ohjelmalajin kehitysvaiheista ja käännekohdista. Ensimmäisessä jaksossa kerrottiin, millaisten vaiheiden kautta kuunnelma syntyi. 13-osaista sarjaa alettiin esittää 2009 ja sitä on esitetty Radio Yhdessä viimeksi vuonna 2016. Äänisuunnittelusta vastasivat Tiina Luoma ja Ari Mursula. Kello on 15.39.

Tältä kuulosti Kunihiko Hashimoton sävellys Sadekadulla. Se on ensimmäinen osa sarjasta 3 kappaletta pianolle. Noriko Ogawa soitti pianoa. Kappaleen innoitti aikoinaan kuvataidemaalari Kiyokata Kaburagi. Syksystä on sävelletty lukuisia kauniita teoksia ja ne sopivat ajankohtaan mainiosti. Syksy tuo kesän riemun ja irroittelun keskelle tai sen jälkeen tietynlaista seesteisyyttä ja rauhaa elämään. Se on semmoista pohdiskelun aikaa. Seuraavaksi kuulemme Henry Hadlin tulkinnan syksystä.

0: Sellainen oli viides ja viimeinen osa Henry Hadlin sinfoniasta numero 2 Autumn, siis tuon osan nimi, ja sinfoniasta numero 2 nimeltään The Four Seasons, 4 vuoden aikaa oli tämä osa. Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria johti Karl Kruger.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

Näin soi kolmasosa Leevi Madettojan laulusarjasta Syksy. Tuuli Takala lauloi, Tuula Hellström soitti pianoa. Sanat L. Onervan. Kello on nyt 15.59. Kello 16 uutisten jälkeen tuttuun tapaan Faunin iltapäivä. Tänään myöhemmin Faunin iltapäivän jälkeen koetaan uudelleen menneen kesän maagisin musiikkimatka. Runolaulua ruotsiksi Kalevalan tarinasta, joka kuvaa musiikin selittämätöntä tunteita liikuttavaa voimaa. Lars Huldenin loisteliaasta käännöksestä innoittunut Tore Portens Perla-albumi on saanut loistoarvioita, mutta live-taltioinnissa Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla menneenä heinäkuuna Maria Kalaniemi ja Pekko Käppi kuljettavat yleisön vielä vahvemmin siihen hetkeen, jossa luomakunta pysähtyy ja kuuntelee. Kello tulee nyt 16.

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Pääministeri Orpo vaatii nopeita toimia polttoaineen hinnannousun hillitsemiseksi. Unkarin tuore hallitus on aloittanut Viktor Orbánin kauden korruptiosotkujen selvitystyön. Sää on poutainen. Pääministeri Petteri Orpo vaatii nopeita toimia polttoaineen hinnannousun hillitsemiseksi. Hänen mukaansa hallituksella on käytössään useita keinoja, mutta yksinkertaista ratkaisua ei ole tarjolla. Pöydällä olevista vaihtoehdoista Orpo mainitsee erityisesti verotukseen liittyvät ratkaisut, kuten työmatkavähennyksen sekä jakeluvelvoitteen ja ammattidiiselin. Jarmo Olavi Koponen jatkaa.
1: Auringon porottaessa suorastaan häikäisevästi pääministerin virka-asunnon kesärannan ikkunoista pääministeri Petteri Orpo sai haastattelutunnilla vastattavakseen muun muassa polttoaineiden kallistumiseen ja Lähi-idän tilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Polttoaineiden kallistumisen takia töitä on pääministerin mukaan tehty myös viikonlopun aikana ja ratkaisuja pääministeri toivoo näkevänsä mahdollisimman nopeasti.
2: Myöskin viikonlopun aikana on taustatyötä tehty ja ensi viikolla työ jatkuu tiiviisti. Mä kaventaisin sen verran aika haarukkaa, että en haluaisi nähdä, että menee viikkoja. Tämä mieluummin nopeammin kuin hitaimmin, mutta en uskalla sanoa, että tulee ihan päivissä.
1: Toiseksi keskeiseksi teemaksi haastattelulle nousi pääoppositiopuolue SDP:n suorastaan kuin lapaan syöttämällä tekemä ilmoitus koko hallitusta koskevasta epäluottamuslauseesta. Se liittyy hallituksen Lähi-idän politiikkaan. Haastattelutunnilla Orpo puolusti tiukasti puolustusministeri Antti Häkkäsen Israelin matkaa korostaen Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmän tärkeyttä Suomelle.
2: Ilmeisesti he tekevät epäluottamuslauseen omalle Davidin linkohankinnalleen, koska siitähän tässä oli kysymys. Puolustusministeri matkusti alueelle sopimaan ja varmistamaan se, että me saamme tämän meidän puolustuksellemme ja turvallisuudellemme aivan kriittisen tärkeän yhden maailman parhaista ilmapuolustusjärjestelmistä.
0: Yhtä ihmistä ammuttiin eilen illalla Naantalin kylpylän alueella. Epäilty ampuja on otettu kiinni yksityisasunnosta toisesta kaupungista, kertoo rikoskomisario Jari Klaus Lounais-Suomen poliisista.
3: Hänet otettiin yksityisasunnosta kiinni. Hän ei tehnyt vastarintaa kiinni otettaessa.
4: Missä se asunto oli?
3: Sijaitsi muualla kuin tässä niin kuin tapahtuma-alueella, toisessa kaupungissa.
4: Oliko hänellä ase mukanaan, kun poliisi otti hänet kiinni?
3: Kiinniotto sujuu rauhallisesti ja näitä asioita tosiaan selvitetään vielä ja tarkennetaan.
0: Poliisin saaman tämänhetkisen tiedon mukaan ampuminen on liittynyt kahden henkilön väliseen riitatilanteeseen. Uhri on toimitettu sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta alustavasti tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa kriisiapua kylpylän työntekijöille ja asiakkaille. Heitä tiedotettiin asiasta ja kerrottiin vaaran olevan ohi. Naantalin kylpylän turvallisuusjohtaja Timo Santaharju.
5: Harvinainen tapaus jo ehkä koko Suomessa, saatikka pienen Naantaliin. Onhan nämä ikäviä ja näistä täytyy oppia ja nämä täytyy käsitellä läpi ja antaa henkilökunnalle sekä asiakkaalle tarvittava kriisiapua.
6: Itse et tain olla paikalla eilisiltana, mutta miten nopeasti tilanne eteni?
5: En ollut paikalla ja tilannehan ilmeisesti alkoi hyvin nopeasti ja oli myös nopeasti ohi. Se mitä tiedän ja ollaan jostain kameravalvonnasta katsottu, että poliisin tekninen tutkinta tutkii ja tekevät sitten ratkaisunsa.
6: Miten henkilökunnan puolesta, miten siellä toimittiin ja minkälaisia terveisiä?
5: Henkilökuntaa täytyy kyllä kiittää, että he on toiminut todella mallikkaasti ja meidän asiakaskanaviin on tullut jo positiivista palautetta, että kaikki on mennyt pääsääntöisesti hienosti. Tilanne on ohi ja koko Naantali on hyvin rauhallinen, että tervetuloa.
0: Mikael Piippo ja Ari Welling haastattelivat. Britannian poliisilla on käynnissä terrorismitutkinta Yhdysvaltain lentotukikohdan lähellä. Poliisi on evakuoinut asuintaloja lähellä Yhdysvaltain käyttämää lentotukikohtaa Englannissa ja pidättänyt useita miehiä epäiltyjen räjähdysainerikosten johdosta. Tutkintaa johtaa Britannian poliisin terrorismin vastainen yksikkö. Poliisin mukaan tilanne on saatu hallintaan. Unkarin tuore hallitus on aloittanut entisen pääministerin Viktor Orbanin kauden epäiltyjen korruptiosotkujen selvittämisen. Ne koskevat kaikkea mahdollista ylihintaisista lelumoottoripyöristä kiistanalaisiin junakauppoihin Egyptin kanssa. Maan uusi korruption vastaista työtä johtava virkamies Anna Unger kuitenkin varoittaa, että rikostuomioiden saaminen kestää vielä pitkään. Monet kryptosijoittajat saapuivat viikonloppuna Helsingin kaapelitehtaalla järjestettyyn Beachell-tapahtumaan yhteisöllisyyden perässä. Tapahtuma keräsi noin 700 kävijää. Konferenssissa iloittiin myös kuluvan viikon aikana koetusta Bitcoinin arvonnoususta. Espoolaiselle Joel Lehtiselle yhteisöllisyydellä on iso merkitys.
7: Tavallaan Bitcoin on näkymätön ja se, että kun täällä tapaa ihmisiä, jotka on niinkö alalla harrastaa ja tekee bisnestä, niin se tuo sen niinkö käytännössä konkreettiseksi, että tämän takana on oikeita ihmisiä. Mutta kyllä täytyy samalla sanoa, että en mä olisi varmasti niin tiivisti mukana, jos siihen liittyy sitä, että se kasvattaa varallisuutta.
0: Beachell-tapahtuman perustaja Remu Karhulahti.
8: Mä en ole niin kuin sijoittajan asemassa siinä, vaan se yhteisö on ihmisiä, joilla on samankaltaisia arvoja kuin mulla. Sillä ei ole mitään tekemistä sen hinnan tai sen sijoittamisen kanssa. Me ei ikinä keskustella niiden mun lähimpien ystävien kanssa, jotka on tässä yhteisössä mukana, niin me ei oikeastaan ikinä keskustella siitä hinnasta varsinaisesti.
0: Sää on poutainen koko maassa. Huomenna päivällä pilvisyys vaihtelee lähinnä Länsi-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Huominen päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17 välillä Lapissa 7 ja 13 asteen välillä.
9: Kello 16 uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Kello on 7 yli. Minä olen Airik Hodge. Hyvää Faunin iltapäivää. Tänään Faunin iltapäivässä kuunnellaan puun päivän kunniaksi puuaiheisia sävellyksiä. Puun päivää vietetään Suomessa vuosittain 27. syyskuuta Vesan päivänä. Idea on lähtöisin Pohjois-Amerikasta, Yhdysvalloista. Täällä koto-Suomessa päivää on vietetty vuodesta 2004 lähtien ja puun päivänä ihmisiä kehotetaan istuttamaan puita ja kiinnittämään huomiota puiden ja metsien merkitykseen ja suojeluun. Alkuun vietetään tovi vihreän lehmuksen alla. Kuulemme muunnelmia englantilaisesta balladista All in a Garden Green –

Kuulimme Faunin iltapäivän alkuun Jan-Peter Schön Sveilingin teoksen Under en Linde Grün, vihreän lehmuksen alla, cembalisti Svi Menikerin esittämänä. Seuraavaksi kuuntelemme, miltä koivut kuulostavat.

Siltä kuulosti Erik Fordellin Koivut orkesterille vuoden 1984 Yleisradion kantanauhalla. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria johti Juha Kangas. Jäämme koivujen keskelle. Aino on Erkki Melartiinin säveltämä vuonna 1912 valmistunut Kalevalan runoihin perustuva ooppera, jonka libreton kirjoitti Jalmari Finne. Sopraano Aulikki Eerola laulaa nyt Ainon koivuaarian ja Radion sinfoniaorkesteria johtaa Kari Tikka.

Sellainen oli Ainon koivuaaria, tuli kevät, tuli toivo, Erkki Melartinin oopperasta Aino. Solistina lauloi sopraano Aulikki Eerola ja Radion sinfoniaorkesteria johti Kari Tikka. Koivuja kuullaan vielä parin kappaleen verran. Seuraavaksi ohjelmassa Nils-Erik Fugstedtin kappale Björkarnas valv, koivujen holvisto.

Kuulimme Nils Erik Fugstedtin teoksen Björkarnas valveli Koivujen holvisto sekakuorolle a cappella. Teos pohjautuu Kerstin Söderholmin runoon. Esiintyjänä oli polyteknikkojen kamarikuoro Dominante Seppo Murron johdolla. Agathe Backer Gröndalin yksinlaulu Björken berättar eli Koivu kertoo on sävelletty Sakarias Topeliuksen tekstiin. Sen esittävät meille seuraavaksi Carl Magnus Fredriksson ja Gustav Djupsjöbacka.

Kuulimme Agathe Backer Gröndalin yksinlaulun Björken berättar, Koivu kertoo. Laulun tulkitsivat baritoni Carl Magnus Fredriksson ja pianisti Gustav Djupsjöbacka. Seuraava kappale on varmaankin yksi Sibeliuksen rakastetuimmista pianokappaleista. Liikumme koivujen keskeltä pohjoisen havumetsiin.

Izumi Tateno soitti Jean Sibeliuksen kappaleen 6 kokoelmasta 5 kappaletta pianolle opus 75. Seuraavassa kappaleessa huomion keskipisteenä onkin tuomi.

Kuuntelimme suomalaisen kansanlaulun Tuomen juurella Selim Palmgrenin sovituksena. Esiintyjinä olivat mezzosoprano Lilli Paasikivi ja pianisti Ilmo Ranta. Viulisti Ulrika Christian ja pianisti Marje Loharu herättävät seuraavaksi henkiin mäntyjä.

Tällainen oli Heino Ellerin teos Man Need Mäntyjä viululle ja pianolle. Teoksen esittivät viulisti Ulrika Kristian ja pianisti Marje Lohuaru. Jatkamme Faunin iltapäivää mäntyjen parissa. Kuulemme Alma Deutscherin teoksen The Lonely Pine Tree, eli yksinäinen mänty. Kyseessä on säveltäjän oma pianotranskriptio hänen samannimisestä yksinlaulustaan. Teoksen esittää säveltäjä Alma Deutscher itse.

Tämä oli Alma Deutscherin pianoteos The Lonely Pine Tree, yksinäinen mänty, säveltäjän itsensä esittämänä. Sitten soi Schumannin Pähkinäpuu.

kuulimme Robert Schumannin yksinlaulun Der Nussbaum, pähkinäpuu. Esiintyjinä olivat sopraano Elisabeth Schwarzkopf ja pianistina Gerald Moore. Faunin iltapäivä alkoi lehmusten alla. Lienee sopivaa päättää Faunin retki sinne, mistä se alkoikin. Nyt soi Jules Massenet'n kappale Sylötti Jöl eli Lehmusten alla. Tämä on kolmasosa orkesterisarjasta numero 7, lisänimeltään Sens Alsacien elsassilaisia kuvia. Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteria johtaa Jean-Yves Assange.

Kuulimme Faunin iltapäivän päätteeksi osan Sylötiöl lehmusten alla Julmäsneen orkesterisarjasta numero 7. Esittäjänä oli Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteri kapellimestarinaan John Iversons. Konsertin toimitti Inari Tilli.

0: Yle Radio 1.
1: Jatkamme vielä ennen kello 17 uutisia hetken musiikin parissa. Nyt soi La Capinera.

Dilbert lauloi, Ilkka Paananen soitti pianoa ja Petri Alanko huilua. Tämä oli Julius Benedictin La Capinera, eli Kerttu, tuntemattoman runoilijan tekstiin. Kello on nyt 16.59, hienoja konsertteja luvassa. 19 uutisten jälkeen Jatsklubin viikon keikka on varsinainen herkkupala. Turku Jatsin ohjelmistosta löytyi maaliskuussa ilahduttavaa kansainvälistä väriä, kun pitkän linjan amerikkalaissaksofonisti Joe Lovanon kvartetissa soittivat basisti Antti Lötjönen ja rumpali Joonas Riippa, pianistina argentiinalainen Leo Genovese. 17 uutisten jälkeen palataan Kaustisen musiikkijuhliin.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Poliisi on ottanut kiinni 4 ihmistä epäiltynä Naantalin kylpylän ampumistapauksesta. Pääepäilyn epäillään ampuneen ihmistä kohti ampuma-aseella kylpylässä. Epäilty mies poistui kylpylän alueelta, mutta poliisi otti hänet myöhemmin yöllä kiinni. Poliisi kertoo ottaneensa kiinni myös 3 muuta ihmistä. Heitä epäillään rikoksen tekijän suojelemisesta. Kaikki osalliset ovat poliisin mukaan täysi-ikäisiä. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan epäilyt ovat toisilleen entuudestaan tuttuja. Uhri on toimitettu sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta alustavasti tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aseen rikoksena. Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa kriisiapua kylpylän työntekijöille ja asiakkaille. Naantalin kylpylän turvallisuusjohtaja Timo Santaharju.
1: Harvinainen tapaus jo ehkä koko Suomessa, saatikka pienen Naantaliin. Onhan nämä ikäviä ja näistä täytyy oppia ja nämä täytyy käsitellä läpi ja antaa henkilökunnalle sekä asiakkaalle tarvittava kriisiapua.
2: Itse et tain olla paikalla eilisiltana, mutta miten nopeasti tilanne eteni?
1: En ollut paikalla ja tilannehan ilmeisesti alkoi hyvin nopeasti ja oli myös nopeasti ohi. Se mitä tiedän ja ollaan jostain kameravalvonnasta katsottu, että poliisin tekninen tutkinta tutkii ja tekevät sitten ratkaisunsa.
2: Miten henkilökunnan puolesta, miten siellä toimittiin ja minkälaisia terveisiä?
1: Henkilökuntaa täytyy kyllä kiittää, että he on toiminut todella mallikkaasti ja meidän asiakaskanaviin on tullut jo positiivista palautetta, että kaikki on mennyt pääsääntöisesti hienosti. Tilanne on ohi ja koko Naantali on hyvin rauhallinen, että tervetuloa.
0: Ari Welling haastatteli. Pääministeri Petteri Orpo vaatii nopeita toimia polttoaineen hinnannousun hillitsemiseksi. Hänen mukaansa hallituksella on käytössään useita keinoja, mutta yksinkertaista ratkaisua ei ole tarjolla. Pöydällä olevista vaihtoehdoista Orpo mainitsee erityisesti verotukseen liittyvät ratkaisut, kuten työmatkavähennyksen sekä jakeluvelvoitteen ja ammattidiiselin. Jarmo Olavi-Koponen.
3: Auringon porottaessa suorastaan häikäisevästi pääministerin virka-asunnon kesärannan ikkunoista pääministeri Petteri Orpo sai haastattelutunnilla vastattavakseen muun muassa polttoaineiden kallistumiseen ja Lähi-idän tilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Polttoaineiden kallistumisen takia töitä on pääministerin mukaan tehty myös viikonlopun aikana ja ratkaisuja pääministeri toivoo näkevänsä mahdollisimman nopeasti.
4: Myöskin viikonlopun aikana on taustatyötä tehty ja ensi viikolla työ jatkuu tiiviisti. Mä kaventaisin sen verran aika haarukkaa, että en haluaisi nähdä, että menee viikkoja. Tämä mieluummin nopeammin kuin hitaimmin, mutta en uskalla sanoa, että tulee ihan päivissä.
3: Toiseksi keskeiseksi teemaksi haastattelulla nousi pääoppositiopuolue SDP:n suorastaan kuin lapaan syöttämällä tekemä ilmoitus koko hallitusta koskevasta epäluottamuslauseesta. Se liittyy hallituksen Lähi-idän politiikkaan. Haastattelutunnilla Orpo puolusti tiukasti puolustusministeri Antti Häkkäsen Israelin matkaa korostaen Davidin Linko-ilmatorjuntajärjestelmän tärkeyttä Suomelle.
4: Ilmeisesti he tekevät epäluottamuslauseen omalle Davidin Linko-hankinnalleen, koska siitähän tässä oli kysymys. Puolustusministeri matkusti alueelle sopimaan ja varmistamaan se, että me saamme tämän meidän puolustuksellemme ja turvallisuudellemme aivan kriittisen tärkeän yhden maailman parhaista ilmapuolustusjärjestelmistä.
0: Britannian poliisilla on käynnissä terrorismitutkinta Yhdysvaltain lentotukikohdan lähellä. Poliisi on pidättänyt 5 miestä terrorismirikoksen valmistelusta epäiltyinä. Epäilyttävät pakettiautot herättivät poliisin huomion. Poliisi on evakuoinut 85 asuintaloa lähellä Yhdysvaltain käyttämää lentotukikohtaa Fairfordissa Englannissa. Paikalla on räjähteiden raivausyksikkö ja alue on eristetty. Tutkintaa johtaa Britannian poliisin terrorismin vastainen yksikkö. Poliisin mukaan tilanne on saatu hallintaan. Sää on poutainen lähes koko maassa. Huomenna päivällä pilvisyys vaihtelee. Lähinnä Länsi-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Huominen päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17 välillä, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä. Etelätuuli voimistuu huomenna maan länsi- ja pohjoisosassa.
5: Uutiset toimitti Suvi Vesalainen, kello on nyt 17:05. Kesä on kuin muisto vain ja tuntuu hyvin kaukaiselta näin syyskuun viimeisenä sunnuntaina. Hyppäämme kuitenkin nyt seuraavaksi aikakoneeseen ja matkaamme Kaustisen kansanmusiikkijuhliin. Menneen kesän maagisimmalla musiikkimatkalla kuulemme runolaulua ruotsiksi Kalevalan tarinasta, joka kuvaa musiikin selittämätöntä tunteita liikuttavaa voimaa. Lars Huldenin loisteliaasta käännöksestä innoittunut Toreportens Perla-albumi on saanut loistoarvioita, mutta live-taltioinnissa tuolta musiikkijuhlilta Maria Kalaniemi ja Pekko Käppi kuljettavat yleisön vielä vahvemmin siihen hetkeen, jossa luomakunta pysähtyy ja kuuntelee. Toimittajana on Kare Eskola. Mukavaa konserttiiltaa.
6: Nyt on alkamassa menneen musiikkikesän maagisin musiikkimatka. Runolaulua ruotsiksi Kalevalan siitä tarinasta, joka kuvaa musiikin selittämätöntä tunteita liikuttavaa voimaa. Kun Väinämöisen soitanto lumoaa metsän, vesien ja ilman eläimet ja myös henget ja ihmiset ja soittajan itsensä. Tämä Maria Kalaniemen ja Pekko Käpin projekti ilmestyi levylläkin alkuvuodesta otsikolla Toreportens Perla. Kyynelportin helmi. Se sai innostuneen vastaanoton. Hesarikin mainitsi, että harmonikan ja jouhikon vuoropuhelu, levyltä välittyvä kahden keskisyys, on kertakaikkinen ihastelun aihe. Mutta se sama hetkessä tapahtumisen ja yhteisyyden kokemus on tietysti vielä vahvempi nyt, kun kuulemme kokonaisuuden konserttitaltiointina. Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla Mondo-teltassa lämpimänä keskiviikkoiltapäivänä yleisölle tapahtui se sama kuin Kalevalan runossa. Ei ollut ketään, kellen ei itkuksi käynyt, kenen syöntä ei sulannut. Vaikka sanat ovat enimmäkseen ruotsiksi, tai kenties juuri siksi. Nimittäin tämä projekti alkoi, kun Maria Kalaniemi sattumoisin kohtasi Lars ja Mats Huldenin Kalevala-ruotsinnoksen. Ja Kalaniemi lumoutui sen kauneudesta ja pyysi Pekko Käpin mukaan. Kuten Kalevalassakin siinä Ilokiven äärellä, tämä konsertti on jatkumo, mutta tuossa puolivälin kohdalla pienessä haastattelussa illan artistit eli Maria Kalaniemi ja Pekko Käppi sitten kertovat vähän lisää Kyynelportin helmen taustoista. Mutta nyt alkaa tuo meditatiivinen matka Väinämöisen tarinaan ja musiikin voimaan. Runolaulua ruotsiksi harmonikalla, jouhikolla ja laulaen.

0: Meneillään on Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta taltioitu konsertti, esiintyjinä Maria Kalaniemi, harmonikka ja laulu, sekä Pekko Käppi, jouhikko ja laulu. Ja he esittävät musiikkia Kalevalan siitä runosta, jossa luomakunta lumoutuu Väinämöisen soitosta. Ja myös itsensäkin Väinämöisen kyynel vieri kyykähteli. Pekko Käppi muuten kertoi ennen konserttia, noin niin kuin jouhikon soittajana, että suomalaiset tutkijat vielä 1920-luvulla ainakin puoli tosissaan väittelivät, että soittiko Väinämöinen kanteletta vai jouhikkoa siellä ilokivellä istuessaan. Mutta Käpin mukaan Väinämöinen kyllä soittaisi mitä vain, vaikka sitten harmonikkaa. Nyt kun on rikottu tämä musiikin lumous hetkeksi, niin kuullaan lisää projektin taustoista. Tuuli Saksalan kanssa haastattelimme näitä kahta kotimaisen kansanmusiikin tähteä kesän onnellisimmilla päivillä, eli Kaustisella. Ja he kertoivat muun muassa, että mitä tämä toisteinen ja tavallaan pelkistettykin runolaulu vaatii musiikilta.
1: No, tosi hyvä kysymys. Mä ehkä itse koen sen semmosena, että se vaatii tietyllä lailla niinku headroomia, että on tilaa asioille. Että se tavallaan se ei niinku ehkä ihan mielettömästi vaadi tapahtumia sinällään, mutta että siellä pitää olla jotain semmoista niin kuin isosti mahdottavaa juttua, minkä päälle sit voi rakentaa, mutta että sitten toi niin kuin, että sitä ainakin itse kaipaa, että on semmoisia niin kuin tilaa väylille, erilaisille väylille mennä jonnekin.
2: Mulla kun mä kuuntelin sitä levyä aikanaan, niin tuli semmoinen fiilis, että harmonikka on tosi tarkka soitin ja jouhikko on tosi hälyinen soitin ja harvoin tämmöistä saa toimimaan yhdessä, mutta te kuitenkin saatte, että mikä se on se taika, millä nämä kaksi tosi eri mittaista, eri kieltä puhuvaa soitinta yhdistyy tällä levyllä ja tässä keikalla nyt?
3: No mä ehkä sanoisin, että ensinnäkin meillä on kuitenkin hyvin samantapainen niin kuin musiikillinen tausta ja että me tullaan samanlaisesta maastosta, jotenkin musiikillisesta maastosta, että se oikeastaan ihan sama mikä soitin, mä luulen, että jos mä puhun Pekosta muusikkona, että mä tunnen Pekossa semmoista sielun sympatiaa muusikkona, että me hyvin nopeasti, kun mä pyysin Pekkoa tähän progikseen, niin se tuntui heti, että oli tullut kotiin, että sitten tietysti jouhikko on myöskin mun yksi suosikkisoittimia, että mä soitin sitä opiskeluaikoina ja sitten niin kuin harmonikka ja jouhikko. Minusta se on ihana tämmöinen kombinaatio.
1: Joo, hyvin sanottu. Mutta kyllä siinä on, toki on tämä just sielun kumppanuus varmasti tässä. Mutta sitten semmoinen, kun itse ei ajattele kauhean mekaanisesti tai teknisesti ylipäätään soittoa, että sitten se, että jotenkin erityisesti jos silmät kiinni, niin sitten koittaa niin kuin löytää sen semmoisen niin kuin resonoivan kohdan siellä, että sitten jotenkin sit sitä niin kuin ehkä sitten just on helppo, ja sitten kun Marialta tulee vähän niin kuin samaa, niin sitten ne silleen kivasti, niin kuin, että on se sama intentio siellä taustalla.
3: Ja sitten mietin myöskin, kun oli tässä esillä tämä niinku tietynlainen monotonisuus, niin se on mielenkiintoista. Mä en ajattele ollenkaan, että tämä olisi jotenkin monotonista. Mun mielestä on hirveän rikasta ja monimuotoista. Et ehkä koska koko aika päässä niinku liikkuu, että nyt näin ja näin ja näin. Ja sitähän ei siinä, kun tätä on tehnyt, niin paljon tämmöistä runolaulutyyppistä myöskin ja meditatiivista musiikkia, niin siinä on sellainen tietynlainen sisäinen flow rakentunut, mitä ei sille ole edes analysoinut, mutta nyt tuli mieleen, että vaikka on pitkiä pausia, hengityksiä, niin siellä sille sykkii semmoinen sisäinen flow.
2: Se avain mulla tähän musiikkiin oikeastaan oli ruotsin kieli, että mä itse en puhu ruotsia äidinkielellä suinkaan. Ja Kalevalan kieli on mulle tuntuu aina jotenkin vieraalta ja etäiseltä. Se on semmoinen koodi, joka pitää murtaa. Mutta sitten kun se sama tuodaan mulle ruotsin kielellä, niin se on sitten tavallaan helpompaa, koska se on joka tapauksessa vähän vierasta ja tuntuu niin kuin sillä tavalla helpommalta lähestyä. Onko sulla, Pekko, sitten samanlainen olo tuo ruotsin kielen ääressä? Että ei se olekaan niin kaukasta ja hankalaa kuin se Kalevalan kieli?
1: No, siis jotenkin, tuossa on niin kuin monta asiaa. Toki, että siinä on just toi, että tavallaan se tulkkaantuu tai kääntyy sitten taas ruotsiksi vähän eri lailla tietenkin, kun siis miten se niinku pulputtaa sitten silleen niinku Kalevalan kielellä lainausmerkeissä. Mutta mulle tulee semmoinen, niinku, kun suomenruotsalaisessa lauluperinteessä on tämmöinen naturmyyttiska, tämä on mun lemppariaihe, naturmyyttiska tänne genre, mitä jostain syystä niin suomenkielisessä tämmöisessä uudemmassa niin runolaulu niin perinteen niin tässä, niin sen niin tämmöisessä uudemmassa lauluperinteessä ei oikein ole, että ei ole jättiläisiä menninkäisiä niin paljon ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten tästä tavallaan mulla tulee sitten semmonen viba myös kanssa, kun tää kääntyy ruotsiksi. Tää on ihan tätä samaa tavallaan sitten, kun se suomen ruotsalainen seikkailu, laulu, niin balladi perinne.
3: Joo, ja tää on ihana kuulla ja tää on mielenkiintoista, koska mä mietin, kun tähän progikseen ryhtyy, koska tämähän on kuitenkin uniikki, hyvin uniikki asia niin kuin kulttuurisesti laulaa runolaulua ruotsiksi. Mä pelkäsin, että mitäköhän, tuleekohan, minkälaisia kommentteja. Mutta se on ollut ihana, mun menee kylmät väret, että se on yleensä, että kuulostaa tosi luonnolliselta ja luontevalta. Ja siis, koska niin kuin puhuttiin tuossa takahuoneessa juuri, että tämähän ei ole mikään oppitunti, vaan no, tämä on taideteos ja me yhdistetään sitten niin kuin suomen kieltä ja ruotsin kieltä, mutta se kommentti, mikä usein kuuluu, on, että onpas luonnolliset, kuulosti niin kuin tosi luontevalta ja luonnolliselta, ja sehän on tietysti johtuu siitä myöskin, että se on aivan huikea käännös, tämä Lars ja Mats Uldenin käännös, se on huikea niin kuin käännös.
0: Kertoivat Pekko Käppi ja Maria Kalaniemi. Tämän konsertin artistit menneen kesän Kaustisella. Mutta nyt jatketaan tätä kesän maagisinta musiikkimatkaa runolaulua ruotsiksi. Kalevalan 1.5. runo on edennyt siihen kohtaan, missä Väinämöinen on itse liikuttunut musiikista ja hänen kyynelensä ovat vierineet vesiin. Ja hän kysyy, kenpä toisi kyyneleni alta selvien vesien. Korppi ei siihen suostu, mutta sotka, eli telkkä, Kalevalassa hyvin tärkeä lintu, se suostuu ja hakee kyyneleet ja ne ovat muuttuneet helmiksi. Mutta ensin sanaton hymni.

0: Kiitosta.
1: Tack så mycket.
2: Näin päättyi Maria Kalaniemen ja Pekko Käpin tulkinta Kalevalan runosta numero 41, joka käsittelee musiikin selittämätöntä tunteita liikuttavaa voimaa. Kaustisen kansanmusiikkijuhlien Mondo-teltta oli heinäkuussa tupaten täynnä yleisöä, jotka olivat noudattaneet Väinämöisen kutsua. Tulkohonpa kuulemahan, kun ei liene ennen kuullut iloa ikirunojen. Ja yleisö kyllä lumoutui juuri sillä tavalla, mitä Kalevalassa kuvataan. Konsertti ei toki jatkunut 3 päivää, kuten Kalevalassa, mutta ylimääräinen kuultiin. Ja siinä tapahtui sellaistakin, mitä Kalevalassa ei.
0: Kiitoksia. Varmt tack. Tässä tuli pläjäys Kalevalaa ruotsin kielellä, mutta nyt saatte kaikki tulla mukaan laulamaan. Jee!
3: Jee!
4: Ja suosittelen, jos ei tämä Mats ja Lars Huldenin Kalevalan ruotsinnos vielä ole tuttu, niin suosittelen kyllä lämpimästi. Se on mieletöntä hienoa kieltä ja siellä se pulputtaa ihan omaa elämäänsä sitten sillä kielellä.
0: No niin, ja mennään molemmilla kotimaisilla.

0: Tract.
1: Oiro.
2: Kiitos.
3: Näin laulattivat Kaustisen Mondo-teltan yleisöä Maria Kalaniemi ja Pekko Käppi, ja siihen päättyi Taijan omainen live-versio heidän projektistaan Tuo Reportens Pärla, Kyynelportin helmi. Taltiointi oli tehty heinäkuun 15. ja äänisuunnittelijana Yleisradiolle oli Jari Rantakaulio. Ja näitä kesän onnellisimpien päivien taltiointia Kaustiselta on luvassa lisää aina kerran kuukaudessa valaisemaan pitkää syksyä. Areenasta nämä herkut ja paljon muutakin löytyvät hakemalla etnokonsertteja. Kaustiselta kuulemme syksyn mittaan Johanna Juholan ja Oona Sinkon duo sekä huikeaa Nordic Tree-yhtyettä. Mutta seuraavaksi sunnuntaina 25. lokakuuta tähän samaan aikaan vuorossa on romaanilauluperinteen taitaja Hilja Grönfors ja Lacho Cinta, eli Kaustisen vuoden yhtye menneeltä kesältä. Mutta siihen asti kiitoksia seurasta.

0: Yle Radio 1.
1: Seuraavaksi Jazzklubi.
2: Tervehdys kaikille. Jazzklubin studiossa tänään Laura Korosen ja Eero Kosken lisäksi saksofonisti multi-instrumentalisti Pauli Lyytinen. Hänen kanssaan Jazzklubi kumartaa onnitellen yhtä jatsin suurista saksofonisti John Train Coltranea, jonka syntymästä on kulunut tänään 23. syyskuuta 100 vuotta.
3: Sen lisäksi, että Pauli valottaa omaa suhdettaan tähän jatsin kenties ikonisimpaan legendaan, kuullaan myös siitä, kulkiko tie saksofonin pariin Coltranein jalan jäljissä vai kenties jotain aivan muuta kautta.
2: Tervetuloa seuraamme.

0: Jazzklubi lähti käyntiin saksofonistisäveltäjä Pauli Lyytisen kappaleella nimeltään Lehto 5. Tervetuloa Pauli, onpa kiva kun pääsit tänne mukaan.
1: Kiitoksia, kiva olla.
0: Siinä mies ja saksofoni, sä kerroit, että tämä nyt jos soit, sua rupesi hengästyttämään, kun sä nyt kuuntelet tätä biisiä, niin kerro vähän tästä, miten tämä ensinnäkin niinku syntyi niinku teknisesti, miten sä tämän rakensit tämän kappaleen?
1: Rupesin niinku tutkimaan, että miten voisin itsekseni saksofonilla toteuttaa polyrytmejä sillä lailla, että saisin muutaman eri rytmin päällekkäin, jotka menee vastaan ja yhdistyy jossain vaiheessa. Ja sitten tämmöisten niinku motiivien tai palasten niinku, muutaman nuotin pituisten motiivien kautta mä lähdin niin kuin tutkimaan sitä, että aksentoin sitten eri puolille sitä. Ja siitä se syntyi, ja sitten mä huomasin, että se ei vaan niin kuin toiminut, jos mä otin henkeä välillä. Että se oli pakko vetää tolleen.
0: Niin ei siitä muuten saa sellaista meditatiivisuutta.
1: Ei, ja se flow katkeaa ihan
0: joo,
1: täysin.
0: Joo.
1: Sitten
0: kaikki alkaa alusta, kaikki niin kuin, ilmantuotot ja kaikki.
1: Niin, ja se ei vaan niin kuin kuulosta hyvälle.
0: Joo.
1: Et sitten oli pakko treenata tolleen tuota kiertoilmaa, että sai sen menemään niin kuin kokonaisuudessaan koko biisin yhdellä ikään kuin puhalluksella.
0: Jos se nyt tässä studiossa joutuisit soittaa tämän saman biisin nyt, niin menisikö?
1: Kyllä
0: päättäisin,
1: että menisi.
0: Joo.
1: Ja siis kun sitä on soittanut sen yli 100 kertaa nyt tuon levytyksen jälkeen liveenä kuitenkin, ja se on usein niin kuin venyy vielä, että saattaa olla 10 minuuttia liveenä. Että se on kehittynyt koko ajan. Mutta nyt kun on ollut taukoa noista soolokeikoista, niin sillä mä sitten mietin, että en ole kyllä ihan varma, että menisikö se niinku putkeen tolleen. Voi olla, että se hajoaisi jossain välissä, niin. Jos en ole treenannut kunnolla ennen.
2: Joo. Tämä Lehtokorpi-albumi, joka oli myös Jatseman voittaja, niin se oli tämmöinen luontoteemainen juttu. Onko sulla paljon muita luontoteemaisia sävellyksiä tai projekteja?
1: On joo. Ja kyllä se niinku tavallaan roikkuu mukana koko ajan kaikessa tekemisessä niinku luontoaspekti. No varsinkin viime vuosina se on ollut vahvempi vielä. Et mä oon ikään kuin uskaltanut tuoda sitä enemmän esille omassa taiteessa ja musiikissa sitä. Niinku, kun se tuntui ehkä niinku hieman kliseiselle jossain vaiheessa, mutta sitten... Jos mä nyt on ihan rehellinen, niin kyllä se on se niin kuin suurin inspiraatio lähde itselle.
2: No sut tunnetaan monista yhtyeistä, Elephant Tree, Pauli Lyytinen, Machinery, Magnetia Orkesteri ja sitten vaikka Raul Björkenheimin Ecstasy kokoonpano. Niin mikä sun kaikista projekteista ja jutuista olisi ehkä eniten velkaa tänään 100 vuotta täyttävälle John Coltraneille, hänen musiikilleen ja hengelleen?
1: No. Siis omista projekteista ehkä ei niin kuin suoranaisesti pysty linkittämään, mutta tuo niin kuin Raul Björkenheim Ecstasy on todellakin niin kuin sitä maailmaa, spirituaalia ja sitten niin kuin kaikki tekstuurit ja se impro. Siellä on tosi vahva semmoinen Coltrane-henki kyllä messissä.
0: No sä käytät myös eloelektroniikkaa. Ainakin kun oot soolona, sä vähän tarvit siihen tukea ja sitten Elephant Treeissa ja toki muissakin. Niin mitä sulle tää eloelektroniikka, mitä se sulle on? Se on laitteita, mutta mitä se on niinku musiikillisesti tai sun musiikissa?
1: No se on mulle niin kuin, mä voin niiden avulla laajentaa omaa ulosantia ja tehdä asioita, joita kuulen. Päässäni, mutta jota ei pelkällä fonilla pysty tekemään. Että ne on ihan niin kuin ulosanin jatke ikään kuin. Ja jokainen efekti on oma instrumenttinsa, niin minä sen näen. Että mä niin kuin pyrin ottamaan tosi hyvin haltuun jokaisen efektin ja niiden yhdistelmät. Että niin kuin on tosi tarkka siitä, mitä efektejä käytän. Että vaikka mulla on niitä ties kuinka monta kymmentä efektilaitetta, niin niistä niin kuin se alle 10 on semmoiset, jotka... on päässyt ikään kuin keikoille asti.
2: Pitääkö siinä olla jotain tiettyä siinä sähkösoittimessa sitten, että sen voi ottaa mukaan musiikkiin? Mitä siitä pitää löytyä? Jotain vastetta tai jotain?
1: Sen pitää olla mahdollisimman orgaanisen kuulonen, vaikka onkin elektroninen laite. Ja myöskin sen pitää niin kuin reagoida minun tekemiseen jotenkin mahdollisimman luontevasti. Että sitä voi liveenä helposti ja nopeasti säätää joko jalkapolkimella tai sitten ihan vääntämällä, että semmoiset digiefektit, jossa on vaan joku niin kuin ruutu ja sitten pitää mennä valikoitte alle ja muuta, niin semmoista ei niin kuin toimi tuossa minun tapauksessa ainakaan.
0: Meneekö toi yötöiksi välillä toi tommonen niin kuin digistely siellä noiden laitteiden kanssa?
1: No menee. Muutenkin kaikki menee aina yötöiksi, mutta...
0: No joo.
1: Joo, kyllä.
0: No, mutta sitten jos vaihdetaan niistä eloelektroniikkalaitteista saksofoniin, mikä sulle siinä on tärkeintä? Mikä sulle on se sun soitin? Jos sä saisit nyt uuden soittimen tuosta vaan, niin tulisiko siitä saman tien? Tekisitkö sä siitä sun soittimen?
1: No, sanotaan näin, että jos ei ole vaihtoehtoja, niin varmasti.
0: Kaikki käy.
1: niin kyllä sieltä sitten löytäisi niitä. Niin kuin, ja totta kai se oma ääni, mikä tulee kehosta ja miten ajattelee musiikista ja miten sitä tuottaa, niin on kuitenkin se isoin asia, että se soitin aika vähän kuitenkin lopulta niin kuin vaikuttaa soundiin. Mutta sitten kun on soittanut, esimerkiksi kun mullakin on ollut tämä tenori nyt 25 vuotta sama, ykköstenori, niin kyllä kun sen tuntee niin hyvin, niin se on niin kuin osa kehoa tavallaan. Sitä se on vaikea selittää. Sillä on niin eri soittaa kuin millään muulla.
0: Mm. Missä muuten pääsee nämä vaikka kakkos- ja kolmostenorit sitten esille?
1: No,
0: pääsee niinkin ulkokeikoilla ehkä tai onko semmoista?
1: No ne pääsee joo toisinaan. No silloin varsinkin, jos on ykkösfoni huollossa. Tai jos mä lähden jonnekin kolmannen maailman maihin, niin kuin vaikka jonnekin Venäjälle tai Kolumbiaan keikalle, niin mä en oikein uskalla ottaa sitä ykköstenoria sinne.
0: No sun puoliso Anni Eilif kävi täällä pari jaksoa sitten vieraana myös, ja hän kertoi teidän yhteisen tutustumistarinan, miten paljon sä jouduit käyttämään sun tarmoa ja nuoruuden vimmaa, että sä sait vakuutettua kunnianarvoisat musiikkikorkeakoulujen professorit, että sun täytyy saada jatkaa opintoja rakkauden vuoksi Ruotsissa.
2: Tällainenkin tarina kuultiin silloin.
1: Mahtavaa. Se on kyllä jännä. Ruotsissa se on niin eri tavallaan tuo meininki. En usko, että Suomessa olisi mennyt läpi. Että mä niin kuin olin lähdössä takaisin Suomeen siis keväällä ja ne vielä kysyivät, että haluatko jäädä tänne opiskelemaan, tehdä opinnot loppuun täällä. Että sun ei tarvitse nyt käydä niitä pyrintöjä. Sano vaan.
0: Niin.
1: Sitten että no ei, että mä olen lähdössä Suomeen. Sitten toukokuun lopulla meni, että kuulkaas, mä rakastuin ja nyt olen jäämässä tänne Göteborgiin, että voin mennä niin kuin töihin ruokakauppaan tai jotain, että minä olen jäämässä, mutta että jos mitenkään mahdollista. Sitten ne oli silleen, että otas hetki, soitti pari puhelua ja ne järkkäsi mulle paikan maailmanmusiikkilinjalta sinne kouluun. Oli ihan uskomatonta toimintaa.
0: Wow.
2: Rakkauden nimissä.
0: Niin.
1: Joo.
2: Mahtavaa.
0: Liittyykö tämä nyt seuraavaksi kuultava sun tähän jaksoon tuoma biisi jotenkin tähän tarinaan? Se on Edward Vesalan Lapsen Lein. Teille on tullut viime vuosien aikana perhelisäystä.
1: Niin on, ja tämä Lapsen Lein, se on iskenyt siis aina tosi vahvasti siitä lähtien, kun mä sen kuulin jo silloin ihan teini-iässä, kun tutustuin biisiin, niin jotenkin silloinkin pystyi jo samaistumaan siihen tunteeseen, että mitä voi niin kuin omaa lastaan kohti tunteen, vaikka ei vielä ollutkaan lasta. Ja nyt kun on oma lapsi, niin se on vielä vahvistunut, että tämä on tosi koskettava kappale. Ja tässä on itselle semmoinen vahvin, uskomattomin saksofonisoolo, mitä itse tiedän, että se on edelleen, menee kylmät väreet, vaikka kuullut sen 1000 kertaa.

0: Upeen raukea fiilis tässä Lapsen lein kappaleessa. Esittäjänä Edward Vesala kumppaneineen, laulajana Irina Milan ja tämän tenorisoolon soitti Tomas Sukalski. Ja rauhaa päälle maan tässä toivottiin, onko se, ja kun puhuttiin tosta, myös tuosta luontosuhteesta, onko ne jotakin semmoista, mitä sä haluat, minkä vuoksi sä haluat tehdä musiikkia?
1: No kyllähän niin kuin varmasti jokaisella taiteilijalla on joku semmoinen päämäärä ja niin kuin ikään kuin kompassi, jonka kanssa sitä etenee. Ja itselle ne on ihan selkeästi tämmöiset pehmeät arvot ja niin kuin rauha totta hemmetissä ja luonto ja ihmisarvo ja niin edelleen, mitä niin kuin, ei niistä tarpeeksi voi puhua ja niiden eteen tehdä töitä.
0: Kaikki ihan yhtä lailla voidaan olla aktivisteja tässä elämässä näiden asioiden puolesta.
1: Kyllä.
0: Mutta musta tuntuu, että jokaisella jazzmuusikolla on jonkinlainen suhde John Coltraneen. Millainen se suhde sulla on?
1: Coltraneen vaikutus tietysti on väistämätön jokaiselle jazzmuusikolle. Itselle se on ollut ehkä hieman ristiriitainen se suhde. Siitä syystä, että niin moni saksofonisti on imitoinut ja pyrkinyt kuulostamaan Coltraneille. Ja itse on niin kuin pyrkinyt ehkä välttämään sen takia liikaa Coltranein kuuntelemista. Mutta

0: Se on väistämätöntä. Tässä, niin kuin, hän on aivan uskomaton siis muusikko. Aivan käsittämättömän hieno ja millä palolla hän niin kuin etsi ja tutki uusia alueita, missä ei oltu käyty. Ja tosi inspiroiva kaveri siis.
1: Mm. Mm. Ja sehän tulee siis monen niin kuin, myös hänen, tai jos lasketaan hänestä muita saksofonisteja, mitkä tulee sitten, päätyy sinuun, niin sehän kuuluu tosiaan kaikissa niissä, ehkä jopa tässä Thomas Sukauskin soitossa.
0: Ehdottomasti just näin, että vaikka on itse pyrkinyt pysymään erossa Coltrane, ettei kuuntelisi liikaa, niin kyllähän se on tullut sieltä omien idoleiden kautta, niin kuin just Juhani Aaltonen tai Thomas Sukalski, mitä kuultiin juuri, niin heillä on sitten taas tosi vahva tämmöinen vaikutus tullut Coltraneilta myöskin. Että se on niin kuin päistämätöntä se. Ja just jos vaikka ei olisi koskaan kuullut Coltranea, ja olisi treenannut ihan hulluna ja kuvitellut, että nyt on päässyt johonkin pisteeseen vaikka intervallien kanssa, että tästä tämä on jotain ihan uskomatonta. Sitten laittaa Coltrane soimaan ja tajuaa, että
1: on tätä.
0: Nyt me ollaan ihan samassa pisteessä. Niin, että se,
1: niin,
0: että se vei niin tavallaan sfääreihin sen fonin soiton.
2: Mm.
0: Tietenkin sekin luultavasti on vain pintaraapaisu, mutta tällä hetkellä tuntuu edelleen, että Coltrane on, se vei niin pitkälle sen tenorisaksofonin soiton, että siitä niin kuin on haastava mennä eteenpäin tavallaan.
2: No jos sitä pitäisi jotenkin avata sellaiselle ihmiselle, joka ei ole kuullut Coltranein musiikkia, että kuinka poikkeuksellinen hahmo ja vallankumouksellinen hän oli sen musiikkinsa kanssa, niin miten sitä voisi lähteä kerimään auki?
0: Niin. No, ehkä sillä lailla, että hän oli myöskin niin kuin säveltäjä ja semmoinen visionääri, että hän ei pelkästään niin kuin vaikuttanut tai kehittänyt sitä saksofonismia, vaan koko taidegenrejä sillä omalla panoksellaan ja omilla kokeiluillaan, mitkä niin kuin ne saatettiin ottaa vastaan aika sille ristiriitaisesti, niin kuin otettiinkin. Ja jopa hänen niin kuin pitkäaikaiset yhtyekaverit sanoivat, että tämä on ihan hullua, mitä sä teet niin kuin siellä loppuvaiheessa, mitä niin kuin hänen parhaat työnsä minun mielestä, mitkä tuli silloin vaikka 67 vuonna, niin niitä ei silloin ehkä vielä ihan ymmärretty. Eikä vaikka Interstellar Space-albumia, niin eihän sitä julkaistu ennen kuin, oliko 74 vai mitään. Että vasta 7 vuotta hänen kuoleman jälkeen.
2: Maailma ei ollut vielä valmis sille.
0: Ei. Niin.
1: Mutta kyllä mun silmissä sä olet myös omanlaisesi visionääri. Mistä sä keksit kehitellä sitä musiikkia semmoiseen, mitä ei ole aikaisemmin kuulunut? Mitä sä luulet, että miten se vaikka John Coltranein, niin kuin, mistä hän vaan kehittelee niitä? Vaan niin kuin soittamalla sitä fonia ja viemällä sitä vaan niin kuin uusiin suuntiin, mitä ei ole.
0: Ehkä se on semmoinen enemminkin, että kuulee päänsä sisälle jonkun soundin tai tekstuurin tai asian, jota kohti pyrkii kokeilemalla. Ja yleensä semmoiset asiat, mitkä niin kuin aluksi tuntuu itselle tosi epämukaville ja ehkä jopa niin kuin rumaan kuuloisille, niin ne saattaa avautua vasta itsellekin vähän myöhemmin, että hetkinen, tuossa olikin jotain aika mielenkiintoista. Ja sitten sitä voi lähteä avaamaan lisää ja tutkimaan, että mitä sieltä löytyy, kun menee syvemmälle siihen pikkujuttuun.
1: Siinähän ne yötyöt on nyt sitten selitetty.
2: Niin, ja Coltranellekin oli, hän tutustui tämmöiseen Smolinskin etyydeihin, jotka on vähän tällaista niin kuin musiikillista hammaslankaa, että ne on semmoisia aika kivuliaita intervalliharjoituksia, joten kautta hän sitten tosi metodisesti jotakin kaivoi jotain uusia juttuja. Ei välttämättä niin miellyttäviä aina, mutta ainakin ne oli uusia.
0: Niin, ja tuo just tuo niin kuin sävellyksellisyys, ehkä se niin Coltranein improvisoinnissa, että sillä oli kuitenkin semmoiset palikat, mitä hän käytti, hyödynsi paljon. Hän kuunteli myös Stravinskia ja niin kuin esim. Tutki niitä hänen harmonioita ja muuta, mitkä kuuluu selvästi sitten hänen töissään. Ja se niin kuin, ehkä niin kuin sen harmonian kautta avasi aika paljon myöskin jazz-musiikkia ja antoi sille uusia suuntia. Joku Giant Steps tai mikä joku vastaava, jossa niin kuin se harmoninen progressio on ihan jotain muuta kuin mihin oltiin ehkä totuttu siihen asti. Kunnes hän sitten niin kuin lähti kokonaan sitä.
1: Taas uudelleen.
0: Pois ihan niin kuin vapaille markkinoille, mikä oli sitten vielä mielenkiintoisempaa ehkä.
1: No nyt ollaan puhuttu niin kuin Coltranein tekniikasta ja just harmonian käsittelystä ja näin, mutta onko teidän mielestä hänen persoonassa jotakin semmoista, tai elämän asenteessa jotakin semmoista, joka on ehkä koettavissa sitten myös nykymuusikoiden soitossa tai ulosannissa tai persoonassa?
0: Hän oli hyvin tämmöinen henkevä soittaja ja hahmo, jopa niin kuin, mikä hän kirkko se on julistanut hänet pyhimykseksi.
2: Mm. Täällä on aina jatsmuusikot, joka on oman kirkkokunnan uransa jälkeen.
0: Kyllä. Oliko hänet, no, hän oli periaatteessa niin kuin Jumala ensin ja sitten hänet alennettiin pyhimykseksi. Minusta meni niin.
1: Joskus menee myös näin päin. Niin.
0: Mutta siis tämmöinen henkevyys, onhan se, niin kuin, se spiritual jazz ja kaikki tämmöinen, niin se on vaikuttanut niin valtavan moneen. Ja jotkut Pharaoh Sanders ja muita tuli hänen niin kuin panavedessä, niin on taas vaikuttanut lukemattomiin muihin muusikoihin ja se on niin kuin lähtenyt leviämään ulovalkean tavoin hänen vaikutuksensa.
1: Miten joku tämmöinen periksi antamattomuus niin kuin etsiä just sitä uutta? Tuleeko sulla mieleen niin kuin muusikoita, jotka joista vähän niin kuin voisit lukea tai tunnistaa tuollaista, niin kuin, että se olisi voinut tulla jostain tuommoisesta peruja, vaikka Coltraneista just?
0: No tietysti Miles Davis, mutta kumpi oli
1: kuna
0: vai kana, mutta se on, tai joku Wayne Shorter, tietysti ehkä niin kuin, itse asiassa aika hyvä esimerkki Coltranein vaikutuksesta lähti omille teilleen ja jatkuvasti kehitti uusia juttuja ja etsi uusia reittejä, tapoja tehdä musiikkia.
2: No Coltraneista aina kerrotaan myös tätä tarinaa tästä lähes pakkomielteisestä harjoittelusta, että se harjoittelu saattoi jatkoa, vaikka kun muut alkoivat soittaa sooloa, niin hän meni takahuoneeseen jatkamaan omaa soittajaa ja tämän kaltaisia juttuja. Niin onko se pelkästään hyvä esimerkki vaikka nuorille muusikoille tämä tarina, että pitää harjoitella näin pakkomielteisesti koko ajan?
0: Vaikea sanoa. Itselle se oli hyvää. Minä harjoittelin pakkomielteisesti silloin nuorena ja niin kuin saatoin soittaa ihan valehtelematta 16 tuntia putkeen päivässä. Ja se oli hirmu hyvä koulu ja se palo oli niin kovaa silloin, että ei sitä hirmu pitkään tuommoista niin kuin maanista treenausaikaa ollut, mutta ehkä kymmenisen vuotta silleen, että...
1: Mistä iästä sä niin kuin aloit sitä tekemään?
0: 13-vuotiaasta suunnilleen sinne jonnekin 25 ehkä. Niin.
2: Jossakin vaiheessa tuli sitten se, että...
1: Tämä on jo kaikki saavutettu.
0: ehkä niin kuin sävellys otti sitten isompaa roolia omassakin taiteellisessa tekemisessä ja myöskin rupesi olemaan keikkoja sen verran, että ei enää niin kuin voinutkaan keskittyä opaan siihen harjoitteluun. Niin valmistautua keikkoihin ja käydä siellä, eikä sitä sitten jaksanut koko ajan olla soittamaan.
1: Päkkärillä käydä välillä juomassa, no, vettä vaikka.
0: Pitiin välillä nesteyttä.
2: No Coltranein yhteydessä puhutaan aina myös niin tällaista neroudesta, tai sitten voi puhua neromyytistä, mutta onko se kerrankin perusteltua käyttää sanaa nero, vai pitäisikö Coltranea ehkä sitten kuvailla tällaiseksi taiteen historian suurimmaksi työvoitoksi just tämän maanisen harjoittelun kautta?
0: Minusta tuntuu, että nerous ja tuommoinen niin kuin harjoittelu niin menee käsi kädessä, että niitä ei oikein voi erottaa edes toisistaan. Se jos nyt jotain pitää kutsua neroksi, niin kyllä Coltrane ihan hyvillä mielin voi sanoa, että hän oli nero, kyllä.
2: Entä sitten se Coltranein soundi, hän uudisti myös sitä, miten saksofonia soitetaan jatsissa ja vaikka toi sopranon uudestaan takaisin jatsin keskiön sopranosaksofonin, niin mikä sitä Coltranein soundista tekee niin tunnistettavan vai onko se sitten?
0: No on, joo. Hän, ehkä se johtui siitä, että hän soitti niin kuin alttoa aluksi ja sitten, tai omiin sanojensa mukaan itse asiassa, mitä on lukenut, niin just hän niin kuin käytti aika paljon tenorin ylärekisteriä, niin kuin, että se otti sen tosi hyvin haltuun ja niin kuin käytti paljon sitä, että siitä se tuli ehkä se semmoinen. Ja vähän niin kuin modernimpi soundi. Se ei ole niin semmoinen subtone, niin kuin sanotaan, semmoinen savuinen, vaan enemmän läpileikkaava soundi.
1: Joo, tämä on just mullakin niin kuin semmoinen mielikuva, että se on tosi voimallista ja niin kuin eteenpäin suuntautuvaa se hänen niin kuin soittonsa. Siis just se voimallista läpitunkevaa sellaista, että se niin kuin tulee tosi kunnolla sieltä läpi.
0: Kyllä.
2: Kuunnellaan seuraavaksi John Coltranein musiikkia. Tässä jättiläisaskeli, Giant Steps.

0: Kuuntelet Jazzklubia, täällä Laura Korosen ja Eero Kosken seurana saksofonisti, multi-instrumentalisti ja säveltäjä Pauli Lyytinen.
1: Ja siinä edellä tietenkin John Coltranein Giant Steps vuodelta 1960 samannimiseltä albumilta.
0: Jos me mietitään näistä merkkipaalukappaleista Coltraneilta, esimerkiksi just tätä Giant Stepsia, mikä siitä teki niin mullistavan, Pauli?
2: Hän käsitteli niin kuin harmoniaa uudella tavalla. Jazzmusiikissa ei oltu oikeastaan käytetty tuommoista progressiota, vaan usein se perustui semmoiseen niin sanottuun 251 jännitepurkaus, tämmöiseen konventionaaliseen, mitä on, oli vaikka musiikaalikappaleissa paljon viljeltiin tai muussa, mistä niin kuin jazzmusiikki ammensi silloin varhaisessa vaiheessa. Mutta tämä lähti niin kuin paljon enemmän Stravinsky harmonisesta progressiosta, tämä Giant Steps.
0: Ja nyt sä näytät niin kuin pianon
2: kosketti. No niin, mä tässä soitan samalla sitten. hän niin kuin keksi uusia reittejä, mitä pitkin sitten luotiin jännitettä ja purkausta.
0: Mä oon ymmärtänyt, että tämä Giant Steps on esimerkiksi ihan tosi pirullinen soittaa. Miksi?
2: No se ei ole sen pirullisempi kuin mikään muukaan, mutta se johtuu siitä, että ihmiset on, tai suurin osa jazz-standardeista menee just tietyillä, tiettyjä progressioita hyödyntään, ja tässä on ihan erilainen harmonia. Niin sen takia se tuntuu, ja se on aika nopea myös, niin sitten se on semmoinen haaste.
0: Ja mikä on sun suhde sitten tähän Giant Stepsiin? Miten sä olet opiskellut tätä? Varmaan saksofonistina oot. Mutta nyt arvaan, koska puhuit siitä, että et ole halunnut toisintaa muiden sooloja vaikka, niin et ole ehkä sitä opetellut.
2: En niin kuin Coltranein sooloa sinällään ole opetellut, mutta tämä on nyt vähän pitempi tarina, mutta vuonna 2000 muutin Sao Pauloon Brasiliaan. Olin sillä vuoden silloin 16-17-vuotiaana tekemässä musaa ja muuta. Ja sitten kuulin tämmöistä ihan huippukitaristista kuin Aldo Landi, joka siihen aikaan soitti muun muassa just Robbie Coltranein, Coltranein pojan yhtyessä ja John Scofieldin yhtyessä ja muuta. Ja hänellä oli tämmöinen yksityinen koulu siellä São Paulossa. Ja sitten minun kitaristiystävä siellä oli menossa koessoittoon, että pääsisikö hänen oppiin, ja pyysi minut mukaan. Sitten me tultiin semmoiseen aika rähjäiseen kämppään, jossa oli patja, tämä Aldo Landi makasi siellä patjalla ja poltti putkeen röökiä. Ja se oli, sanoi, että no niin, rupeahan poika soittamaan, ja se laittoi CD:n pyörimään. Siinä tuli 12 sävellajissa, tai siis kaikissa sävellajissa tuo Giant Steps putkeen. Play along.
0: Ja siis sä soitit.
2: Ja sitten minun piti soittaa siihen päälle. Ja hän kuunteli ja veti röökiä. Ja sitten se sanoi, että aika välttävää, että kokeilepa viikon päästä uudelleen. Että jos sitten ei mene, niin ei ole mitään asiaa mun tunneille.
0: Oho.
2: Ja sitten minä treenasin aamusta iltaan yöhön ja kun vaan yritin ottaa sitä haltuun ja tulin viikon päästä sinne ja ihan paineessa sama uusiksi. Mutta röikiä minä soitan play alongin mukana ja se oli, että ei mitään asiaa minun tunnelle. Sitten, että voi, että anna vielä yksi chance, vielä viikkoaika. Niin.

0: Sinnikkyys, ennen kaikkea, wow. Suomalainen sisu. mutta kauan se sitten kesti se yksi soitto, 12 sävelijissä?
1: No se oli joku reilun tunnin play-along.
0: Wow.
1: Joo.
0: Pikkuinen hiki saattaa olla ja kaikki lihakset huutaa.
1: joo, se oli ihan, joo. Mutta tavallaan mä ymmärrän sen raivon, että menee vaan sille vereslihalla vaan. Tämä vaan tykittää ja keksiä uutta ja antaa vaan mennä. Siinäkin on jotain.
0: Ihan hullua. Mikä olisi nyt verrattavissa tähän kokemukseen nykypäivänä, jostain lähitulevaisuudesta? Onko tollaista?
2: Tai ootko pitänyt yhtä pohjaa koessa, että ei jollekin muille omaan mändiin?
1: Joo. Ei, se oli kyllä tosi erikoinen meininki, mutta ei ehkä niin kuin paras opetusmetodi, sanotaan näin, mutta tai no en minä tiedä, mä opin ihan hulluna siinä, niin kuin nopeasti.
0: Nyt tätä jollekin fonistille tuosta, että Lehto 5, 12 eri sävelissä.
1: Niin.
0: Se olisi aika kova.
1: Kieltämättä.
0: Jatskolvin viikon keikkana kuullaan niin ikään saksofonisti Joe Lovanon ja pianisti Leo Genovesen keikkaa, joka on taltioitu 6. maaliskuuta 2026 Turku Jazz-festivaalilta. Mukana komppiryhmässä olivat tuolla keikalla myös basisti Antti Lötjönen ja rumpali Joonas Riippa. Ja Markka Partanen taas toimittaa sen konsertin.
2: Ja kun tässä nyt puffauksen makuun päästiin, niin tiedoksenne myös, että näin merkkipäivän kunniaksi kulttuurikoktailin toimittaja Tuukka Pasanen on kirjoittanut jutun muun muassa siitä, mikä teki John Coltraneista niin vaikuttavan muusikon. Sen voi käydä lukemassa tuolta Yle-sovelluksesta jutun ilmaantuessa tässä lähipäivinä. Ja löytyy myös tuolta tämän ohjelman Areena-linkeistä.
0: Kenen legendan kanssa sä haluaisit päästä lavalle? Voi olla elävä tai kuollut. Olisiko se tämä John Lovano? Ei.
1: Joe Lovano on aivan mieletön. Tykkään tosi paljon. Olisi mahdoton kunnia päästä hänen kanssaan soittamaan, mutta kyllä itselle se on kuitenkin tämmöinen kaveri kuin Ermeto Pascoal, brasilialainen multi-instrumentalisti, valitettavasti nyt edes mennyt, menehtyiköhän vuosi sitten suunnilleen. Mutta he, jotka eivät häntä vielä tunne, niin menkää heti tutustumaan.
0: Äkkiä.
2: Kyllä. Pistäytyy Flow-festivaaleilla aivan kuukausia ennen menehtymistä.
1: Kyllä.
2: Olitko katsomassa tuota?
1: En ollut sitä keikkaa katsoa, mutta mä oon nähnyt monta keikkaa häneltä ja paras niistä vuonna 2000 Sao Paulossa semmoisessa vanhassa teatterissa, missä hän soitti soolokeikan, soitti yhden biisin ja brasilialaisen kansansävelmän 2,5 tuntia varjoista ja teemaa 18 eri soittimella. Ilmoitus flow katkesi koskaan.
0: Wow.
1: Mä olin siellä suu auki, mitä täällä tapahtui. Aivan uskomaton kaveri.
0: Huhhuh.
2: Joo, soittimia oli, no kaikki puupuhaltimet, saksofonit, huilut, vissiin basuunaa ja baritoni torvea ja tietenkin kitaraa ja pianoa suvereenisti.
1: Veikkaa, että sille olisi voinut antaa ihan mikä vaan. Hän soitti siis porsaita, ihan niin kuin kirjaimellisesti.
2: Eläviä.
1: Kyllä. Hänellä oli niitä pieniä viidakkopossuja, että laittoi kainaloon, niin kun puristi, niin sai sieltä niin kuin eri korkeukselta niitä röhkyjä. Sitten kun se oli lähdössä keikalle Amerikkaan Miles Davisin kanssa 70-luvulla näiden possujen kanssa, niin oli siellä lentokoneessa, että mitä ihmettä sä teet? Nämä on mun soittimet.
0: Musical instruments.
2: Yeah, no animals were harmed during the making of this recording.
0: Toivottavasti näin. No nyt kun me ollaan puhuttu tästä Coltranen innovaatioista ja muistakin tässä, niin mennään sun omanlaiseesi lähestymistapaan, koska säkin laajennat tosi laajasti saksofonin soundia ja tähän Coltranen suhteutettuna, niin toki erilaisin efektein ja niin kuin teknisiin laitteihin. Mistä sulla tämä innovatiivisuus kumpuaa? Luonto oli inspiraation lähde ja tällaiset, mutta...
1: Kyllä, mutta tavallaan aina on kiinnostanut itseä sellainen niin kuin tuntemattomien alueiden

0: kartoitus. Että niin kuin ennen kuin minä käytin mitään vaikka eloelektroniikkaa tai muita lisälaitteita, niin tutkin jo hyvin, hyvin syvällisesti niin kuin saksofoniin laajennettuja tekniikoita ja preparaatiota, että miten minä saan sitä semmoisia ääniä ulos, mitä ei niin kuin normaalisti.
1: Eli otit sä sieltä jotakin jousia irti tai ruuveja niin kuin löysit, tai miten se preparaatio saksofonissa tapahtuu?
0: No monella tapaa. Siinä voi tujentaa just jotain vaikka voipaperia sisään, että se ratisee siellä, niin kuin, tai laittaa astioita sinne kellon sisälle, joka tärisee, ja sitten tulee vähän tämmöinen distortion. Paljon on tapoja, tai ihan niin kuin vaikka kontaktimikeillä saa paljon aikaan myöskin, että niitä laittaa läppien väliin ja sieltä saa yhtäkkiä semmoisia todella muhkeita bassosoundeja, vaikka ihan vaan, painaa läpään alas tai niin kuin siinä on monenlaista. Ja puhumattakaan sitten kaikki nämä multifoniksit, jossa voi soittaa niin kuin sointuja saksofonilla tai erilaiset kielitykset, slap tongueit ja muut, jotka on ehkä niin kuin vähemmän käytössä noin yleisesti, mutta mitkä on hirmu toimivia ja käyttökelpoisia tekniikoita.
2: Sellaisia perkussiivisia.
0: Perkussiivisia, kyllä.
1: Ja iwi, mitä sä myös soitat, niin kans mahdollistaa tämän niin kuin laajentamisen, eikö vaan?
0: Kyllä, elektroninen puupuhali on ollut tosi iso juttu. Just sain äänitettyä uuden Evi-konserton The Funeral Ensemblen kanssa. Uusi levy tulossa.
2: No niin, sitä kuullaan joskus lähiaikoina.
0: Kyllä.
2: Mahtavaa. Mennään nyt seuraavaksi Jazz-klubin vakio-osuuteen, eli kuuntelukerhoon. Edellisellä viikolla kuuntelukerho kokoontui kaihoisan jatsin ympärille. Kuuntelukerhon jäseniltä toivettiin kaihoon liittyvää jatsia. Ja sitähän saatiin. Vaki-osallistujamme Juksoli 19 mainitsee kitaristi Pat Metheenin Don't Forget-kappaleen ja toteaa sitä näin. Jos tuossa ei tunnu syvä kaipuu, niin missä sitten? PS, nyt ollaan musiikkikentän osiossa, mille kenellekään muulla tällä telluksella elävistä sävelteistä ei löydy vastaavaa määrää näin ikuisuuteen jääviä melodioita kuin Metheenilta. Kyllä näin on näverit.
1: Tavio 61 puolestaan sanoo näin. Kaipauksesta tulee ensimmäisenä mieleen Return to Forever ja biisi Light as a Feather, jossa Flora Purim laulu ja sanoista riippumatta hän saa aikaan kaipauksen tunteen. Mennäänpä uuteen kuuntelukerhotehtävään.

0: Yle Areenassa on melkoisena harvinaisuutena kaksi Coltranein Helsingin kulttuuritalon keikkaa vuosilta 1961 ja 1962. Mene siis Areenan podcast-puolen hakukentän kautta Jazz-legendat Suomessa-sarjaan ja käy kuuntelemassa näitä keikkoja, eli Jazz-legendat Suomessa. Mikä näiden keikkojen kappaletulkinnoista on sinulle vaikuttavin? Pauli, nyt me ei ehditty sua varoittamaan näistä keikoista, että olisit käynyt kuuntelemassa nämä etukäteen, mutta mikä Trainin kappaleista on tehnyt sinuun lähtemättömimmän vaikutuksen?
1: No pakko se on sanoa, ehkä niin kuin yksittäisestä kappaletta en niinkään sanoisi, mutta teoksena ja kokonaisuutena Love Supreme on aivan supreme teos, minkä sille tekee. Sitten Interstellar Space myöskin, että nämä on itselle semmoiset kaksi pahviten minuun vaikuttaneita Coltranein teoksia.
2: Mutta aika erilaiset vaihtoehdot.
1: Niin ne on, joo.
2: Voit käydä osallistumassa tämänkertaiseen kuuntelukerhoon tämän ohjelman kommenteissa Areena-sovelluksessa.
0: Mä muistutan vielä tämän kysymyksen, eli mikä näiden keikkojen kappaletulkinnoista on sinulle vaikuttavin? Sitten, ollaanko me valmiita viikon viimeiseen tehtävään, eli jakson viimeiseen tehtävään? Saat valita meille viimeisen biisin, joka jää soimaan, kun me täältä poistumme studiosta. Ruvetaanko menee?
1: Eikö vaan.
0: Noniin.
1: Antaa tulla.
0: Näissä ei ole sen enempää selityksiä, kun nämä on kaikki Coltranein albumeita.
2: Ensimmäisellä kierroksella meillä on Blue Train vuodelta 1957 vastaan Giant Steps, jota jo ehdittiin kuullakin tässä vuodelta 1960.
1: Vaikkakin tuo Giant Steps on niin kuin uudistava ja mielenkiintoinen, mä tykkään jotenkin tuosta Blue Train-meiningissä tunnelmasta. Otetaan se.
2: Monestihan sitä myydään myös semmoisena sisäänheittolevynä koko jazz-idiomiin.
1: Niin, kyllä.
2: Ja seuraavalla kierroksella Blue Train vastaan Ballads.
1: Ballads.
0: Tämä oli ilman mitään selityksiä.
2: Se tuli nopeasti.
0: Sitä ei tarvinnut miettiä.
2: No vielä muutama kierros jäljellä tässä. Ballads vastaan A Love Supreme. Kummalla mennään?
1: Niin, nythän me voidaan lopettaa tämä. Love Supreme.
0: Elähän sanoi, jos tulee kuitenkin joku ylläri, vaikka sulla on tämä katalogi varmaan hyvinkin hallussa.
2: Viimeisellä kierroksella A Love Supreme vastaan Ascension.
1: Ai.
0: Tulis kuitenkin ylläri.
1: Piistitte pahaan kyllä. Ai vitsi.
0: Joo, sormi sanoo. Mä voin täällä vaihdella.
1: Hei, kyllä mä otan Love Supremein kuitenkin. Se on ollut niin paljon kuuntelussa.
0: Jees, ei varmaan tarvii miettiä, mikä biisi tuolta, mutta sillä aikaa, kun sä kuitenkin sieltä valkkaat sitä, kiitellään tässä. Kiitos Pauli Lyytinen, olipa mahtavaa. Kiitos Eero Koski.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos äänitarkkailijat Juha Hielm ja Janne Masalin ja kiitos tuottajamme Elina Roms. Kiitos kuuntelijat, ensi viikkoon. Moikka!

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hallituksella on useita vaihtoehtoja pöydällä, kun se pohtii keinoja hillitä polttoaineiden hinnan nousua. Näin kertoi pääministeri Petteri Orpo pääministerin haastattelutunnilla. Vaihtoehdoista Orpo mainitsi erityisesti verotukseen liittyvät ratkaisut, kuten työmatkavähennyksen sekä jakeluvelvoitteen ja ammattidieselin. Suurin oppositiopuolue SDP esittää hallitukselle epäluottamusta Lähi-idän politiikasta. SDPn mielestä hallituksen ristiriitaiset viestit ja sisäiset linjaerot heikentävät Suomen uskottavuutta maailmalla. Yhtä ihmistä ammuttiin eilen illalla Naantalin kylpylän alueella. Epäillyn ampujan lisäksi 3 ihmistä on otettu kiinni epäiltynä rikoksentekijän suojelemisesta. Uhri toimitettiin sairaalahoitoon. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan ampuminen liittyi 2 henkilön väliseen riitatilanteeseen. Naantalin kylpylän turvallisuusjohtaja Timo Santaharju.
1: Harvinainen tapaus jo ehkä koko Suomessa, saatikka pienen Naantaliin. Onhan nämä ikäviä ja näistä täytyy oppia ja nämä täytyy käsitellä läpi ja antaa henkilökunnalle sekä asiakkaalle tarvittava kriisiapua. Tilannehan ilmeisesti alkoi hyvin nopeasti ja oli myös nopeasti ohi. Poliisin tekninen tutkinta tutkii ja tekevät sitten ratkaisunsa.
0: Huomenna päivällä pilvisyys vaihtelee, lähinnä Länsi-Lapissa sataa monin paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 13-17, Lapissa 7-13 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on huomenna voimakasta etelätuulta ja myös Pohjanlahdella tuulee kovaa.

Jazz-klubin viikon keikalla kuunnellaan tänään amerikkalaissaksofonisti Joe Lovanoa Turku Jazzissa maaliskuussa suomalaisen rytmiryhmän kanssa. Bassoa soittaa Antti Lötjönen ja rumpuja Joonas Riippa. Pianossa on argentinalainen Leo Genovese. Konsertin äänitti Logomon teatrosalissa Andy Snellman, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Vuonna 1952 syntynyt Joe Lovano on nykyisin jo amerikkalaisen jazz-saksofonismin vanhempi valtiomies. Jack McDuffin ja Lonnie Smithin urkujats-bändeissä uransa 70-luvulla aloittanut Lovano julkaisi debyyttilevynsä 1985 ja nykyisin katalogista löytyy 40 albumia omalla nimellä. Suomessa saksofonisti on esiintynyt monta kertaa. Eräs ensimmäisistä oli John Scofield Groupissa Tampereen Jazz Happeningissä 1990. Omien kokoonpanojensa lisäksi Lovano keikkailee vierailevana solistina. Täällä esimerkiksi 5 vuotta sitten Aprilijatsissa puolalaispianisti Marcin Wasilewskin trion kanssa. Viime aikoina saksofonistin aisaparina on soittanut pianisti Leo Genovese, ja maaliskuussa Turku Jatsissa sekä Savoy Jazz Festissä heitä rytmittivät basisti Antti Lötjönen ja rumpali Joonas Riippa. Ohjelmistoksi Lovano oli valinnut oman tuotantonsa lisäksi muun muassa John Coltraneia legendan 100-vuotis syntymäpäivän kunniaksi, ja paikotellen saksofonisti heittäytyykin totuttua tyyliään roisimpaan lentoon. Keikka lähtee liikkeelle 2 Lovanon omalla kappaleella nimiltään All 12 ja Bird's Eye View. 3. on sitten vuorossa Coltraneia, eli parikymmenminuuttinen veto, josta löytyy muun muassa vuoden 1966 Meditations-albumin kappale Love sekä maaliskuussa 65 äänitetyn Live at the Half Note, One Up, One Down live-albumin nimiteema. Näin siis Joe Lovano, Leo Genovese, Antti Lötjönen ja Joonas Riippa Turku Jazzissa viime maaliskuussa.

0: Woo! Yeah, yeah, yeah. Thank you, thank you, thank you. Leo Genovese on the piano. Auntie on the bass. Johannes on the drums. My name is Joe Lovano. We started out with some original pieces. The first one was my tune titled All 12 from a recent release, Trio Tapestry. This last tune, Our Daily Bread, was also the title track of that release on ECM Records. And second, we played Bird's Eye View. And then we played John Coltrane's Love from the Meditation Suite. And in that sequence of compositions was One Up, One Down, and Spiritual, John Coltrane.
1: Siinä esitteli Turku Jazz-konserttinsa settiä jenkkifonisti Joe Lovano. Piano soittaa Leo Genovese, bassoa Antti Lötjönen ja rumpuja Joonas Riippa. Keikka äänitettiin Logomon teatterisalissa maaliskuun 6. päivä ja seuraavana iltana nelikko esiintyi Helsingissä Savoy Jazz-festissä. Tuo äskeinen kappale oli Lovanon sävellys Our Daily Bread ja sitä ennen versioitiin 60-luvun puolivälin John Coltranea. Pitkän konsertin toinen osa kuullaan loppuvuodesta. Nyt vielä yksi kappale, eli Lovanon sävellys Blackwell's Message. Tämä Jazz-klubin illan keikka löytyy koko mitassaan areenasta. Svengaavaa illan jatkoa.

0: Nyt alkaa Jumalan palvelus Kouvolan helluntaiseurakunnasta.
1: Oikein hyvää iltaa täällä paikan päällä oleville sekä kaikille Radio Jumalan palveluksen kuuntelijoille. Olen pastori Tero Ojasalo ja toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi tänne hengelliseen kotiimme, kodikkaaseen ja lämminhenkiseen Kouvolan helluntaiseurakuntaan. Tänään saamme yhdessä kuulla Jumalan sanaa, kuunnella seurakuntalaisten muutostarinoita ja laulaa Jumalan kunniaksi. Kouvolan helluntaiseurakunta on elävä, kansainvälinen ja yhteisöllinen yli 300 jäsenen paikallisseurakunta. Kuulumme Suomen noin 270 helluntaiseurakunnan verkostoon. Seurakuntamme haluaa tarjota hengellisen kodin kaiken ikäisille ja eri taustoista tuleville ihmisille. Julistamme evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta arjen keskellä. Toimintaamme kuuluvat monipuoliset Jumalan palvelukset, lapsi- ja nuorisotyö sekä aktiivinen lähimmäisen rakkauden toteuttaminen ja lähetystyö. Tämäniltainen Jumalan palvelus antaa läpileikkauksen seurakuntamme monipuolisesta musiikkielämästä, jossa eri sukupolvet palvelevat yhdessä. Musiikissa meitä palvelevat soittokunta, nuorten lauluryhmä sekä solistit. Tilaisuus heijastaa helluntailaisuudelle ominaisinta ydintä, vahvaa evankeliointi- ja lähetysintoa. Uskomme, että Jeesus antaa armossaan toivon ja tulevaisuuden. Tätä hyvää uutista haluamme viedä eteenpäin, jotta jokainen voisi löytää yhteyden luojaansa. Jeesus voi auttaa ja muuttaa minkä tahansa elämäntilanteen. Tämän Jumalan palveluksen teemana onkin pienten ihmisten muutostarinoita, kun Jeesus astuu elämään. Rukoillaan yhdessä Jumalan palveluksemme ylle Jumalan siunausta. Kiitos kaikki valtias, pyhä taivaan Isä, että saamme olla yhdessä koolla vapahtajamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Armollinen Isä, siunaa tämä kokoontumisemme. Herra Jeesus, ole läsnä keskellämme. Siunaa laulumme, puheenvuoromme ja sanansaarna. Anna pyhän henkesi koskettaa jokaista kuulijaa. Tule totuuden henki ja kirkasta meille Jeesusta sekä hänen ihmeellisiä tekojaan. Synnytä uskoa sydämiimme, että muutos on aina mahdollista. Taivaan Isä, sinua rukoilemme, kiitämme ja ylistämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Seuraavaksi laulamme yhdessä kaksi hengellistä laulua. Musiikissa meitä johtaa Matti Kausalaisen johtama soittokunta sekä esilaulajat Juanita Hoffreen, Roni Leppä ja Raimo Holoppa. Laulut ovat hengellistä laulukirjasta laulu numero 14, Oi Herra suuri, luoja maan ja taivaan, sekä Päivä vain ja hetki kerrallansa, hengellisestä laulukirjasta 4, 2, 3, 4, 2, 3.

Olen Jarno Lehtonen. Kasvoin tavallisessa tapakristityssä perheessä. Äitini ja isovanhempani oli uskossa, mutta usko ei oikeastaan näkynyt meidän arjessa. Itse olen aina ajatellut olevani ateisti ja oli vakuuttunut siitä, että järjellä ja tieteellä pystytään lopulta selittämään kaikki. Ulkoisesti elämässäni oli kaikki hyvin. Olin valmistunut, päässyt työelämään. Meillä oli vaimoni kanssa oma koti, toimeentulo ja mahdollisuus matkusteluun. Kaiken piti olla hyvin, mutta silti sisällä oli selittämätön tyhjyys. Vuosien vieriessä aloin miettiä, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Halusin löytää jotain enemmän ja saada vastauksia elämän suurempiin kysymyksiin. Halusin tietää, mikä on totuus. Aloinkin perehtyä erilaisiin hengellisiin opetuksiin. Mukaan tuli buddhalaisuutta, hindulaisuutta ja monenlaista uushenkisyyttä. Luin kirjoja, kuuntelin äänikirjoja ja katselin netistä erilaisia opetuksia. Olin siinä maailmassa mukana noin 5 vuotta ja ajattelin vilpittömästi etsiväni totuutta, sisäistä rauhaa ja jonkinlaista suurempaa viisautta. Nyt jälkikäteen olen ymmärtänyt, että kaiken keskipisteeksi nousin lopulta minä itse. Kaikki tämä johti siihen, että korona-aikana alettiin vaimoni kanssa miettiä elämää uudestaan. Tuntui siltä, että elämä voi olla pelkkää työntekoa ja eläkkeelle pääsyn odottamista. Vuonna 2021 tehtiin iso päätös. Irtisanouduttiin töistä, myytiin asunto ja iso osa omaisuutta. Rakennettiin itse matkailuauto ja lähdettiin kiertämään Eurooppaa. Jostain syystä ennen matkalle lähtöä keskustelin työkaverini kanssa hengellisistä asioista. Hän kertoi tuolloin uskostaan Jeesukseen. En silloin uskonut mitään, mitä hän sanoi. Olin niin varma omasta näkemyksestäni, että kuvittelin tietäväni, miten nämä asiat oikeasti menevät. Työkaverini antoi kuitenkin mukaan kirjan nimeltä Kurun kuolema. Kirja kulki matkassa pitkään ennen kuin aloin lukea sitä, ja kun lopulta luin, jotain alkoi muuttua. Kaikki se, mihin olin vuosien ajan uskonut, alkoi pikkuhiljaa murentua. Aloin miettiä, voisiko se totuus, jota olin etsinyt niin monesta paikasta, löytyäkin Jeesuksesta. Kirjaa lukiessani koin hyvin voimakasta pimeyttä, ajatukset menivät synkiksi, ja tuntui melkein siltä, että mielenterveys järkkyy. En enää tiennyt, mihin uskoa. Siinä hetkessä tuli vahva tunne, että ainoa ulospääsy on Jeesus. Muistan, kuinka huusin mielessäni Herra avuksi. Silloin pimeys väistyi. Kerroin heti vaimolleni, että olin ymmärtänyt totuuden löytyvän Jeesuksesta. Siihen jäi kaikki uushenkisyys ja aloin lukea Raamattua. Mutta siitä ei alkanut mikään helppo uskon elämä. Seuraavat 2 vuotta olivat hengellisesti vaikeita. Raamattu ei auennut, eikä minulla ollut seurakuntayhteyttä tai hengellistä yhteisöä. Jollain tavalla myös piilottelin uskoani. Tuntui kuin jokin yrittäisi viedä uskoni pois. Silti tiesin, että entiseen en enää palaa. Vajaa 2 vuotta sitten luin eräänä iltana ennen nukkumaanmenoa Aaro Leikkarin kirjaa, että et hukkuisi. Siinä puhuttiin, kuinka vaikeaa, ellei jopa mahdotonta on tunnustaa uskonsa Jeesukseen, jos ei todella usko ja tarkoita sitä. Silloin tajusin, etten ollut koskaan sanonut ääneen, mihin uskon. Tuli vahva tunne, että nyt on sen hetki. Se ei kuitenkaan ollut helppoa. Minua hermostutti, mutta lopulta sain sanottua vaimolleni, Jeesus Kristus on Herrani. Heti sen jälkeen koin jotain, mistä en ollut aikaisemmin tiennyt mitään. Koin voimakkaan Pyhän Hengen kosketuksen, minut valtasi syvä rauha ja valtava ilo. Tuntui kuin suuri paino olisi pudonnut sydämeltä. Sen jälkeen moni asia alkoikin muuttua. Raamattu alkoi tuntua elävältä, aivan kuin Jumala puhuisi sen kautta suoraan minulle. Iänkaikkisuus tuli todelliseksi. Ja monet asiat, jotka ennen olivat tuntuneet tärkeiltä, menettivät merkitystä. Koin myös tuolloin voimakasta synnin tuntoa. Aloin kokea hätää hukkuvista sieluista kaikkialla, missä kohtasin ihmisiä. Minulle tuli vahva tunne, että kaikille pitää kertoa Jeesuksesta. Olen kasteen kautta liittynyt helluntai-seurakuntaan ja saanut ympärilleni paljon uskovia ystäviä. Nykyisin Raamatun lukemisesta ja rukouksesta on tullut tärkeä osa elämääni. Vaikka elämän haasteet ja vastoinkäymiset eivät hävinneet, löysin lopulta sen, mitä olin etsinyt. Hänet, joka sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Kaikesta siitä hyvästä, mitä Jumala on minun kohdallani tehnyt, saan kiittää ja antaa kaiken kunnian yksin hänelle. Seuraavaksi Juanita Hofren laulaa laulun Vain sinä olet Herra. Se kertoo suuresta Jumalasta, jonka minäkin olen saanut löytää ja tunnustaa elämäni Herraksi.

Olen Rina ja olen 21-vuotias. Kasvoin kristityssä perheessä Egyptissä. Pienenä tiesin, kuka Jeesus oli. Kävin pyhäkoulussa, lauloin kristillisiä lauluja ja kuulin paljon Raamatun kertomuksia. Mutta vaikka tiesin paljon Jeesuksesta, uskoni ei ollut vielä henkilökohtaisesti minun. Kun olin 10-vuotias, muutimme Suomeen. Kaikki oli uutta. Uusi maa, uusi kieli, uudet ihmiset. Ystävien saaminen oli vaikeaa. Kävimme kirkossa, mutta siellä ei ollut paljon minun ikäisiäni lapsia. Vähitellen aloin etääntyä Jumalasta. Kirkosta tuli minulle enemmän pakko kuin paikka, johon oikeasti haluaisin mennä. Kun olin noin 13-vuotias, löysin seurakunnasta lapsille tarkoitettua toimintaa. Aloin käydä siellä ja tutustuin ihmisiin, jotka olivat ystävällisiä ja välittivät minusta. Sain myös ystäviä ja aloin taas vähän kiinnostua Jumalasta. Silti myöhemmin etäännyin uudestaan. Sitten tuli korona-aika ja silloin elämässäni oli todella vaikea vaihe. Olin masentunut, peloissaani ja paljon yksin. Silloin aloin nähdä TikTokissa ihmisiä, jotka puhuivat Jeesuksesta ja Jumalasta. Aluksi vain kuuntelin, ajattelin, että tiedänhän minä nämä asiat, koska olen kasvanut uskovaisessa perheessä. Mutta mitä enemmän kuuntelin, sitä enemmän aloin miettiä omaa elämäni ja oma uskoni. Aloin miettiä myös kuolemaa ja sitä, mitä tapahtuu, jos minä kuolen. Mietin, että vaikka olen kasvanut kristityssä perheessä ja tiedän Jeesuksesta, olenko oikeasti itse valinnut hänet. 16-vuotiaana tuli hetki, jolloin olin todella masentunut ja ahdistunut. Olin yksin huoneessani

istuin minun huoneen lattialla ja päätin ensimmäistä kertaa oikeasti antaa elämäni Jeesukselle. Rukoilin ja pyysin hänet sydämeeni. Siinä hetkessä koin rauhaa ja vapautta sillä tavalla, joka en ole ollut ennen aikaisemmin koennut. En tarkoita sitä, että kaikki ongelmat olisivat kadonneet heti, mutta jokin minussa muuttui. En enää koennut, että minun pitäisi kantaa kaikkea yksin. Sen jälkeen uskoni alkoi kasvaa. Rukoilin Jumalalta hyviä uskovia ystäviä ja sain niitä. Rukoilin myös seurakuntaa, jossa voisin kasvaa uskossa ja lopulta löysin tieni tänne. Nyt ymmärrän, että vaikka minä olin välillä kaukana Jumalasta, hän ei koskaan ollut kaukana minusta. Jeesus oli mukana elämässäni silloinkin, kun en itse vielä ymmärtänyt sitä. Minulle usko ei enää ole vain sitä, että olen kasvanut kristityssä perheessä tai että tiedän, kuka Jeesus on. Se on henkilökohtainen suhde hänen kanssa ja päätös seurata häntä itse. Seuraavaksi minä ja nuoret laulamme laulu Taivaan valtakunta. Se kertoo siitä taivasta, joka meillä on Jumalan valtakunnassa. Paikasta, jossa ei ole enää surua, sairautta eikä pelkoa. Sen jälkeen laulamme kaikki yhdessä Jeesus ristin juurella. Haluan rohkaista jokaista, joka ehkä itse kokee olevansa kaukana Jumalasta. Jeesus ei hylkää meitä. Hän kutsuu meitä luokseen. Ja joskus meidän täytyy vain pysähtyä ja sanoa hänelle, Jeesus, minä haluan seurata sinua.

Jumalan armoa rauhaa kaikille kuulijoille ja myöskin sinne radioiden ääreen. Minun nimeni on Manu Haagert ja toimin Elimäen helluntaiseurakunnan pastorina. Ja todistan tänään teille uskoon tulostani ja kerron myöskin, mikä meidän elämässä kannattaa. Luen täältä Apostolien tekojen luvusta 16, jakeet 30 ja 31. Ja hän vei heidät ulos ja kysyi: Herrat, mitä minun on tehtävä, että minä pelastuisin? He vastasivat: Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Meillä ihmisillä on tapana ennakoida ja laskea, mikä milloinkin on kannattavaa ja mikä ei. Ruokakaupan hyllyjen välissä katselen eri valmistajien tuotteita vieri vieressä. Siinä sitä laskelmoin, otanko kilohinnaltaan halvimman vaihtoehdon, vaiko sittenkin viereisen, kalliimman. Mikä kannattaa, näin ajattelen. Tai entä, ostanko energiaa säästävän kalliimman sähkölaitteen, vaiko toisen, edullisemman, mutta energiasyöpön vaihtoehdon. Kauanko kalliimpaa pitää käyttää, että se on maksanut hinnan eroituksen halvempaan nähden takaisin? Ja paljonko lasken ylipäätään arvoa laadulle tai ekologisille argumentille? Mikä kannattaa, näin ajattelen. Tällä tavoin me kuljetaan päivästä toiseen itse kunkin, laskelmoiden milloin mitäkin, ja ajattelematta kuitenkaan sen enempää oman ajan rajallisuutta. Mutta meidän elämää tulee hetkiä, kun elämä muistuttaa ihmistä, kuinka katoava hän onkaan. Kutsun niitä taivashetkiksi, koska ne on hetkiä, jolloin ihminen malttaa irrottaa katseensa maallisesta ja kiinnittää huomion hetkeksi taivasasioihin. Ja tällöin hän kysyy itseltään vakavemmin kuin koskaan aikaisemmin, mikä kannattaa. Apostolien teoissa on kertomus erään vanginvartijan heräämisestä taivashetkeen. Siinä vartija herää nukkumasta kesken vartiovuoron, niin kuin on varmaan käynyt hänelle aiemminkin. Mutta tällä kertaa on tapahtunut jotakin kamalaa. Hänen herätessään vankilan ovet ovat avoinna, ja jos vangit olisivat karanneet, vartija olisi tuomittu teloitettavaksi laiminlyöntinsä vuoksi. Siinä hän on pelonsekaisin odotuksin pohtimassa omaa ikuisuuttaan. Se oli hänen taivashetkensä. Herääminen perimmäisen kysymyksen ääreen. Hänen mieltään askarrutti vain yksi kysymys. Herrat, mitä minun on tehtävä, että minä pelastuisin? Se on kysymys, jonka mekin taivashetkessämme esitämme. Vastaus tähän kysymykseen on sama kuin se oli 2000 vuotta sitten. Usko Herraan Jeesukseen, sinä ja sinun perhekuntasi, niin pelastut. Haluan tänään myös todistaa teille, minkälaista elämäntilanteista minä olen tullut uskoon. En ole ollut koko ikäni uskossa, on tullut uskoon vuonna 2004. Olen saanut kasvaa hyvässä kodissa. Olin 10 vuotta vanha, kun äitini tuli uskoon. Ja äidin kanssa ruvettiin käymään Inkeroisten helluntaiseurakunnassa. Ja siellä kuulin ensimmäisiä kertoja evankeliumin. Kävin myöskin lasten leireillä ja seurakunnasta tuli tuttu paikka. Olin ensimmäiset 6 vuotta ala-asteen, Rautakorven ala-asteella, jossa oli vain 20 oppilasta. Ja siellä oli hyvä olla ja siellä kiinnosti vielä sitten opiskelukin. Mutta kun olen tämmöinen villi poika ollut ja olen ollut siellä, missä ei saisi olla ja tehdä sitä, mitä ei saisi tehdä, kun sitten yläasteelle mennessäni tutustuin muihin tämmöiseen nuoriin poikiin, jotka olivat villejä, niin voitte kuvitella, että siitä ei aina hyvä seuraa. Tuolla yläasteikäisenä aloin polttamaan tupakkaa, tuli alkoholikokeilut ja monen monta huonoa asiaa. Silloin myöskin opin turvautumaan väkivaltaan. Kun menin yläasteelle, siellä minua alussa vähän kiusattiin, mutta huomasin, että väkivalta sitten auttoi, että minua ei enää kiusata. Meillä oli Kouvolassa, silloin kun olin noin 15 vuotta vanha,
Me kierrettiin kaupungilla ja silloin oli sellainen tapa, että monta kertaa, jos oli vaikka Myllykoskelta ja oli Kuusaankoskelta, niin siellä sitten nuoret tappelivat keskenään. Ja erään kerran jouduin tämmöiseen sitten kahakkaan tappeluun, jonka seurauksena sitten jouduin putkaan. Ja olin tuolla putkassa 3 päivää ja siellä mietin elämääni, pelkäsin, itkin siellä. Ja tuolla putkan pöydällä oli sitten kirja Tapio Nousiaisen Vain yksi ainoa elämä. Ja luin tuon kirjan tuolla putkassa ja pysähdyin, siinä oli semmoinen kertomus, missä kerrottiin, että ihmisen elämässä on keskimäärin noin 25 000 elinpäivää. Ja siinä kuvattiin, että oli iso tiilikasa, jossa oli 25 000 tiiltä, ja ihminen oli sen tiilikasan päällä. Ja joka päivä tuli käsi ja otti yhden tiilen pois. Ja eräänä päivänä oli vain yksi tiili enää jäljellä. Ja silloin merkitsi se, onko ihmisellä usko Jeesukseen vai ei. Ja uskoin ja tiesin nuo asiat jo uskovaisen kodin poikana. Ja polvistuin siinä putkassa sängyn laudalle ja rukoilin sieltä, että Jeesus, jos pääsen täältä pois, seuraan sinua, lopetan kaikki pahat teot, annan elämäni sinulle. Ja tuli seuraava päivä ja minä pääsin putkasta pois. Mutta arvatkaa, muistuiko nuo lupaukset Jumalalle, jotka oli ne edelliseen iltana antanut? Ei, vaan vauhti kiihtyi. Nyt olin saanut jo arvostusta siitä muilta, että nyt on ollut putkassa ja se Manu on niin kova nuori mies. Ja sehän nosti vain minun itsetuntoani ja nostin kauluksia ylöspäin. Nyt minä olen kova mies, olen ollut jo putkassakin. Ja siitä meni noin 2 vuotta eteenpäin. Elämääni oli tullut monenlaisia pahoja asioita. Oli tullut kovia huumeita, oli tullut väkivaltaa, monia huonoja asioita. Ja menin yhä syvemmälle siinä huumemaailmassa. Ja monta kertaa yritin itse sitten muuttaa elämääni, en halunnut sitä. Yritin pysyä huumeista erossa. Joskus pystyin olemaan viikon, joskus 2 viikkoa. Mutta aina kerta toisensa jälkeen retkahdin samoihin asioihin. Enkä päässyt elämässäni eteenpäin, enkä päässyt ulos sieltä. Sitten 2002 vuonna jouduin semmoiseen tilanteeseen, jossa olisin voinut kuolla. Jouduin tämmöiseen ampumavälikohtaukseen, jossa minua ammuttiin ja minä ammuin näitä vastapuolia. Ja kun ihmeen kaupalla kukaan meistä ei kuollut. Muutaman päivän päästä, kun olin sairaalassa, mietin elämääni ja ajattelin, mitä jos minä olisin kuollut. Minne minä olisin joutunut? Olisinko päässyt taivaaseen? Minä tiesin, että en olisi päässyt. Mietin myöskin sitä näistä vastapuolista, mitä heille olisi käynyt. Olisiko he päässeet taivaaseen? Ja sitten alkoi minun elämässäni prosessi, jolloin rupesin miettimään toden teolla näitä uskon asioita. Ja sanoinkin Jumalalle, muuta minun elämäni. Minulla ei ole voimaa tähän, mutta auta sinä minua. Ja kuin ihmeen kaupalla, kun pääsin sieltä sairaalasta pois, pääsin vapaalta vastaamaan, ei tarvinnut heti lähteä vankilaan. Ja ihmettelin tuota. Mutta muutaman päivän kuluttua vastaani tulee puolituttu mies Kouvolan kaduilla, tervehtii minua ja kysyy minulta, saanko antaa sinulle hengellisen CD-levyn, jossa on hengellisiä lauluja ja myöskin todistuksia, kun ihmiset ovat tulleet uskoon. Otin tuon CD-levyn vastaan, mutta laitoin sen hyvin nopeasti povitaskuuni, ettei vain kukaan näe, että minä, kova mies, otan hengellistä materiaalia vastaan. Eihän se

ratissa ja ajelin varmasti 2 tuntia yksin. Ei mitään päämäärää. Kuuntelin vain uudestaan ja uudestaan noita lauluja ja todistuksia. Kun sitten lopulta menin kotipihalle, istuin pitkän aikaa autossa. En voinut mennä sisälle, koska ajattelin, että joku näkee, että minä olen itkenyt. Eihän kova mies voi näyttää tunteitaan. Monta kertaa läksin ailemaan yksin tietoisesti autolla ja kuuntelemaan tätä CD-levyä. Ja kerta toisensa jälkeen kävi sama asia, että murruin ja itkin siellä pahaa oloni ja elämääni. Ja huusin joskus Jumalan puoleenikin. Ja Jumala kyllä kuuli minun huutoni. Siitä meni noin vajaa 2 vuotta ennen kuin tulin uskoon. Lähdettiin Kouvolan helluntai-seurakuntaan hengelliseen tapahtumaan. En ollut päättänyt, että tänä päivänä minä tulen uskoon, vaan lähdettiin sinne isolla porukalla katsomaan, tuleeko sinne muitakin romaaneja paikalle. Kun menin seurakunnan ovesta sisään, menin suoraan sinne yläkertaan, yläparvelle ja sinne nurkkaan, ettei kukaan näe minua siellä. Ja muistan, kun kävin istumaan tuonne penkkiin, ihan kuin joku ääni oli sanonut, että nyt Manu lähde pois nopeasti täältä, nyt sä oot väärässä paikassa. Mutta en voinut lähteä mihinkään, olin kuin liimattu tuohon penkkiin. Ja katselin sitä kokouksen kulkua. Ja tuli loppuhetki, ja se mies, joka siellä julisti Jumalan sanaa, avasi alttari hetken ja ihmisiä meni rukoiltavaksi eteen. Katselin siellä, että mitä tapahtuu. Jotkut ihmiset kaatuisivat siellä, kun he rukoilivat heidän puolestaan. Ja oli ihmeellinen ilmapiiri. Yhtäkkiä se mies, joka rukoilee siellä ihmisten puolesta, osoittaa minua sormellaan ja sanoo, Jumala kutsuu sinua, mitä vastaat siihen? Ja minä mietin omassa elämässäni, mikä minun elämässäni kannattaa. Ja tein päätöksen, otan askeleet tuolta saarnamiestä kohti. Ja menin hänen luokseen ja pyysin häneltä, että hän voisi rukoilla minun puolestani ja julistaa syntini anteeksi. Ja kun olin aikaisemmin katsonut siellä, kun ihmiset kaatulivat, ajattelin, että ehkä ne feikkaa siellä, eikä tuolla aitoa. Mutta tuo mies ei edes koskettanut minua, kun kaaduin Jumalan voimasta sinne lattialle. Ja koin taivaallista rauhaa sydämissäni ja myöskin iloa. Se on sanoin kuvaamaton tunne. Minä itkin ja minä nauroin samaan aikaan, mutta tiesin, että olen tehnyt elämäni parhaimman ratkaisun. Sinä iltana, kun menin kotiin, tuntui hyvältä käydä nukkumaan ja sai nukkua todella hyvin. Seuraavana päivänä kokoussarja jatkui Elimäellä, jonne päätettiin lähteä. Ja Jumala rupesi puhumaan minulle tuolla Elimäellä, että Manu, minä tahdon omistaa sinut kokonaan. Minua ei kiinnosta, mitä sinä osaat, mitä sinä omistat, vaan minua kiinnostaa sinun sydämesi. Minä haluan olla sinun sydämesi valtias. Ja mieleeni tuli, että minun sydämeni on kiinni huumeissa ja siinä maailmassa, missä olin aikaisemmin elänyt. Mieleeni tuli myöskin kassi, joka oli kotonani, jossa oli aseita ja oli huumeita ja kaikkia niitä tarvikkeita, mitä olin aikaisemmassa elämässäni tarvinnut. Ja mietin, että mitä minä teen. Tein päätöksen, että me menemme minun kotiin ja otamme tuon kassin ja me heitetään se joen sillalta alas. Niin menimme 2 ystäväni kanssa kotiin ja kokouksen jälkeen otettiin tuo kassi ja mentiin sitten erään joen sillalle ja heitin tuon kassin Jeesuksen nimessä tuonne jokeen. Ja siinä hetkessä koin, että Jumalan poika vapautti minua. Minä tiesin, että nyt minun tämän päivän jälkeen minun ei tarvitse käyttää huumeita. Minun ei tarvitse juoda viinaa. Minun ei tarvitse käyttäytyä väkivaltaisesti. Koin semmoista taivaallista vapautta. Jotenkin semmoista vahvuutta ja varmuutta. Minun taskussani oli myöskin tupakka-aski. Ja heitin senkin, sen tupakka-askin Jeesuksen nimessä tuonne jokeen. Ja tiedättekö, sen päivän jälkeen ei ole tarvinnut polttaa tupakkaa. Kiitos Jumalalle siitä. Johanneksen evankeliumin 8. luku ja jae 36 sanoo, jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Tässä puhutaan pojasta, ja tuo poika on Jeesus Kristus, joka tekee sinut ja minut vapaiksi. Ja me tulemme todellisesti vapaiksi. Tän sain kokea omakohtaisesti. Haluan tänään esittää sinulle kysymyksen.

Taisteletko sinäkin synnin kahleiden kanssa? Jos taistelet, Jeesus, Jumalan poika, on voimallinen vapauttamaan sinutkin kahleista. Minäkin yritin monta kertaa itse elämäni muuttaa ja etsiä vapautta, mutta huonoin tuloksin. Mutta kun Jeesus tuli elämääni ja vapautti minut, minä tulin todellisesti vapaaksi. Kiitos Jumalalle siitä. Raamattu Jumala ei pyydä paljon vastineeksi ikuisesta elämästä. Hän pyytää ihmistä vain uskomaan Jeesukseen elämänsä Herrana. Hän ei vaadi mitään sellaista, mihin sinulla ei olisi varaa. Raamattu Jeesus ei pyydä rahaa, ei suorituksia, ei edes viisautta. Hän vain yksinkertaisesti pyytää sinua uskomaan, luottamaan elämäsi Luojan käsiin. Hänen, joka tuntee sinut paremmin kuin kukaan muu. Uskallanko uskoa? Uskallanko tarttua Jumalan tarjoukseen? Tässä olen taivashetkessä pohtimassa Jeesuksen pelastustarjousta. Kysyn itseltäni, mikä kannattaa? Mikä minun elämässä kannattaa? Voiko hinta ikuisesta elämästä olla niin vähäinen? Uskallanko tarttua tarjoukseen? Mitä minä saan, mitä minä menetän? Mikä kannattaa? Päätös uskoa ei siis ole kannattavuuskysymys. Ikuinen elämä on aivan liian suuri palkinto ohitettavaksi. Ajattelet asiaa mistä näkökulmasta tahansa, usko Jeesukseen kannattaa aina. Eikä usko Jeesukseen ole vain uskoa ikuisuutta varten, vaan se on uusi, laadullisesti ylivertainen elämä jo tänään. Kun tänään vertaan omaa elämääni siihen aikaisempaa elämää, kun en ollut uskossa, sitä ei voi edes verrata siihen. Sinä voit ystäväni tänään ajatella, ettei Jeesus halua pelastaa juuri sinua. Mutta kuuntele, mitä Raamattu sanoo. 1. Timoteuskirje, 2. luku, jakeet 3 ja 4. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumalan tahto ihmisiin nähden, että jokainen ihminen pelastuu. Voit myöskin ajatella, ettei sinulla ole voimaa siihen. Olet ehkä kokeillut tätä, mutta et ole saanut voimaa siihen. Johanneksen evankeliumi 1. luku jae 12 sanoo, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskoivat hänen nimeensä. Tässä sanottiin, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Hän on Jeesus, joka antaa voiman tulla hänen lapsekseen. Voit ajatella myöskin näin, että Jeesus voi antaa kaikkea sinun synteesi anteeksi. Miikan kirja 7:19 sanoo, hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme, kaikki heidän syntinsä sinä heität merten syvyyksiin. Eli hän armahtaa meitä jälleen ja polkee maahan meidän pahat tekomme, kaikki heidän syntinsä sinä heität merten syvyyksiin. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Aamen. Rukoillaan. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinä lähetit Jeesuksen tänne maan päälle, meidän syntiemme tähden. Herra, me kiitetään siitä, että Jeesus, sinä annoit henkesi siellä ristillä. Me kiitetään sanoista, jotka sanoit, että se on täytetty. Jeesus, me kiitetään siitä, että sinä menit meidän puolestamme Golgatan ristille. Ja Jumala, me kiitämme sinua siitä, että sinä herätit Jeesuksen kuolleista. Ja hän on taivaassa tänään sinun kanssasi siellä ja rukoilee meidän puolestamme. Kiitos Jeesus, että saan tänään rukoilla jokaisen kuulijan puolesta. Haluan siunata jokaista kuulijaa Jeesuksen nimessä ja rukoilen, että Jeesus, sinä voisit tulla heidän herrakseen. Seuraavaksi Roni Leppä laulaa laulun Turvapaikka. Ronin laulun jälkeen laulamme vielä yhteislaulun On armo suuri ihmeinen, johon päätämmekin Jumalan palveluksen täältä Kouvolan helluntai-seurakunnasta. Jumalan suurta siunausta sinun elämääsi.

0: Nyt alkaa uutispodcast.
1: Ennen kuin mennään tämän päivän uutispodcastiin, mulla on pieni uutinen tulevasta. Huomenna perjantaina uutispodcastissa alkaa Ylen tutkivan toimituksen MOT:n uusi neliosainen sarja Paikallinen skandaali. Perjantaisin ilmestyvässä sarjassa kerrotaan, miten Suomen paikallispolitiikassa on suhmuroitu, pelattu omaan pussiin tai vältetty vastuuta. Mutta nyt päivän jaksoon. Yhdysvaltain sotaretki Iraniin on jatkunut jo 7 kuukautta. Nyt sodan vaikutukset alkavat yhä vahvemmin näkyä suomalaistenkin kukkarossa ja ovat johtamassa syksyn kovimpaan poliittiseen vääntöön.
2: Iranin sodan pitkittyminen nostaa polttoaineiden hintoja myös Suomessa.
3: Bensan ja dieselin hinnat ovat nousseet viime aikoina monella jo yli kipurajan.
4: Luvattiin euron bensaa, saatiin 2,5 euron dieseliä.
5: Helpotusta hintojen nousuun ei ole vielä näköpiirissä.
1: Lehdissä on ollut jo puhetta hallituksen bensariidasta ja bensakriisistä, ja oppositio vaatii hallitukselta tekoja.
6: Hallituksen kannalta ongelma on ehkä se, että talous on lähtenyt kasvuun Suomessa vihdoin ja viimein. Työllisyydestä on saatu pitkän odotuksen jälkeen myönteisiä tietoja.
1: Hän on maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jussi Orel.
6: Ja nyt huomio menee ja oppositio totta kai myllyttää sillä, huomio menee tähän bensan hintaan ja kaikki ne hallituksen hyvät aikaansaannokset uhkaa jäädä vähemmälle huomiolle. Tämä on heille poliittisesti hankala tilanne. Mä uskon, että joku reaktio sieltä tulee.
1: Mitä hallitus aikoo nyt bensan hinnalle tehdä? Entä miksi bensan hinta on jälleen kerran nousemassa vaaliteemaksi? Tänään on torstai, 24. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: Tervetuloa uutispodcastiin maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jussi Orela.
1: Kiitos paljon kutsusta.
0: Iltalehden mukaan Suomi on nyt bensakriisissä. Millä sanalla itse kuvailisit tilannetta?
1: No, kriisi on vähän semmoinen hankala termi ja hyvin tulkinnanvarainen, mutta sanotaan, että kyllä tässä jonkinnäköinen bensan hinta moukari, jos tämmöistä toista trenditermiä lainaa, niin on Suomen kiistämättä iskenyt. Pumppuhinnat on aika korkealla. Diesel oli jossain vaiheessa, taisi olla lähes Euroopan kalleinta, ellei peräti kalleinta. Se on mielenkiintoinen kysymys, että milloin tulee kipuraja vastaan. Se tuntuu aina vaan siirtyvän, että ihmiset kuitenkin sit kiltisti maksaa bensasta, vaikka se hinta nousee. Monilla ei tietysti ole vaihtoehtoa. Se voi liittyä elinkeinoon tai asuinpaikkaan, on pitkät etäisyydet eikä joukkoliikennettä.
0: Halusin Orelin tänne studioon, koska maaseudun tulevaisuuden päätoimittajana hän tuntee valtakunnan politiikan kiemurat, mutta seuraa tiiviisti myös maakuntien asioita. Ja juuri maaseudulla bensan hinta tietysti näkyy ihmisten arjessa kaikkein voimakkaimmin ja puhuttaa, koska välimatkat on pitkät ja auto on usein välttämätön.
1: Kyllä se ihan varmasti näkyy, jos ajatellaan yksittäistä ihmistä, niin joutuvat miettimään, että mihin on varaa, turhia ajoja karsitaan. Tosin tuolla maakunnissa, maaseudulla, ihan saman tapaan kuin kaupungeissa, niin liikennehän on sähköistynyt, yhä useammalla on sähköauto sielläkin, että se heidän tilannettaan tietysti jeesaa, mutta yksityistalouksissa autoilua mietitään tarkemmin. Sitten on myös esimerkkejä siitä, että kuljetusyrittäjät joko seisottaa kalustoa tai ainakin he harkitsevat sitä, että näillä bensan hinnoilla bisnes ei ole kannattava, eli logistiikkayrityksistä jos puhutaan. Kyllä siellä aika totisen paikan edessä monet on, ja on tiettyjä maatalouden työkoneita, metsätalouden työkoneita, jotka toimii bensalla tai dieselillä.
0: Orelin mukaan kovat polttoaineiden hinnat voivat uhata myös koko Suomen talouskasvua.
1: Juuri kun näyttää, että talous lähtisi kasvamaan ja kuluttajat uskaltaisi luottaa omaan talouteensa ja pistää ehkä vähän rahaa kiertämään, niin nyt se menee bensaan, yhä isompi osa siitä.
0: Millaista viestiä sieltä sitten kantautuu päättäjien suuntaan? Kuuletko paljon sitä, että nyt pitäisi hallituksen oikeasti jotain tehdä?
1: Kyllä se siellä vahvasti kuplii ja on pintaankin tullut, jos katsot, näkyy meidän jutuista, kun ollaan aiheesta uutisoitu. Ne on hirveän luettuja, kaikki bensaan tai dieselihintaan liittyvät jutut meillä tai sähkön hintaan. Euro tuntuu olevan aika tiukassa kuluttajilla ja tuleehan sieltä sitä viestiä, että jotain pitäisi tehdä ja mielellään aika nopeasti.
0: Tuntuuko susta, että nyt joku kipuraja olisi ylitetty ja jos ei, niin missä kohtaa alkaa mennä semmoinen, että sitten tätä ei enää kerta kaikkiaan ollenkaan niellä?
1: Siinäpä se onkin. Toi on erittäin hyvä kysymys. Muistan joskus muutamia vuosia sitten liittyen ehkä Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. Silloin ei Hormusinsalmen tilanteesta vielä tiedetty mitään, niin puhuttiin, että 2 euroa on kipuraja. No, mentiin vähän sen yli, sitten se bensan hinta taas putosi. Nyt ollaan reilusti päälle 2 euron. Dieselkin on, vaikka se normaalisti on ehkä mielletty edullisemmaksi, okei, siellä on sitten taas käyttövoimaveroa sit toisella puolella, mutta pumppuhinnoista jos puhutaan. Nyt semmoinen 95, 2.3, 2.4, niin tuntuu, että siihenkin ihmiset on jo vähän alistunut tai tottunut. Et en mä osaa sanoa, kyllä jos rupeaa häämöttää 3 euroa, niin kyllä mä luulen, että jossain vaiheessa suomalaiset lähtee kadulle.
0: Huhhuh, eli edessä voi olla vielä suoranainen bensakapina, mutta 3 euroon on vielä matkaa. 95-bensan keskimääräinen pumppuhinta on nyt pyörinyt yli 2,2 eurossa litralta, viime viikolla jopa 2,4 eurossa. Dieselistä on puolestaan saanut pulittaa jo 2,5 euroa. Se on 2000-luvun ennätys. Ihan uusi tämä tilanne ei kuitenkaan ole, koska samankaltainen hintapiikki nähtiin myös esimerkiksi viime keväänä.
1: Sehän on tässä sahannut vähän edestakaisin. Käytiin korkealla, sitten tultiin pikkasen alaspäin ja kyllähän nyt tuossa bensan maailmanmarkkina tai öljyn maailmanmarkkinahinta pikkasen taas putosi sen jälkeen, kun Iran oli antanut jonkinnäköisen etäisen optimistisen lausunnon liittyen Hormuzinsalmen tilanteeseen. Sehän todella nopeasti reagoi se maailmanmarkkinahinta.
0: Niin. Yhdysvaltain ja Iranin välinen sota on edelleen keskeinen syy korkeille hinnoille. Kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät helmikuun lopussa Iraniin, Iran sulki Hormuzin salmen, jonka läpi kulki 20% maailman vientiöljystä. Sittemmin salmi on taas auennut, mutta öljyä sen läpi kulkee vain murto-osa aiemmista määristä. Sota on myös nostanut öljykuljetusten hinnat ennätyskorkealle, eikä loppua sodalle ole näköpiirissä, vaan Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelut ovat edelleen jumissa. Ja nyt viime viikkoina hintoja on nostanut vielä yksi geopoliittinen käänne. Tuossa siis uhoaa huthikapinallisten asevoimien tiedottaja Yahya Sari. Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat tehneet iskuja Saudi-Arabian öljynjalostamoihin ja edenneet Punaisen meren rannalla. Pelkona on, että huthit voisivat alkaa iskeä myös öljykuljetuksiin Punaisella merellä. Juuri Punainen meri on osittain ollut korvaava reitti Hormuzinsalmen kuljetuksille.
1: Mutta kun siellä ei tapahdu mitään oikeaa liikahdusta myönteiseen nyt siellä Iranin alueella, nyt siellä on vielä Jemenin huthikapinallisetkin heittäytynyt mukaan tähän soppaan aiempaa vahvemmin, niin nyt tuntuu, että se on jäänyt pysyvämmin korkealle tasolle. Tämä on siinä mielessä erinyt tämä tilanne kuin keväällä.
0: Tämä on merkittävää, koska keväällä Orpon hallitus sopi, että hinnoille tehdään jotain, jos ne jää pysyvästi korkealle. Ja nyt sen suuntaista puhetta onkin alkanut kuulua hallituksesta.
2: Tällä hetkellä harmina on korkeat polttonesteiden hinnat ja huoli sähkön riittävyydestä. Mutta arvoisat suomalaiset, me tulemme pitämään huolta siitä, että sähköhinnat pysyvät riittävinä. Me tulemme käymään keskustelua siitä, onko jotain tehtävissä niukalla liikkumavaralla polttonesteiden osalta.
0: Miten paljon hallitus voisi halutessaan tähän hintaan vaikuttaa?
1: Varmasti verotuksen kautta hyvinkin paljon, jos muistellaan sitä, palataan tähän eduskuntavaalikampanjaan. Silloin muutamia vuosia sitten, kun perussuomalaisia nyt syytetään siitä, että he kampanjoi euron bensalla. No se tavallaan heidän vastaushan on se, että he kampanjoi sille, että jos bensasta ei perittäisi veroa, niin ikään kuin se summa olisi se euro per litra suunnilleen. Kyllä se veron osuus siinä on merkittävä, mutta tiedetään julkisen talouden miljardiluokan säästöpaineet. Hallitus ei varmaan siihen ole kovin halukas. He ovat sen suoraan kertoneet.
0: Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan hintoja merkittävästi laskeva veronkevennys maksaisi miljardi euroa, eikä siihen ole nyt varaa.
1: No sit sieltä jää jakeluvelvoitteen lasku. En ole niin asiantuntija, että osaisin sanoa, että kuinka nopeasti se vaikuttaisi ja kuinka paljon se hintaan sit vaikuttaisi. Riippuu tietysti siitä, kuinka paljon sitä laskettaisiin sitä jakeluvelvoitetta.
0: Jakeluvelvoite tarkoittaa siis sitä, että bensa-asemilla myytävän dieselin ja bensan sekaan pitää sekoittaa tietty prosenttiosuus uusiutuvia biopolttoaineita. Tällä hetkellä osuus on 19,5% ja laki vaatii kasvattamaan sitä vuosi vuodelta. Jakeluvelvoite nostaa bensiksillä polttoaineiden hintoja, koska biopolttoaineet ovat kalliimpia.
1: Se ei ole taas kokoomuksen ja RKP:n suosiossa ollut, koska se merkitsisi käytännössä meidän ilmastotavoitteista. Ei luopumista, mutta kuitenkin vähän periksi antamista väliaikaisesti. Ja se on se, mitä perussuomalaiset on vahvasti pitänyt esillä ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah teki tässä ulostulon, missä hän vaati autoiluhinnan laskemiseksi hallitukselta toimia.
0: Ja eilen illalla RKP sitten iski oman ehdotuksensa pöytään. Puolue haluaisi veronalennuksia, mitkä Purra tyrmäsi välittömästi.
1: Että kyllä niitä irtiottoja sieltä hallituksesta tulee ja nyt jos ja kun Orpo on näin sanonut, että asiasta keskustellaan ja mietitään, että voitaisiinko asialle tehdä jotain kapean liikkumavaran puitteissa, niin yleensä se politiikassa tarkoittaa, että jotain tullaan tekemään. Että nyt tämän jälkeen, että pääministeri tulisi ja sanoisi, että joo, keskusteltiin asioista, mutta ei keksitty mitään, niin sanoisin, että kokoomuksen gallupluvut olisi vielä jyrkemmässä laskussa seuraavan kerran. Kyllä siellä varmaan jotain tulee ja lähtisikö se sitten se jakeluvelvoitteen laskemisen kautta mieluummin kuin veromuutosten kautta, niin voi olla.
0: Perussuomalaiset on tosiaan vaatinut jakeluvelvoitteen alentamista keväästä alkaen, ja nyt myös kristillisdemokraatit ehdottivat velvoitteen määräaikaista alentamista. Keino on houkutteleva, koska se ei maksaisi valtiolle toisin kuin veronalennukset. Mitä sä itse arvelet, että minkä takia tämä on ollut sitten kuitenkin kokoomukselle ja RKP:lle niinkin tärkeää pitää siitä kiinni?
1: Kyllä mä ajattelen, että siinä varmaan aidosti nämä sitoutuminen päästöjen vähennyksiin fossiilisista irti rimpuilemiseen pitkällä aikavälillä, että se on ehkä heille tärkeä, ainakin isolle osalle heistä tärkeä näkökulma. Sitten voi olla myös niin, että nythän tässä on tämän jakeluvelvoitteen laskun osalta aloite on ollut perussuomalaisilla. No tiedetään kokoomuksen ja perussuomalaisten tiukka kisa gallupeissa. Kokoomus ei ehkä mielellään anna kuskin paikkaa perussuomalaisille tällaisessa tilanteessa, vaan nyt pitäisi keksiä jotain, jolla kokoomus ja RKP voisi itse profiloitua tämän ongelman ratkaisijana.
0: On myös epäselvää, laskisiko jakeluvelvoitteen alentaminen hintoja merkittävästi ja kuinka kauan kestäisi, että se näkyy pumppuhinnoilla. Jakeluvelvoitteeseen liittyy vielä yksi oleellinen näkökulma. Biopolttoaineita valmistetaan Suomessa osin myös kotimaisista raaka-aineista, kuten vaikkapa paistoöljystä. Ne siis auttavat irtautumaan fossiilisista polttoaineista, joita tuodaan toiselta puolelta maailmaa usein diktatuureista. Tästä myös vihreiden Oras Tynkkynen sivalsi perussuomalaisia A-studiossa viime viikolla.
3: On hyvin erikoinen ratkaisu isänmaallisena itseään kutsuvalta puolueelta haluaa vähentää kotimaisen energian käyttöä ja korvata sitä fossiilisella tuontipolttoaineella.
0: Tästä haluan kysyä vielä Orellilta, koska biopolttoaineiden ja biokaasun valmistus on nimenomaan maaseudulla tärkeä ja kasvava bisnes. Eikö jakeluvelvoitteen alentaminen myös kurittaisi maaseutua?
1: Tuo on erittäin hyvä näkökulma. Siinä joudutaan varmaan hallituksen piirissä sit punnitsemaan, että mikä on se kriittinen ryhmä, jota puhutellaan. Näinhän se on. Toki jos kyse on väliaikaisesta laskusta, niin silloin se ei ehkä sitä bisnestä vielä tuhoa, mutta varmaan nyt kun tässä vaaleja kohti käydään, niin kilpaillaan mahdollisimman laajan ihmisjoukon suosiosta, että siinä joudutaan sitten jotain ehkä uhraamaan sen alle.
0: Vielä yksi ehdotus tähän tilanteeseen on tullut vihreiltä. Vihreät ehdotti, että hallitus korottaisi perusturvaa ja kohdentaisi sitä etenkin maaseudulla asuville vähävaraisille ihmisille, jotka tarvitsevat paljon autoa. Näin Suomi ei lipsuisi ilmastotoimista.
1: Mä jotenkin ajattelen, että se on aika monimutkainen mekanismi, että miten me määritellään, että kuka on riittävän vähävarainen. Vaikuttaako maantieteellinen sijoittuminen, että pitäisikö huomioida, että jo, että sinä asut semmoisella paikkakunnalla, että siellä ei ole joukkoliikennettä, no joku toinen yhtä vähävarainen ihminen asuu toisessa kaupungissa, missä tulkitaankin, että on vaihtoehtoisia liikkumismuotoja, että miten se rajataan. Mä luulen, että siinä selvittelytyössä menisi jo niin pitkä aika, että siitä ei apua saataisi. Että tässä on ehkä pakko toimia isommalla lekalla.
0: Ja ison lekan perään on huutanut etenkin yksi puolue.
4: 2,5 euroa maksaa polttoaine pumpulla ja perussuomalaiset eivät aio tehdä yhtään mitään. Voikin kysyä puhemies, että paljonko sen pitää maksaa pumpulla, että perussuomalaiset ovat valmiita jotakin tekemään? 3 euroako?
0: Tuossa siis keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kurmootti perussuomalaisia eduskunnassa ja sai Riikka Purran ärtymään.
5: Olisin ymmärtänyt tämän purkauksenne, edustaja Kurvinen, mikäli teillä olisi historia, jossa polttoaineiden hintaa on alennettu. Se hallitus, jossa te olitte, se nosti polttoaineiden hintaa veronkiristyksillä.
0: Keskustassa viime eduskuntavaalit on vielä tuoreessa muistissa. Silloin perussuomalaiset kampanjoivat halvalla bensalla ja hiillostivat hallituksessa istunutta keskustaa. Oppositiossa keskusta onkin ottanut ilon irti korkeista bensan hinnoista. Puolueiden kamppailu on kovaa, koska bensan hinta on erityisen tärkeä kysymys molempien äänestäjille. Miten sä arvioit tätä nokittelua? Pystyykö keskusta nyt myös ihan niin kuin äänestäjien silmissä kääntää tämän asetelman päälaelleen ja ottamaan omistajuuden tässä bensan hintakysymyksessä?
1: Aika näyttää. Tämä nyt tuo keskustalle selkeästi iskun paikan ja niin kuin sanoit, niin he on ottaneet siitä kaiken irti ja varmaan tulee ottamaan niin kauan kuin tämä kriisi, jos sitä sanaa käytetään, on tässä päällä. Mutta se, että saako keskusta tässä omistajuuden, niin en osaa arvioida varmaan, mitä pidempään hallituksella kestää tähän reagoida, niin sitä vahvemmin se, tai sitä helpompaa on ottaa se ilmatila. Nythän tuoreet työllisyysluvut lupaa pikkasen myönteistä näkymää, niin opposition ehkä täytyykin löytää. Nyt ei voi pelkästään sillä heikolla työllisyyskehityksellä argumentoida, vaikka se on edelleen Suomessa työttömyys liian korkealla tasolla, mutta nyt tarvitaan jo selkeästi muutakin ja kyllähän tämä bensa on tällä hetkellä se juttu.
0: Orellin mukaan perussuomalaisten kampanjointi halvalla bensalla on jättänyt jälkeensä katkeruutta äänestäjissä, vaikka hallitus on toki hieman polttoaineiden verotusta keventänyt.
1: Ihmiset muistaa aika herkästi nämä lupaukset, joita on annettu, tai jos ei suoria lupauksia, niin ainakin lupauksen omaisia vihjauksia siitä, että jos meidän puolue on hallituksessa, niin bensan pumppuhinta ei nouse, pikemminkin laskee. Ihmisillä on aika, vaikka puhutaan, että poliittinen muisti on lyhyt, voi olla, mutta tietyissä asioissa se on aika pitkä. Kyllä niitä vähän kiukulla siellä moni muistelee.
0: Mutta eri asia on se, luottavatko perussuomalaisiin pettyneet äänestäjät keskustaan. Ovatko he valmiita palaamaan takaisin keskustan äänestäjiksi?
1: Gallupien mukaan toistaiseksi keskusta ei ole saanut sitä viestiä näkymään niissä omissa luvuissaan, mutta aikaahan on vielä ja kyllähän siellä tietysti varmaan keskustan äänestäjien keskuudessa sitten taas, kun puhuttiin sitten, että poliittinen muisti on joskus pitkä, joskus lyhyt, niin tässä asiassa voi olla pitkät. Kyllä siellä on arpia siitä Marinin hallitukseen osallistumisesta vielä ja niistä silloin tehdyistä päätöksistä, että ehkä koettiin tai osa ainakin koki, että keskusta ajautui siellä jonkinnäköisen apupuolueen asemaan.
0: Niin. Gallupien perusteella nimenomaan perussuomalaisilla on enemmän sitä nostetta kuin keskustalla tällä hetkellä. Mutta näitä kahta riitapukaria seuratessa mua mietityttää, että onko tässä nyt vaara, että Suomen ilmastotavoitteet karkaavat ja me sidotaan itseämme vieläkin vahvemmin fossiilisiin polttoaineisiin, jos polttoaineiden hintoja ruvetaan alentamaan?
1: Kyse on tämän akuutin kriisin ratkaisemisesta. En mä näe, että jos tähän nyt löytyisi joku järkevä malli, jolla tätä hetkellistä, kun tämä ei ole normaali markkinahinta, se olisi asia erikseen, jos tämä olisi normaaliolojen hinta, sitten se olisi relevantti keskustelu. Mä en näe, että se meidän Suomen tai edes Euroopan tasolla ilmastotavoitteita lykkäisi.
0: Bensan ja dieselin hinnat ovat nyt korkealla ympäri Eurooppaa ja se vaikuttaa huolestuttavan päättäjiä etenkin maissa, joissa on vaalit tulossa. Ranskassa pelätään uusia keltaliiviprotesteja, Ruotsissa puolestaan hallitus laski veroja reippaasti vaalivuonna. Orell ennakoi, että myös Suomessa bensasta tulee vaaliteema, jos hinnat pysyvät korkealla. Kiinnostaa, minkä takia bensa on niin voimakas tavallaan poliittisten intohimojen kohde ja tuntuu, että se on ihan semmoinen, mitä pelätään maasta riippumatta. Se on semmoinen asia, mikä saa päättäjät vapisemaan, jos bensahinta alkaa liikaa nousta.
1: Siinä on varmaan kaksi syytä. Toinen on just se, että se tulee niin suoraan arkipäivään, jokapäiväiseen kulutukseen. Pakko on liikkua. Suomi on edelleen pitkien etäisyyksien maa ja tuolla maakunnissa, maaseudulla, niin ihan oikeasti ei ole kattavia joukkoliikennepalveluja. Että se maailma näyttää eriltä isojen kaupunkien ydinkeskustoista katsottuna, kun sitten mennään maakuntiin. Että siellä ei ole välttämättä vaihtoehtoa kovin helposti löydettävissä, eli se on kulu, jolta ei voi välttyä monessa tapauksessa, jos ylipäänsä haluaa liikkua. Ja toinen on se, että siihen se on konkreettinen, se on helposti ymmärrettävissä, litrahinta on hirveän selkeä, se on vähän kuin kahvin hinta. Siinäkin on muuten kipura ja keskustelu on mielenkiintoinen, että nyt se 8 euroa paketista, niin ihmiset maksaa jo, kun ei muutakaan voi, ja sehän tuntui ihan katastrofaalisen kovalta hinnalta vielä joku aika sitten. Mutta varmaan se konkreettinen, helposti hahmotettavuus, suoraan arkeen tuleminen ja sitten siihen vuosien aikana latautunut symboliarvo.
0: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jussi Orel. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät kanssani Helmiina Suhonen, Leo Kosola ja

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Kun haluat oppia uutta.
2: Kun haluat oivaltaa ja ymmärtää.
1: Kuuntele Radio Yhden puheohjelmia.
2: Joka arkipäivä 10 ja 12 uutisten jälkeen tarjolla on syventävää keskustelua tieteestä,
1: historiasta,
2: kulttuurista,
1: yhteiskunnasta,
2: maailmankatsomuksista
1: ja ihmisyydestä.
2: Yle Radio 1.
1: Vapaus oivaltaa.
3: Miksi Marsissa ajateltiin olevan kanavia ja Venuksessa dinosauruksia? Entä miksi lääkärit yrittivät elvyttää hukkuneita puhaltamalla tupakan savua takapuoleen? Tiedon polku on mutkikasia täynnä umpikujia, joissa on välillä kompuroitu vuosisatoja. Tiede on kuitenkin itseään korjaavaa ja erehtyminen on edistyksen hinta. Uusiutuva tiede -ohjelmasarjassa syvennytään eri tieteenalojen historiaan ja kehitykseen sekä matkalle mahtuneisiin harha-askeliin. Uusiutuva tiede Yle Radio Yhdessä tiistaisin puolen päivän uutisten jälkeen. Jaksot myös Yle Areenassa.
4: Nyt on vuorossa aitiovieras.

0: Tervetuloa Radio 1 aition vieraaksi Taito Etelä-Suomi ry:stä toiminnanjohtaja Milla Satola.
1: Kiitos paljon. Oikein mukava olla täällä tänään.
0: Mukava kuulla. Mitä käsitöitä olet itse tehnyt viime aikoina? Mehän puhutaan nyt käsitöistä, käsitöiden tekemisestä ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja muusta, niin mitä itse tykkäät tehdä ja mitä olet viime aikoina tehnyt?
1: Joo, kiitos. Todella tärkeä aihe ja mitä käsitöitä viime aikoina on tehnyt, niin hyvin monenlaisia voisin sanoa. Niin sanotaanko tämmöistä kovien materiaalin, eli olen vähän niin kuin ikkaroinut ja huoltanut ja kunnostanut vanhoja esineitä, huonekaluja lähinnä, ja sitten tietysti neulomista ja kirjontaa.
0: Tämä on muuten hauska tämä neulominen, kun mä oon Länsi-Suomessa kasvanut, niin mä puhun kutomisesta. Ja sitten mä jossain vaiheessa yritin, että mä osaisin puhua neulomisesta, mutta se kutominen vaan tulee tuolta takaraivosta aina.
1: Toi on totta, joo. Toiset puhuu neulomisesta ja toiset kutomisesta. Me puhutaan sillä tavalla, että se kudonta on sitä, kun kudotaan kangaspuilla, kankaan kudontaa ja sitten neulotaan käsillä. Niin. Mutta molemmat niillä, varmasti ihan päteviä.
0: Mutta totta kai te käytätte tämän alan järjestöissä niin oikeita termejä näistä käsityötaidoista. Te saitte syyskuun alussa Taitoliitto ja Taito ry, niin saitte kestävän kehityksen sertifikaatin tuolta Okkasäätiöltä. Onnea tästä.
1: Kiitos paljon.
0: Mitä se merkitään? Kerro Milla Satola, että miksi te saitte sen?
1: No, me ollaan tehty taitojärjestössä, niin meidän keskusliitossa kuin kaikissa alueyhdistyksissä koko viime vuosi tärkeästi töitä, paljon töitä tämän eteen, tämän sertifikaatin saavuttamiseksi. Ja nyt se sitten kulminoitui ja saimme tämän sertifikaatin, mikä on tosi, tosi hieno saavutus siitä työstä, mitä me ollaan tehty. Ja tietysti sertifikaattityö on sellaista, että se ei pysähdy, vaan se jatkuu. Sitä kehitetään koko aika eteenpäin ja mietitään niitä keinoja, millä me voitaisiin toimia vieläkin vastuullisemmin. Kun tätä sertifikaattia haettiin ja siinä oli näitä kokoontumisia ja näin, niin siinä jotenkin kirkastui se, että me tehdään todella paljon vastuullisuustyötä ja sellaista työtä, mitä tämän sertifikaatin eteen tarvitseekin, mutta me ei olla ehkä osattu sitä niin kuin sanottaa. Mm. Eli kaikki nämä niin kuin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen arvot, ne on vahvasti läsnä meidän niin kuin arjessa taitokeskuksissa. Kudotaan räsymattoja, siis tosi monenlaisia juttuja, korjataan, kunnostetaan vaatteita, ihan mitä vaan oikeastaan, siis vaikka huonekalujakin todella, niin se on sitä arjen työtä, mitä me tehdään, mutta nyt me sitten kirjattiin, meillä on tietysti nämä taitojärjestön vastuullisuusarvot, jonka mukaan me kaikki toimitaan, ja nyt tämä sertifikaatti sitten hienona tunnustuksena tästä työstä. Mm-hmm. Olemme ylpeitä siitä.
0: Kyllä varmasti. Ja tämähän on tietenkin semmoinen aihe, mistä nyt maailmassa on puhuttu jo pitkään, tämä kestävä kehitys, ja tuntuu, että sen merkitys korostuu yhä entisestään koko ajan vaan, että miten me suhtaudumme materiaaleihin ja vanhoihin esineisiin tai asioihin tai tuonne vaatteisiin tai ihan mihin vaan. Eli te olette kyllä ihan niin kuin kehityksen siellä aallonharjalla tässä asiassa.
1: No eikö näin? Aika hienoa on niin kuin huomata tämä, että juuri näin, että jos miettii näitä meidän järjestön valitsemia vuoden käsityötekniikoita, meidän Taitoliitto valitsee aina joka vuosi uuden käsityötekniikan. Tänä vuonna se on tilkkuilu. Se on aikaisemmin ollut parsiminen ja paikkaaminen, korjaaminen ja kunnostaminen. Ja nämä kaikki vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tekniikat ja toimintatavat niin on läsnä siellä meidän niin kuin arjessa siellä taitokeskuksissa, meidän käsityökursseilla ja mikä tärkeää, niin ne on siellä käsityö- ja muotoilukoulussa, missä meillä niin kuin lapset ja nuoret ja aikuisetkin opiskelee sitten pitkäjänteisesti käsityötaitoja. Mm.
0: No silloin kun oli korona niinä vuosina, niin käsityöharrastuksen tai käsityöharrastajien määrä lähti nousuun ja ihmisiä kiinnosti kovasti. Ehkä siinä kohtaa, kun ei voinut sitten lähteä ihmisten ilmoille ja muuta, niin ruveta käsillään tekemään. Ja edelleen noin puolet suomalaisista kertoo kyselyssä, että kerran kuukaudessakin harrastaa käsitöitä tai nikkarointia. Eli tämähän on ihan valtavan niin kuin isoa osaa suomalaisista koskettaa tämä käsityöharrastus. Ja teillä se varmaan näkyy siellä erittäin hyvin, kun olette asian kanssa päivittäin läsnä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja tuosta kun mainitsit korona-ajasta, niin kun miettii niitä vuosia taaksepäin, kun tuli kokoontumisrajoitukset ja muut, että ei saa kohdata, niin meillä oli jotenkin siis ihmiset halusi tulla paikan päälle. Se käsityön tekeminen ja se merkityksellisyys ja se yhdessä tekeminen, niin se on ihan hirveän tärkeää. Ei niinkään se, tietysti voi olla se tuote, mitä tekee, se taito, minkä oppii, mutta sillä yhdessä tekemisellä ja sillä ryhmällä sillä on todella suuri merkitys myös tänä päivänä, että joo, silloin korona-aikaan meillä oli jonkunlaisia sitten tämmöisiä niin kuin verkkokursseja, etätapaamisia, mutta todettiin kyllä, että ihmiset haluaa enemmän niin kuin kohdata ja tulla paikan päälle tekemään. Että meillä ei oikeastaan siinä hirveästi katkoa meidän toiminnassa ollut, että erityisesti meidän kutomoissa taitokeskuksissa, missä pystyi turvavälit pitämään, niin se oli helpompaa, mutta tietysti sitten tämmöisessä koulutustoiminnassa, niin siellä oli sitten niitä katkoja, mutta joo, ihmiset rupesi silloin ehkä harrastamaan jotain tiettyä, sieltä nousi jotain islantilaisneuleita, mitkä oikein niin kuin boomiksi taisi lähteä siinä, että ehkä neulominen varmaan tekniikoista semmoinen, mikä sai siinä sitten uutta lentoa alleen, niin kuin ehkä uusissa kohderyhmissä voisin ajatella. Toki muitakin tekniikoita on paljon, mutta kyllä todella moni suomalainen harrastaa käsityötä ihan arjessa päivittäin.
0: Nyt kun sanoit, että neulominen sai uutta tulta alleen erityisesti uusissa kohderyhmissä, niin onko teillä tieto, että keitä olivat nämä uudet kohderyhmät, jotka innostuivat käsitöistä?
1: No varmasti niin kuin nuoria aikuisia. Niin sieltä nousi uusia kohderyhmiä. Tietysti nämä vaikuttajat, tämmöiset somevaikuttajat on myös yksi semmoinen ryhmä, mikä saa sitten tuolla somen maailmassa innostumaan jostain tietystä tekniikasta tai tekemisestä. Siellä voi olla jotain muhkupipon ohjetta, mitä jaetaan ja sitten tietysti jos on julkisuudesta tuttu henkilö, niin voi saada sitä näkyvyyttä sitten sitä kautta enemmän, että tämmöisiä yksittäisiä. Mutta mä sanoisin ehkä, että varmaan niin kuin kaikissa kohderyhmissä, siellä on varmasti miehiäkin mukana, ehkä poikiakin, mutta ehkä sellaisia, jotka ei välttämättä ole aikaisemmin tehnyt mitään, niin innostu jostain uuden tekemisestä, on se sitten neulomista tai ryijynompelua tai tuftaamista tai hyvin moninaisia, kyllä.
0: Tai moni on ehkä ei ole ollut innostunut ja on ehkä ajatellut, että en osaa. Sitäkin
1: tämäkin
0: varmaan on paljon.
1: On, kyllä. Ja sitten sieltä voi olla tietysti jostain koulumaailmasta jotain ikäviä muistoja, että juuri tämä, että en osaa. Että me tietysti niin kuin taitokeskuksissa kannustetaan. Meillä on siellä ammattitaitoiset ohjaajat ja opettajat ja auttavat ja neuvovat ja siinä pääsee työssä alkuun. Ja sitten tietysti jos mietitään näitä kaikkia digiohjeita ja YouTubea ja videoiden kautta oppimista, niin se oppiminen on tänä päivänä hyvin moninaista myös käsityössä. Ja sitä varmasti niin kuin monesta eri suunnasta tulee sitä, tai niin kuin ihminen voi löytää sen oman tavansa oppia. Oppijat neuleohjeessakin voi olla, että aloittelevalle neuleohjeet voi olla vähän sellaista.
0: Ne on vähän vaikeita.
1: Vaikea selkoista luettavaa, että onko sitten joku videotyyppinen juttu helpommin ratkaistavissa. Siellähän oliko se nyt koronavuosina näitä Strömsö-neuleita ja muita, mitä sitten näiden islantilaisten neuleiden rinnalla innostuttiin tekemään.
0: Ja kyllä mä ainakin esimerkiksi, kun oli vuosikymmeniä välissä, etten tehnyt mitään käsitöitä ja sitten kun innostuin tekemään villasukkia, niin kyllä mä sen kantapään sieltä jostain videosta opettelin, kun niitä on tosi hyviä nykyään saatavilla, missä näytetään ihan todella läheltä ja hitaasti, niin siitä se, kyllä se siitä urkeni.
1: Joo, eikö just näin. Joo, kyllä se sieltä tulee, että käsitteet on tietysti semmoisia, että ne vaatii vähän sitä kärsivällisyyttä ja se on ehkä tässä maailmassa ajassa ihan hyvä tämmöisessä, että kaikkia vaan swipataan ja nopeasti ja tehokkaasti, niin käsityöt antaa paljon sitä semmoista vastapainoa siihen arkeen ja vähän semmoista niin kuin hidastamista, juurtumista, tekemistä. Kaikki aina onnistu, välillä joutuu purkamaan ja sitten palaamaan taas uudestaan, mutta sille on kyllä erityisesti tässä ajassa paikkansa.
0: Niin, millä satolla kun ajattelee, että just kun kuvasit tuota, että kaikkia nopeasti vaan swipataan ja joka puolelta tulee sitä infoähköä ja ollaan ruutujen äärellä, niin luuliko sä, että esimerkiksi, no miksei vanhemmillekin ihmisille, mutta etenkin nuorille, niin se voi olla semmoinen jopa niin kuin tavallaan elämää pelastava tekijä, että keskittyy käsillä tekemiseen ja pitkäjänteiseen tekemiseen ja sellaiseen, missä ei välttämättä niin nopeasti edetä.
1: Juuri näin, sitä se on kiireisen arjen keskellä se voi olla jollekin sellainen keino jotenkin niin kuin maadottua ja saada se arjen häly pois ja keskittyä sen stressin poistoon varmasti niin kuin monelle toimii se todella hyvin ja siinä pitää vähän sietää sellaista, että asiat ei valmistu niin nopeasti, että joutuu sietämään semmoista keskeneräisyyttä ja sitä, että kaikki ei valmistu niin kuin naps näin, ymmärtää siinä, niin kuin, jos ajatellaan vaikka lapsia ja nuoria, niin he oppii ymmärtää sen tuotteen arvon ja mitä se niin kuin vaatii, että se neulepaita tulee valmiiksi, niin se on paljon työtä sen takana, niin se jotenkin niin kuin se kasvattaa arvostamaan tuotteita, laadukkaita tuotteita ja sitten sitä niinku käsillä tehdyn arvoa.
0: Ja just sitäkin, että korjataan ja mistä tuossa aluksi puhuttiin.
1: Juuri näin, niin. Joo. Korjaaminen ja huoltaminen ja kunnostaminen, että sehän on niinku ihan ehdotonta tässä maailman ajassa, että pitkään oli ehkä vallalla sellaista ilmapiiriä, että hankitaan vaan aina uutta ja ostetaan halpatuotettua tavaraa, mutta kyllä meillä niinku vastuullisuuden arvoissa se on yksi tärkeä seikka, että meillä on mahdollisimman niinku laadukkaita ja pitkäikäisiä tuotteita jo niin kuin lähtökohtaisesti ja sitten me opetetaan ja ohjataan siihen tuotteiden huoltamiseen ja kunnostamiseen. Ja todella suosittuja on esim. Erilaiset tämmöiset sasikokirjonta ja poropaikkauskurssit, missä kirjotaan niin kuin omia vaatteita sillä tavalla näkyvästi. Eli siis niistä tulee aivan siis mielettömän upeita, kun ne pistot ei olekaan sellaisia, että ne on niin kuin olisi jossain piilossa, vaan ne kirjotaan näkyväksi ja värikkäillä langoilla ja niistä tehdään kuvioita ja käsin tikataan erilaisilla värikkäillä langoilla, niin niistä saa kerrassaan upeita. Et ne voi olla villasukkia, ne voi olla vaikka farkkutakin, missä nyt ikinä on joku reikä tai niin kuin kohta, mikä tarvitsee paikata, niin se on myös erittäin suosittu.
0: Onko tämä nyt uutta? Onko tämä joku trendi?
1: On. Sanotaan, että se on trendi. Se on nyt ollut kyllä ehkä jo, uskaltaisinko mä sanoa, varmaan ainakin vuoden verran. Joo, ettei se nyt ihan uusi ole, mutta tietysti vanha tekniikka tämäkin, joka nyt sitten nostettu tähän päivään. Se on aina, että käsityötekniikathan on ollut niin kuin aina ja ikuisesti, mutta sitten ne, niin kun, ne elää ajassa ja sitten uusien tekijöiden kautta ne saa niin kun uusia näkökulmia ja ulostuloja ja sitten ne niin kun nousee taas pintaan, että nimenomaan sasikokirjonta on ollut meillä tosi suosittuja ja poropaikkaus yleensä meillä on sen tyyppisiä kokonaisuuksia.
0: Radio 1 aitiovieraana on toiminnanjohtaja Milla Satola Taito Etelä-Suomi ry:stä. Tuossa sun työpaikan nimessä on toi Etelä-Suomi, eli se kertoo siitä tosiaan, että teillä on näitä alueyhdistyksiä. Näkyykö eroja siinä, kun sä työskentelet täällä Etelä-Suomessa, niin sitten johonkin muualle Suomeen, niin teidän yhdistysten toiminnassa, että mikä ihmisiä kiinnostaa tai minkä tyyppisiä ihmisiä on mukana tai muita eroja? Onko Suomi erilainen eri paikoissa tässä käsityökontekstissa?
1: No sanoisin, että isossa kuvassa ei. Toki siellä on niitä alueellisia niin kuin painotuksia ja perinteitä ja perinnetekniikoita. Me ollaan tosissaan, taitojärjestö on valtakunnallinen koko Suomen kattava järjestö ja ihan tuonne Taito-Lappi on pohjoisin ja siitä sitten kaikki välillä. Et tietysti siellä nousee ne jokaisen alueen omat perinteet tai perinnetekniikat. Jos me ajatellaan vaikka Pohjois-Pohjanmaata, niin siellä on luotolaisneuleet ja Pohjanmaalla on jussipaidat, joka nyt pääsi tähän kansallisen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon ja Pohjois-Karjalassa on sitten heidän omat niin kuin, että se tulee ehkä, se näkyy niin kuin varmasti niissä meidän kurssisisällöissä ja tuotteissa, ja sitten meillä on tämmöisiä tarvikepaketteja myynnissä, mitä voi ostaa semmoisen valmiin paketin, missä on sitten ohjeet ja näin, niin siellä se varmasti näkyy, mutta meillä niin kuin keskusliitto koordinoi meidän toimintaa ja sillä tavalla niin kuin yhdessä tehdään asioita osin samanlaisesti, mutta varmasti siellä on niitä alueellisia eroja.
0: Hmm. Onko muuten Etelä-Suomessa tai tällä alueella, missä sinä toimit, niin onko täällä joku tämmöinen perinnetekniikka vai onko ne kaikki jostain muualta päin Suomeen?
1: Hyvä kysymys. Me ollaan sitä mietitty paljon, että mikä se olisi meidän. Me ollaan tultu siihen tulokseen, että me ollaan vähän semmoinen niin kuin sulatusuuni, niin, että niin kuin monesta suunnasta tullut. Että meillä ei ole niin vahvaa.
0: Koska tänne on muutettu muualta, joo, niin ne on tuotu mukana.
1: Just näin. Joo. Että jotenkin niin kuin Me ollaan pähkäyty sitä, että mitkä ne voisi olla niin kuin ne meidän tuotteet, mikä voisi olla meidän Etelä-Suomen luotolainen vaikka. Ja meillä on sitten silakkamarkkinat, neuleita ja norppaneuleita ja tämmöisiä, mutta se on totta, että me ollaan vähän sellainen niin kuin sulatusuuni, että monesta suunnasta, että meillä ei ole niin selkeää sellaista omaa.
0: Sä äsken mainitsit tuossa jo tuon aineettoman kulttuuriperinnön, eli käsityö on aineetonta kulttuuriperintöä. Kerro vähän siitä, että mitä se niinku käytännössä tarkoittaa, että missä luettelossa ollaan mukana tai mitä siihen kuuluu?
1: Joo. Tämähän on siinä mielessä nyt ajankohtainen aihe, että tätä listaa täydennettiin juuri tässä ihan, sanoisinko, maksimissaan kuukausi takaperin, että varsin ajankohtainen aihe. Tämä kansallinen aineettoman kulttuuriperinnön luettelo on tosissaan semmoinen suomalainen luettelo, ja se kertoo mun mielestä hyvin siitä, että kuinka laajaa se käsityöperinne on. Toki siellä on siis muutakin, mutta nyt siihen listaan lisättiin, oliko se noin 20 uutta käsityötaitoa. Ja siellä on muun muassa huovuttaminen, kehrääminen, lautanauhan kudonta ja sitten tämä jussipaidat ja pellavan käsittely ja monia muitakin. Ja sehän tarkoittaa sitä se luettelo, että muistuttaa meitä siitä, että se kulttuuriperintö ei synny vain museoissa ja ole jotain semmoista stabiilia, vaan se on sitä perinnön siirtämistä. Se on sitä osaamista, mikä siirretään ihmiseltä toiselle.
0: Onko jotain sellaisia käsityötaitoja, jotka on vaarassa hävitä Suomessa?
1: Voi olla, jos osaajia ei kouluteta tai heitä ei

0: että niitä ne osaajat opettaa sitä taitoa eteenpäin.
1: Mestarikisälli.
0: Niin, nimenomaan. Et just jos miettii tätä, miten tämä käsityötaidot opitaan, niin aikaisemminhan ne on varmasti ollut siellä enemmän siellä kotona ja perheissä, ja onko isoäidiltä opittu kantapään tekemistä vai mitä. Mutta nyt kun ne taidot vähenee, koulussa se oppiaineen määrä vähentyy, niin tarvitaan entistä enemmän just tämmöisiä niin kuin meidän kaltaisia järjestöjä, jotka ylläpitää sitä ja niitä taitoja viedään eteenpäin. On todella paljon käsitöissä sellaisia taitoja, jotka vaatii niin kuin spesifiä osaamista tiettyyn tekniikkaan. Kehrääminen, lastulinnun vuoleminen. Et siellä on niin kuin tosi monta sellaista, mitä vaikka olisi kuinka monitaituri, niin ei välttämättä sitten niin kuin ole, eikä kukaan voikaan kaikessa olla. Mutta niin. Kyllä, joo. Sekin vaara on olemassa, ja sen takia pitää mielestäni pitää yllä sitä, niitä paikkoja, missä harrastaa, ja että meillä on niitä osaajia, jotka vie sitä tietoa eteenpäin.
1: Ja tässä varmaan auttaa myös nämä, niin kuin sä mainitsit jo, että somessa on paljon yhteisöjä, joissa harrastetaan, jotka innostaa sitten ehkä uusiakin tekijöitä. Sitten on kaiken maailman käsityökahviloita ja käsityöpiirejä, ja voidaan varmaan yhdistää vaikka lukupiiriä käsityöiden tekeminen. Että näitä muotoja on varmaan tosi monenlaisia nykypäivänä.
0: On, ja on ollut ihana huomata, miten niin kuin uusia luovia tapoja tähän on vielä löydetty. Että tuohon vielä ehkä lisäisin tämmöiset neulekinot, että mekin ollaan oltu mukana tässä Helsingissä ja Vantaalla niin monessa eri yhteydessä, että tullaan niin kuin neulomaan ja katsomaan elokuvaa yhdessä ja juuri näin, että sitten tämmöisiä niin kuin ehkä siihen neulomiseen liittyviä on nyt kun oikein mietin, niin ollut vähän enemmän sellaisia, että se on jotenkin sellaista, että siihen niin kuin siinä saa ne materiaalit ja välineet helposti mukaan ja sitten mennään jonnekin vaikka kirjastoon Oodiin ja ollaan kahvilla. Usein siihen liittyy niin kuin tärkeänä just tietysti se ryhmä, mutta sitten siinä voi olla myös vaikka kuppikahvia ja pullaa tai teetä, niin se on myös aina siinä
1: se on niin mukavaa tärkeä. Yhdessäoloa, yhteisöllisyyttä, jota myöskin kuvasit tuossa jo aikaisemmin, että ihmiset haluaa tulla yhteen ja nähdä toisiaan ja tehdä yhdessä. No, Tampereella on marraskuun puolivälissä jälleen Suomen kädentaidot messut, ja se on jo 30-vuotias tapahtuma ja Euroopan suurin käsi- ja taideteollisuusmessutapahtuma, niin ollaanko me nyt Suomessa jotenkin ihan erityisen käsityöläisiä?
0: No kyllä, jos niitä messuja katsoo. Et siis todella, siis ne on meillekin tosi tärkeät messut ja ollaan siellä aina mukana ja me ollaan koko taitojärjestönä siellä. Meillä on iso taitokatu siellä ja tuntuu, että ne kasvaa vaan vuosi vuodelta. Voiko ne vielä kasvaa? En tiedä. Tarkkoja kävijämääriä mulle ei ole, mutta kyllä niin kun se tuntuma, mikä itsellä on ja mitä tietoa saanut sieltä, niin kyllä ne on todella ne Euroopan suurimmat messut ja varmasti monet yllättääkin se, että kuinka paljon siellä käy ihmisiä, että kyllä se tietysti kertoo niin kuin hyvää signaalia siitä, että miten tärkeää käsityöt ja käsillä tekeminen ja harrastaminen on ihmisille, että meillä on myös muita messuja, missä ollaan mukana ja kyllä ollaan nähty samaa. Et vähän pienempiä ehkä. Tänä vuonna ollaan oltu mukana Hämeenlinnassa verkkatehtaalla. Oli Handy, kädentaitotapahtuma. Ensimmäistä kertaa järjestettiin. Se oli ihan tosi suosittu. Sitten on tietysti Helsingin kädentaitomessut. Ne on ollut Vanhassa satamassa ja Lahden kätevä ja tekevä messuilla oltiin tässä. Et niitä on paljon niitä messuja ympäri vuoden, mutta tietysti nämä Suomen kädentaidot messut on se varmaan monelle se ykkönen.
1: Se on aika pian sitten, reilun kuukauden päästä se tapahtuma. Tässä on nyt käynyt ilmi, että käsityöt ja käsityöharrastaminen on mitä suurimmassa määrin kulttuuria ja elävää kulttuuria, niin kuin olet kuvannut. Mutta sitten se on myöskin varmaan niin kuin monelle arvovalintoja ehkä nykypäivänä. Ennen kuin niitä tehtiin niin kuin itsestään selvästi, niin sitä ei välttämättä ajateltu sillä tavalla tai osattu ajatella arvona, mutta ehkä nyt ihmiset enemmän ajattelee, että minä haluan valita tällaiset arvot. Näkyykö se millä satolla teidän toiminnassa, se arvovalinnat siellä taustalla?
0: Näkyy, että just niin kuin kuvasit, että ennen käsitöitä tehtiin tarpeeseen.

0: sen. Mm. Tarvittiin vaatteita, tarvittiin niitä sisustustekstiilejä, oli ne sitten mattoja tai poppanaliinoja, niitä tehtiin niin kuin enemmän tarvelähtöisesti, mutta tänä päivänä ihmiset ei niinkään tarpeeseen, kaikkia on valmiiksi, mitä ostaa, eli tota, niin se on sitten se arvo, että haluaa tehdä, haluaa niitä omin käsin tehtyjä tuotteita ja se, että se tekeminen, se on kyllä se, että se että saa tehdä ja se koko niin kuin matka ja prosessi siinä niin kuin mikä siinä tekemisessä niin kuin on ja minkä kulkee ja sitten niin kuin osaa kyllä arvostaa niitä itse tehtyjä tuotteita.
1: Sano vielä Milla Satola, että jos nyt joku kuuntelee ja ajattelee, että miten löydän itselleni jonkun porukan, mihin voisin mennä mukaan jotakin tekemään, harjoittelemaan tai vaikka ensin vaan seurailemaan, niin mistä kannattaa etsiä?
0: Mm. No tietysti itselleni lähinnä on tämä taitojärjestön toiminta, niin sitten kun menee taitoeteläsuomi.fi ja katsoo sieltä, niin sieltä löytyy hyvin monenlaisia erilaisia tapoja tarttua käsitöihin. Että se, että meillä niin kuin kohderyhmänä on ihan sieltä varhaiskasvatusikäisestä sinne niin pitkään kuin vain niin kuin pystyy harrastamaan. Tekemään. Ja se on ihana huomata, että meillä on niin kuin kaikkia näitä ja miten merkityksellistä se on kaikille. Se on jokaisella vähän erilaista, mutta sillä on niin kuin paikkansa ja se on todella merkityksellistä. Että tota, niin monenlaisia tapoja löytää tota niin itselle se oma paikka, niin niitä on varmasti ja niitä on maksullisia ja sitten on myös jotain maksuttomiakin juttuja, mihin pääsee mukaan ja pääsee kokeilemaan vähän jostakin, voi tulla vaikka johonkin meidän avoimeen työpajaan vähän tekemään tilkkukorua tai tutustumaan, että miten siellä kutomossa, miten mattoja kudotaan ja voisinko minäkin osata, niin matalan kynnyksen, tota niin, me toivotetaan kaikki tervetulleeksi meidän taitokeskuksiin matalalla kynnyksellä kyllä.
1: Kiitos paljon toiminnanjohtaja Milla Satola Taito Etelä-Suomi ry:stä ja oikein mukavaa syksyä.
0: Kiitos samoin.
1: Kiitos.
0: Kiitos.

0: Yle Radio 1.
1: On pohjan tähden alla, tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
3: Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.
4: Tämä ei ole kuvaus metsästä. Tämä on kuin luonto itse hengittäisi syvää olemistaan.

Kuuntelin pitkästä aikaa Tapiolaa, Jean Sibeliuksen viimeistä suurta orkesteriteosta. Miten joku voi säveltää tällaista, ajattelin. Jotain näin orgaanista, visionääristä etten sanoisi.

Tapiola syntyi vuonna 1926, eli tasan 100 vuotta sitten. Sekin on pieni ihmetyksen aihe, kun ajattelee, mitä kaikkea muuta tuolloin sävellettiin. Sibeliuksen myöhäinen tyyli on aivan omassa kategoriassaan. Ihmeen moderni. Tähän palaan kohta. Sibelius eli kuuluisuutensa huipulla. Suomessa hän oli kansallissankari ja kansainvälisesti hän oli tunnustettu. Varsinkin Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa häntä juhlittiin suurena mestarina. 7. sinfonia, tai Fantasia Sinfonica, kuten se aluksi oli nimeltään, oli saanut kantaesityksensä Tukholmassa 1924. 7. sinfonia, yksiosainen teos, oli menestys. Seuraavana vuonna Sibelius alkoi säveltää musiikkia Shakespearen myrskynäytelmään Tanskan kuninkaallisen teatterin tilauksesta. Hän täytti 60 ja Suomessa juhlittiin kansallista merkkitapausta. Lahjoitusten ansiosta Sibban rahatilannekin koheni. Alkuvuodesta 1926 kapellimestari Walter Damrosch New Yorkissa tilasi Sibeliukselta uuden sinfonisen runon, joka olisi noin 15-20 minuuttia pitkä. Kun nyt finanssit olivat kohtalaiset, matkusti Sibelius Roomaan uutta teosta säveltämään. Välillä hän lomaili Caprilla. Uuden teoksen työnimi oli The Wood. Pitää olla The Forest, korjasi ainovaimo. Siis metsä. Työ jatkui kotona Ainolassa, jossa oli remontti meneillään. Sauna purettiin ja rakennettiin uudelleen. Välillä Sibba otti viskiä. Murskaava itsekritiikki vaivasi. Loppuvuodesta Damrosch sai metsän partituurin. Nyt teoksen nimi oli Tapiola. Ja jotta ulkomaalaiset ymmärtäisivät, mistä oli kyse, oli Sibelius kirjoittanut englanninkielisen tekstin Tapiolaa selittämään. Widespread they stand, the Northland's dusky forests, ancient, mysterious, brooding savage dreams. Within them dwells the forest's mighty god, and wood spirits in the gloom weave magic secrets. Suurin piirtein käännettynä, laajoina siintävät Pohjolan hämyisät metsät, ikiaikaiset, mystiset, hengittäen villejä uniaan. Siellä on Tapion koti, haltijat kutovat taikasalojaan. Moni suomalainen ymmärtää, mistä on kyse, kun metsästä ja Tapiolasta puhutaan. Ellei sitten erehdy luulemaan metsää tehotaloustuotantolaitokseksi tai somaksi näköalaksi ikkunan takana. Mutta varmasti selitys oli ja on tarpeen, sillä sinisten vaarojen siinto ei ehkä joka paikassa aukene. Kappale kun ei ole mikään walk in the park, pikku puistokävely. Ei.

Tuo alun muutaman sävelen kulku, yksinkertainen, ei edes melodia, motiivi vaan. Siitä koko Tapiola kehkeytyy. Tästä pienestä itusesta, aiheesta, Sibelius kasvattaa suuren soivan hahmon. Se on jatkuvasti muuntuva, välillä staattinen, välillä eteenpäin ryöpsähtelevä ja purkautuva, raju tai hirvittävä, joskus ihmeen säteilevä ja lyyrinen. –

Aluksi musiikki keinuu toisteisessa, staattisessa tilassa. Vähän kuin Tapiola vielä nukkuisi. Alkuaihe soi ees taas. Kuuntele basson hitaita ylös-alas liikkuvia ääniä.

Sitten tuo hidas bassohengitys alkaa nousta. Avautuu uusi tila, puupuhaltimissa kulku, joka itse asiassa on muunnos siitä alkumotiivista. Alkaa tapahtua. Kuuntele jousien tiheää sointua, samalla sointia kuin siivilöityvää valoa.

ja taas aivan eri sointi. Matalat puhaltajat myrisivät sitä alkuaihetta nyt erilaisessa tilassa, ehkä metsän tilassa. Alkaa pienten vipellysten ja eloisuuksien lisääntyminen, ja samalla orkesterissa soi myös hitaat linjat, se alkuaihe.

Sibelius jatkaa aina uudenlaisten sointien, hahmojen, kerrostumien kuljettamista. Jossain kerrostumassa aihe alkaa vaivihkaa kehittyä, nousta esiin, sitten katoaa ja nousee taas uudenlaisessa valossa tai hahmossa. Kuin musiikki jatkuvasti muotoutuisi siinä korviemme edessä. Voisin jatkaa tätä ihmettelemistä, sitä miten musiikki kasvaa orgaanisesti, mutta sen jokainen voi kohta kuulla itse. Pakko silti tuoda esiin loppua kohden kasautuva valtava energia ja hurjuus.

mutta vielä ei repeä kokonaan. Alkaa tikittävä jakso, minne tässä ollaan menossa. Jousien pitsikaattoja, eli näppäilyjä, puupuhallinten huhuilua ja samalla vaskista onkin noussut valtava hengitys.

Kuuntele taas tätä ihmeellistä jousisädekehää. Sibelius on jakanut jousiston moneen eri stemmaan, eli diviisiin.

Ja kuinka kaikki loppuukaan? Tapiola ei ole mikään kuvakertomus jostain metsästä, jossa tapahtuu sitä ja tätä. Minusta Tapiolassa on kyse jostain, jonka voi aistia syvässä luonnossa, siintävissä vaaroissa, hämärissä metsän tiloissa. Se on jotain itseä paljon suurempaa. Tämä on persoonatonta musiikkia. Kuin luonto hengittäisi syvään välittämättä ihmisestä, joka voi vain ihmetellä. Sibeliuksesta puhutaan joskus luonnon kuvaajana ja sävelittäjänä, mutta ei hän mikään luontoelokuvamusiikin tekijä ole. Ensinnäkin hän on sinfonikko, joka halusi karsia kaiken turhan rönsyn ja bling-blingin pois, tiivistää oleelliseen. Lopulta 7. sinfoniassa oli vain yksi osa. Ja sitten hän on sävelrunojen säveltäjä, joka antaa jollekin sisäiselle kokemukselle musiikin muodon, vaikka sillä on saattanut olla jokin ohjelmallinen, tarinallinen kehys. Lopulta sinfonia ja runoilma ovat yhtä, ehkä jotain aivan uudenlaista. Tapiolassa on se yksi alkuitu, motiivi, jonka muuntumisia ja variaatioita voi analysoida, jonka käsittely tekee Tapiolasta yhtenäisen ja sinfonisen, älykkään ja taidokkaan musiikillisen teoksen. Mutta lopulta Sibelius säveltää tunnetta ja olotilaa, jonkun valtavan ihmetystä. Olkoon se sitten jotain, jota voi kokea suuressa siintävässä metsässä Tapiolassa. Ehkä yhteyttä luontoon ja olemiseen. Ja se ei ole mikään huono syy sävellykselle. Tapiola on ihmeen moderni teos. Kun se syntyi vuonna 1926, eurooppalainen tai länsimainen taidemusiikki oli suuressa murroksessa. 20-luvulla Arnold Schönberg oli kehittänyt radikaalin 12 säveljärjestelmän, jossa mitään sävellajeja ei enää ollut. Samalla Stravinsky ja monet ranskalaiset olivat ryhtyneet tekemään uusklassista musiikkia, siis käyttämään vanhoja barokin tai klassismin aikaisia sävellysmuotoja hieman uusilla mausteilla. Sinfoniaa ja ehkä myös sävelrunoilmaa pidettiin näissä piireissä kuolleena sävellysmuotona. Sibelius oli näistä suuntauksista kiinnostunut ja tietoinen, mutta ei omaksunut kumpaakaan. Jotkut alkoivat pitää häntä traditionalistina, vaikka sekään ei ihan pitänyt paikkaansa. Hän kehittyi aivan omaan suuntaan, jonka omintakeisuus ja uudenlaisuus on tajuttu vasta paljon myöhemmin. Sibelius valitteli usein, etteivät akateemiset selittäjät ymmärtäneet häntä. Ehkä se johtui siitä, että selittäjien käsitteet olivat kiinni vanhoissa kaavoissa. Ja koska traditionalistit olivat onnellisia siitä, että Sibeliuksen musiikissa kuitenkin oli sävellajituntumaa ja uljuutta, tuli hänestä heidän sankarinsa tahtomattaan. Ja samalla otollinen haukkumakohde vastaleirille, erityisesti Saksassa, jossa kuului kannattaa Schönbergin ideoita. No onneksi tästä ei tarvitse välittää. Esimerkiksi 1980-luvulla spektraalimusiikin tekijät Pariisin Irkamissa alkoivat intoilla Sibeliuksen myöhäisten teosten sointiharmonioista. Ja moni amerikkalainen minimalisti on kertonut Sibban olleen heille tärkeä säveltäjä. Tapiolassa Sibeliuksen harmoniat ovat joskus niin tiheitä ja laajoja, että ne ovat lainausmerkeissä atonaalisia, sävellajittomia. Mutta kyse ei ole mistään Schönbergin atonaalisuudesta. Enemmänkin harmoniat ovat sointia ja väriä, säveltilaa. Ylipäätään Tapiolan sointivärit ovat hiveleviä, tummista, mattapintaisista sammaleista, siintäviin valohämyihin ja rajuihin murjaisuihin. Tai kaukaisiin kajoihin. Kuuntele vaskilinjoja, kuuntele jousitihentymiä, kuuntele puupuhallin kuoroja. Ai niin, taisin jo intoilla niistä. Ei se mitään, intoilen lisää.
Tapiolan jälkeen Sibelius alkoi säveltää 8. sinfoniaa. Kuten tiedämme, itsekriittinen Sibelius poltti nuotit Ainolan takassa. Sitten oli hiljaista. Nyt Jean Sibeliuksen Tapiolan soittaa Lontoon Philharmonia-orkesteri Paavo Berglundin johdolla. Levytys on tehty vuonna 1982.

Jean Sibeliuksen Tapiolan esitti Lontoon Filharmonia-orkesteri Paavo Berglundin johdolla. Mitä tämän jälkeen voisi soittaa? Jotain aivan muuta sanoisin. Joten valitsin Johann Sebastian Bachia. Hänen sonaattiinsa viululle ja klaverille G-duurissa soi tässä hieman toisenlaisessa asussa. Nimittäin sovitettuna dulcimerille ja uruille. Olen ennenkin soittanut näitä sovituksia, sillä jotenkin dulcimer-urut yhdistelmä soi ihmeen viehkosti. Soitinten soinnit luovat erikoisen resonanssin. Neliosaisen sonatin esittää La Gioia Armonica Duo, eli Margit Übelacker dulcimer ja Jürgen Bannholzer urut.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Hei sinä siellä, joka kaipaat sivistävää tajunnan laajennusta. Kuuntele Kulttuuri Ykköstä, ajankohtaista kulttuuriohjelmaa. Tarjolla kiinnostavimmat ja polemisen ajankohtaiset keskustelut kulttuurista laajalla skaalalla. Kutkuttavia aiheita hiukarvojen poistosta skifiin ja kuvataidevinkkeistä häiritseviin ajatusvirtauksiin. Kulttuuri Ykkönen kello 15.02 joka arkipäivä Yle Radio Ykkösellä ja Yle Areenassa. Muista merkitä suosikiksi.
0: Yle Radio 1.
2: Nyt alkaa uusiutuva tiede.
3: Mutta joku aika sitten yksi utelias kysyi, että jos me oltaisiin sokeita, ei nähtäisi ollenkaan, niin olisiko me ikinä saatu tähtitiedettä aikaan? Olisiko me koskaan hoksattu, että esimerkiksi taivaalla on tähtiä ja saatu koko maailmankaikkeutta selville? Joka on aika jännä ajatusleikki, koska se on juuri se, mitä oikeastaan tähtitieteessä on tapahtunut. Me oltiin käytännössä sokeita ja vähitellen me on opittu näkemään, kiitos uusien välineiden, uusien teknisten vallankumouksien, ja sillä tavalla oikeastaan vasta tähtitiede on kehittynyt. Ei ajattelemalla, vaan havaitsemalla.

0: Seuraavat puoli tuntia keskustellaan tähtitieteen historiasta ja kehityksestä, mutta otetaan alkuun päivitys tuoreimmista havainnoista tai tutkimustuloksista. Tervehdys Esko Valtaoja.
1: Kiitos.
0: Mitkä löydöt ovat eniten innostaneet avaruustähtitieteen emeritusprofessoria ja voiko tästä suoraan kysyä myös, että kuinka paljon nuo kaikki havainnot liittyvät tähän suhteellisen uuteen muutaman vuoden ikäisen James Webb-avaruusteleskooppiin?
1: No tietenkin kaikki tähtitieteilijät ihan alasta riippumatta seuraa innolla Webbiä. Se on nyt sentäs suuri iso lelu, mutta on paljon muutakin sellaista, joka ei samalla lailla pääse sitten niin kuin mediasta lävitse, joka kiinnostaa. Jokainen tähtitieteilijä tietenkin sitä omaa erikoisalansa ennen kaikkea seurailee. Mutta mä luulen, että noin niin kuin se kaikkia kiinnostavaa juuri tämä, kun Webb koittaa kurkottaa sinne ensimmäisiin satoihin miljooniin vuosiin, eli mitenkä nämä galaksit ja jättiläismäiset mustat aukot ovat syntyneet. Ja se tietysti kiinnostaa mua, kun mä silloin kun vielä olin ammattilaisena, niin tutkin nimenomaan mustien aukkojen ympäristöjä.
0: Eli James Webbillä nähdään melkein kosmiseen aamun koittoon. Voisiko näin runollisesti sanoa?
1: No melkein. Siellä nyt ei ole vielä voinut sanoa, että nyt nähdään ne ensimmäiset tähdet syttymässä taivaalla, mutta kyllä aika liki ollaan.
0: Mitä kaikkea tuo äärimmäisen tarkka teleskooppi voi vielä sitten löytää sen lisäksi, että katsotaan hyvin kauas vauvaikäiseen universumiin, sillä on tutkittu planeettojen kaasukehiä, etsitty elämän merkkejä. Mitä se voi tuoda tullessaan?
1: No kyllä siinä tietenkin, jos ajatellaan nimenomaan, Webb tekee paljon muutakin, tämä on vain yksi pieni osa siitä, mihin Webb on yleensä suunniteltu.

0: Mutta juuri se, että näyttää, että siellä maailmankaikkeuden alkuaikoina, niin kaikki tapahtuikin paljon nopeammin kuin mitä me ajateltiin, että siellä oli jo suuria, suhteellisen suuria kirkkaita galaksin, ei nyt ihan vauvojakaan edes enää, vaan tuommoisia jo taaperoikäisiä, jotka osasi kävellä. Ja siellä oli myöskin niin kuin hyvin massiivisia mustia aukkoja, joita ei niin kuin tämän sanotaan standarditarinan mukaan olisi pitänyt vielä silloin olla, vaan vasta joskus satoja miljoonia vuosia myöhemmin. Eli jokin siinä nyt on pielessä tässä meidän, ei todennäköisesti ei kosmologiassa ja alkuräjähdyksessä, vaan siinä, että mitä siellä todella tapahtui, miten ensimmäiset tähdet, miten ensimmäiset mustat aukot, miten galaksit, miten se kaikki homma lähti liikkeelle siitä alkupuurosta, siitä kosmisen taustasäteilyn ja kvarkkien tanssista.
1: Tosiaan tuo James Webb etsii myös elämän merkkejä vieraalta planeetoilta. Nyt ihan suora kaikkia kiinnostava kysymys. Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valto, ja kuinka kauan siihen nyt menee, että me löydämme vihdoin omasta aurinkokunnastamme maan ulkopuolista elämää, esimerkiksi Jupiterin tai Saturnuksen kuista, sinne kun poraudutaan jääpinnan alle, jossa vellovat suuret valtamereet. Eikö se nyt ole selvää, että siellä elämää on?
0: No, tai sitten on selvää, että siellä ei ole elämää. Tutkijat, ala-ammattilaiset, astrobiologit ovat aika jyrkästi kahta eri mieltä ja koko kirjo siinä vielä välissä.
1: Ajattelin, että näin emerituksena voit jo sanoa sitten vapaammin, että oman näkemyksessä.
0: No kyllä sekin on vähän sitä, että sattuuko ole hyvällä vai pahalla päällä, optimistilla vai pessimistillä tuulella, mutta kyllä mä oon joskus sanonut, että aion sinnitellä hengissä niin pitkä, että me saadaan tuota ensimmäiset taikonautit Marsiin Kiinaan, sinne ensinnä menee ilman muuta, ja saadaan selville, että onko siellä Marsissa joskus ollut edes elämää, että onko siellä mahdollisesti vielä pinnan alla. Ja sanotaan, että olen toiveikas, mutta en kauhean optimistinen.
1: Selvä.
0: Taikka sitten voi tietysti olla, että tämä web todellakin löytää tai jotkut muut laitteet, niin löytää aivan selviä elämänmerkkejä jonkun eksoplaneetan atmosfääristä. Että siellä nyt kerta kaikkiaan on jotakin metania ja paikallisten eliöiden pieruja ja ties mitä, jotka niin kuin meidän oma maapallomme ilmakehä niin kuin paljastaa heti, että täällä täytyy olla jotakin hyvin kummaa tekeillä.
1: Uusiutuva tiedesarjassa mennään aina kunkin tieteenalan historiaan. Tähtitieteessä on kyse yhdestä vanhimmasta tieteen alasta, mutta minne sinä, Esko Valtaoja, asettaisit tähtitieteen juuret tai synnyn? Ja mihin se liittyy eniten, ihmisen uteliaisuuteen, maanviljelyyn vai astrologiaan?
0: No mä itse asiassa asettaisin mihinkään näistä. Tietenkin se on joskus sanottu, että tähtitieteilijä on maailman toiseksi vanhin ammatti. Ja kyllähän sitä tarvittiin. Täällä on nämä Stonehengeit, mahdollisesti nämä suomalaiset hiidenkirkot ja muut, jotka on niin kuin ajanlaskua varten tehty ja palvontamenoja. Eli täytyy tietää, koska on kevät, koska on syksy, koska on kylvoaika ja niin päin pois. Mutta se varsinainen tähtitieteen synty, mä pistäisin sen niinkin myöhään kuin 400 vuotta sitten vuoteen 1609. Galileo Galilei, yksi ensimmäisiä kaukoputkia, jolla hän sitten todella katseli taivaita, eikä vaan tiirailu naapuriikkunasta sisään taikka laivoja horisontista, vaan näki, että ensinnäkin, että tämä Kopernikuksen ja jo antiikin aikaisten viisaiden ehdotus, että maa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin, se pitää paikkansa, että nuo liikkuvat tähdet tuolla taivaalla, planeetat ovat toisia palloja, toisia maailmoja niin kuin maakin. Me ei paljaalla silmällä, vaikea kuvitella, että me olisi ikinä voitu saada ilman kaukoputkea selville näitä ihan perusasioita maailmankaikkeudesta. Eli kyllä mä siihen pistäisin sen todellisen tähtitieteen synnyn. Sitä ennen se oli enimmäkseen myyttejä, kuvitelmia, ajanlaskua, rahtunen, tai ei niinkään rahtunen, vaan älytön määrä spekulointia, astrologiaa, horoskooppien tekoa ja niin edelleen. Mutta Galileista alkoi tähtitiede ja sanoi sitä tiedetieteenä.
1: Tosiaan hyppäsit jo tieteellisen vallankumouksen, eli 1500-1600-luvuille, johon ajattelin, että menemme hieman myöhemmin, mutta kysynpä nyt sitten, kun tosiaan ensin oli Kopernikus 1500-luvun puolivälissä, hän ymmärsi, että on tämä aurinkokeskeinen malli, maa ei ole kaikkeuden keskipiste. Sitten tuli vuosikymmeniä myöhemmin Galilei, joka alkoi käyttää kaukoputkia, niin kuin sanoit, ja sitten vielä 1600-luvun lopulla tai loppupuolella Newton kehitti painovoimalain, yleisen gravitaation, ja minulla oli täällä kirjoitettuna äsken valtaaja kysymys, että kuka on kovin jätkä näistä, Kopernikus, Galilei vai Newton, niin sinulla se taitaa olla tämä kaukoputken kehittäjä.
0: No ei, kyllä se Newton niin kuin siinä mielessä, koska hän ei ollut pelkästään tähtitiedettä, vaan kaikkea, että hän niin kuin oivalsi, että on olemassa semmoisia asioita, mitä me myöhemmin alettiin sanoa luonnonlaeiksi. Ja jotka sitten Newton sanoi, että hänen vetovoimalakinsa on voimassa aina ja kaikkialla, mitä hän ei mitenkään voinut todistaa, mutta hän oli oikeassa, niin kuin me nyt myöhemmin on jälleen kerran havaintojen perusteella todettu. Mutta sanotaan juuri sillä lailla, että esimerkiksi mainitsit Kopernikuksen. Kopernikus ehdotti, että maa kiertää aurinkoa, mutta hänellä ei ollut minkäänlaisia todisteita siitä. Eli ei voi sanoa, että hän niin kuin oivalsi sen tai muu. Hän vain ehdotti. Hän ei pystynyt parempaan. Ja hänen ehdotuksensa perusteena oli se, että maailma olisi yksinkertaisempi sillä lailla. Eli tämä oli tavallaan vielä filosofiaa eikä tiedettä, jos nyt halutaan saivarrella.
1: Nyt ollaan näissä tähtitieteen suurimmissa nimissä. Mainittuna on Galileo Galilei, joka tosiaan alkoi käyttää kaukoputkea tähtitieteeseen, löysi muun muassa Jupiterin kuut, Venuksen vaiheet. Kopernikus häntä ennen aurinkokeskeisellä mallillaan sitten oli Newton, joka tietysti oli aivan käsittämätön herra alle 26-vuotiaana jo gravitaatiot ynnä muut kehitteli. Onko Esko Valtaoja tähtitieteen historiassa jotain unohdettuja sankareita? Nämä kolme nimeä nousevat aina esiin, edellä mainitut.
0: Kyllä, ja ansaitusti tietenkin, mutta jos ollaan ihan rehellisiä, niin tässä on vähän jälleen se, että me halutaan hyviä tarinoita, ihan on yleisesti, ja tarinassa pitää olla aina sankari. Oli se sitten kertomus talvisodasta, tai oli se kertomus tähtitieteen, tai mistä tahansa, niin siellä sitten nostetaan niitä joitakin nimiä esiin, ja sitten aina joku kaivaa jostakin jonkun unohdettu sankari. Mutta todellisuudessa suunnilleen niin kuin tieteenalaa mikä tahansa, niin menee aika lailla hitaasti, tylsästi, jauhaen ja haparoiden eteenpäin. Ja joskus tulee semmoisia pieniä oivallusloikkia, niin kuin eikä niin pieniäkään. Ja sitten me kiinnitetään, että tämä olisi tämä mahtava sankari, tämä olisi tämä Newton, joka keksi tämän ja niin edelleen. Ja aivan ansaitusti me heitä kehutaan, mutta siellä taustalla on lukematon määrä sitten niitä unohdettuja raatajia, niitä, jotka ovat sitten tähän tieteen temppeliin, eivät ole mitään tiiliskiveä tuoneet, mutta ehkä niin kuin yhden kuormallisen laastia. Että niin kuin Newton itse sanoi, tämä hänen kuuluisa lauseensa, että jos hän näki pitemmälle kuin muut, niin se johtuu siitä, että hän seisoi jättiläisten hartioilla. Eli vaikka oli äärimmäisen itsekeskeinen egoisti ja ilmeisesti hyvin epämiellyttävä tyyppi noin niin kuin kaljaseurana, niin kyllä hänkin tiesi sen, että hän ei olisi pystynyt tekemään mitä teki, ellei siellä olisi ollut taustalla juuri tämä loppumaton se harmaa joukko näitä arkisia tavallisia tieteen tekijöitä, ja sama pätee nyt edelleenkin. Meillä tulee sitten näitä Nobelista ja Hawkingia ja Penroseja ja muita, mutta he kaikki seisovat sitten ehkä jättiläisten, mutta lukemattoman kääpiöluoman harteilla.
1: Joo, ja siinä mennään varmasti koko tieteen tekemisen ytimeen ja kehityksen edistymiseen.
0: Kyllä, ja silloin on juuri se, että pitää ymmärtää, että tiede on sitä kovin pienin askelin etenemistä tähtitiedekin.
1: Esko Valtaoja, tässä jo heilahdettiin tähtitieteen historiassa tieteellisen vallankumoukseen, mutta jo esimerkiksi antiikin Kreikassa tiedettiin muun muassa se, että maa on pallo ja sen kokokin kyettiin laskemaan ihan ilman mitään kaukoputkia. Tämä tieto kuitenkin jotenkin unohdettiin tai hylättiin sadoiksi vuosiksi ennen sitten tätä meidänkin keskustelemaamme Kopernikaanista vallankumousta 1500-1600-lukua. Miksi nämä tällaiset näin järisyttävän hienot tiedot katosivat?
0: No kyllähän siis, kyllä aina kaikki vähänkin oppineet tiesivät, tai sanotaan koulusivistystä saaneet, keskiaikaisen peruskoulun käyneet tiesivät hyvin, että maa on pallo ja sen kokoukin tiedettiin suunnilleen. Eli ei sen ole kaikki kadonnut, mutta kyllä siinä oli, mitä me olen monen kertaan korostanut sen, että ilman havaintoja me ei päästä pitkälle. Tämä on juuri esimerkki siitä, kuinka me on niistä sokeudesta tultu valoon, niin kuin kaunopuheisesti sanottuna. Eli ennen kaukoputkeen meillä ei ollut mitään mahdollisuutta todistaa, että vaikkapa maa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin. Ei ollut mitään mahdollisuutta. Paljalla silmällä et kerta kaikkiaan pysty näkemään, että nuo taivaalla liikkuvat planeetat ovat toisia maapallon kaltaisia palloja ja niin edelleen. Ja siinä on se raskas antiikin filosofien perintö. Aristoteles tietenkin se, eli että ajattelemalla pystyy saamaan selville asiat. Eli okei, maa on pallo, mutta ei suinkaan sen vuoksi, että on havaittu, että se on pallo, vaan siksi, että pallo on täydellisin kaikista muodoista ja siksi niin kuin maan täytyy olla pallo, koska eihän maa voi olla epätäydellinen.
1: Mutta eikö antiikissa kuitenkin tämä ihan laskettu geometrialla?
0: Kyllä joo, mutta se ei ollut se olennainen, se vaan niin kuin todisti sen, minkä viisaus oli saanut selville, että täydellinen muoto on pallo ja maan täytyy olla pallo, niin kuin se sitten silloisella mittaustarkkuudella olikin. Mutta samalla viisaudella sitten pääteltiin, että kuun yläpuolisessa maailmassa vallitsevat erilaiset luonnonlait, se on tehty eri aineista, koska selvästikään vaikkapa planeetat tuolla, siellä ne liikkuvat loppumattomiin tasaisesti maanpallon täällä kuun alisessa maailmassa, on eri luonnonlait, eri fysiikka, täällä mikään ei liiku loppumattomiin, eli siinä oli jo yksi semmoinen suuri este, että ei voida tutkia maailmankaikkeutta, jos maailmankaikkeus toimii aivan eri lailla, eri lailla kuin mitä me täällä maan päällä pystymme havaitsemaan ja tutkimaan.
1: Tuli mieleen, että kuinka pitkälle sitä sitten luultiin, että taivaalla näkyy vain tähtiä, eli kaikki valopisteet olisivat auringon kaltaisia, pienempiä tai suurempia, kunnes vasta sitten ymmärrettiin, että linnunrata onkin yksi galaksi äärettömän monien joukossa.
0: Aina viime vuosisadan alkupuolelle saakka nämä sumulaikat, mitä kaukoputkissa nähtiin, Andromedan galaksi, joka näkyy paljainkin silmin, se tunnettiin jo tuhat vuotta sitten. Arabitähtitieteilijät paljalla silmällä näkivät, luokittelivat sen. Jotkut vielä spekuloivat, että mikä se voi olla, kun se ei ole tähti ja selvästikin on tuolla kaukainen ja pysyvä taivaalla. Mutta vasta 100 vuotta sitten meillä oli niin suuria kaukoputkia, niin hyvää optiikkaa, valokuvauslevyt, että me saatettiin nähdä, että se sumulaikka tuntuu tähtiä ja että se on vielä paljon kauempana olevia tähtiä kuin meidän linnunrata, eli Heurakaumon löydetty toinen linnunrata, toinen galaksi. Maailmankaikkeus ei olekaan pelkkään tämä meidän linnunratamme saari maailmankaikkeus, niin kuin sitä sanottiin joskus, vaan se on jälleen kerran suuri hyppäys. Maailmankaikkeus onkin paljon suurempi. Ja taas kerran, sitä ei olisi mitenkään ajattelemalla voinut saada selville, koska periaatteessa maailmankaikkeus voisi aivan hyvin koostua vaan meidän linnunradastamme. Mutta niin ei ole asianlaita, niin kuin havainnut sitten jälleen kerran, parempi teknologia osoitti.
1: Mutta vasta 1920-luvulla löydettiin muut galaksit ja se varmistui. Taisi olla aika suuri mullistus tähtitieteessä.
0: Kyllä, ja sittenhän kinattiin sitten silloin. Karvan verran yli 100 vuotta sitten alettiin hyväksymään, että ne todella nuo laikot tuolla taivaalla, että ne eivät ole osa meidän linnunrataa, eivät syntyviä tai kuolleita tähtiä. No, jotkut siellä ovat itse asiassa niitä, mutta että sitten on näitä laikkuja, jotka ovat toisia linnunratoja, toisia galaksia. Eli silloin meille oikeastaan se maailmankaikkeus vasta avautui.
1: Tässä on nyt puhuttu Euroopassa tapahtuneesta tieteellisestä vallankumouksesta ja antiikista, antiikki-Kreikasta, mutta menneinä aikoina tähtitiedettä on osattu laajalti myös muualla, Mesopotamiassa, Kiinassa, Intiassa ja Etelä-Amerikassa asti. Kuinka edistynyttä esimerkiksi maijojen tai babylonialaisten tähtitiede oli ja näkyvätkö heidän havaintonsa tähtitieteessä vielä tänäkin päivänä?
0: Ei, lyhyesti sanottuna. Tietenkin on poliittisesti korrektia aina kehua sitä, kuinka niin kuin on sitten nämä vaikka muinaisten tai alkuperäiskansojen viisaus ja niin edelleen. Mutta jos ollaan ihan rehellisiä, ajatellaan nyt vaikkapa muinaisia babylonialaisia, heillä oli käytössään vain nämä omat silmänsä. Ja niillä ei kerta kaikkiaan, niin kuin on jo monen kertaan todettu, pysty saamaan selville, mitä tuolla taivaalla tapahtuu. He pystyivät tekemään samoin maijat, esimerkiksi muinaiset kiinalaiset, intialaiset, monet kansat, joista kaikista ei ole jäänyt myöskään edes tietoa, havaitsemaan planeettojen liikkeitä, auringon ja kuun liikkeitä, pystyivät ymmärtämään vaikkapa sen, että nämä kuun liikkeet toistuvat todella noin 18 vuoden jaksoissa, eli silloin aina sitten kuu nousee horisontista samalla lailla, eli siinä on tämmöinen toistuvuus, pitkiä jaksoja, niin sanottu sarosjakso, aurinko, että vuoden pituus on sellainen kuin se on, jopa sen, että sitten jostakin syystä tähtien paikatkin taivaalla muuttuvat hitaasti, tämä mitä me nyt sanotaan regressioksi, mistä sitten ainakin nuo antiikin Euroopan tähtitieteilijät olivat selvillä. Mutta, ja niitä voi tehdä vuosikymmenien, vuosisatojen mittaan tarkkoja havaintoja, mutta siihen se jää.
1: No jos itse täytyisi esimerkiksi pelkällä paljalla silmillä taivaankantta tarkkailemalla luoda kalentereita tai ennustaa vaikkapa tulevat pimennykset, niin en pystyisi, mutta nämä muinaiset sivilisaatiot kuitenkin sellaiseen kykenivät.
0: Että he pääsivät niin pitkälle, kun oli mahdollista päästä ilman sitten silmää parempia havaintovälineitä. Täytyy muistaa, että esimerkiksi ei ollut lainkaan tarkkoja kelloja olemassa. Me unohdetaan kovin helposti se, että siinä on aikamoinen työ tietää, että jaha, nyt on kulunut yksi vuosi, nyt ollaan taas elokuun siinä ja siinä päivässä.
1: Pitää rakentaa Stonehenge ja sitten Stonehenge, niin kuin englantilaiset sanovat, ja siinä sitten näkee tasan tarkkaan, milloin on talvipäivä seisaus.
0: Joo, ei näitä nyt ihan turhaan pistetty pystyyn näitä kaikkia suuria megaliitteja ja muita. Ja kyllä siinä tietenkin oli sitten vahvat omat mytologiat, uskonnolliset käsitykset ja niin edelleen, niin kuin meillä edelleenkin riittyy näihin alkuräjähdyksiin ja kosmologioihin ja evoluutioon ja muun hyvinkin vahvoja tämmöisiä sitten ideologisia latauksia ainakin joillakin ihmisillä.
1: No Esko Valtaoja, harhakäsityksiin liittyen tieteen tekeminenkin on vääriä luuloja, harha-askelia. Tähtitieteeseen liittyen itselle tulee ensimmäisenä mieleen päätelmät ja ajatukset älykkäistä marsilaisista jätekisellä punaisella planeetalla olevista kanavista. Ja näitä ajateltiin, ihan tosissaan ajateltiin olevan vielä viime vuosisadalle asti. Kerro, miten tämä esimerkiksi meni?
0: No tässä oli jälleen sanotaan se tekniikan kehitys, eli 1800-luvun loppupuolella alettiin, optikot oppivat valmistamaan yhä suurempia kaukoputkia, suurin tällainen metrin luokkaa olevat linssit, peilit tulivat mahdolliseksi. Niillä saattoi nähdä tarkemmin. Täytyy myös, että valokuvaus ei ollut vielä niin kehittynyt, että sitä olisi voitu käyttää näissä tähtikaukoputkissa. Eli se edelleenkin paljas silmä, mutta yhä suuremmat kaukoputket, joilla saatettiin alkaa sitten vaikkapa Mars-planeetasta, siellä alkoi näkemään jotain muutakin kuin pelkkänä pisteenä sen. Että se näkyi todella pienenä pallona, väreilevänä, hyppivänä, paksun ilmakehän lävitse, mutta sitten näki jotain yksityiskohtia. Ja niin kuin aina käy sitten, niin ihminen luottaa liikaa kykyihinsä ja jotkut tähtitieteilijät olivat näkeminään siellä enemmän yksityiskohtia kuin mitä siellä todella oli. Eli silmä, mielikuvitus, toiveajattelu sitten harhauttivat jotkut näkemään siellä myöskin näitä suoria viivoja, joita alettiin sitten sanoa Italian kanaali, joka sitten vähän virheellisesti käännettiin sitten kanaviksi, keinotekoisiksi. Ja mikä sitten siellä olisi tehnyt muuta kuin nämä fiksut marsilaiset, jotka sitten hyppäsivät avaruusraketteihin ja tulivat vallottaa maapalloa.
1: Ja pitääkö paikkansa, että totuus, lopullinen ja kiistaton sellainen, saatiin vasta vuonna 1965, kun sitten NASAn Mariner 4 luotain lensi Marsi ohi ja otti ensimmäiset tarkat valokuvat siitä punaisesta planeetasta tai sen pinnasta. Että ei siellä mitään kanavia ole, saati älykkäitä marsilaisia.
0: No sanotaan, että kyllä se uskokanavi oli kuitenkin aina ollut marsilaista puhumattakaan tämmöistä niin kuin vähän niin kuin vähemmistötähtitieteilijöissä, koska tietenkin sitten ennen tätä Marineriakin oli kaukoputket kehittyneet, valokuvaus oli myöskin tullut yhä vahvemmin. Valokuvauslevyt, ja niissä ei missään ei näkynyt niitä kanavia, mutta voi sanoa, että vasta sitten Mariner näytti kiistattomasti sen, mitä taaskin olisi pitänyt hoksata, mutta me tähtitieteilijät ei välttämättä olla kovin välkkyjä, toisin kuin kosmologit, niin että siellä on kraatereiden peittämä. Tietysti kun kuu on kraatereiden peittämä, maapallolla on kraatereita, tosi ilmakehä on aika lailla höylännyt pois, niin totta kai Marski sitten ohua ilmakehänsä kanssa on täynnä kraattereita. Se olisi pitänyt tietää, hoksata, mutta eipä sitä juuri kukaan etukäteen hoksannut, kun Mariner näytti. Ei kanavia, ei marsilaisia, ei Marsin sotavaltiasta John Carteria, vaan kuollut planeetta.
1: Jonka alla saattaa...
0: Saattaa olla, toivottavasti pidetään nyt vielä peukkuja.
1: Fiillä elämää. Kun nyt tässä nostin esiin tieteen harha-askelia, niin mainitsen vielä, että 1900-luvun alkupuolella käsittääkseni suositu teorian mukaan myös Venuksen paksun pilviverhon alla luultiin olevan viidakkoa ja dinosauruksia. Olisi tällainen trooppinen ilmasto.
0: Kyllä, sehän oli, jos näkee, että jossakin on niin paksuja pilviä. Mm. Ja silloin aika luonnollista ajatella, että siellä pilvien alla on sitten kosteaa höyryävä viidakko. Tietenkin sillä voi olla muutakin, mutta se oli se houkuttelevin mahdollisuus, houkuttelevin vaihtoehto. Eli kaikki historia on siinä mielessä sanoa, että tämmöisiä tieteen harha-askelia oikeastaan ovat vain sitä, että joko siellä on höyräävä viidakko tai sitten siellä on kuuma erämaa. Ja no, ne, jotka veikkas kuumaa erämaata, olivat oikeassa ja jäivät tieteen historiaan sitten fiksuina tyyppeinä. Ne jäivät sitten, jotka olivat haaveilleet siellä mylvivistä dinosauruksista höyräävissä viidakoissa, jäivät sitten tieteen sivupolulle. Mutta eihän sitä voinut 100 tai vielä 50 vuotta sitten varmuudella tietää.
1: Ja nyt kun tiedetään, minkälainen niin sanottu helvetin pätsi Venus on, niin paljonko siellä oli lämpöä pinnalla?
0: Mitäs se nyt on, niin kuin vähän parempi kuin pizzauunissa yli 400 astetta. Että.
1: Ja painettakin löytyy.
0: Painettakin löytyy.
1: Vielä yksi tällainen ihana harha-askel tähtitieteeseen liittyen. Nimittäin 1700-luvulla yksi historian arvostetuimmista tähtitieteilijöistä, Sir William Herschel, Uranuksen löytäjä, oli vakuuttunut siitä, että kaikki aurinkokuntamme kappaleet olivat asuttuja aurinko mukaan lukien, jota sitten peittää vain paksu loistava pilviverho, ja että auringon pilkut olisivat vain reikiä tässä pilviverhossa, josta sitten nämä aurinkolaiset pystyisivät kurkistamaan ulos avaruuteen.
0: Kyllä, tähän kuulostaa ihan päättömältä, että kuinka niin fiksu tyyppi sitten, niin kuin tämä sitten Uranuksen löytäjä saattoi tämmöistä kuvitellakaan, mutta jos se vähän perehtyy vähän tarkemmin niin kuin taustoihin ja muihin, että oikeastaan aika luonnollinen ajatus, koska täytyy muistaa, että 1700-luvun loppupuolella, 1800-luvulla vielä, niin käytännössä jokainen tähtitieteilijä, niin kuin muutkin ihmiset, piti Raamattua täysin totena. Eli se oli yhtä vahva tiedon lähde kuin kaukoputki, silmät ja mittaukset. Ja miksi ihmeessä kaikkivaltias Jumala olisi luonut tämmöisen planeettojen runsauden ihan tyhjän vuoksi? Eli täytyyhän siellä olla elämää. Tämä oli niin kuin hyvin tavallaan tämmöinen jälleen kerran se looginen ajattelu, joka ei vie pitkällekään. Ja loogisen ajattelu sitten vietynä loppuun saakka, miksi aurinkokaan olisi siellä sitten pelkästään meitä lämmittämässä, koska sielläkinhän voisi olla sitten asukkaita, eikö olisi hyvin loogista ajatella, juuri siellä olisivat korkeimmalle kehittyneet fiksuimmat olennot. Eli tällaista se oli sitten Herschelinkin taustalla, se oli tämmöinen uskonnollis-filosofinen ajatus. Pluralismi, niin kuin silloin sanottiin ja myöhemminkin, eli ajatus siitä, että kaikkialla on elämää. Ajatus, jota me edelleenkin sitten pyöritellään edessä taas, eli onko siellä ketään tuolla jossakin kaukaisilla eksoplaneetoilla. Nyt on vaan niin kuin aurinko on muuttunut eksoplaneetaksi ja muutaman sadan vuoden kuluttua sitten siellä joku sitten naureskelee, että ollaan oli hassuja, kun kuvittelevat sellaisia.
1: Voiko näin käydä, kun tulee lisää löytöjä ja teknologia kehittyy, niin voiko tähtitieteessä tulla jokin suuri paradigman muutos, jolloin sitten 100 vuoden kuluttua naureskellaan teidän nykyisten tähtitieteilijöiden ajatuksille?
0: No, täytyy sanoa, että jos 100 vuoden kuluttua ei naureskella ainakin joillekin meidän ajatuksille, niin silloin se tieteen kehitys on loppunut, koska lähes jokainen tutkija on enimmäkseen väärässä. Jopa Einstein oli väärässä useammin kuin oikeassa, jos aletaan oikein sormilla laskemaan. Mutta ne olennaista olivat ne mahtavat täysosumat, kun hän sitten oli oikeassa. Eikä se, kun hän oli väärässä vaikkapa kvanttifysiikan tai muiden asioiden suhteen. Eli toivottavasti, kun mä aloittan jokainen niin oikein kunnon tutkija, tietenkin sitä toivoo, että niin kun saa nyt oikein sinne kunnon tiiliskiven pistettyä siihen tieteen rakennelmaan, joka on ja pysyy siinä vankkumattomana jalustana. Paljon todennäköisempää on, että se oma ajatus siinä voi olla vähän oikeeta, sitten jää jotain eloon, tai se voi olla kokonaan väärin, tulee joku uusi havainto, joka kumoaa sen kokonaan, niin kuin kävi vaikkapa Marsin kanavien kanssa loppujen lopuksi. Mutta todennäköisintä on, että me jatketaan sitä haparointia eteenpäin, ja sitten joskus tulevaisuudessa, kun uusia hienoja havaintoja osataan ajatella asioita paremmin, niin sitten me voidaan hymähdellä. Voitteko kuvitella vielä 2000-luvun alkupuoliskolla, niin kuin ne sanoo tämmöistä ja tämmöistä? Jos niin ei käy, niin silloinhan tieteen kehitys on loppunut.
1: No, Esko Valtaoja, mitä löytöjä sinä odotat tähtitieteeltä, ihan jos ajatellaan lähitulevaisuutta?
0: No kyllä se tietenkin on tämä elämä, se Mars, mistä on jo mainittu. Mä olin muutaman tutkijakaverin kanssa tuossa vuosituhannen vaihteessa, koitettiin alkaa tuomaan astrobiologiaa oikein niin kuin yliopistollisena tutkimus- ja opetusalueena Suomeen, niin tietysti se astrobiologia nyt on mua edelleenkin sydäntä likellä.
1: Vielä viimeinen kysymys. Historiaan mahtuu, kuten tässä on todettu, suuria tähtitieteilijöitä. Jos sinä, Esko-Valtaja, voisit matkustaa ajassa taaksepäin ja ottaa mukaan yhden nykyisen tähtitieteellisen kuvan tai tiedon palasen tästä ajasta, kenelle sen näyttäisit ja miksi?
0: Jaa, kyllä mä varmaan voisin ottaa ihan tämmöisen jonkun, vaikkapa näitä Voyager-luotaimen kuvaa, kun se katsoi tuolla aurinkokuntaa jättäessään taaksepäin ja siinä näkyy nämä planeetat, maapallo, se kuuluisa pale blue dot siellä yhtenä ainoana pikselinä ja sitten kirkas aurinko. Ottaisi sen kuvan ja menisi sen sitten tänne antiikin Kreikkaan tämän aurinkokeskisen mallin esittänyt Aristarkos, että aurinko on se keskipiste eikä maa. Niin kato hei jämää, sä olit oikeassa.
1: Ei tarvitse riidellä enää Aristoteleen kanssa.
0: Ei, ja sitten voitaisiin istua ja alkaa juomaan retsinaa ja olla itseämme tyytyväisiä.
1: Suuri kiitos haastattelusta, avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaja.
0: Kiitos.
2: Kuuntelet Yle Radio 1.

punaisen kärpäsienen lakin väri jonkinlainen viesti? Miten yksi mesisieniyksilö voi olla 4 kilometrin laajuinen? Miten sienten kommunikaatio voi aiheuttaa homepölykeuhkon? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on tietokirjailija ja emeritusprofessori Matti Vuento, jonka kanssa kaivaudumme sienten kommunikaation salaisuuksiin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.

0: Nyt on vuorossa Romano Miritz.
1: Ja tämän ohjelman tavoitteena on nyt sitten ymmärtää valtaväestön näkemyksiä romaneista, jopa tunnistaa jotain stereotypioita ja purkaa ehkä ennakkoluuloja tämmöisen avoimen keskustelun kautta. Tämä kyseinen herrasmies, joka on mun edessä, on mun hyvä ystävä. Mut kerro hei nyt ensin, kuka sä olet ja mitä sä teet, niin päästetään kuulijat pinteestä jännityksestä pois.
2: Joo, kiitos kutsusta tänne ja mä oon Hannu Holma, espoolaissyntyne, neljän lapsen isä ja vaimoni mies. Tosiaan yrittäjä, ollut yli 20 vuotta, ihan oikeastaan koko työuran ollut yrittäjä. Useammassakin yrityksessä ollut perustamassa niitä ja nyt sitten viimeiset reilu pari vuotta on ollut toimarina tässä Valossa.
1: Joo.
2: Tämä on myös mun ja parin kaverin perustama yhtiö.
1: Aivan. Mahtavaa. Hei, mitä mielikuvia sulle nousee, kun sä näet romaanin tai sä kuulet sanan romaani? Ja puhutaan romaaneista. Niin.
2: Iso kysymys on tämä. Muistikuvien kautta oikeastaan ainoastaan voi syntyä ne mielikuvat. Ja tietenkin tulee ihan lapsuudesta, että miltä näyttää romaanit. Niin sehän on tietenkin se ensimmäinen. Ja sit tulee niinku mielenkiintoiset kommellukset ja jutut niinku autokaupoissa. Monesti on törmännyt siihen tilanteeseen, että joku romani on ollut tekemässä autokauppaa.
1: Ja.
2: Sitten se on ollut niin tietynlainen semmoinen niinku jännittävä juttu siinä, että nyt tehdään romaninkaan autokauppaa, että mitenhän mahtaa mennä. Siis semmoinen. Mutta sitten kun tullaan vanhemmaksi, niin tulee myös semmoisia ristiriitaisia niinku tunteita tai ajatuksia. Nimenomaan tunteita, mitä ei voi hallita, että kun on nähnyt joskus jotain tilanteita, missä tapahtuu jotain niin kuin hyvin väärää, niin kuin vaikka romaanien toimesta, niin sitten kun se on ehkä visuaalisesti niin ilmeinen porukka, niin sitten se on ehkä jättänyt jäljen ja sitten herkkänä tyyppinä saattanut vähän pelätä ja jännittää. Ja sitten ehkä sitä kautta niin kuin nousee, mutta sitten jos tullaan ihan näihin lähimenneisyyteen tai aikuisikään, niin muun muassa on saanut tutustua Mertsiin, niin kyllä tulee hyviä ajatuksia, että hieno tämmöinen perinteikäs, niin kuin perinteitä kunnioittava ihmisryhmä, jossa on niin kuin tosi aitoja ihmisiä siellä taustalla. No, tämmöisiä ainakin.
1: Joo, kyllä. No, miten nämä on vaikuttanut sitten sun suhtautumiseen? Kerrot, että sulla on ystäviä romaneissa, mutta miten sitten niin kuin yleisesti? Jos mennään taas sinne mielikuvatasolle.
2: Tietenkään sitä ei halua niin kuin tietoisella tasolla suhtautua johonkin ihmisryhmään kategorisesti jollakin tavalla. Mutta eihän me ihmiset päästä siitä mihinkään. Niinhän me kuitenkin toimitaan. Toimitaan niin kuin oli se ihmisryhmä kuka tahansa. Mutta ehkä itse olen halunnut niin kuin sinnitellä ja kilvoitella siinä, että pystyisi kohtaamaan ihmisiä ilman mitään esiymmärrystä. Ja antaa kaikille ihmisille mahdollisuus olla oma itsensä. Tämä on aika iso vaatimus niin kuin kelle tahansa. Mutta ehkä romanien kohdalla, kun tietää minkälaista ennakkoluuloa siihen niin kuin liittyy, niin kyllä se on varmasti vaatinut poikkeuksen paljon pinnistelyä, että pystyy niin kuin aina suhtautumaan suoraan silleen
1: niin kuin
2: neutraalisti ja antaa sen niin kuin mahdollisuuden, että niin kuin sitä mietin, että traumat kulkee ihmisten kehossa ja mielessä niin kuin sukupolvelta toiselle ja niin kuin on syntynyt jostain syystä semmoinen tilanne, että jotain ihmisryhmää niin kuin siitä ajatellaan niin kuin epäilevästi tai jotenkin tälleen. Se on varmasti näin, että se myös ruokkii sitten sitä, että on vaikea olla tosi niin kuin hyvä ihminen. Tai ehkä jopa ymmärrettävämpää, että sattuu myös niin kuin horjahduksia ja virheitä silloin, jos sulta ei edes odoteta mitään niin kuin hyvää käyttäytymistä.
1: Niinpä.
2: En tiedä, saatko kiinni.
1: Saan täysin. Kyllä.
2: Et ehkä se
1: ihminenhän saattaa käyttäytyä sen mukaisesti, kun hänen niin kuin oletetaan käyttäytyvän.
2: Niin.
1: Saattaa ehkä vastata siihen tietynlaiseen piiloviestintään tai tunneilmastoon. Et jos hänestä on tämmöinen vähän negatiivinen kaiku jossain kohtaamisessa, niin tavallaan sehän voi herättää ihmisessä sellaista vastareaktioa. Että no vitsi. Nyt sä kun sä ajattelet,

0: musta näin, niin mä sit oon sellainen. Mut sitten taas voihan se ajatella myös toisinpäin. Että se voi vaikuttaa ihmisessäkin semmoista, niin kuin, että no vitsi, mä voitan tämän ihmisen. Että hänellä voi olla negatiivinen näkemys niin kuin minusta tai mun etnisestä taustasta. Mutta että mä voitan tämän ystävällisyydellä, hyvyydellä. Ja tämmöistä kielikuvaahan käytetään, että vanhemmat romanit varsinkin opettaa nuoremmille, että niin kuin mäkin opetan omille lapsille, että on se tilanne mikä tahansa, on se kuka tahansa sua niin sanotusti vastassa tai kohtaamisessa, koulussa, työelämässä, missä tahansa, kavereitten kanssa kun sä leikit, niin ystävyydellä voitetaan toisen ihmisen sydän. Että se ystävyys ja kaunis käytös on se, ne on tavallaan ainoat aseet mitä sulla on negatiivisuutta vastaan.
1: Semmoinen iso ohjenuora jostain tullut itselle, että ajattele tai pyri ajattelemaan toisista ihmisistä parhain päin. Ja nyt kun kysyt, että mitä ajatuksia herää kun miettii, niin kun puhutaan romaneista, niin johtuen omista kokemuksista nuoruudesta, niin voin ihan rehellisesti sanoa, että kyllä se on ollut paljon vaikeampaa tämän toteuttaminen niin kuin romanin kohdalla. Mutta se ei ole kyllä niin kuin lähtökohtaisesti romanien syy, vaan kyllä se on niin kuin mun syy. Et mun pitää siinä niin kuin kasvaa, että mä voin kohdata ihmiset parhain päin. Niin kuin mä, tai ajatella ihmiset parhain päin. Että se on niin kuin mun tehtävä.
0: Niin,
1: ja sitä kautta just tapahtuu tuo, minkä sanoit, että mä, ihmiset lopulta on sitä, mitä niihin projisoidaan.
0: Näinpä, kyllä. Hyvin kiteytetty. Hei, mennään eteenpäin. Puhutaan vähän median vaikutuksesta. Miten sun mielestä media vaikuttaa käsityksiin romaneista?
1: Mä mietin ehkä sillä, että nyt kun mä mietin mediaa, mitä olen lukenut, niin musta tuntuu, että täytyisi antaa medialle erittäin hyvä arvosana. Siis mä en niin kuin äkkiseltään, mulle ei tule mieleen, että mä olisin mediasta niin kuin lehtijutuista tai uutisista telkkarissa niin kuullut koskaan mitään niin kuin romaneihin leimaavaa. Sen sijaan, että jos joskus on tapahtunut joku tietynlainen rikos, joku puukkorikos tai jotain, niin omassa päässähän niin kuin tulee tosi nopeasti, että no, onkohan siellä ollut romanit liikenteessä. mutta siis se, että en mä mediasta sitä ole niin kuin koskaan lukenut. Että ehkä sulla on ehkä tarkempi silmä tuossa, mutta näin nopeasti antaisin medialle aika hyvä arvosana tuosta, että ne on mun mielestä ollut aika tasaväkisiä.
0: Joo, kyllä. Se on sun kokemus.
1: Niin, se en tiedä, miten sä itse...
0: Sitähän mä kysyn.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta siis ne on myös vaikuttanut sun niin kuin mielikuviin tai käsityksiin niin myönteisesti tämä median osuus.
1: No sanotaan näin, että ehkä neutraalisti, että jos jotain pitäisi niin kuin sanoa siitä, niin ehkä nyt voisin kuvitella, että se on rohkaissut niin kuin ajattelemaan heistä niin kuin ihan samalla tavalla kuin muista, kenestä tahansa ihmisestä.
0: Joo, niinpä, kyllä. No hei, puhutaan vähän sitten ymmärryksen lisääntymisestä. Mitä sä toivoisit tietäväs paremmin romanikulttuurista? Tai koet sä, että sun pitäisi tietää jotenkin?
1: No tää on ollut ehkä suurin juttu, mitä vaikka meidän ystävyyssuhteen aikana on mulle havahtunut. Että mä joskus aikanaan niin kuin mietin sitä, että mä ehkä tavallista enemmän seuraan niin kuin ihmisiä. Ainakin vaimo sanoi, että sä oot tommonen kyylä. Tai tommonen, niin kuin, että ei kyylä, mutta siis että mä niin kuin mielenkiinnosti jään seuraamaan tapahtumia.
0: Ja.
1: Niin mä oon miettinyt sitä joskus, että mistä se johtuu, että jos niin kuin romaniporukka tulee jonnekin kassalle tai jonnekin, niin monesti sinne syntyy semmoinen joku semmoinen niin kuin härdelli. Ja sitten, tai tälleen, jotain niin kuin silleen, että se ei mene aina, tosi monesti musta näyttää, että se ei mene samalla tavalla smoothisti kuin joku niin kuin se voisi mennä, se people flow jossain kassalla tai tälleen.
0: Ja.
1: Ja sitten mä oon niin kuin miettinyt sitä, että mistä se niin kuin johtuu ja mitä siinä niin kuin tapahtuu. Mutta mä ehkä sanon tässä rohkein semmoisen esimerkki. Voin olla ihan, tää voi mennä ihan mettäänkin, mutta niin kuin, sä mun mielestä joskus sanoit jotenkin näin, että jotenkin naiset ei saa kävellä jonkun niin kuin kenkien tai tai jotenkin pitää viedä jonnekin sivuhuoneeseen, jos tullaan taloon, niin pitää viedä jonnekin sivuhuoneeseen joku kengät.
0: Kengät tai. Pääosin, joo, kengät.
1: Niin, kengät tai jotain. Joo. Ja mä silloin niin kuin mietin sitä, että hetkinen, että jos meille tulisi niin kuin romaniperhekylä, ja sitten tämä rouva menisi saman tien jonnekin sivuhuoneeseen. Niin kyllä mulla tuli se heti, että hei, mitä sä menet sinne tekemään, että tuppas takas sieltä, että tai vähän menisin pälyille, että niin kuin lähteekö asiat tavaraan nyt.
0: Niinpä.
1: Mutta sitten kun sä niin kuin kerroit, että mä rupesin miettimään, että todennäköisesti, tai mitä muitakin tämmöisiä teidän elämän tämmöisiä kulttuuriin liittyviä juttuja, niin mä niin kuin tajusin, että ehkä olisi hyvä ihmisten niin kuin vielä paremmin, että se ymmärtää sitäkin kulttuuria, niin kuin mitä tahansa muutakin kulttuuria, kenen kanssa me eletään. Että miksi ihmiset toimii niin kuin ne toimii. Että se ei olekaan, että ei me niin kuin ruveta luulemaan jotain ihan vääriä asioita.
0: Joo, niinpä. Että
1: ehkä vähän niin kuin aika rohkea esimerkki, mutta...
0: Tosi hyvä.
1: Mutta varmaan tuommoisia vastaavanlaisia niin kuin toimintatapoja on mulle ollut tosi yllättäviä, mitä sä oot kertonut, just miten te asutte kotona ja nämä keittiön niin kuin puhtaana pitäminen ja tämmöiset, niin mitä se niin kuin tarkoittaa arjessa, jos sä katsot ihan ulkopuolisena, et ymmärrä siitä kulttuurista mitään. Ne saattaa näyttää oudolta ja sit sä saatat niin kuin luoda siihen ihan eri merkitykset, mitä ne oikeasti on.
0: Joo, näinpä.
1: Että olisi hyötyä, jos ihmiset olisi kiinnostuneita ja tietäisi paljon enemmän kulttuureista, kenen kanssa eletään.
0: No mitä hei suomalaiset vois tehdä, jotta tämmöiset ennakkoluulot vähentyisivät?
1: Lempiaihe.
0: Niin.
1: Kun ollaan valossa, niin ihan nyt sattumalta ollaan valossa, voitaisiin me olla vaikka kerävala sun kotona.
0: Joo.
1: Mulle on jotenkin tullut tärkeimmäksi asiaksi elämässä kohtaamiset. Siellä, missä kaksi ihmistä toisensa kohtaa, niin siellä voi myös niin kuin sisintä koskettaa. Ja se on niin kuin se, että mun mielestä ihmisten pitää, niin kuin, tai mä haluaisin, että ihmiset kohtaa enemmän. Kohtaa kaikkia ihmisiä. Ei tarvitse niin kuin kaikkien kanssa alkaa käymään niin kuin pitkiä syvällisiä keskusteluja, mutta se hetki, kun sä katot toista silmiin ja oli se kuka tahansa, niin on tosi vaikea ajatella siitä mitään pahaa. Mutta sitten jos sä oot jossain kännykän kautta katot jotain juttuja, niin se kommenttikenttä saattaa täyttyä niin kuin törkyviesteillä ja ajatuksilla. Ja voin jostain tietysti ihmisistä ajatella tosi negatiivisiakin ajatuksia. Mutta sitten kun mä tuun sen ihmisen kanssa yhtäkkiä vierekkään ja me katsotaan toisiin silmiin, niin mä oon monesti kokenut se, että ne kaikki negatiiviset ajatukset ja epäilyt haihtuu hanen selästä ja siihen jää vaan se niin kuin ihmissuhde. Sitä mä voisin toivoa, että ihmiset kohtais enemmän ja pyrkisi tekemään se ilman ennakkoluuloa. Ja me ollaan kaikki synnytty muutama kymmenen vuotta sitten tänne ja sekä, että me nyt tiedetään, että me ollaan syntyessään oltu niin kuin samalla viivalla. Niin miksi me nyt muutamassa kymmenessä vuodessa osoittaisiin niin kauas tulla toisistaan, että me oltaisiin niin kuin tosi erilaisia.
0: Jos sä saisit, Hannu, lähettää viestin koko Suomelle romaneista ja romanikulttuurista, niin mikä tämä viesti olisi?
1: Nyt kun peilaa romanikulttuuria ja omia tämmöisiä sanoja sitä kohtaa, mitä tässäkin on puhunut, niin kyllä mulla nousee vilpittömästi, että on syytä pyytää anteeksi romaneilta ja sitten tietenkin aina toivoa, että saa anteeksi. Ja ei se tarkoita sitä, että sen jälkeen pitäisi niin kuin kaikkien olla loppuelämän niin kuin jotenkin täysin eri tavalla, mutta siinä hetkessä me ollaan samalla viivalla ja meillä on siitä hetkestä eteenpäin mahdollisuus.
0: Wow. Kiitos, Hannu. Tähän on mainio kyllä lopettaa. Mä ihan herkistyin sun puheesta. Kiitos siitä. Kiitos, Hannu, tästä haastattelusta. Kuuntelit Romano Miritz radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Kiitos.
2: Yle Radio 1. Helsingin kaupunginorkesteri lähtee kiertueelle Japaniin ja soittaa lähtökonserttinsa Helsingin musiikkitalossa. Ohjelmassa on tietenkin Sibeliusta ja lisäksi somestakin tuttu pianotähti Hayato Sumino soittaa Prokofievin pianokonserton. Suora lähetys keskiviikkona kello 19.02.
3: Nyt alkaa Yöklassinen.

Alec Kagan viulu, Juri Bashmet alttoviulu ja Natalia Gutman cello soittavat Ludwig van Beethovenin serenadin jousitriolle D-duuri opus 8. Beethovenin serenadi alkaa marssilla tempossa allegro.

Nämä suosion osoitukset annettiin viulisti Alec Kaganille, altoviulisti Juri Bashmetille ja sellisti Natalia Gutmanille. He tulkitsivat Ludwig van Beethovenin serenadin jousitriolle D-duuri. Vokaaliyhtye Die Singphoniker laulaa Franz Schubertin laulun Gesang der Geister über den Wassern, henkien laulu vetten päällä. Teksti on Johann Wolfgang von Goethen.

Vokaaliyhtye Die Sinfoniker lauloi Franz Schubertin laulun mieskvartetille a cappella Gesang der Geister über den Wassern, henkien laulu vetten päällä Johann Wolfgang von Goethen runoon. Johann Nepomuk Wendt on sovittanut sarjan puhaltimille Antonio Salierin operan Axur Re Dormus, Ormusin kuningas Axur teemoista. Kamariyhtye Consortium Classicum soittaa nyt johtajanaan klarinetisti Dieter Klöcker. Äänite on vuodelta 2006.

näisoi sarjapuhaltimille Antonio Salierin oopperan Axur Re Dormus, Ormusin kuningas Axur teemoista. Sovittaja oli Johann Nepomuk Wendt. Kuulimme kamariyhtye Consortium Classicumin soittoa. Sitä johti klarinetisti Dieter Klöcker.

Tämä pianosävellys oli Moritz Moskowskin Fantasia Impromptu opus 6. Pianoa soitti Margarita Glebov. Klarinetisti Sabine Meyer ja Herbert Blomstedtin johtama Dresdenin valtionorkesteri esittävät nyt Carl Maria von Weberin klarinettikonserton numero 2 S-duuri opus 74. Osat ovat Allegro, romanssi tempossa Andante, lopuksi Alla Polak.

Tähän Alla Polakka-osaan päättyi Carl Maria von Weberin klarinettikonsertto numero 2, S-duuri. Klarinettisolisti oli Sabine Meyer, Dresdenin valtionorkesteria johti Herbert Blomstedt. Christoph von Dohnányin johtama Clevelandin orkesteri soittaa Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonian numero 36 C-duuri, eli Lintsiläisen sinfonian. Se on Köhelin luettelossa numerolla 425.

Clevelandin orkesteri soitti Christoph von Dohnányin johtamana Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonian numero 36 C-duuri, Linzsiläisen sinfonian. Joseph Haydnin Missa in tempore belli messusodan aikana tunnetaan myös patarumpumessuna C-duuri. Nyt messun solisteina laulavat soprano Patricia Wells, mezzosoprano Gwendolyn Kilbrew, tenori Michael Devlin ja baritoni Alan Titus. Norman Scribner kuoroa ja nimeämätöntä orkesteria johtaa Leonard Bernstein. Tämä Joseph Haydnin patarumpumessun levytys on vuodelta 1973.

Tähän osaan Dona Nobis Pacem päättyi Joseph Haydnin Missa in Tempore Belli messusodan aikana, eli patarumpumessu C-duuri. Solistit olivat soprano Patricia Wells, mezzosoprano Gwendolyn Kilbrew, tenori Michael Devlin ja baritoni Alan Titus. Norman Scribner kuoroa ja nimeämätöntä orkesteria johti edellä Leonard Bernstein. Detroitin sinfoniaorkesteri soittaa Paul Paren johtamana musiikkia Jean Racinin näytelmään Phèdre eli Faidra. Säveltäjä on

Kuulimme Detroitin sinfoniaorkesterin soittamana Jules Massenet'n säveltämää musiikkia Jean Racinin näytelmään Phèdre eli Phaedra. Orkesteria johti edellä Paul Paré. Valeri Gergievin johtama Mariinski-teatterin orkesteri soittaa Sergei Tanejevin sinfonia numero 4, C-molli opus 12. Tanejevin neljännen osat ovat Allegro molto, Adagio, Scherzo, Tempossa vivace, lopuksi finaali, Allegro energico, molto maestoso.